0: tuyến đường dẫn cầu Cần Thơ 2 trong tương lai. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng để thành phố chủ động quỹ đất tái định cư, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm.
1: Thưa quý vị, nhiều xã phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã tổ chức kỳ họp Hội đồng Nhân dân và biểu quyết thông qua nghị quyết về sắp xếp tổ chức lại các ấp, khu vực theo quy định. Đây là bước triển khai kế hoạch số 250 của Ủy ban Nhân dân thành phố về sắp xếp đơn vị hành chính cấp cơ sở năm 2026, hướng đến tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
0: Theo kế hoạch, các địa phương tập trung rà soát, sắp nhập những ấp, khu vực có quy mô chưa phù hợp, đồng thời kiện toàn tổ chức, bảo đảm hoạt động của chính quyền cơ sở sau sắp xếp. Thành phố yêu cầu cấp ủy chính quyền các cấp phát huy vai trò lãnh đạo, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình tổ chức thực hiện. Cùng với đó, công tác tuyên truyền vận động được đẩy mạnh nhằm tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân đối với chủ trương sắp xếp.
1: Thành phố cũng yêu cầu thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với đội ngũ, người hoạt động không chuyên trách, cấp xã, ấp, khu vực và các trường hợp vô dư sau sắp nhập theo đúng quy định. Những tập thể cá nhân có thành tích trong quá trình triển khai sẽ được biểu dương, khen thưởng. Đồng thời, các trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc gây cản trở việc thực hiện chủ trương sẽ bị xem xét xử lý. Trong quý 2 năm 2026, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ đã hoàn thành giải quyết chính sách chế độ đối với 1.452 người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo Nghị định số 154 của Chính phủ. Lũy kế từ tháng 7 năm 2025 đến nay, đã thẩm định trình phê duyệt gần 2.911 trường hợp công chức viên chức lao động hợp đồng và người hoạt động không chuyên trách.
0: Song song đó, Sở Nội vụ đã hoàn thành việc phê duyệt vị trí việc làm và bản mô tả công việc đối với 100% xã phường trên địa bàn thành phố, đồng thời trình phê duyệt vị trí việc làm tại các sở ngành liên quan. Các nhiệm vụ được triển khai kịp thời, góp phần sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu tổ chức bộ máy mới và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.
1: Thưa quý vị, trước dự báo hiện tượng El Nino có thể quay trở lại với cường độ mạnh trong những tháng cuối năm nay, thành phố Cần Thơ đang triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho người dân nông thôn. Theo đó, thành phố đã tiếp tục duy trì và dự kiến mở rộng 37 điểm cấp nước sạch miễn phí tại các khu vực có nguy cơ thiếu nước, hạn hán và xâm nhập mặn.
0: Cụ thể, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn thành phố Cần Thơ được giao nhiệm vụ cung cấp nước sinh hoạt cho người dân tại 70 trên 103 xã phường. Nổi bật là việc đưa vào hoạt động 37 điểm cấp nước công cộng miễn phí. Mỗi điểm được trang bị bồn chứa dung tích 10.000 lít. Các điểm cấp nước được bố trí tại những khu vực có nguy cơ thiếu nước cao, góp phần hỗ trợ người dân trong giai đoạn khan hiếm nguồn nước. Từ đầu năm đến nay, hệ thống này đã cung cấp gần 2,13 triệu lít nước sạch miễn phí cho người dân. Nhiều công trình cấp nước mới đã được đưa vào vận hành với tổng công suất 4.400 mét khối trên ngày đêm. Hơn 100 km đường ống cũng được nâng cấp mở rộng, giúp thêm 3.145 hộ dân tiếp cận nguồn nước sạch.
1: Nhờ các giải pháp đồng bộ, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch trên địa bàn thành phố đã tăng lên 82,97%, tiến gần mục tiêu 83,13% trong năm 2026.
0: Về lâu dài, giai đoạn 2026-2030, thành phố đề xuất đầu tư 5 dự án cấp nước sạch nông thôn, trong đó có 4 dự án khai thác nước mặt với tổng công suất khoảng 80.000 mét khối trên ngày đêm. Đồng thời, 46 danh mục công trình cấp nước nông thôn cũng đã được tổng hợp để đề xuất hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia. Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp Cần Thơ nâng cao năng lực cấp nước, bảo đảm nguồn nước sạch bền vững cho người dân trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp.
1: Tin vui cho những đơn vị làm công tác khuyến nông là Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa cho biết, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo soạn thảo và lấy ý kiến dự thảo quyết định ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực khuyến nông, giống cây trồng và vật nuôi. Nếu như được ban hành thì bộ định mức này sẽ tạo căn cứ thống nhất để các cơ quan, đơn vị lập dự toán, tổ chức thực hiện, nghiệm thu và thanh quyết toán các nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nước, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng kinh phí minh bạch đúng quy định.
0: Dự thảo cũng quy định định mức cụ thể cho nhiều hoạt động như nghiên cứu, khảo nghiệm, sản xuất giống cây trồng, vật nuôi và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp. Theo cơ quan soạn thảo, việc ban hành bộ định mức mới sẽ tạo thuận lợi cho hàng trăm đơn vị sau hợp nhất, thuận lợi triển khai nhiệm vụ khuyến nông, đồng thời thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Thực tế, qua gần một năm sáp nhập, các hoạt động khuyến nông từ cấp cơ sở đến thành phố

0: như bị đóng băng do chưa có kinh phí hoạt động.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ lâu xã Vĩnh Thạnh được biết đến là vùng sản xuất lúa trọng điểm của thành phố Cần Thơ. Thế nhưng hôm nay trên những cánh đồng ấy đang xuất hiện những cách làm mới. Không chỉ trồng lúa, người dân còn chủ động liên kết, đa dạng hóa sản xuất, tìm kiếm những mô hình có giá trị kinh tế cao hơn. Đó cũng là hướng đi mà địa phương đang lựa chọn để nâng cao giá trị nông nghiệp và thu nhập cho người dân. Phóng viên Lâm Trực ghi nhận những chuyển động mới từ một vùng nông thôn ngoại thành.
0: Sau hợp nhất, các xã Thạnh Lộc, Thạnh Mỹ và thị trấn Vĩnh Thạnh, nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế chủ lực của xã Vĩnh Thạnh hôm nay. 6 tháng đầu năm nay, giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt hơn 1.109 tỷ đồng, đạt trên 91% kế hoạch năm. Trên diện tích hơn 5.000 hecta lúa chất lượng cao, nông dân tiếp tục đẩy mạnh cơ giới hóa và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Riêng vụ đông xuân vừa qua, năng suất bình quân đạt khoảng 9,2 tấn mỗi hecta. Tuy nhiên, trong điều kiện giá cả thị trường biến động, việc chỉ dựa vào cây lúa không còn là lựa chọn duy nhất. Ngày càng nhiều nông dân mạnh dạn chuyển đổi tư duy sản xuất, tìm kiếm những mô hình mới phù hợp hơn với nhu cầu thị trường và điều kiện canh tác của địa phương. Một trong những tín hiệu tích cực là việc nhiều hộ dân đang liên kết thành lập tổ hợp tác như tổ hợp tác trồng dưa cải ở ấp Tân Lợi. Từ sản xuất riêng lẻ, các hộ cùng trao đổi kinh nghiệm, thống nhất lịch thời vụ và từng bước hướng tới xây dựng đầu ra ổn định cho sản phẩm. Đây không chỉ là câu chuyện của một loại cây trồng mới, mà còn cho thấy sự thay đổi trong cách nghĩ, cách làm của người nông dân. Ông Phạm Quốc Bảo, tổ trưởng tổ hợp tác trồng dưa cải ấp Tân Lợi, chia sẻ.
2: So với làm lúa thì lợi nhuận nó cao hơn, cải thiện đời sống hơn làm lúa, tại vì cái giá cải nó đỡ công chăm sóc hơn làm lúa.
0: Để những mô hình như vậy phát triển bền vững, vai trò của kinh tế tập thể ngày càng được khẳng định. Hiện toàn xã có 4 hợp tác xã cùng hàng trăm tổ hợp tác đang hoạt động. Các đơn vị này không chỉ hỗ trợ vật tư đầu vào, chuyển giao kỹ thuật mà còn giúp nông dân tiếp cận thị trường, giảm chi phí sản xuất và hạn chế rủi ro. Ông Hà Thanh Nhân, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nhân Lợi cho biết.
3: Ở đây mình có kho chứa, lò sấy. Thì dụ như bà con nông dân mà xã viên người ta bán không được á, thì mình vận động cho bà con có thể trữ lúa lại, thì mình cho bà con nông dân sấy rồi trữ lúa tại kho của hợp tác xã luôn. Bà con nông dân ở đây thì sử dụng cái dịch vụ của hợp tác xã, mình nói ví dụ như là mua phân thuốc rồi này kia, thì bên hợp tác xã nó cũng có cái hỗ trợ về cái chi phí.
0: Chị Tiêu Ngọc Thạnh, chủ cửa hàng vật tư nông nghiệp Thạnh Lợi, nói về việc được vận động từ hợp tác xã để hỗ trợ cho nông dân.
4: Hỗ trợ bà con nông dân thì khoảng bao tiêu đến vụ. Dạ, mỗi vụ thì khoảng 100 ngày, 3 tháng.
0: Không chỉ kinh tế tập thể, khu vực kinh tế tư nhân ở nông thôn cũng đang phát triển mạnh. Đến nay, toàn xã đã phát triển mới 59 trên 60 đơn vị kinh tế tư nhân theo nghị quyết nhiệm kỳ, đạt hơn 98% chỉ tiêu đề ra. Đây là lực lượng góp phần cung ứng dịch vụ sản xuất, vật tư nông nghiệp, thu mua và tiêu thụ nông sản, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương. Cùng với đó, chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm tiếp tục tạo dấu ấn tích cực. Hiện, Vĩnh Thạnh có 6 sản phẩm OCOP được công nhận. Những sản phẩm mang thương hiệu địa phương không chỉ góp phần nâng cao giá trị nông sản, mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế nông thôn theo hướng chuyên nghiệp và bền vững hơn. Ông Nguyễn Hữu Tính, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Thạnh cho biết thêm.
5: Vận động nông dân là thực hiện cái sản xuất, từ cái sản xuất nông nghiệp sang cái tư duy sản xuất kinh tế nông nghiệp để là cho cái lĩnh vực nông nghiệp ngày nó phát triển hơn.
0: Theo định hướng của xã, thời gian tới, Vĩnh Thạnh sẽ tiếp tục phát triển kinh tế hợp tác, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, mở rộng các mô hình liên kết sản xuất, phát triển thêm sản phẩm OCOP và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Ông Lê Phước Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thạnh nói.
6: Tập trung là tuyên truyền cho bà con là nâng cao cái năng lực là quản trị trên các hợp tác xã trên địa bàn, cũng như là tạo điều kiện cho các hợp tác xã có cái tiêu thụ sản phẩm đầu ra.
1: Thưa quý vị, từ những cánh đồng lúa chất lượng cao đến các mô hình liên kết sản xuất mới, từ những hợp tác xã hoạt động hiệu quả đến các sản phẩm OCOP mang thương hiệu địa phương, Vĩnh Thạnh đang từng bước chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Sự thay đổi ấy không chỉ nâng cao giá trị nông sản mà còn mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng quê giàu truyền thống sản xuất nông nghiệp này. Chương trình Chào Buổi Sáng tiếp tục.

0: với thông tin kinh tế thị trường. Thưa quý vị, sau thời gian ở mức thấp thì giá nhiều loại xoài tại đồng bằng sông Cửu Long đã tăng từ 2.000 đến 15.000 đồng một ký so với cách này một tháng. Tăng mạnh nhất là xoài cát Hòa Lộc. Xoài cát Hòa Lộc loại lớn từ 3 trái một ký được nông dân bán cho thương lái từ 45.000 đến 50.000 đồng một ký. Xoài cát Chu từ 20.000 đến 25.000 đồng một ký. Xoài Đài Loan da xanh giá từ 12.000 đến 13.000 đồng một ký. Giá xoài tăng do nguồn cung giảm mạnh vì đã qua mùa xoài chính vụ.
1: Trái ngược với xoài, trái mít tố nữ giảm giá từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng một ký so với cách này hơn một tháng. Do nguồn cung tăng vì bước vào vụ thu hoạch rộ, mít tố nữ bán tại chợ và điểm bán trái cây ở mức là 13.000 đồng đến 15.000 đồng một ký. Nông dân bán mít tại vườn chỉ trên dưới 8.000 đồng một ký. Mít tố nữ được nhiều người ưa chuộng, nhưng loại mít này chỉ cho trái một vụ trong năm, thường thu hoạch rộ vào tháng 5 âm lịch.
0: Cũng như mít, so với cách đây hơn một tháng thì giá nhiều loại chôm chôm đã giảm từ 5.000 đến 15.000 đồng một ký và đang ở mức khá thấp. Chôm chôm Thái, chôm chôm Nhãn và chôm chôm Tiến Cường nhà vườn bán cho thương lái từ 14.000 đến 18.000 đồng một ký. Chôm chôm Java giá từ 7.000 đến 10.000 đồng một ký. Chôm chôm Thái bán lẻ tại nhiều chợ, điểm kinh doanh trái cây, giá từ 25.000 đến 35.000 đồng một ký. Chôm chôm Tiến Cường từ 35.000 đến 40.000 đồng một ký. Chôm chôm Java từ 15.000 đến 20.000 đồng một ký. Giá giảm là do nguồn cung dồi dào vì chôm chôm đang bước vào mùa thu hoạch rộ. Thưa quý vị, khi thị trường xuất khẩu sầu riêng đang đối mặt với nhiều yêu cầu khắt khe về kiểm dịch và chất lượng, thành phố Cần Thơ đang tìm thêm đầu ra cho nông sản bằng một mô hình khá mới: tuần lễ buffet sầu riêng năm 2026. Và sáng nay, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ sẽ bắt đầu tổ chức đợt 1 của tuần lễ buffet sầu riêng trong 2 ngày 27 và 28 tháng 6 và đợt 2 sẽ vào ngày 4 và 5 tháng 7 tại khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ.
1: Với giá vé 199.000 đồng, người dân và du khách có thể thưởng thức không giới hạn sầu riêng tươi cùng nhiều món chế biến từ loại trái cây đặc sản này. Không chỉ là hoạt động ẩm thực, chương trình còn mang ý nghĩa hỗ trợ tiêu thụ nông sản trong thời điểm thu hoạch cao điểm. Hiện Cần Thơ có hơn 14.400 hectare sầu riêng, sản lượng ước khoảng 150.000 tấn mỗi năm. Trong bối cảnh thị trường xuất khẩu ngày càng cạnh tranh, việc mở rộng tiêu dùng trong nước được xem là hướng đi cần thiết để giảm áp lực đầu ra cho nhà vườn. Thông qua hoạt động trải nghiệm quảng bá thương hiệu và livestream bán hàng trên nền tảng số, Cần Thơ kỳ vọng nâng giá trị trái sầu riêng từ nông sản tươi thành sản phẩm ẩm thực du lịch, góp phần phát triển bền vững ngành hàng chủ lực của địa phương.
0: Ban tổ chức cũng cho biết người tiêu dùng không nhất thiết phải đến tham gia buffet, vẫn có thể theo dõi các phiên livestream giới thiệu sản phẩm, đặt mua sầu riêng trực tuyến và được các đơn vị phối hợp giao hàng tận nơi. Đây được xem là bước kết hợp giữa xúc tiến thương mại truyền thống với thương mại điện tử, giúp đưa trái sầu riêng Cần Thơ tiếp cận nhiều khách hàng hơn, đồng thời mở rộng thêm kênh tiêu thụ cho nông dân trong mùa thu hoạch rộ. Tiếp theo là các thông tin về an sinh xã hội. Thưa quý vị, tính đến hết tháng 6 này, tổng số người tham gia bảo hiểm y tế của thành phố Cần Thơ đạt hơn 3.100.000 người, tương đương gần 99% kế hoạch được giao. Dù vậy, toàn thành phố vẫn còn hơn 36.000 người cần được vận động tham gia bảo hiểm y tế để hoàn thành chỉ tiêu năm 2026.
1: Đây chủ yếu là nhóm lao động tự do, người dân ở khu vực phi chính thức hoặc chưa nhận thức đầy đủ về vai trò của bảo hiểm y tế. Vì vậy, trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân và doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân. Đặc biệt là tập trung tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách và tuyên truyền nhóm nhỏ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tạo sự đồng thuận và ủng hộ của xã hội. Vận dụng hiệu quả các nền tảng số và mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
0: Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 nhiệm kỳ 2026-2031 và hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2026. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Ô Môn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Phòng khám mắt Sài Gòn Thốt Nốt, Bệnh viện mắt Sài Gòn Cần Thơ và các đơn vị có liên quan tổ chức chương trình khám mắt miễn phí cho người dân trên địa bàn.
1: Tại chương trình, các y bác sĩ đã thăm khám khúc xạ, đo thị lực, tư vấn chăm sóc mắt và tầm soát các bệnh lý cho

0: hơn 150 người dân, đồng thời cấp phát thuốc miễn phí theo chỉ định. Đặc biệt, ban tổ chức còn trao tặng 5 suất phẫu thuật cườm đá miễn phí 100% cho các trường hợp đủ điều kiện theo chỉ định chuyên môn. Tổng mức kinh phí thực hiện chương trình hơn 40 triệu đồng. Hoạt động góp phần chăm lo sức khỏe nhân dân, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.
1: Chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 và hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Thuận vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình nuôi heo đất tiết kiệm, lan tỏa yêu thương.
0: Mô hình thu hút trên 20 cán bộ hội viên phụ nữ tham gia. Theo đó, mỗi hội viên thực hiện tiết kiệm 50.000 đồng mỗi tháng từ tháng 6 năm 2026 đến hết tháng 2 năm 2027. Nguồn quỹ tiết kiệm sẽ được sử dụng để chăm lo cho phụ nữ, trẻ em và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2027. Thông qua mô hình, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Thuận mong muốn lan tỏa tinh thần tiết kiệm, tương thân tương ái, phát huy truyền thống đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng hoạt động hội, thu hút hội viên tham gia sinh hoạt, chung tay thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương.
1: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống hiện đại với nhiều bộn bề, vẫn có những con người ngày ngày âm thầm thực hiện công việc chăm sóc những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Cơ sở 1 thành phố Cần Thơ, sự tận tâm của đội ngũ cán bộ nhân viên đã trở thành điểm tựa cho hàng trăm người yếu thế đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại đây.
0: Một ngày mới ở trung tâm đều bắt đầu từ rất sớm. Theo ghi nhận của phóng viên Văn Công, từ chuẩn bị bữa ăn, hỗ trợ vệ sinh cá nhân, cấp phát thuốc, đến theo dõi sức khỏe, mọi công việc được các nhân viên ở đây thực hiện liên tục để chăm sóc khoảng 760 đối tượng bảo trợ xã hội. Mỗi người một hoàn cảnh, một nhu cầu khác nhau. Vì vậy, sự tận tình của đội ngũ cán bộ nhân viên luôn là điều không thể thiếu. Là một trong những người đang được chăm sóc tại trung tâm, chị Nguyễn Ngọc Mai cảm nhận rõ sự quan tâm ấy.
2: Trước khi vào đây, tôi ở ngoài, tôi bị mất ngủ, bị bệnh, rồi đi lang thang ngoài đường, thường xuyên không ngủ được, mất ngủ nhiều đêm. Khi vào đây rồi thì được chăm sóc, uống thuốc, ngủ nghê, được mấy cô chăm sóc ở đây, cán bộ chăm sóc ở đây, chăm sóc rất tận tình.
0: Đối với cán bộ chăm sóc, công việc không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Nhiều trường hợp bị hạn chế về nhận thức, khả năng giao tiếp hoặc không còn khả năng tự chăm sóc bản thân nên cần được theo dõi và hỗ trợ thường xuyên. Điều đó đòi hỏi mỗi nhân viên không chỉ có chuyên môn mà còn phải thật sự kiên nhẫn, yêu nghề và giàu lòng vị tha, sẻ chia. Chị Lâm Thị Thùy Trang, nhân viên Trung tâm Bảo trợ Xã hội Cơ sở 1, thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
3: Công việc chính của tôi là chăm sóc về ăn uống, tắm giặt, vệ sinh cá nhân, vệ sinh trong và ngoài khu ở của đối tượng. Thì ngoài cái công việc đó thì chúng tôi còn hỗ trợ cho đối tượng là sinh hoạt văn nghệ, xem TV, tập thể dục. Thì ngoài những cái công việc nói trên thì chúng tôi thường xuyên trò chuyện cũng như là động viên cho đối tượng có cái sự quan tâm và bớt cái phần nào tủi thân, cô đơn.
0: Sự quan tâm và chăm sóc tận tình ấy đã giúp nhiều người đang được nuôi dưỡng tại trung tâm có thêm niềm tin, xem nơi đây như mái nhà của mình. Anh Huỳnh Trung Hiếu bày tỏ.
4: Ở trong thời gian mà vô đây thì ban đầu thì tôi cũng chưa có quen với bạn bè nhiều. Nhưng mà thời gian sống nhờ được các cô cậu ở đây rồi chăm sóc, dạy bảo các cán bộ y tế cho là uống thuốc để điều trị bệnh. Thì sau một thời gian tôi đã tỉnh táo.
0: Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc của từng đối tượng, các bộ phận chuyên môn tại trung tâm luôn phối hợp chặt chẽ trong việc theo dõi sức khỏe, quản lý hồ sơ và tổ chức các hoạt động hỗ trợ, phục hồi chức năng. Sự phối hợp đồng bộ này góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và tạo môi trường sống an toàn, ổn định cho các đối tượng bảo trợ xã hội. Anh Huỳnh Minh Tâm, nhân viên Trung tâm Bảo trợ Xã hội Cơ sở 1 thành phố Cần Thơ, cho biết.
5: Công việc hàng ngày chính của tôi là quản lý đối tượng, đảm bảo an ninh trật tự ở khu, kết hợp với bộ phận y tế chăm sóc trong việc kiểm soát, ăn uống, tắm rửa hàng ngày của đối tượng, đồng thời xử lý kịp thời can thiệp những cái đối tượng mà lên cơn kích động gây nguy hại cho những đối tượng cùng phòng.
0: Theo lãnh đạo trung tâm, chăm sóc và nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội là công việc đặc thù, đòi hỏi không chỉ chuyên môn mà còn cần sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ nhân viên. Vì vậy, để đảm bảo công tác này được thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, ông Ngô Trí Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Xã hội Cơ sở 1 thành phố Cần Thơ cho biết.
6: Tiếp tục đề nghị cấp trên là đầu tư về cơ sở vật chất,

0: rồi là tuyển dụng
1: công
0: nhân
1: nghệ thông
0: viên
1: hành chính
0: viên
1: của
0: chức
1: tôi
0: ở
1: là
0: bộ
1: quản
0: phận
1: lý đối
0: bếp
1: tượng
0: ăn. Thí dụ
1: đảm
0: hiện nay
1: bảo
0: bếp
1: là
0: ăn mình
1: an ninh
0: thì
1: trật
0: có
1: tự
0: tập
1: ở
0: huấn về nghiệp vụ an toàn thực phẩm, nhưng mà về lâu dài cũng cần tuyển thêm cái viên chức về kỹ sư công nghệ chế biến, rồi là cử nhân về là điều dưỡng, để là có một cái chế độ, cái thực đơn nó phù hợp với đối tượng bệnh. Còn về điều trị thì hiện nay mình chủ yếu là điều trị cho đối

0: Thưa quý vị, phía sau những công việc lặng thầm mỗi ngày là biết bao sự tận tụy của những người làm công tác bảo trợ xã hội. Họ không chỉ chăm lo bữa ăn, giấc ngủ hay sức khỏe cho các đối tượng, mà còn góp phần mang đến cho những mảnh đời kém may mắn một mái nhà an toàn, ổn định và đầy tình yêu thương. Chính sự bền bỉ ấy đã tiếp thêm niềm tin, giúp những người yếu thế có thêm điểm tựa để vững vàng hơn trong cuộc sống. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chào buổi sáng trên phát thanh thành phố Cần Thơ. Xin được tiếp tục với các thông tin đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cần Thơ, Công an phường Cái Răng vừa triệt xóa một điểm tụ tập cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền trên địa bàn. Hiện lực lượng đang tiếp tục củng cố tài liệu, trích xuất dữ liệu điện tử, xác minh dòng tiền và làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.
1: Vào lúc 0 giờ 40 phút ngày 24 tháng 6, Công an phường Cái Răng bất ngờ tiến hành kiểm tra, bắt quả tang 14 đối tượng đang có mặt tại quán cà phê AMZ và có liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 2,5 triệu đồng tiền mặt, 14 điện thoại di động, 8 xe mô tô cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan. Các đối tượng cùng tang vật được đưa về trụ sở công an phường để xác minh làm rõ.
0: Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã truy cập các trang cá cược bóng đá của nhà cái trên mạng, đăng ký tài khoản cá nhân, nạp tiền và trực tiếp tham gia cá cược các trận bóng đá. Tổng số tiền giao dịch phục vụ hoạt động cá cược được xác định ban đầu trên 200 triệu đồng. Trong đó có trận đấu, số tiền thua từ 10 triệu đến 20 triệu đồng mỗi trận.
1: Qua kiểm tra dữ liệu trên các thiết bị điện tử, lực lượng công an còn phát hiện một số đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức trò chơi nổ hũ trực tuyến 40 triệu đồng. Tổng số tiền ăn thua liên quan đến hình thức này trong khoảng một tháng qua, các đối tượng giao dịch gần 398 triệu đồng.
0: Thưa quý vị, cuối tuần vừa qua, hơn 280 vận động viên đến từ 20 câu lạc bộ của thành phố Cần Thơ, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Tây Ninh hội tụ về Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao thành phố Cần Thơ ở phường Sóc Trăng để tranh tài tại giải các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh dân vũ thành phố Cần Thơ. Đằng sau những đội hình đồng đều, từng bước di chuyển nhịp nhàng là sự chuẩn bị nghiêm túc của các câu lạc bộ.
1: Các thành viên là cán bộ hưu trí, tiểu thương, nông dân hay nội trợ, dù khác nhau về nghề nghiệp và hoàn cảnh sống, nhưng gặp nhau ở mong muốn duy trì sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua tập luyện, thể dục, dưỡng sinh. Điểm nổi bật của giải năm nay là chất lượng chuyên môn được nâng cao rõ rệt. Các câu lạc bộ chú trọng đầu tư về đội hình, động tác, âm nhạc và tính nghệ thuật. Những bài dân vũ mang âm hưởng quê hương, các tiết mục võ dưỡng sinh, thái cực kết hợp cùng nền nhạc phù hợp đã tạo nên màu sắc đa dạng, góp phần nâng tầm giải đấu.
0: Nhiều vận động viên đã ngoài 60 tuổi, thậm chí trên 70 tuổi vẫn giữ được sự dẻo dai, nhanh nhẹn đáng ngưỡng mộ. Họ đến với giải không chỉ để tranh tài mà còn là giao lưu, học hỏi và tận hưởng niềm vui được gặp gỡ những người bạn có cùng sở thích. Không chỉ là sân chơi thể thao, các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh và dân vũ còn đang phát huy hiệu quả vai trò kết nối cộng đồng. Thông qua hoạt động tập luyện thường xuyên, nhiều người cao tuổi có thêm môi trường giao lưu, chia sẻ niềm vui, động viên nhau trong cuộc sống.
2: À, quý vị thân mến, Ngô Vô Địch cùng chiến thắng đậm trước phường Ninh Kiều ở trận chung kết bóng đá nam trung học cơ sở giải thể thao học sinh thành phố Cần Thơ năm 2026 vừa qua là cái thành quả xứng đáng của đội phường Bình Thủy. Thành tích ấy cũng minh chứng cho hiệu quả của mô hình đào tạo bóng đá học đường, nơi những cầu thủ trẻ được phát hiện và nuôi dưỡng từ sớm tại câu lạc bộ bóng đá trường tiểu học An Thới 2.
1: Trong trận chung kết, hai đội phường Bình Thủy và phường Ninh Kiều đã cống hiến cho khán giả một màn trình diễn hấp dẫn với nhiều pha bóng đẹp mắt. Tuy nhiên, bằng lối chơi gắn kết, kỹ thuật và sự ăn ý trong từng pha phối hợp, đội phường Bình Thủy đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-0. Điều đáng chú ý, phần lớn cầu thủ trong đội hình Vô Địch đều trưởng thành từ câu lạc bộ bóng đá trường tiểu học An Thới 2. Các em đã có nhiều năm tập luyện cùng nhau tại câu lạc bộ được thành lập từ năm 2012. Dưới sự dìu dắt của thầy Nguyễn Ngọc Thuận, giáo viên giáo dục thể chất trường tiểu học An Thới 2. Xuất phát từ mong muốn tạo một sân chơi lành mạnh, giúp học sinh địa phương được tiếp cận với môn thể thao vua, thầy Thuận đã kiên trì, duy trì và phát triển câu lạc bộ suốt hơn 14 năm qua. Bất chấp những khó khăn về cơ sở vật chất và kinh phí trong những ngày đầu.
3: Ban

0: Tôi chỉ muốn tạo sân chơi cho các em sau giờ học để rèn sức khỏe, tránh xa các trò chơi thiếu lành mạnh. Nhưng khi thấy các em có tiến bộ từng ngày, có niềm đam mê thật sự với bóng đá, thì tôi có thêm động lực để duy trì và phát triển câu lạc bộ. Và điều quan trọng và hạnh phúc nhất là nhìn thấy các em trưởng thành và tự tin, được có cơ hội để vào đội tuyển năng khiếu của Cần Thơ. Tôi rất hãnh diện vì các em.
1: Hiện nay, câu lạc bộ duy trì tập luyện vào các ngày cuối tuần tại sân cỏ nhân tạo Trung Sơn, thu hút từ 50 đến 60 học sinh ở nhiều độ tuổi tham gia mỗi lớp. Đặc biệt, những học sinh có hoàn cảnh khó khăn luôn được tạo điều kiện học miễn phí. Không chỉ chú trọng kỹ năng chơi bóng, câu lạc bộ còn rèn luyện cho các em ý thức kỷ luật, tinh thần đồng đội và tác phong trong thi đấu cũng như trong cuộc sống. Đồng hành cùng câu lạc bộ trong suốt thời gian qua là sự quan tâm tạo điều kiện của ban giám hiệu trường tiểu học An Thới 2. Cô Bùi Thị Kim Tuyến, Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư chi bộ trường tiểu học An Thới 2 có ý kiến.
2: Nhà trường luôn xác định giáo dục thể chất là một phần quan trọng trong giáo dục toàn diện. Vì vậy, chúng tôi luôn tạo điều kiện thuận lợi để câu lạc bộ hoạt động, tham gia các giải đấu và phát triển phong trào bóng đá học đường. Chúng tôi rất là vui khi nhiều học sinh từ mái trường An Thới 2 đã trưởng thành, đạt thành tích cao và tiếp tục phát triển niềm đam mê bóng đá.
1: Sau hơn 14 năm hoạt động, câu lạc bộ bóng đá trường tiểu học An Thới 2 đã trở thành cái nôi đào tạo bóng đá trẻ của địa phương. Nhiều học viên được tuyển chọn vào các đội tuyển năng khiếu bóng đá Cần Thơ, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Em Nguyễn Khánh Đăng, một trong những học viên được tuyển chọn vào đội tuyển năng khiếu bóng đá Cần Thơ, tự hào.
3: Ngoài những kỹ năng chơi bóng thì thầy dạy em phải biết đoàn kết, có kỷ luật và luôn nỗ lực hết mình, dù trong bóng đá hay trong học tập. Em có ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp để được thi đấu và mang thành tích về cho quê hương Cần Thơ.
4: Từ những buổi tập trên sân cỏ, những hạt giống đam mê vẫn đang ngày ngày được dung đắp. Và từ đó, những tài năng trẻ của bóng đá Cần Thơ tiếp tục được phát hiện, nuôi dưỡng và góp phần làm sôi động phong trào thể thao học đường và mở ra những hy vọng mới cho bóng đá thành phố trong tương lai. Đến đây, chúng tôi xin khép lại 30 phút chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

chương trình Những Khúc Hát Quê Hương. Chương trình Những Khúc Hát

Mến chào quý thính giả đang thưởng thức những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe nhạc phẩm Đà Lạt Tình Thơ, một sáng tác của Vũ Quang do chính tác giả trình bày cùng Thạch Thảo. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe ca khúc của Thiện Hào có tựa đề Đợi Người Phương Xa. Mời quý thính giả cùng thưởng thức qua tiếng hát ngọt ngào của Hồ Phương Liên.

Liên tục chương trình sẽ là giai điệu nhẹ nhàng vui tươi cùng lời ca mộc mạc đậm tình quê trong ca khúc 13 tỉnh miền Tây, sáng tác của Cao Minh Thu. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: mắt em rưng rưng vậy?
1: Nhớ lại chuyện cũ, em thấy buồn quá à. Người ta đi rồi, người ta đâu còn nhớ gì nữa đâu. Người ta đã lấy vợ rồi mà.
0: Anh cũng buồn lắm chứ. Chắc mình có duyên mà không nợ.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe Hương Tóc Mạ Non, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn qua phần thể hiện của Bằng Chương và Hồng Phượng. Trước khi khép lại những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý vị cùng đến với ca khúc vui tươi của nhạc sĩ Xuân Tiên, khúc hát ân tình qua tiếng hát ngọt ngào truyền cảm của Phương Anh. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe và hạnh phúc mỗi ngày.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam của phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay có những nội dung sau:
1: lễ chào cờ, khoảnh khắc thiêng liêng trên đảo Trường Sa; phản ánh tỉnh An Giang tăng cường giải pháp cấp bách khắc phục tồn tại hạn chế về chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày giữa tháng 6, con tàu KN-490 Lữ đoàn 955 vùng 4 Hải quân vượt sóng gió trên hành trình hơn 1.000 hải lý, đưa đoàn công tác số 17 năm 2026 đến thăm quân dân đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam. Giữa muôn trùng sóng nước, có một khoảnh khắc khiến hàng trăm trái tim của đoàn công tác cùng lặng đi trong niềm xúc động thiêng liêng. Đó là lễ chào cờ trên đảo Trường Sa, nghi lễ đặc biệt được tổ chức trước cột mốc chủ quyền giữa biển trời đầu sóng gọn gió của Tổ quốc. Bài viết có nhan đề "Lễ chào cờ, khoảnh khắc thiêng liêng trên đảo Trường Sa", mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Dưới nắng gió rạng rạc của Trường Sa, hơn 300 đại biểu đoàn công tác cùng cán bộ chiến sĩ nhân dân trên đảo trang nghiêm hướng về quốc kỳ. Khi những giai điệu đầu tiên của quốc ca vang lên, tiếng hát hòa cùng tiếng sóng biển vang xa giữa biển khơi. Giai điệu tự hào càng trở nên thiêng liêng và sâu lắng hơn bao giờ hết khi được cất lên trên đảo Trường Sa, nơi biết bao thế hệ cha anh đã hy sinh để gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Ngay sau nghi thức chào cờ, 10 lời thề danh dự của quân nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam được vang lên dõng dạc trước cờ Tổ quốc, trước cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa, khiến nhiều đại biểu không khỏi xúc động. Lời thề dư khắc sâu ý chí trách nhiệm và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, tiếp thêm niềm tin, niềm tự hào cho những người từ đất liền ra thăm đảo. Chị Lê Thị Anh Đào, cán bộ nghỉ hưu, xúc động chia sẻ: lần đầu tiên chị đến với Trường Sa, được dự lễ chào cờ trên đảo. Khi nghe hát quốc ca và 10 lời thề danh dự vang lên giữa biển trời thiêng liêng của Tổ quốc, chị vô cùng xúc động, càng hiểu hơn giá trị của hòa bình hôm nay và sự hy sinh thầm lặng của quân dân nơi đảo xa.
2: Trên đảo Trường Sa thì chúng tôi đã được tham dự lễ chào cờ của các cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ và những người dân trên đảo. Dưới lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, chúng tôi cùng cất cao hát bài hát quốc ca, cảm xúc dâng trào. Quy mô của lễ trên đảo tuy nhỏ nhưng thật trang nghiêm và xúc động, thể hiện sự chuyên nghiệp và tình quân dân gắn bó khăng khít nơi đảo xa.
1: Còn ông Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho biết, khoảnh khắc đứng trước cột mốc chủ quyền hát quốc ca cùng quân dân đặc khu Trường Sa là kỷ niệm không bao giờ quên. Dưới lá cờ Tổ quốc tung bay trên đảo Trường Sa, ai cũng cảm nhận rất rõ tình yêu Tổ quốc và ý chí kiên cường của những người lính đang ngày đêm bảo vệ biển đảo quê hương.
3: Tôi cho rằng ai cũng mong muốn cùng một lần trong đời được đặt chân tới vùng đảo, quần đảo Trường Sa của chúng ta để vinh dự và thăm, động viên, tổ chức hoạt động, trong đó có hoạt động chào cờ hết sức thiêng liêng, hết sức ý nghĩa đối với lại mỗi người thăm quần đảo Trường Sa chúng ta.
1: Được giao nhiệm vụ đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam trong lễ chào cờ tại Trường Sa, Thượng úy Tạ Hồng Phú, phân đội trưởng đảo Trường Sa chia sẻ: đó là sự ghi nhận, tin tưởng của đơn vị, đồng thời là động lực để mỗi quân nhân tiếp tục rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.
4: Được đứng trên đảo dưới lá cờ Tổ quốc thiêng liêng, trước cột mốc chủ quyền, thay mặt đồng đội đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân là niềm vinh dự lớn lao, nhắc nhở mỗi cán bộ chiến sĩ luôn khắc ghi trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
1: Khẳng định ý chí quyết tâm của quân dân đặc khu Trường Sa nơi đầu sóng ngọn gió, Trung tá Trần Quy Phụng, chính trị viên đảo Trường Sa nhấn mạnh:
5: chúng tôi rất vinh dự và tự hào khi được công tác trên đảo Trường Sa, được đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Chúng tôi xin hứa sẽ luôn rèn luyện bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, ý chí quyết tâm cao, không ngại khó khăn gian khổ, ngày đêm bám trụ để xây dựng và bảo vệ vững chắc đảo, xứng đáng với niềm tin và nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.
1: Không còn khoảng cách giữa đất liền và đảo xa, giữa những người lần đầu đến Trường Sa với quân dân đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo. Dưới lá cờ Tổ quốc tung bay trên đảo, quốc ca Việt Nam vẫn vang lên đầy tự hào, tất cả cùng chung một nhịp đập hướng về Tổ quốc. Trong khoảnh khắc ấy, khẳng định niềm tin và ý chí quyết tâm bảo vệ vững chắc từng tấc đảo, sải biển thiêng liêng của Tổ quốc giữa khơi xa. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện các nhiệm vụ giải pháp cấp bách nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Các bộ ngành địa phương đang vào cuộc với quyết tâm cao, triển khai nhiều biện pháp mạnh, làm việc xuyên ngày nghỉ để siết chặt quản lý hoạt động khai thác thủy sản. Tại An Giang, lực lượng chức năng đang tăng cường kiểm tra giám sát tàu cá, kiểm soát chặt việc xuất nhập bến, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho ngư dân. Với tinh thần đồng bộ quyết liệt và không khoan nhượng với các hành vi vi phạm, An Giang đang nỗ lực cùng với cả nước gỡ bỏ thẻ vàng IUU, hướng tới nghề cá có trách nhiệm. Mời quý vị và các bạn theo dõi phản ánh An Giang tăng cường giải pháp cấp bách khắc phục tồn tại hạn chế về chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
0: Đóng vai trò then chốt trong việc kiểm soát, giám sát từ nguồn gốc tàu cá, cảng đến giám sát, khai thác, xử lý vi phạm. Mỗi chuyến tàu cập bến đều được lực lượng nghề cá thuộc ngành nông nghiệp giám sát chặt chẽ. Từ thiết bị giám sát hành trình, nhật ký khai thác đến sản lượng bốc dỡ, tất cả đều đúng quy định. Đây chính là cánh cửa đầu tiên và quan trọng nhất trong phòng chống IUU về truy xuất nguồn gốc. Ông Quách Tấn Tâm, Phó Giám đốc Ban Quản lý Cảng Cá tỉnh An Giang cho biết.
6: Kiểm tra kiểm soát tàu cảng thì chúng tôi xây dựng cái quy trình để kiểm tra kiểm soát theo thông tư của Bộ và đồng thời cử cái nhân viên của cảng xuống để giám sát sản lượng.
0: Việc giám sát tàu cá trên biển cũng được ngành nông nghiệp xác định là nhiệm vụ sống còn. Thông qua hệ thống giám sát hành trình, mọi hoạt động của tàu cá đều được theo dõi liên tục 24/24 giờ. Những trường hợp mất tín hiệu vượt ranh giới đều được phát hiện sớm, kịp thời thông báo cho địa phương. Qua đó phối hợp xử lý, ngăn chặn nguy cơ xâm phạm vùng biển nước ngoài. Đây là một trong những lỗi vi phạm nghiêm trọng nhất dẫn đến thẻ vàng IUU. Trong bối cảnh chuyển đổi số, Sở Nông nghiệp và Môi trường từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường để phục vụ công tác quản lý. Việc số hóa bản đồ dữ liệu đất đai, tài nguyên nước, môi trường không chỉ giúp minh bạch thông tin mà còn tạo nền tảng quan trọng cho việc truy xuất, giám sát phục vụ yêu cầu phòng chống IUU theo hướng hiện đại đồng bộ. Ông Lê Hữu Toàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cho biết.
7: Thứ nhất là chúng tôi làm công tác quản lý đội tàu cùng các địa phương theo phân cấp mà chúng ta quản lý. Cái vấn đề thứ hai nữa là chúng tôi tham gia cho việc xử lý vi phạm mất kết nối. Cái vấn đề thứ ba đó là tập trung đó là kiểm soát cái sản lượng thủy sản cũng như truy xuất nguồn gốc qua các cái cảng cá trên địa bàn tỉnh An Giang. Ngoài ra thì thực hiện cái việc truy xuất nguồn gốc tất cả các nhiệm vụ thì Sở Nông nghiệp cùng các sở ngành để thực hiện.
0: Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng thông qua loa truyền thanh áp phích tại cảng cá, điểm tập kết, nơi ngư dân dễ tiếp cận thông tin pháp luật cũng được ngành nông nghiệp và môi trường đặc biệt chú trọng. Nhờ đó, thông tin được truyền tải nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả hơn. Ông Võ Ngọc Thu, ngư dân xã Hồng Đất chia sẻ.
8: Tôi sống về nghề biển cũng mấy chục năm nay rồi, tuổi này cũng già rồi, lớn tuổi rồi. Mà khi ra biển như vậy là tôi cũng rất là gắn kết với biên phòng, bảo vệ cái lãnh hải của vùng biển mình, hòn đảo mình để rồi tồn tại sau này. Đó.
0: Tỉnh An Giang đã sử dụng mạng xã hội, nhóm Zalo, Facebook của ngư dân để thường xuyên cập nhật thông tin, cảnh báo về ranh giới biển, tình hình thời tiết cũng như các quy định mới liên quan đến khai thác thủy sản theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu trên địa bàn tỉnh An Giang.
1: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do Vinh Trãi và Thu Trang biên soạn cùng kỹ thuật

0: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
1: Ngay lúc này, bạn có thể cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, đau lòng, choáng ngợp hoặc thất vọng vì cách cuộc sống đang bão tràn. Có lẽ những thứ chưa được như kế hoạch của bạn. Có lẽ bạn đang mang những gánh nặng mà không ai biết. Có lẽ bạn đang chiến đấu đằng sau một nụ cười. Nhưng ở đâu đó trên thế giới, ngay thời điểm này, ai đó đang cầu mong cho sức khỏe mà bạn coi thường. Ai đó đang dành những ngày cuối cùng của họ để ước có thêm thời gian. Ai đó đang đối ngủ. Ai đó đang đau buồn vì một người mà họ sẽ làm bất cứ điều gì đó để gặp lại một lần nữa. Ai đó đang trước hy vọng về những cơ hội mà bạn đang có. Và bây giờ, bạn vẫn ở đây, vẫn còn thở, vẫn đứng vững, vẫn đang tiến về phía trước. Điều đó không có nghĩa là nỗi đau của bạn không có thật. Cuộc đấu tranh của bạn rất quan trọng. Vết thương của bạn quan trọng. Nhưng đôi khi tâm trí trở nên quá tập trung vào những gì đang thiếu mà quên mất dịu xen những gì vẫn còn hiện hữu. Hôm nay, bạn đã thức dậy. Trái tim bạn vẫn còn đập. Bạn vẫn còn lựa chọn, vẫn còn cơ hội. Bạn vẫn còn người để yêu thương, vẫn còn những bài học để học, vẫn còn những kỷ niệm đang chờ để được tạo ra. Và vẫn còn một tương lai chưa được viết ra. Phải thừa nhận rằng, đau khổ là một phần của cuộc sống. Không ai thoát khỏi nỗi đau, mất mát, bất ổn hay những khó khăn, thử thách. Nhưng đau khổ trở nên nặng nề hơn khi chúng ta mất đi những gì vẫn còn tốt, vẫn còn đẹp và còn có thể thực hiện. Sự thật là, bạn mạnh mẽ hơn những gì bạn nhận ra. Bạn đã sống sót sau những nỗi đau mà từng cảm thấy rằng không thể chịu đựng được. Bạn đã đi qua những ngày mà bạn nghĩ rằng bạn sẽ không vượt qua được, nhưng thất vọng đã thay đổi bạn mãi mãi. Bạn đã sống sót sau những nỗi đau mà từng cảm thấy không thể chịu đựng được. Bạn đã đi qua những ngày mà bạn nghĩ rằng bạn sẽ không thể vượt qua được, nhưng thất vọng đã làm thay đổi bạn mãi mãi. Bạn đã vượt qua những trận chiến thầm lặng mà không ai biết bạn đang chiến đấu. Và bạn vẫn ở đây. Vì vậy, nếu cuộc sống hiện tại cảm thấy khó khăn, đừng từ bỏ chính mình. Một số chuyện đau đớn không phải vì cuộc sống của bạn đang sụp đổ, mà bởi vì cuộc sống đang định hình bạn trở thành một ai đó mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn và khoan dung hơn trước. Một ngày nào đó, ta sẽ nhìn lại và hiểu rằng những khoảnh khắc gần như tan vỡ cũng là những khoảnh khắc dạy cho ta sự kiên cường. Những mất mát làm lòng ta biết ơn hơn. Cuộc đấu tranh đã dạy ta sức mạnh.

0: và nỗi đau đã dạy cho ta cách trân trọng hòa bình. Những nỗi đau và tổn thương khiến cho con người ta trưởng thành nhanh nhất. Những thứ không thể giết được chúng ta thì sẽ làm chúng ta mạnh mẽ hơn kia mà. Mà mạnh mẽ là một phần của trưởng thành. Người ta nói trưởng thành mệt mỏi lắm, hiện thực tàn khốc lắm. Nhưng những cây cổ thụ to sẽ không vì mưa, vì gió, vì đứng một mình mà ngừng cao lớn. Nó vẫn đang trẻ nhánh phát triển từng ngày. Và chúng ta cùng thế.
1: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
2: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
2: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
2: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện rất thật của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: phát thanh thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
1: Mời quý thính giả cùng đến với 10 phút đọc báo cùng bạn của phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng tôi được phát trực tiếp mỗi ngày lúc 8 giờ 20 phút. Minh Trí và Phương Nguyên đồng hành cùng quý vị trong chuyên mục ngày hôm nay. Thưa quý vị, theo báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam,

0: Phòng Chính phủ vừa có văn bản số 6051 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà về việc rà soát đơn giản hóa thủ tục ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.
1: Để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, nhất là người yếu thế, người cao tuổi, người có công, gia đình chính sách trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo các trung tâm phục vụ hành chính công thuộc phạm vi quản lý, nghiêm túc quán triệt, rút kinh nghiệm từ vụ việc yêu cầu cụ 97 tuổi đến phường làm thủ tục xảy ra tại Trung tâm phục vụ hành chính công chi nhánh số 3 thành phố Hà Nội, bảo đảm không để xảy ra các sự việc tương tự trên địa bàn. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức rà soát cách thức thực hiện các thủ tục hành chính, căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương để triển khai mô hình dịch vụ công lưu động đối với các thủ tục hành chính đủ điều kiện, tạo thuận lợi cho các đối tượng là người yếu thế, người cao tuổi, người có công, gia đình chính sách.
0: Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các bộ trưởng các bộ, Tài chính, Tư pháp chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát quy định ủy quyền bằng văn bản tại luật bảo hiểm xã hội để có giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân doanh nghiệp. Trong đó tập trung nghiên cứu thực hiện việc ủy quyền chứng thực trên môi trường điện tử VNEID, cổng dịch vụ công quốc gia, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý trước ngày 1 tháng 8 năm nay. Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 được tổ chức trong tháng 5 với nhiều đổi mới theo hướng thiết thực hiệu quả. Các chương trình trọng tâm đã phát huy tác dụng, mang lại lợi ích trực tiếp cho đoàn viên người lao động.
1: Thông tin từ báo Người lao động tiêu biểu là chương trình đối thoại tháng 5, diễn đàn xây dựng công đoàn Việt Nam vững mạnh trong kỷ nguyên mới, cùng mô hình cà phê sáng lắng nghe tiếng nói đoàn viên được tổ chức ngay tại doanh nghiệp. Qua đó, gần 15.000 cuộc đối thoại, diễn đàn đã được triển khai với sự tham gia của hơn 1 triệu đoàn viên người lao động, tiếp nhận hơn 20.000 ý kiến kiến nghị. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đã phối hợp với người sử dụng lao động, tổ chức chương trình cảm ơn người lao động tại hơn 6.200 đơn vị, thu hút hơn 820.000 lượt đoàn viên người lao động tham gia và thụ hưởng. Hơn 281.900 lượt đoàn viên được hỗ trợ thăm hỏi, trên 1.300.000 lượt đoàn viên người lao động được khám sức khỏe. Nhiều hoạt động chăm lo khác cũng được triển khai như sửa chữa, máy ấm công đoàn, khởi động các dự án nhà ở xã hội cho công nhân.
0: Đối với người lao động và thân nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, các công đoàn đã tổ chức thăm hỏi hỗ trợ hơn 6.180 trường hợp với tổng kinh phí trên 25 tỷ đồng. Từ ngày 1 tháng 7, chính sách điều chỉnh tiền lương chính thức có hiệu lực đối với nhiều nhóm đối tượng theo quy định của nhà nước. Ghi nhận của Sài Gòn Giải phóng Online tại nhiều cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khá phấn khởi. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt vẫn là mối quan tâm thường trực của nhiều gia đình.
1: Gần thời điểm tăng lương, ghi nhận tại một số chợ truyền thống cho thấy nguồn cung hàng hóa khá dồi dào, giá các mặt hàng thực phẩm thiết yếu nhìn chung không có biến động đáng kể. Trong khi đó, tại các hệ thống bán lẻ hiện đại đang triển khai nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá từ 10 đến 50% nhằm kích cầu tiêu dùng, giúp người dân yên tâm mua sắm. Theo Phó Giáo sư Nguyễn Thị Lan Hương, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội, câu chuyện lương chưa tăng, giá đã tăng hay tăng lương thì tăng giá chỉ là vấn đề tâm lý thị trường. Có khi tăng giá chủ yếu do tâm lý, khi điều chỉnh tăng lương sẽ đảm bảo mức sống tốt hơn. Vì vậy, để triệt tiêu tâm lý tăng giá khi tăng lương, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, ổn định tiêu dùng, xử lý nghiêm tình trạng té nước theo mưa.

0: Quý thính giả thân mến, năm 2026, ngành nông nghiệp Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng từ 3,7 đến 4%. Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt khoảng 74 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, những diễn biến mới của hiện tượng El Nino đang tạo ra thách thức lớn đối với sản xuất và xuất khẩu những tháng cuối năm, giai đoạn quyết định kết quả tăng trưởng toàn ngành. Báo Nhân dân điện tử hôm nay có bài đề cập nội dung này.
1: Các dự báo cho thấy El Nino đã hình thành từ tháng 6, tiếp tục mạnh thêm từ nay đến cuối năm và có thể kéo dài sang đầu năm 2027. Nếu kịch bản này xảy ra, nhiệt độ trung bình tại Việt Nam có thể cao hơn nhiều năm từ 0,5 đến 1,5 độ C. Riêng giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12 tăng từ 1 đến 2 độ. Lượng mưa tại nhiều khu vực như Duyên Hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể thiếu hụt từ 25 đến 50%. Vì thế, nguy cơ xảy ra khô hạn cục bộ hoặc trên diện rộng rất cao, nhất là tại những khu vực có nhu cầu sử dụng nước lớn phục vụ sản xuất. Mặt khác, El Nino còn có thể đẩy chi phí sản xuất tăng lên khi nhu cầu được tưới tiêu phòng chống dịch bệnh tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh của nông sản.
0: Thực tế là trong những năm gần đây, nhiều địa

0: nhưng giúp sử dụng hiệu quả nguồn nước và kéo dài khả năng chống chịu của cây trồng. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để duy trì năng suất và chất lượng sản phẩm. Báo điện tử VTV cho hay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Trong đó, lần đầu đề xuất mức xử phạt cụ thể đối với nhiều hành vi vi phạm trong quản lý và tổ chức dạy thêm, học thêm.
1: Theo dự thảo, mức xử phạt cao nhất từ 30 đến 50 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi như tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường có thu tiền nhưng chưa đáp ứng yêu cầu về đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, mức phạt này cũng áp dụng đối với các trường hợp tổ chức dạy thêm nhằm trục lợi, ép buộc hoặc lôi kéo học sinh học thêm trái quy định. Tiếp tục tổ chức dạy thêm sau khi đã bị cơ quan có thẩm quyền yêu cầu chấm dứt hoặc cho phép bố trí giáo viên trường công lập tham gia quản lý điều hành cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường.
0: Đối với giáo viên đang giảng dạy tại các nhà trường, dự thảo đề xuất phạt từ 10 đến 20 triệu đồng nếu dạy thêm có thu tiền đối với chính học sinh mình đang được phân công giảng dạy theo kế hoạch giáo dục của nhà trường. Hành vi dạy thêm đối với học sinh tiểu học trái quy định, bố trí dạy thêm xen kẽ thời khóa biểu chính khóa hoặc không công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh cũng thuộc nhóm vi phạm này.
1: Tổ chức cá nhân bố trí hoặc ký hợp đồng để giáo viên dạy thêm có thu tiền đối với học sinh mình đang dạy chính khóa, cắt giảm nội dung chương trình chính khóa để đưa vào dạy thêm hoặc lợi dụng mối quan hệ với giáo viên nhằm tổ chức dạy thêm gây xung đột lợi ích sẽ bị đề xuất xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng.
0: VTV Online đưa tin, Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây ma túy xuyên biên giới liên tỉnh, bắt giữ 65 đối tượng, thu giữ hơn 10 kg ma túy. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Trương Hữu Tùng, sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Ninh Bình cùng các đối tượng liên quan về các tội danh tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
1: Quá trình điều tra xác định đây là tổ chức tội phạm có tính chất tinh vi, liên kết chặt chẽ với các đối tượng cung cấp nguồn cung từ nước ngoài. Các đối tượng không giao dịch trực tiếp mà lợi dụng không gian mạng sử dụng các ứng dụng bảo mật có tính năng tự xóa dữ liệu và đầu số ảo để điều hành nhằm xóa dấu vết. Ma túy sau khi thẩm lậu về Việt Nam qua đường tiểu ngạch sẽ được tập kết tại các vị trí bí mật được hẹn trước. Với sự điều phối từ xa, các đối tượng đầu mối trong nước tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Ninh, Vĩnh Long, Cần Thơ sẽ đến tiếp nhận, phân chia và tổ chức tiêu thụ.
0: VOV Online dẫn thông tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Công an phường Cái Răng vừa phát hiện xử lý nhóm cá độ bóng đá mùa World Cup tại quán cà phê thuộc khu vực Thành Mỹ, phường Cái Răng.
1: Vào thời điểm kiểm tra lúc 0 giờ 40 phút ngày 24 tháng 6, lực lượng công an bắt quả tang 14 người đang có mặt tại quán cà phê nói trên có liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 2 triệu 500 ngàn đồng tiền mặt, 14 điện thoại di động và 8 xe mô tô cùng nhiều tài liệu dữ liệu điện tử có liên quan. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã truy cập các trang cá cược bóng đá của nhà cái trên mạng, đăng ký tài khoản cá nhân, nạp tiền và trực tiếp tham gia cá cược các trận bóng đá trong mùa giải World Cup năm 2026. Tổng số tiền giao dịch phục vụ hoạt động cá cược được xác định ban đầu trên 200 triệu đồng, trong đó số tiền cá cược từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng mỗi trận.
0: Qua kiểm tra dữ liệu các thiết bị điện tử, cơ quan công an còn phát hiện một số đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức trò chơi nổ hũ trực tuyến 40 triệu đồng. Tổng số tiền ăn thua liên quan đến hình thức này trong gần một tháng qua là trên 398 triệu đồng.

0: Thời gian dành cho đọc báo cùng bạn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục ngày mai.
1: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
2: Bây giờ là khoảng thời gian dành cho chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thu Trang và Việt Nam rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 25 phút chương trình. Mở đầu mời quý vị thưởng thức món quà âm nhạc, bài hát Sóng Tình.

0: Quý vị và các bạn thân mến, mùa hè này nếu muốn đi biển thì bạn nên cân nhắc đến Phú Quốc nha. Vì mới đây Travel Laser lại gọi tên hòn đảo này với vị trí thứ hai trong top đảo tuyệt vời nhất châu Á. Theo danh sách của những điểm đến xuất sắc nhất năm 2026 mà Travel Laser công bố, Phú Quốc đã vượt Bali trở thành hòn đảo đẹp thứ hai châu Á-Thái Bình Dương.
1: Travel Laser là tạp chí du lịch uy tín hàng đầu thế giới với cộng đồng hàng triệu độc giả toàn cầu giao kinh nghiệm cùng gu du lịch cao cấp. Giải thưởng Travel Leisure Luxury Award Asia Pacific được công bố hàng năm tôn vinh những điểm đến, khu nghỉ dưỡng và trải nghiệm du lịch cao cấp nổi bật tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thị trường có tốc độ tăng trưởng du lịch năng động bậc nhất thế giới. Các tiêu chí đánh giá được xem là đặc biệt khắt khe từ chất lượng dịch vụ, hệ sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí đến dấu ấn thương hiệu và khả năng mang lại trải nghiệm cá nhân hóa cho du khách.
0: Phú Quốc dương lên vị trí thứ hai trong danh sách những hòn đảo tuyệt vời nhất châu Á-Thái Bình Dương, tăng một bậc so với năm ngoái và vượt qua nhiều điểm đến nổi tiếng như Bali, Indonesia, Palawan, Philippines, Langkawi, Malaysia hay là Sumba, Indonesia. Chỉ xếp sau Koh Samui, Thái Lan, đảo Ngọc đồng thời là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng năm nay.
1: Kết quả này cho thấy sức hút ngày càng lớn của Phú Quốc trên bản đồ du lịch quốc tế, đồng thời phản ánh giai đoạn bứt tốc của điểm đến biển đảo hàng đầu Việt Nam nhờ cú hích từ APEC 2027, cùng hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng, giải trí và hạ tầng giao thông ngày càng được đầu tư đồng bộ. Việc tiếp tục thăng hạng trên bảng xếp hạng quốc tế cũng nối dài chuỗi thành tích ấn tượng năm 2025. Phú Quốc được tạp chí Connaught Traveler, một trong những ấn phẩm uy tín bậc nhất thế giới về du lịch, bình chọn là đảo đẹp nhất châu Á và đứng thứ 3 thế giới.
0: Tháng 3 vừa qua, đảo Ngọc cũng dương từ vị trí thứ 5 lên thứ 2

0: ở hạng mục đảo đẹp nhất châu Á năm 2026 trong khuôn khổ giải thưởng Reader's Choice Award do độc giả Destin ASEAN bình chọn. Việc liên tiếp được các tạp chí du lịch hàng đầu thế giới vinh danh ở những vị trí cao cho thấy sự đồng thuận của giới chuyên môn và độc giả quốc tế về sức hấp dẫn ngày càng lớn của Phú Quốc. Đáng chú ý, một bài viết của Destin ASEAN nhận định Phú Quốc chính là kỷ nguyên mới của du lịch nhiệt đới.
1: Trong thời gian tới, dư địa tăng trưởng của đảo Ngọc được đánh giá còn rất lớn khi Phú Quốc đang chuẩn bị cho APEC 2027. Hàng loạt dự án trọng điểm như mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, xây dựng tổ hợp APEC gồm hàng loạt hạng mục trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ.
2: An toàn cho cuộc sống, chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
0: Thưa quý vị, thả diều câu cá cũng là những cách giải trí được ưa chuộng trong mùa hè. Nhưng thú vui này sẽ tiềm ẩn hiểm họa chết người nếu ở gần lưới điện. Dù nhiều vụ tai nạn đã xảy ra nhưng không ít người vẫn chủ quan thả diều câu cá sát hành lang lưới điện.
1: Chỉ một cánh diều hoặc cần câu dướng vào đường dây cũng có thể gây sự cố điện, cháy nổ, thậm chí đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người. Theo ghi nhận, thường tại các khu vực bờ hồ, dù biển cảnh báo cấm câu cá được đặt xung quanh, nhiều người vẫn ngồi câu chỉ cách trạm biến áp và cột điện vài chục mét. Đáng nói, các khu vực này có đường điện cao áp đi qua, nhưng không ít người vẫn cho rằng nguy cơ tai nạn là rất thấp.
0: Dù đã từng xảy ra nhiều vụ tai nạn điện giật liên quan đến hoạt động câu cá, nhưng không ít người vẫn chủ quan. Sự chủ quan ấy cũng xuất hiện trong hoạt động thả diều khi nhiều người vẫn vô tư thả diều ngay gần đường dây điện cao áp. Có người cho rằng chỉ cần thả thấp hoặc là tránh cột điện là an toàn. Thế nhưng theo ghi nhận, chỉ ít phút sau, chính cánh diều này đã mắc kẹt vào đường dây điện. Tình trạng này cũng thường xuyên diễn ra tại các khu dân cư có nhiều cột điện cao thế. Với cán bộ điện lực, việc xử lý những sự cố như diều dướng vào đường dây tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
1: Ông Đào Văn Tuấn, công ty điện lực Hải Phòng cho biết, khi diều mắc vào lưới điện, nhiều chó nhỏ cố kéo dây để lấy lại diều mà không ý thức được nguy hiểm. Nếu dây diều có dẫn ra kim, sẽ gây phóng điện và ảnh hưởng trực tiếp đến người gỡ diều. Theo thống kê của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, trong 6 tháng đầu năm nay đã ghi nhận 5 vụ tai nạn điện liên quan đến câu cá thả diều, dựng cây nêu, bắt chim gần công trình điện. Trước thực tế này, ngành điện đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra hành lang lưới điện, xử lý các điểm có nguy cơ cao và đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn điện trong cộng đồng.
0: Theo quy định hiện hành, hành vi vi phạm quy định bảo vệ an toàn công trình lưới điện có thể bị xử phạt tới 30 triệu đồng. Không ít vụ việc vi phạm hành lang an toàn lưới điện đã gây ra những sự cố đáng tiếc. Đáng lo ngại, nhiều hành vi nguy hiểm vẫn xuất phát từ sự chủ quan trong sinh hoạt hàng ngày. Bảo vệ an toàn điện không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng, mà còn cần sự nâng cao ý thức của mỗi người dân để những phút giây giải trí không trở thành những tai nạn đáng tiếc.

0: hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923839244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
1: Mới đây tại Paris, hàng trăm lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia công nghệ đến từ Việt Nam, Pháp và nhiều quốc gia đã tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt-Pháp năm 2026 để cùng thảo luận về xu hướng chuyển đổi trí tuệ nhân tạo cũng như các mô hình doanh nghiệp vận hành dựa trên công nghệ này.
2: Tại diễn đàn, các diễn giả Pháp đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam, đồng thời nhận định Việt Nam đang nổi lên như một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á, với tốc độ tăng trưởng cao, môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi và năng lực triển khai các dự án quy mô lớn. Các đại biểu cũng trao đổi về AI có chủ quyền, kinh nghiệm triển khai AI trong doanh nghiệp cũng như những giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển đổi AI trên quy mô lớn. Nhiều ý kiến cho rằng AI đang trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thời đại kinh tế số.
1: Theo các chuyên gia, việc kết hợp thế mạnh về công nghệ đổi mới sáng tạo của Pháp với nguồn nhân lực và tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam sẽ tạo thêm nhiều cơ hội hợp tác mới, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp hai nước trong giai đoạn tới. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7, quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ dưới 10 tuổi hoặc là cao dưới 1,35m trên xe ô tô chính thức có hiệu lực. Nhu cầu tìm mua các sản phẩm ghế ngồi ô tô cho trẻ em trên địa bàn thành phố Cần Thơ đang bước vào giai đoạn sôi động nhất từ trước đến nay.
2: Chị Kim Ngân, quản lý cửa hàng Avakis, đường Trần Hoàng Na, phường Tân An cho biết, sức mua mặt hàng ghế ngồi ô tô cho trẻ em đang có sự tăng trưởng rõ rệt. Nếu trước đây lượng khách quan tâm khá ít, thì khoảng 3 tháng trở lại đây, gần như ngày nào cửa hàng cũng tiếp đón các bậc phụ huynh đến tìm hiểu và mua sắm. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, thị trường hiện cung cấp rất nhiều dòng sản phẩm đa dạng về mẫu mã, thương hiệu, cùng nhiều phân khúc giá khác nhau, mang lại sự lựa chọn phong phú cho người tiêu dùng.
1: Thị trường ghế ngồi ô tô cho trẻ em tại Việt Nam hiện nay rất phong phú từ bình dân đến cao cấp. Một số thương hiệu phổ biến có thể kể đến như là Choi, Jaco, Chitco, Zaracost, Animo, Zovikis, Combi, Cybest, Chilus, dần dần. Giá sản phẩm dao động từ 900.000 đồng đến trên 15 triệu đồng một chiếc, tùy thuộc vào thương hiệu và độ tuổi sử dụng. Mỗi độ tuổi và thể trạng của trẻ yêu cầu một loại ghế có thiết kế và tiêu chuẩn chịu lực khác nhau. Ghế quá rộng hoặc quá nhỏ đều khiến cho bé không được cố định đúng cách, làm giảm hiệu quả bảo vệ an toàn. Do đó, việc chọn ghế cần cân nhắc tổng hòa các yếu tố như độ tuổi, cân nặng, tiêu chuẩn an toàn, chất liệu, khả năng lắp đặt và điều chỉnh linh hoạt.
2: Chị Nguyễn Thị Thu Trang ở phường Cái Răng chia sẻ, một chiếc ghế ngồi ô tô không chỉ mang lại không gian an toàn cho bé mà còn giúp bố mẹ thoải mái, đỡ vất vả hơn khi không phải bế con trên tay suốt chặng đường. Bên cạnh yếu tố an toàn, chị chọn những loại ghế có chất liệu vải mềm mại, thoáng khí, điểm lót có thể tháo rời để dễ dàng vệ sinh. Ngoài ra, thiết kế ghế có độ nghiêng phù hợp, nâng đỡ tốt phần đầu và cổ để bé không bị mỏi hay gập gật khi ngủ.
1: Hiện nay, ghế ngồi ô tô cho trẻ em được chia thành một số loại như ghế dành riêng cho trẻ từ sơ sinh đến khoảng 13kg, thiết kế như chiếc nôi, ghế dành cho trẻ em dưới 2 tuổi, ghế trẻ em cỡ nhỏ cho trẻ từ 2 đến 6 tuổi, các loại ghế nâng và đệm nâng cho trẻ từ 6 tới 10 tuổi. Bên cạnh đó, thị trường còn có ghế chuyển đổi là một lựa chọn đa năng cho ba mẹ muốn dùng lâu dài. Ghế có thể điều chỉnh từ chế độ quay sau cho trẻ sơ sinh, chuyển sang quay trước khi trẻ lớn lên. Một số dòng có thể sử dụng đến 23-36kg, giúp tiết kiệm chi phí cho gia đình có nhu cầu di chuyển nhiều.
2: Tại thành phố Cần Thơ, các gia đình có thể trực tiếp đến tham khảo và chọn mua ghế ngồi ô tô cho trẻ em là các chuỗi cửa hàng chuyên kinh doanh sản phẩm mẹ và bé, một số đại lý ô tô. Bên cạnh đó thì ghế ngồi ô tô cho trẻ em mẫu mã đa dạng trên các website mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên, đi cùng với nhu cầu tăng nhanh trên các nền tảng trực tuyến xuất hiện tràn lan những sản phẩm giá rẻ không rõ nguồn gốc, thông tin mập mờ.
1: Mục tiêu của việc trang bị ghế ngồi ô tô trẻ em là bảo vệ an toàn cho trẻ nhỏ khi tham gia giao thông. Khi mua sắm, phụ huynh cần lựa chọn sản phẩm phù hợp độ tuổi, thể trạng của trẻ để đảm bảo thoải mái và tính an toàn. Kiểm tra kỹ tem nhãn và ưu tiên các dòng sản phẩm đạt một trong những tiêu chuẩn an toàn quốc tế uy tín. Đồng thời lựa chọn các thương hiệu, điểm bán hàng uy tín để có chế độ bảo hành minh bạch và tham khảo đánh giá từ người dùng trước để đưa ra quyết định phù hợp.
3: Có thể nghe kể hay bắt gặp những hình ảnh nhân dân ở bất cứ nơi đâu, và những câu chuyện về chúng luôn khiến trái tim ta rung động. Đâu đó trong cuộc sống vẫn còn những hành vi ứng xử chưa đẹp khiến dư luận bức xúc. Muôn mặt đời thường với những câu chuyện đẹp và chưa đẹp quanh ta. muôn mặt đời thường, góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý vị và các bạn hãy đón nghe Muôn mặt đời thường trong chương trình vào buổi sáng 5 giờ trên sóng phát thanh FM Phát thanh Thành phố Cần Thơ từ thứ 2 đến

0: Thưa quý vị, ở phía bắc thành phố Kolkata, Ấn Độ, ông Subimandas cùng đội ngũ 80 nhân viên cần mẫn làm việc trong nhà xưởng kim kho hàng cũ. Bằng đất sét, sợi thủy tinh và silicon, họ tạo ra những bức tượng kích thước người thật vô cùng sống động, tái hiện các biểu tượng tôn giáo, ngôi sao thể thao, minh tinh Bollywood, vân vân. Xưởng mang tên Subi Retail House này còn có một dòng sản phẩm mới đang rất được ưa chuộng. Đó là những bức tượng trọng lượng khoảng 30kg, tái hiện hình hài của người đã khuất, được đặt làm riêng bởi gia đình và người thân của họ.
1: Khách hàng phổ biến nhất của xưởng Subi Retail House là những người quá vợ hoặc quá chồng. Họ mang đến bức ảnh của người đã mất cho Das và đội ngũ của ông. Và tháng sau, họ quay lại để mang bức tượng bản sao về nhà. Mỗi bức tượng có giá khoảng 2,5 clac, tương đương gần 72,6 triệu đồng. Theo Das, khách hàng của ông muốn giữ lại một phần ký ức về người thân đã khuất. Với nhiều gia đình, đây là cách để họ đối diện và vượt qua nỗi mất mát. Những bức tượng thường mặc bộ quần áo hoặc chiếc sari mà người đã khuất yêu thích, rồi đặt đứng hoặc ngồi trong chính ngôi nhà họ từng sống, ở một góc quen thuộc hay chiếc ghế thân quen. Đã cho biết ông luôn nói với gia đình rằng sẽ cố gắng để bức tượng giống nhất có thể.
0: Đã thường hướng tới việc tạo ra những bức tượng siêu chân thực, thậm chí sử dụng tóc thật của con người. Ông chia sẻ khi họ nhìn thấy cách chúng tôi tái hiện người mẹ của họ từ món trang sức bà từng đeo, chiếc sari quen thuộc đến đôi mắt, vân vân. Tất cả họ và tôi đều không kìm được xúc động. Ông đã từng làm việc tại một bảo tàng để tạo mô hình. Ông mở xưởng riêng vào năm 2013, chế tác các tượng nhỏ cho lễ hội và sự kiện. Nhưng khi dịch Covid-19 bùng phát và tàn phá Ấn Độ, nhu cầu về tượng bản sao của những người đã khuất tăng lên nhanh chóng.
1: Những tác phẩm của xưởng Subi Retail House, nếu nhìn qua lăng kính phương Tây, có thể gợi cảm giác là rờn rợn hoặc là mang màu sắc u ám. Nhưng với người Hindu, cái chết, thế giới bên kia và việc tưởng niệm người đã khuất luôn được nhìn nhận theo cách phức tạp và sâu sắc hơn. Ngay trong Ấn Độ giáo cũng tồn tại nhiều niềm tin và nghi thức khác nhau. Song nhìn chung, cái chết chỉ là một khoảng tạm dừng trước khi sự sống bắt đầu lại, nên ra đi không phải là kết thúc. Bởi vậy, xưởng của ông Das không hẳn giống một bảo tàng tượng sắt kỳ quái, mà là phiên bản đầy cảm động của Smaran, tức sự tưởng nhớ trong tiếng Hindi.

0: Ca sĩ Hà Trần và nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu vừa gửi đến chúng ta bài hát Bình Yên, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo. Thời lượng của chương trình đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống kỳ sau nhé.
1: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
2: FM 89,6 MHz, kênh thông tin.

0: khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
1: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng.
2: Tin cậy trong thông tin,
0: gần gũi trong kết nối,
1: hữu ích trong từng nội dung.
2: Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.
3: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
4: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
3: Chuyện xưa chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
4: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
3: Chuyện xưa chuyện này, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
4: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ ca sĩ. Bây giờ là 9 giờ. Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ ca sĩ.
2: Mến chào quý vị và các bạn cùng đến với chương trình album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe ca khúc nhẹ nhàng sâu lắng như lời nhắc nhở về giá trị giản dị trong tình yêu có tựa đề Mình yêu nhau bình yên thôi.

Tiếp tục chương trình sẽ là ca khúc nhẹ nhàng sâu lắng của Hamlet Trương như lời nhắn nhủ mạnh mẽ đối với người con gái khi tạm biệt tình yêu. Đó là Tất cả sẽ thay em, qua phần thể hiện của Phạm Quỳnh Anh.

giữa con phố buồn có hai người và dấu chân ngược hướng nhau. Em gọi tiếng anh ơi lần cuối, để rồi đường anh nấy đi nhà anh nấy về. Em chỉ ước rằng

chỉ muốn sống yên bình, vì 10 năm qua em đâu sợ cho mình. Lỡ trao con tim cho một kẻ dối gian, mà em đành chịu thanh xuân nhiều trái ngang. Em giống số mạng của những loài hoa bất tương.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Qua Bất Tử với phần thể hiện của Thành Đạt. Liên tục chương trình sẽ là bài hát có tựa đề Ngại do ca sĩ Khởi My trình bày. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Quý vị thân mến, ca khúc Có chàng trai viết lên cây là một sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh sẽ kể cho quý vị về câu chuyện một tình yêu đẹp, một tình yêu vượt qua mọi khoảng cách. Chúng ta cùng thưởng thức.

0: Đến đây thì chương trình album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe và hạnh phúc mỗi ngày.
1: Chương trình Sân khấu hài.
2: Khoảng thời gian dành cho chương trình Sân khấu hài đã đến. Chúc quý thính giả mỗi ngày rộn rã tiếng cười và nhiều niềm vui. Quý thính giả thân mến, trong chương trình hôm nay chúng tôi giới thiệu tiểu phẩm Dùng quê không yên tĩnh, với những câu thoại dí dỏm, hài hước nhưng đầy châm biếm thông qua diễn xuất của các nghệ sĩ Mỹ Chi, Quốc Nam, Danh Hài Bảo Chung. Mời quý thính giả cùng nghe.
3: Chào bà chủ.
4: Ông ăn dài, mời hai hủ tiêu.
3: Dạ, ngộ muốn hỏi thăm à.
4: Cái chỗ là cái chỗ tôi buôn bán nha. Khách tới kéo ghế cái gỗ là ngồi xuống phải ăn chứ không phải để hỏi thăm, biết cho.
3: Ngộ biết rồi. Trời ơi, bà lại bây dữ quá trời lắc kìa.
4: Trời, dữ sao. Ta nghe, sáng giờ nghe, buôn bán nghe, trong cái chỗ vẫn chơi nghe, nói cho đàng hoàng nghe, ăn gì?
3: Ăn gì? ăn mì, mỗi lấy ăn mì á, bán ngộn tô mì á.
4: Ăn mì em, dạ. Đợi chút xíu nha.
3: Dạ.
4: Ồ, đây nè, có sẵn đây. Ồ, đây, mì nóng hổi đây, giờ thổi ăn đây, mời ông.
3: Chết cha ngộ rồi. Cái này là cái tô hay là cái thao đây? Hay da, chắc nhiều tiền lắm mà.
4: Ăn đi. Ở đây bán giá bình dân lắm, ông đừng có ngại. Ông anh ơi, chắc là ông ở đâu tới đây lần đầu phải không?
3: Phải rồi. Ngộ ở chợ sớm củi. Hồi nhỏ băng bò giờ duyên ở chè lớn ơi. Sao lại lớn tuổi giả thì không có lỗi nữa. Liên ngộ để cho mấy đứa con làm ở chứ. Ngộ xuống Dùng quê yên tĩnh này mua một căn nhà đi dưỡng già đó bà.
4: Vậy sao?
3: Ngộ nghe nói ở đây có băng một cái căn nhà nào á. Ngộ mới hỏi thăm bà chị á.
4: Vậy sao? Trời, anh ơi là anh. Vậy là anh hỏi đúng người đúng chỗ rồi. Anh ơi, sao nãy giờ anh không chịu nói sớm?
3: Ngộ muốn lấy sớm mà bà đâu có cho ngộ lấy.
4: Ôi, nói không phải nịnh anh nha. Sao tự nhiên mới gặp anh lần đầu, các em có cảm tình liền à. Làm như là hai đứa mình mới quen nhau từ kiếp nào vậy đó. Anh ơi anh, nói thiệt với anh đó nha. Em ở cái vùng này đó, em nổi tiếng là một cái con người chăm chỉ làm ăn. Em không bao giờ em biết ngồi lê đôi mắt, nhất là nhiều chuyện đó anh. Cho nên em không có để ý cái chuyện mà mua bán nhà cửa gì trơn trọi. Cho nên em không có bao giờ mà em chỉ cho ai mua nhà mua đất gì hết á. Nhưng mà anh ơi, phải nói là bữa nay anh quá hên. Em phá lệ một lần nha. Em chỉ cho anh mua cái căn nhà này nè. Em nói cái căn nhà này đây hả, em giấu dữ lắm. Là vì nó rẻ quá rẻ đi. Em định điện thoại qua bên nước ngoài đó, em kêu con em gửi tiền qua cho em mua. Em nói cái căn nhà này đó hả, trời ơi mà tao
5: đập. Bán con tô hủ tiếu giò heo nha. Nhớ đừng bỏ giá
4: nha. Mệt rồi.
5: Với đừng bỏ.
4: Ờ, phải không? Mày có nhiều đó hả? Lúc nào cũng vậy trơn tội ra thành đây. Bữa nào tôi nghỉ bán. Mày đi mày hoàng nha. Đây. Tôi đang có khách đây.
5: Gì? Kỳ vậy?
4: Tao bảo cười cái kiếm đó, tôi có khách mà làm ông. Đi, tôi đi, mãi tôi bán mà tôi nói nghe không? Đây. Mệt quá. Trời ơi, bởi vậy. Tôi đi bởi.

0: nãy em nói tới đâu em quên rồi anh.
1: À, Nỉ nói là mua cái nhà này gì á.
0: Nhớ rồi. Nhưng mà em điện thoại qua bên Mỹ không có được. Chắc mấy đứa con em đi du lịch qua bên Iraq chưa gì à. Thôi thì gì nghe. Thôi sẵn đây em nhường cho anh mua. Anh ơi anh mua đi. Anh mua liền đi anh đừng trả giá anh. Em bảo đảm anh mà dứt cái căn nhà được rồi đó hả. Anh không lời từ 200 tới 300 cây là em đưa mặt em cho anh hung liền á.
1: Cái gì?
0: Không, em nói lộn. Em nằm xuống cho anh bún em á.
1: Bún dâm đâu.
0: Anh biết không, ta nói trước cái cửa nhà của mình đó hả, nó sẽ phóng được một con đường lớn, nó lớn dữ lắm. Có đồ án, có bản vẽ trơn trời rồi em cất ở nhà. Anh nói cái thằng chủ nhà đó không biết nó cờ bạc làm cái giống gì mà nó cờ bạc cái đến đổi nợ nằm dây tứ phía nên nó phải bán rẻ đó anh. Phải nói là quá rẻ, quá rẻ.
1: Bà. Nhưng lại à, bà húp vào miếng nước lèo rồi lấy tiếp để chứ.
0: Đúng rồi, không biết. Thông dạo nghe. Xin phép anh nghe kìa, em hút miếng nha. Đức là em ngọt quá. Anh ơi, cho em làm miếng nữa đi anh. Đã quá. Em nói tiếp cho em nghe nghe. Đây nè. Ủa mà nãy em nói tới đâu em quên nữa rồi.
1: Bà nói là cái nhà cái gì đó vừa lại cho ngộ bắn vẽ gì đó.
0: Nhớ rồi. Em nhớ rồi. Nhưng nè, anh mà mua được cái căn nhà đó là phải nhớ ơn em mà nghe. Nè, đi coi nhà liền đi anh.
1: Nhà, cái căn nhà nó ở đâu?
0: Đâu có xa đâu nè, anh nhìn theo tay em mà nghe. Đã, thấy không? Đó, em chạy đó nghe, canh quẹo con đường nhỏ này đó. Là anh thấy cái nhà có treo cái bảng bán đó. Đó, nhà đó. Anh ơi, em phải công nhận là anh hên quá. Cái mặt anh nó sáng quá, thành ra anh phải hên. Anh ơi, anh đi. Anh đi liền đi, qua coi nhà liền đi anh.
1: Cảm ơn bà chủ à. Tính tiền tô mì cho ngồi.
0: Dạ, 60.
1: Hả? Cái gì à, 60 dữ vậy trời?
0: Có gì đâu dữ. Anh thấy không? Tại vì nãy giờ ngồi tiếp chuyện với anh không à. Mà em có buôn bán gì đâu à. Ai lỡ buôn cũng đuổi đi hết anh thấy không. 60 có bao nhiêu đâu. Anh mua được cái căn nhà này đó hả, là anh vô mấy trăm cây vàng rồi còn gì nữa. Biết mà anh kẹo vậy đó hả. Hồi nãy cũng không có thèm chửi đâu. Bởi tôi đã làm ơn mắc quán mà. Thằng ở là trời tôi lỡ ít nói mà. Tôi đã nói tôi giấu, tôi không có chỉ ai căn nhà nữa trơn trời à. Mà cái chân gì tôi nói làm chi vậy nè. Trời ơi, tại sao tôi bị gì hoài.
1: Thôi. Để con trả tiền cho bà cho rồi. Ăn một tô mì bằng người ta ăn 20 tô luôn. Lấy 60 à, đừng có nói nữa.
0: Cảm ơn anh nha. Chúc may mắn nha. Mua được căn nhà nhớ đền ơn cho em nha.
1: Không những là bà ít lấy quá.
0: Em đã nuôi rồi.

Trời, cây nhà gì buôn bán kỳ cục quá. Lễ bản bán nhà tiếp khách từ 11 giờ tối trở lên người thì ứng quá vậy trời. Ây da, đèn luốc cái gì không có vậy là tối thui à.

0: Có ai ở trong nhà không? Có ai trong nhà không? Coi cho ngộ hỏi, bữa lâu mất rồi trời. Hết thùng chứ.
1: Ông vô nhà tôi chi đây?
0: Ngộ muốn mua cái nhà này á.
1: Ừ.
0: Ông có thể cho ngộ xem nhà liệt không?
1: Muốn mua nhà hả?
0: Dạ.
1: Xem nhà đi.
0: Dạ.
1: Tôi cần tiền để bán rẻ. Nhưng ông nghe tôi dặn nè. Thứ nhất, nếu ông đồng ý mua nhà thì ông phải đặt cọc. Thứ hai, khi ông đã đặt cọc rồi thì một tháng sau tôi sẽ giao nhà.
0: Sao không giao nhà liền cho ngộ ấy?
1: Ông phải cho tôi thời gian để dọn đồ đạc chứ. Nhưng ông phải nhớ quan trọng nhất là điều này nè. Khi đã đặt cọc mà ông đổi ý, ông không mua căn nhà này nữa, thì ông phải chịu mất hoàn toàn số tiền mà ông đã đặt cọc. Ông cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu đồng ý thì hay đặt cọc, kẻo không thì lại làm mất lòng nhau lắm.
0: Liêu à, ngồi đặt cọc rồi Lý lỗi ý, Lý không bán thì sao?
1: Thì tôi sẽ bồi thường cho gấp hai lần, chịu không?
0: Vậy liệt à, liệt à, vậy cũng liệt ha. Mà nhà Lý có hợp pháp không vậy? Có ai giấy tờ nhà không? Lia cho ngộ coi coi.
1: Ngộ quá. Nhà không hợp pháp thì sao bán? Yên tâm đi, nhà này không ai tranh chấp hết đó. Ông đợi tôi một chút đi, nha. Xong rồi tôi vô trong tôi lấy giấy trong tờ nhà.

0: 喺同位啊，留意大楼。
1: 咩呢？
0: 你对冷黄黑汤
1: 哦，
0: 好怪正执香
1: 香，
0: 因为不定立及咗我哋香冧鸡羊肉哇你啫，
1: nhà tôi chỉ giá 70 cây vàng, ông đặt cọc có 5 cây mà nhiều cái gì? Thôi tùy đi, tôi đánh máy sẵn rồi, ông đồng ý thì ông đặt cọc tiền, ông ký tên vào, còn nếu không thích thì thôi, tôi cũng chẳng ép ai hết. Mà tôi nói thật với ông, sắp tới khu vực này người ta làm đường lộ, không chừng nhà này trở thành nhà mặt tiền, thì đến lúc đó mấy trăm cây vàng ông cũng không có mua được đâu.
0: Ây da, nhà này có thể là bạc tiền hả?
1: Chứ gì nữa.
0: Ây da, thôi được rồi, ngồi làm mía mua.
1: Ừ.
0: Mua mau băng lại à, ngồi làm ăn liệt cái chứ.
1: Đúng rồi.
0: Bây giờ ngồi lặt cọc là 5 cây vàng.
1: Ừ.
0: Ông lia giấy tờ cho ngồi ký vào ơi.
1: Vàng đâu?
0: Đây, đây, đây, tiền trao rồi, trao một chế. Đây là 5 cây vàng liếm lũ đi. Ngộ ký vô đây, chỗ này phải không? Ký vô này phải không?
1: Đúng rồi, ký bên cái chỗ người mua đó. Đây.
0: Đá, đi dòng bay phụng quá luôn à. Tới lì à, ký đi.
1: Rồi.
0: Cái này là mỗi người giữ một bản phải không?
1: Đúng rồi.
0: Rồi. Lý thử vàng không? Thử vàng Lý à?
1: Thôi khỏi cần.
0: Vàng thiệt á?
1: Biết rồi. Quan trọng là uy tín với nhau thôi.
0: Đúng rồi.
1: Chứ tôi nói thật với ông, tôi cầm 5 cây vàng này mà tôi ứa nước mắt vậy đó.
0: Xạo xạo quá trời. Không có ai cầm vàng mà ứa liếc mắt hết chân á. Xạo quá.
1: Ông không có hiểu đâu. Đây là căn nhà kỷ niệm của hai vợ chồng tôi. Hai vợ chồng tôi dành dụm suốt 10 năm trời mới mua được căn nhà này. Buổi sáng hôm đó, cách đây một năm, hai vợ chồng tôi mới dọn đồ đạc về đây để ở.
0: À, vậy là hai vợ chồng hạnh phúc quá, vui quá, chứ buồn cái gì.
1: Nhưng đến chiều thì vợ tôi chết.
0: Trời ơi, chị già chết yếu dữ vậy sao? Vậy ông có con cái gì không?
1: Có chứ. Cũng hên là trời thương cho tôi một đứa con gái. Đây nè, hình của nó đây nè.
0: Ôi lẹp quá à, nhưng uổng quá. Cây trên mặt nó có cái mụn ruồi bự quá là mất cái lẹp rồi chứ.
1: Cũng vì có cái mụn ruồi đó nên nó mới bị chết yểu. Nó chết sau vợ tôi 2 tiếng đồng hồ. Nếu tính cho chính xác thì chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ có 2 mạng người đã ra đi.
0: Chắc bộ là người thứ ba quá. Rồi ông chôn 2 mẹ con lẽ ở lâu vậy?
1: Tôi chôn 2 mẹ con nó ngay tại căn nhà này.
0: Đừng có sợ nha. Ông tính nhát ngộ hả? Không dám đâu. Ngộ không có sợ đâu nha. Hồi nãy ngộ thấy con gái ông đứng tại cái chỗ vậy nè.
1: Đứng chỗ nào?
0: Cái chỗ này chứ chỗ nào?
1: Chỗ đó tôi chôn con gái tôi đó.
0: Cái chỗ ngộ đứng là cái chỗ nào?
1: Chỗ ông đứng là nơi tôi chôn vợ của tôi.
0: Trời không có mưa mà sao lấy ướt hết trơn á trời ơi. Cái quần ngủ ướt hết trơn á trời ơi. Trời ơi. Trả lại tiền cọc cho ngủ đi. Ngủ có mua cái nhà này đâu à.
1: Ông nói vậy là sao? Ông không mua thì ông phải chịu mất tiền cọc chứ. Nó bây giờ ông lấy lại là sao? Hồi nãy ông đã ký tên vào giấy cam kết rồi, nhớ chưa?
0: Mà bây giờ ngộ ông có muốn mua nữa. Ông lĩnh giật vàng của ngộ hả?
1: Giật cái gì?
0: Không có dễ đâu nha. Tôi đã chứng quyền liệt phương rồi, tôi thiếu ông giật cái tội liệt gạt á.
1: Thôi đi, thưa đi. Hồi nãy người ta đã dặn rồi, sau khi ông đặt cọc là ông không được có quyền mà ông...
0: Yeah! Lời giả rồi. Lấy ra rồi à, đúng vào cái bụng dùi, cái bụng dùi à,
1: à. Ông làm gì vậy? Ông làm
0: ma,
1: gì vậy?
0: Ma, ma.
1: Ma nào?
0: Con nhỏ bụng dùi à. Con gái của Lị à, bụng dùi
1: à. Nó đứng ở đâu?
0: Đứng ở ngay chỗ nó đó.
1: Đâu? Đâu?
0: Mới lưng đó à? Trời, ổn
1: ông
0: vậy?
1: Đừng có nói bậy nữa bà. Con gái của tôi nó chết lâu rồi. Tôi nói rồi đó nha chưa. Đừng có giỡn mặt à. Đừng có bày trò để mà lấy tiền cọc lại à. Muốn cái gì nữa đây?
0: Cho ngộ một hai cây gì, hai cây lại thôi, hai cây một bỏ ba cây đó, lấy là hai cây thôi.
1: Một cắt cũng không được.
0: Nè, Ly đừng có lấy vậy nha, ngủ sẽ Ly thưa Ly à.
1: Thưa Ly.
0: Ngủ sẽ Ly thưa.
1: Nè, không có giỡn mặt nha. Đứng lên nói chuyện đàng hoàng, không có ngồi của đó nha chưa.
0: Ủa, đứng lên không liệt rồi.
1: Sao đứng lên không được?
0: Hai cái chân của ngồi giờ cứ ngắt cái chân mình đứng lên không có liệt đấy.
1: Ông làm cái gì vậy?
0: Làm gì ai điếu cái chân ngồi cháy hả? Cháy ma, ma.
1: Ma cái gì? Làm như nhà người ta có ma đứng la tùm lum hết trơn. Ủa đâu rồi? Ủa, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ông ơi. Rồi còn tiền đặt cọc sao đây?
0: Cho mẹ ăn luôn với mấy con ma đó, mẹ ăn luôn với mấy con ma đi.
1: Trời ơi trời, chịu đời nổi không trời? Trên đời tôi chưa thấy ông nội nào mà sợ ma như ông nội này. Mà tôi nói thiệt, tôi ở trong căn nhà này mấy chục năm nay tôi chưa bao giờ tôi gặp con ma mặt tròn hay mặt méo. Nó không phải nói bậy đâu. Cho gặp ma một lần đi, cúng ba con heo luôn. Nghĩ sao mà 6-7 người vô mua căn nhà không biết gặp cái giống gì bỏ

0: chạy hết trơn. Mà ủa sao tự nhiên thấy trong người ớn lạnh, hình như đang có ai đứng gần đâu đây. Trời, bây giờ tôi quay qua tôi gặp con ma dám, tôi chết liền tại chỗ luôn.
1: Mày hù tao hả? Mày có ngon mày hiện cái đó.
0: Con quỷ. Mày là con quỷ chứ mày phải con ma nữa. Tao dặn mày bao nhiêu lần rồi mày. Mày xuất hiện đằng sau lưng tao, mày làm ơn mày lớn tiếng động giùm tao một cái. Tao bị bệnh đau tim mày hiểu không?
2: Ba mà cũng biết sợ ma nữa hả?
0: Ma ai không sợ mày?
2: Sợ sao cứ đi lừa đảo ông tao hoài vậy?
0: Trời đất ơi, trời ơi, chịu đời nổi không? Tao không đi lừa đảo người ta lấy tiền đâu, tao nuôi mày.
2: Nhưng mà đây là tiền xương máu của người ta.
0: Xương máu? Mày đi làm công nhân một tháng mày lãnh lương mấy lần?
2: Một lần.
0: Tháng nào tao lừa cũng có một người, có giờ tao lừa hai người đâu mà chửi tao mày.
2: Nhưng mà ba làm vậy có khi nào ba nghĩ một ngày nào đó ba sẽ gặp ma thiệt không?
0: Gặp mày á?
2: Còn không thèm nói chuyện với ba ở đâu.
0: Tao không thèm nói chuyện với mày.
2: Lần sau ba muốn làm gì ba làm một mình ba đi.
0: Đúng rồi.
2: Ba đừng kéo vô nữa nha.
0: Đúng rồi. Lần sau tao nấu cơm tao ăn mình tao á. Mày á, mày mới đúng là cái đồ ma quỷ. Mẹ của mày chết đi lúc mày bao nhiêu tuổi mày hả? Một mình tao gà trống, tao nuôi con, tao thương yêu mày. Mày hiểu không? Đến ngày hôm nay là mày đối xử với tao như vậy. Tao nói cho mày nghe, nhiều lúc á, trong cái...

0: Cha già sợ ma bỏ quên cái đèn pin. Đèn pin sáng ve kêu luôn ông ơi. Trời ơi, rọi tới đâu thấy tới đó. Đúng là năm này phát tài, phát lộc rồi. Nó đủ đó. Mày giỡn mặt với tao hả? Tao dặn mày bao nhiêu lần rồi, tao bị bệnh đau tim. Mày xuất hiện đằng sau lưng tao, mày làm ơn mày lên tiếng động giùm tao một cái. Mà công nhận, bữa nay hóa trang về hay nè. Súng răng còn mất luôn cái nú nữa. Mày le lưỡi mày nhát ai vậy mày? Mày có tin là ba mày cắt lưỡi mày luôn không con hả?
1: Ba!
0: Cái gì đâu mày?
1: Ba ơi, ba vô trong nhà ba coi một con coi sao ba để đồ đạc tùm lum hết trơn vậy nè. Ba vô phụ con dẹp với.
0: Thì mày tự biết mày sắp xếp đi, nuôi mày lớn rồi đụng chút mày sai tao. Bởi vậy thấy chưa, con cái thời buổi bây giờ nó quên cái câu mà...
1: Ba ơi!
0: Ủa? Mày đứng bên đó rồi ai đứng bên này?
1: Ba...
0: Trời ơi, Linh ơi, nó đi tới gần tao rồi, Linh ơi. Trời ơi, bàn tay nó. Linh ơi, kêu xe cứu thương cho tao. Tao chết.
2: Ê, đừng có sợ. Ngủ nè.
1: Ông làm gì mà ông nhát tôi với ba tôi hả?
2: Sợ quá trời quá.
1: Trời ơi, ba ơi, ba có sao không ba? Ba tỉnh lại đi ba, tỉnh lại đi ba. Ba tôi bị bệnh đau tim á. Ba tôi mà có chuyện gì á, ông ở tù cho coi. Ba ơi,
2: bị đau tim hả? Đâu có biết đâu. Tính nhát cho ông sợ, lẽ ông đừng có nhát người ta lẽ. Ông lại ưa lừa đảo người ta lắm nè. Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy.
1: Tỉnh đi ba ơi, ba tỉnh đi đi ba.
2: Tỉnh dậy là ngồi lên đi bệnh viện, tỉnh dậy đi. Có gì đừng đừng làm bộ sợ. Tỉnh rồi.
0: Ôi trời ơi, nghĩ làm sao mà.
1: Ba.
2: Đâu có cái gì đâu, đâu có gì sợ. Cái mặt lạ hả? Trời ơi, tôi cầm cái mặt lạ rồi, ông tưởng luôn là ma lẽ ông sợ á. Đúng là gieo gió gặp bão mà.
3: Thời gian còn lại là bài hát của tựa đề Nối nhịp cầu duyên do nghệ sĩ Dũng Nhí và ca sĩ Lê Như trình bày.
4: Úc Như!
5: Anh Nhí!
4: Đi chợ ha!
5: Dạ! Đừng có nói là trùng hợp nữa nha!
4: Thì trùng hợp mà. Sáng Úc Như đi chợ mua đồ cho ba má ăn. Sáng tôi cũng đi chợ, tối tôi nấu cháo cho ba má tôi ăn.
5: Ủa? Tối mới ăn, sáng anh đi chợ làm gì?
4: Thì...
5: Với lại á, nhà

0: bển chợ chiều mà.
1: Thì tối ăn đi chợ chiều là đúng rồi.
0: Người ta đi chợ sáng cho đồ ăn nó tươi.
1: Tôi biết hết rồi nha.

0: Úc Như nè.
1: Dạ.
0: Chắc có nhiều người để ý Úc Như lắm phải không?
1: Sao anh biết?
0: Thì tại vì Úc Như đẹp nè, Úc Như dịu dàng dễ thương. Tôi biết chắc là có nhiều người để ý Úc Như lắm. Chứ không phải như tôi. Tôi quê mùa, xấu xí, không ai thèm để ý hết trơn.
1: Sao anh biết không có?
0: Có hả?
1: Có mà.
0: Ai vậy?
1: Thì chỉ
0: tôi đi. Ở đâu xa dữ vậy?
1: Ở đây nè.
0: Úc Như hả? Thiệt không?
1: Ai dẫn nó chơi? Nói thiệt nha, mấy lần thấy người ta đứng bên bụi tre bên kia nhìn qua, tưởng tôi không biết hả? Tôi cũng núp bên bụi chứ. Tôi nhìn qua chứ bộ.

0: Chương trình sân khấu hài của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tạp chí Động lực Phát triển Cần Thơ.
2: Tạp chí Động lực Phát triển Cần Thơ

0: Kính chào quý thính giả đến với tạp chí Cần Thơ Động lực phát triển. Thưa quý thính giả, thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức chương trình khuyến mại tập trung quốc gia lần thứ nhất năm 2026, diễn ra từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026. Tất cả thương nhân sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật có thể tham gia chương trình với hạn mức khuyến mại và mức giảm giá tối đa đến 100%.
1: Trong thời gian diễn ra, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ sẽ đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, đồng thời vận động các siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng khách sạn, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh và doanh nghiệp thương mại điện tử tham gia với nhiều hình thức khuyến mãi đa dạng, hấp dẫn, khuyến khích các đơn vị tham gia quảng bá đa dạng hình thức tại địa điểm kinh doanh để người dân tiếp cận thông tin, mua sắm các sản phẩm dịch vụ bảo đảm chất lượng với giá cả phù hợp.
0: Thưa quý thính giả, Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của cả nước, nhưng chi phí logistics vẫn đang là một trong những điểm nghẽn ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của hàng hóa. Với vai trò trung tâm vùng, thành phố Cần Thơ được kỳ vọng trở thành đầu mối logistics quan trọng, góp phần kết nối hiệu quả chuỗi cung ứng và thúc đẩy phát triển kinh tế. Đây cũng là nội dung được quan tâm tại hội thảo khoa học về phát triển dịch vụ logistics thành phố Cần Thơ vừa diễn ra.
1: Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của cả nước, đóng góp hơn 50% sản lượng lúa, khoảng 70% sản lượng trái cây và gần 70% sản lượng thủy sản nuôi trồng của Việt Nam. Mỗi năm, hàng chục triệu tấn hàng hóa được đưa ra thị trường trong nước và xuất khẩu đến nhiều quốc gia trên thế giới. Thế nhưng, nhiều doanh nghiệp vẫn phải đưa hàng hóa ra ngoài vùng để hoàn thiện chuỗi logistics trước khi xuất khẩu. Chi phí vận chuyển, lưu kho, trung chuyển vẫn đang làm giảm lợi thế cạnh tranh của nông sản, thủy sản đồng bằng sông Cửu Long trên thị trường quốc tế. Trong bối cảnh đó, phát triển logistics không còn là nhu cầu riêng của doanh nghiệp mà trở thành yêu cầu cấp thiết đối với chiến lược phát triển kinh tế của cả vùng. Tại hội thảo khoa học phát triển dịch vụ logistics thành phố Cần Thơ với vai trò trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhiều chuyên gia, nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp đã cùng nhìn nhận những cơ hội, thách thức cũng như các giải pháp nhằm phát huy vai trò đầu mối logistics của thành phố trung tâm vùng. Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết.
2: Và với Cần Thơ thì rõ ràng là dịch vụ logistics cũng không phải là mới. Từ năm 2017, trước đó nữa là Cần Thơ cũng đã từng đăng cai những cái sự kiện về phát triển logistics ở trên địa bàn. Và chúng ta cũng đã có những các cái kế hoạch cụ thể như là phát triển cái cụm cảng Cái Răng. Thế rồi mong muốn là xây dựng một cái trung tâm logistics tầm cỡ ở trên địa bàn. Thế và với cái thời điểm hiện nay thì chúng ta cũng được biết là Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quyết định 2229 thông qua chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035 và tầm nhìn đến 2050. Đây cũng là một cái yếu tố để chúng ta xem xét trong một cái hội thảo có ý nghĩa như thế này. Vừa là chúng ta có thêm cái không gian phát triển, vừa chúng ta có được những cái chỉ đạo rất là cụ thể của Thủ tướng Chính phủ. Và chúng ta có được cái sự tham gia nhiệt tình của các cộng đồng doanh nghiệp. Nhưng trong bối cảnh mới thì chúng ta thấy cũng có những vấn đề đặt ra. Rõ ràng ở đây thì với cái vị trí địa lý thì Cần Thơ là trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng liệu Cần Thơ có thể trở thành một cái trung tâm về lĩnh vực dịch vụ logistics của khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ được hay không? Thì cái điều đó nó không thể dễ dàng công nhận như là chúng ta thấy ở trên bản đồ, đúng không ạ? Mà cái đó nó phải được công nhận qua cái sự phát triển, qua cái năng lực cũng như là qua những gì chúng ta sẽ làm.
1: Trong nền kinh tế hiện đại, logistics không chỉ đơn thuần là vận chuyển hàng hóa, đây là mắt xích quan trọng quyết định hiệu quả chuỗi cung ứng, khả năng kết nối thị trường, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Đối với đồng bằng sông Cửu Long, vùng sản xuất nông nghiệp thủy sản lớn nhất cả nước, logistics càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi muốn nâng cao giá trị hàng hóa phải giảm được chi phí logistics. Muốn mở rộng thị trường xuất khẩu, phải nâng cao năng lực bảo quản, vận chuyển và kết nối chuỗi cung ứng. Thành phố Cần Thơ đang sở hữu nhiều lợi thế nổi bật. Thành phố có vị trí địa lý trung tâm, hệ thống giao thông đa phương thức, gồm đường bộ, đường thủy và hàng không. Có hệ thống cảng trên sông Hậu, cảng hàng không quốc tế, mạng lưới khu công nghiệp, cơ sở chế biến nông sản, thủy sản quy mô lớn. Đặc biệt, việc đầu tư hàng loạt tuyến cao tốc kết nối vùng trong những năm gần đây đang mở ra không gian phát triển mới cho thành phố. Ông Trần Lê Trung, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
3: Định hướng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trong thời gian tới như sau. Về đường bộ thì thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện các mạng lưới đường thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt là cũng phối hợp với các bộ ngành trung ương để tham mưu chính phủ hoàn thiện mạng lưới cao tốc kết nối Cần Thơ với các tỉnh trong khu vực.

0: và khu vực Đông Nam Bộ. Trong đó thì ưu tiên là phải hoàn thành tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ. Đồng thời thì cũng đề xuất nghiên cứu đầu tư các dự án như là cầu Cần Thơ 2, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Vĩnh Long - Cần Thơ, tuyến cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu để kết nối với tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Vĩnh Long - Cần Thơ trong tương lai.
1: Các chuyên gia nhận định, hệ thống logistics của Cần Thơ và cả vùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn nhiều hạn chế. Hạ tầng kết nối chưa đồng bộ, chi phí logistics còn cao, doanh nghiệp logistics chủ yếu có quy mô nhỏ, dịch vụ logistics giá trị gia tăng còn hạn chế, trong khi logistics số và logistics xanh vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Nhiều giải pháp được đề xuất nhằm xây dựng hệ sinh thái logistics hiện đại cho thành phố Cần Thơ. Trong đó, trọng tâm là hoàn thiện kết cấu hạ tầng logistics đa phương thức, hình thành các trung tâm logistics chuyên ngành phục vụ nông sản, thủy sản, phát triển hệ thống kho lạnh, kho ngoại quan và trung tâm phân phối hàng hóa quy mô vùng. Song song đó là thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực logistics. Xây dựng nền tảng dữ liệu logistics vùng chung, phát triển logistics xanh, logistics thông minh và tăng cường liên kết giữa các địa phương trong vùng. Ông Phạm Quốc Long, Chủ tịch Hiệp hội Đại lý Môi giới và Dịch vụ Hàng hải Việt Nam, nói.
2: Tôi kiến nghị ưu tiên quy hoạch và kêu gọi sớm đầu tư cái trung tâm logistics cấp vùng đặt tại các vị trí kết nối trực tiếp cảng biển và cao tốc. Trong đó cần xem xét mô hình trung tâm logistics tầng cao để tối ưu quỹ đất, một cái xu hướng đang được áp dụng phổ biến tại các quốc gia phát triển trong khu vực. Thứ tư là phát triển cái tuyến vận tải xanh với tàu pha sông biển, tức là cái tàu SB đấy. Về cái tuyến này thì hiện nay thì chúng ta đang phải có đứng trước cái yêu cầu là phải giảm phát thải, đúng không? Và cái hướng cái vận tải xanh thì chúng tôi tính toán rồi, tức là không còn một cái cách gì khác là chúng ta phải tăng cường vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển.
1: Theo các chuyên gia, muốn hình thành trung tâm logistics hiện đại không chỉ cần hạ tầng mà còn phải có cơ chế chính sách đủ mạnh để thu hút doanh nghiệp đầu tư. Đó là những chính sách về đất đai, hạ tầng, thủ tục hành chính, nguồn nhân lực chất lượng cao, môi trường đầu tư thuận lợi. Đồng thời, cần xây dựng hệ sinh thái logistics hoàn chỉnh, gắn kết giữa doanh nghiệp logistics, doanh nghiệp sản xuất, đơn vị xuất nhập khẩu và các cơ sở đào tạo nhân lực. Ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, nói.
3: Phải rà soát, cập nhật đồng bộ quy hoạch logistics trong quy hoạch chung của thành phố. Thì báo với các đồng chí cái này là quy hoạch thành phố 36-39 đã phê duyệt rồi. Tuy nhiên thì cái quy hoạch chung thì chúng ta mới được phê duyệt cái nhiệm vụ thôi. Và theo lộ trình là trong năm nay chúng ta sẽ hoàn thành. Như vậy là chúng ta còn đủ cái thời gian để chúng ta cập nhật vào cái quy hoạch chung đối với cái lĩnh vực logistics. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là tập trung phát triển logistics đa phương thức. Cần Thơ phải kết nối hiệu quả đường bộ cao tốc, đường thủy nội địa, cảng biển, hàng không và trong tương lai là đường sắt.
1: Mục tiêu đặt ra đến năm 2035 là từng bước xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm dịch vụ logistics hiện đại của vùng đồng bằng sông Cửu Long và tiểu vùng Mekong, là điểm kết nối giữa sản xuất, chế biến, thương mại và xuất khẩu, góp phần giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Khi dòng chảy hàng hóa được kết nối hiệu quả hơn, khi chi phí logistics từng bước được kéo giảm, không chỉ vị thế của Cần Thơ được nâng lên mà giá trị nông sản, thủy sản và năng lực cạnh tranh của toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng sẽ được nâng tầm trong hành trình hội nhập và phát triển.
4: Thưa quý thính giả, nhiều năm qua, cây sầu riêng đã trở thành nguồn thu nhập quan trọng của người dân Trường Thành. Tuy nhiên, cũng như nhiều loại nông sản khác, bài toán về đầu ra ổn định, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh trên thị trường vẫn luôn là trăn trở của người sản xuất. Trong bối cảnh đó, Ngày hội Sầu riêng Trường Thành năm 2026 được tổ chức với chủ đề Nâng tầm giá trị, kết nối tiêu thụ không chỉ là dịp quảng bá đặc sản địa phương mà còn thể hiện quyết tâm xây dựng chuỗi liên kết bền vững cho ngành hàng sầu riêng.
1: Không đơn thuần là hoạt động quảng bá nông sản, Ngày hội Sầu riêng Trường Thành nâng tầm giá trị kết nối tiêu thụ còn là dịp để người sản xuất, hợp tác xã và doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác, hướng tới xây dựng chuỗi liên kết bền vững cho ngành sầu riêng địa phương. Ngày hội có gần 40 gian hàng của hơn 30 đơn vị tham gia. Bên cạnh việc giới thiệu sản phẩm, nhiều hoạt động kết nối cung cầu, tư vấn kỹ thuật, xúc tiến thương mại được tổ chức nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm. Ông Nguyễn Ngọc Mến ở xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
5: Thường thường người ta nếu mà làm vườn, ta muốn kết nối với một công ty nào đó để từ cái đó

0: mà mình bán được cái sản phẩm của mình nó yên ổn hơn, nó yên, chứ không có phải mà nó lên xuống nhiều, nó làm ảnh hưởng đến cái vùng trồng của mình. Từ đó mà cần người nông dân làm vườn cần được quan hệ với những công ty mà công ty có uy tín để mua bán thì dễ hơn.
1: Những năm gần đây, cây sầu riêng đã trở thành một trong những loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân, trưởng thành. Tuy nhiên, trước những biến động của thị trường, yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, người trồng sầu riêng cũng đứng trước nhiều áp lực trong quá trình sản xuất. Chính vì vậy, việc xây dựng các mối liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp được xem là giải pháp quan trọng nhằm tạo đầu ra ổn định, hạn chế tình trạng được mùa, mất giá, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Tại ngày hội, nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ sản phẩm đã được ký kết giữa các hợp tác xã với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản. Đây được xem là bước đi quan trọng giúp kết nối sản xuất với thị trường, từng bước hình thành chuỗi giá trị bền vững cho ngành hàng sầu riêng. Ông Nguyễn Minh Dũng, Giám đốc hợp tác xã Tân Thuận Nhất và chị Võ Nguyễn Phúc Hạnh, trưởng bộ phận vùng trồng, công ty cổ phần tập đoàn xuất nhập khẩu Chánh Thu cho biết.
2: Thúc đẩy các thành viên để mà phát triển cái sầu riêng chất lượng cao để mà đáp ứng với thị trường với là bên phía công ty. Thì hợp tác xã thì vận động tất cả các thành viên phát triển theo là hướng hữu cơ và cái sinh học để mà trái sầu riêng để đạt chuẩn cho theo cái thị trường.
3: Về phía tập đoàn Chánh Thu thì đã xây dựng và liên kết với vùng trồng tại Cần Thơ từ rất là lâu đời. Về phía xã Trường Thành thì đã xây dựng từ năm 2019, thì cho đến nay thì cũng đã phát triển được một vùng nguyên liệu, đã xây dựng mã số vùng trồng và những cái điểm tập kết thu mua. Và trong thời gian sắp tới thì công ty lại tiếp tục mở rộng thêm vùng nguyên liệu, và việc ký kết này giống như là tiền đề để công ty đặt hàng đối với xã Trường Thành để phát triển thêm một vùng nguyên liệu mới bổ sung cho nguồn nguyên liệu cho công ty Chánh Thu để công ty tiếp tục mở rộng phát triển những cái thị trường xuất khẩu mới.
1: Hiện nay, toàn xã Trường Thành có sản lượng sầu riêng hơn 20.000 tấn mỗi năm, trong đó giống ri sáo chiếm khoảng 70% diện tích, còn lại là các giống mõn thon, mu san king và khổ qua. Với lợi nhuận bình quân từ 350 đến 550 triệu đồng mỗi hecta mỗi năm, sầu riêng đang trở thành cây trồng chủ lực, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Tuy nhiên, để sản phẩm có thể tiếp cận những thị trường lớn, đặc biệt là thị trường xuất khẩu, việc nâng cao chất lượng sản phẩm thôi là chưa đủ. Điều quan trọng hơn là phải xây dựng được vùng nguyên liệu đạt chuẩn, bảo đảm sản lượng ổn định, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc và các tiêu chuẩn kỹ thuật của từng thị trường. Bên cạnh hoạt động xúc tiến thương mại, ngày hội còn tổ chức các chuyên đề khoa học nhằm tìm kiếm giải pháp nâng cao giá trị ngành hàng sầu riêng. Các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, ngành hàng sầu riêng cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ số trong quản lý và sản xuất. Bà Trần Thị Thiên Thư, Bí thư Đảng ủy xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ cho biết như sau.
4: Hiện nay cái diện tích trồng sầu riêng trên địa bàn của xã Trường Thành thì nói số tròn thì khoảng 2.300 hectare, trong đó thì có khoảng 1.600 hectare là sầu riêng đang cho trái, đang trong độ tuổi cho trái, và có là gần 400 hectare là bà con mình đã đăng ký mã vùng trồng. Và hướng đến thì Đảng ủy ủy ban sẽ tập trung ưu tiên để bà vận động bà con là thứ nhất là đăng ký mã vùng trồng, thứ hai là những bà con mà tiêu biểu, mình chọn những hợp tác xã tiêu biểu, những nông dân tiêu biểu để chúng ta làm cái mô hình điểm để bà con mình gắn kết với hợp tác xã và gắn kết đầu ra sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn chất lượng.
1: Người nông dân Trường Thành hôm nay đang từng bước tiếp cận với phương thức sản xuất mới, lấy thị trường làm trung tâm, lấy chất lượng làm nền tảng và lấy công nghệ làm động lực phát triển. Hành trình nâng tầm giá trị cho trái sầu riêng chắc chắn vẫn còn nhiều thách thức, nhưng đây là xu hướng tất yếu để hướng đến mục tiêu bền vững.
5: Tạp chí Cần Thơ Động lực phát triển đến đây cũng đã hết. Cảm ơn quý thính giả dành thời gian quan tâm. Mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong tạp chí kỳ sau.
6: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa thưởng thức đôi song ca Hồng Phượng và Quang Ngọc Sơn thể hiện liên khúc Yêu Người Chung Dắt, hai ca khúc của nhạc sĩ Dinh Sử và Song Ngọc đã mở đầu trong chương trình Những Tình Khúc Bolero trên sóng FM của Phát Thanh Thành Phố Cần Thơ. Sau đây chúng ta cùng đến với nhạc phẩm trữ tình của nhạc sĩ Hồng Sương Long mang tên Đà Lạt Mùa Giả Hạt Bay, sẽ do Dương Đình Trí và Quỳnh Trang ngọt ngào trình bày.

Ngay sau đây, Trường Sơn sẽ tiếp tục chương trình gửi đến quý vị ca khúc Chôm Chôm Tình Nở, một sáng tác của Cao Nhật Minh, và Đừng Nhắc Chuyện Lòng là nhạc phẩm của nhạc sĩ Đài Phương Trang dưới tiếng hát của Lưu Ánh Loan. Mời quý vị cùng thưởng.

Trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe giọng hát trữ tình của Phương Anh qua nhạc phẩm của nhạc sĩ Xuân Tiên có tựa đề Mong Chờ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian thưởng thức chương trình. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý vị luôn vui khỏe, hạnh phúc.

0: khán giả thân mến, bây giờ là khoảng thời gian dành cho trang thể thao của phát thanh thành phố Cần Thơ. Bắt đầu với những diễn biến của các trận đấu tại World Cup 2026. Thưa quý vị, trạng sáng ngày hôm nay, đội tuyển Pháp đã thắng đậm Na Uy với tỷ số 4-1 để củng cố ngôi đầu bảng E trước khi tiến vào vòng 32 đội. Sau những phút ép sân từ đầu trận, Pháp mở tỷ số ở phút thứ 7 khi Dembélé dứt điểm quyết đoán từ đường kiến tạo của Mbappé. Đến phút thứ 19, bộ đôi này lại tiếp tục phối hợp giúp cho Dembélé quàng cái cú đúp. Mặc dù Na Uy có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, nhưng đại diện Bắc Âu không thể duy trì đà hưng phấn của mình khi Dembélé quàng tức cú hat-trick ở phút 32, giúp cho đội tuyển Pháp khép lại hiệp 1 với lợi thế dẫn trước 3-1. Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, đội tuyển Pháp dù thi đấu thông thả trong những phút cuối, vẫn có được bàn thắng ấn định tỷ số 4-1 do công của Doué. Với thắng lợi này, tuyển Pháp có được 3 trận toàn thắng và tiến vào vòng 32 đội với vị trí nhất bảng E. Ở một trận đấu khác, đội tuyển Senegal đã phô diễn sức mạnh vượt trội khi giành thắng lợi quỷ diệt 5-0 trước đội tuyển Iraq, qua đó nắm lợi thế lớn về hiệu số bàn thắng bại trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Đại diện châu Phi hoàn toàn làm chủ thế trận từ những phút đầu tiên và tận dụng triệt để lợi thế thi đấu hơn người để tạo ra sức ép nghẹt thở lên phần sân của đối phương. Bảng xếp hạng World Cup 2026 cập nhật đến sáng ngày hôm nay, thân vị Việt Nam đã xác định được 19 đội bóng vượt qua vòng bảng để vào vòng knockout vòng 32 đội. Danh sách cụ thể gồm Mexico, Nam Phi, Thụy Sĩ, Canada, Bosnia, Brazil, Maroc, Mỹ, Australia, Đức, Bờ Biển Hà, Ecuador, Hà Lan, Nhật Bản, Thụy Điển, Argentina, Pháp, Na Uy và Colombia. 13 tấm vé còn lại vào vòng knockout sẽ được xác định thông qua các trận đấu cuối ở các bảng G, H, I, G, K, L diễn ra trong các ngày 27 và 28 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Giải vô địch bóng đá thế giới Nam 2026 đã trở thành kỳ World Cup có lượng khán giả cao nhất trong lịch sử FIFA vào ngày thứ Năm, vượt qua kỷ lục trước đó là hơn 3.500.000 người hâm mộ được thiết lập tại World Cup 1994. Sau khi trận đấu giữa Bờ Biển Hà và Curaçao tại sân vận động Philadelphia kết thúc, kỷ lục khán giả mọi thời đại của World Cup hiện đang ở mức trên 3.600.000 người và con số này vẫn tiếp tục tăng lên. Giải vô địch bóng đá thế giới Nam 2026 cũng đã lập kỷ lục mới về số lượng khán giả đến sân trong một ngày vào ngày thứ Năm với 384.206 người hâm mộ trên tất cả các trận đấu. Giải đấu cũng đang trên đà thiết lập kỷ lục về tỷ lệ lấp đầy sân vận động cao nhất trong lịch sử World Cup với tỷ lệ là 99.7%. Trở lại với tình hình thể thao trong nước, chiều ngày hôm qua, hàng trăm người cùng tham gia chương trình đồng diễn Yoga Quốc tế Đà Nẵng 2026 với chủ đề Yoga sống khỏe theo 5 tháng diễn ra tại công viên APEC, phường Hải Châu. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 12, đồng thời chào mừng 54 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ và 10 năm hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Mở đầu chương trình là nghi thức thắp đèn truyền thống Ấn Độ, biểu tượng cho ánh sáng, hy vọng, sức khỏe và bình an. Điểm nhấn của sự kiện là màn đồng diễn của hàng trăm người với các bài tập yoga theo giáo thức của Ấn Độ và phần biểu diễn trên nền ca khúc Hello Việt Nam, lan tỏa tinh thần sống khỏe, hướng tới một cộng đồng hòa bình, hữu nghị. Tuyển thủ thể dục dụng cụ nữ số 1 thể thao thành phố Hồ Chí Minh và đội tuyển quốc gia Nguyễn Thị Như Quỳnh giành quyền vào chung kết nội dung nhảy chống tại giải vô địch châu Á 2026 để tranh tấm vé dự ASEAN 20. Việc lọt vào chung kết đơn môn nhảy chống sẽ giúp cho Nguyễn Thị Như Quỳnh tiến vào giành được suất chính thức góp mặt ASEAN 20. Cô sẽ thi đấu nội dung chung kết vào chiều ngày hôm nay. Năm ngoái, Như Quỳnh từng giành huy chương bạc nhảy chống tại giải vô địch châu Á 2025. Nữ tuyển thủ người thành phố Hồ Chí Minh đang tự tin lặp lại kết quả trên trong giải đấu năm nay. Nhóm ba xe thủ quan trọng nội dung súng ngắn bắn nhanh đội tuyển bắn súng Việt Nam bước vào tập luyện tại Pháp nhằm tăng cường chuyên môn. Để tập huấn tại Pháp lần này, ba xe thủ đội tuyển bắn súng Việt Nam được rèn chuyên môn gồm Hà Minh Thành, Vũ Tiến Nam, Trần Công Hiếu. Chương trình tập luyện xây dựng giúp cho từng xe thủ có cơ hội tích lũy thành tích, từ đó sẵn sàng cho đấu trường ASEAN 20 diễn ra tại Nhật Bản. Theo tìm hiểu, chương trình tập luyện dành cho ba xe thủ súng ngắn bắn nhanh Việt Nam tại Pháp sẽ kéo dài 25 ngày, dự kiến về nước vào cuối tháng 7. Với ASEAN 20, môn bắn súng dự kiến tổ chức tranh tài hai nội dung dành cho súng ngắn bắn nhanh nam, gồm cá nhân và đồng đội. Tại ASEAN 19, đội 25m súng ngắn bắn nhanh nam của Việt Nam đã đứng thứ 5, trong khi Hà Minh Thành là xạ thủ đạt kết quả cá nhân tốt nhất ở hạng thứ 11. Vừa rồi là khoảng thời gian dành cho trang thể thao. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.
1: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
2: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ ngay từ sớm giúp trẻ hình thành thái độ tự tin, ứng xử độc lập và linh hoạt trước tình huống khó khăn bất ngờ xảy ra. Kỹ năng sống là tập hợp hành vi, khả năng thích nghi và ứng phó của mỗi người trước nhu cầu thách thức trong cuộc sống. Lợi ích của kỹ năng sống giúp trẻ làm chủ bản thân, xây dựng lối sống tự lập, giàu trách nhiệm, ứng xử lành mạnh với mọi người xung quanh. Do đó, trang bị và giáo dục kỹ năng sống cho trẻ ngay từ sớm là vô cùng quan trọng. Hãy cùng chương trình Kỹ năng sống cho trẻ tìm hiểu những kỹ năng giúp tuổi trưởng thành của trẻ được dễ dàng trong bài viết sau đây. Mời quý vị cùng tham khảo. Tự giác làm bài tập. Nhiều cha mẹ có thói quen dành ra buổi tối để kèm cặp cho con học tập. Tuy nhiên, điều này dẫn đến thói quen ỷ lại khiến trẻ lơ đãng, thiếu tự giác mỗi khi người lớn không có bên cạnh. Ở độ tuổi đi học, phụ huynh nên dạy con kỹ năng sống tự lập, tự sắp xếp thời khóa biểu, số lượng bài tập về nhà và phân bổ thời gian thực hiện hợp lý. Ví dụ như quy định vào buổi tối con phải dành ra 2 tiếng để tự học. Nếu vượt quá thời gian nhưng trẻ chưa hoàn thành, phụ huynh có thể cho thêm thời gian nhưng không được quá nhiều. Về lâu dài, điều này giúp trẻ tự điều chỉnh giờ học cân đối, đồng thời chủ động làm bài tập về nhà, không cần phải nhắc nhở mỗi ngày. Lựa chọn quần áo phù hợp. Càng lớn, ngoài đồng phục đến trường, trẻ có thể hứng thú với phong cách thời trang khác nhau. Lúc này, khả năng phối đồ của con chưa phù hợp. Thay vì cấm đoán và trách mắng, cha mẹ nên đồng hành để dạy con cách lựa chọn quần áo. Đầu tiên, bạn có thể giải thích đặc điểm của mỗi loại trang phục. Ví dụ như đi chơi với bạn bè thì đòi hỏi quần áo năng động trẻ trung. Khi dự tiệc thì ưu tiên quần áo trang trọng, hoặc khi tham gia ngoại khóa, cần có quần áo đơn giản để vận động thoải mái. Hơn hết, trẻ em có tâm lý bắt chước phong cách của người nổi tiếng, thiên về mẫu mã của thương hiệu đắt đỏ để khẳng định giá trị bản thân. Cha mẹ có thể tôn trọng điều này, trao cho con quyền tự chủ nhưng phải can thiệp và giám sát khéo léo. Cụ thể là tập thói quen cho trẻ tiết kiệm, giúp đỡ cha mẹ để có tiền tiêu vặt, từ đó tự mua sắm món đồ yêu thích, hoặc giải đáp trực tiếp là chia sẻ với con về tình hình tài chính của gia đình, định hướng tìm kiếm quần áo có cùng phong cách nhưng sở hữu mức giá thấp hơn. Lập kế hoạch chi tiêu. Khi lớn hơn, trẻ bắt đầu có nhu cầu dùng tiền. Tuy nhiên, do chưa hiểu rõ đâu là món đồ cần và muốn, nên trẻ thường xuyên tiêu xài linh tinh, dẫn đến tình trạng lãng phí. Lúc này cha mẹ nên giải thích cho con về thứ tự chi tiêu, ưu tiên món đồ cần trước và món đồ muốn sau, để tiết kiệm tài chính hiệu quả. Vào cuối tuần, kỳ nghỉ hè hoặc sau mỗi giờ học, bạn có thể cho con đi làm thêm, vừa cọ sát với môi trường xã hội, vừa rèn luyện lối sống tự lập, vừa có thu nhập cá nhân, không phải phụ thuộc vào cha mẹ. Tự chăm sóc cá nhân trong giai đoạn dậy thì. Bước vào tuổi dậy thì, cơ thể của trẻ bắt đầu phát triển và có nhiều thay đổi. Vì vậy, cha mẹ nên hướng dẫn kỹ năng chăm sóc bản thân cho con. Đối với bé gái, hãy trang bị kiến thức về ngày đèn đỏ, dặn dò trẻ chuẩn bị quần áo dự phòng, đặc biệt là áo khoác, băng vệ sinh và quần lót mỗi khi đến ngày. Đối với bé trai, ngoài đối mặt với tình trạng tăng cân, có mùi cơ thể hoặc mụn trứng cá trong giai đoạn dậy thì, trẻ có thể sống khép kín, ít gần gũi với cha mẹ hoặc tò mò về tình yêu khác giới. Lúc này, phụ huynh nên đồng thời hướng dẫn cách chăm sóc cơ thể, tắm gội, làm sạch da, dùng sản phẩm khử mùi và cạo râu, cách xây dựng lối sống lành mạnh, ngủ đủ giấc, tập thể thao thường xuyên, cách đối mặt với tình cảm, tuổi học trò, tâm sự, phổ cập kiến thức giới tính, vân vân, để con mở rộng nhiều kỹ năng sống, tự chăm sóc thể chất, tinh thần và sức khỏe tốt hơn. Với chủ đề này, mời quý vị và các bạn đón nghe vào ngày mai 28 tháng 6 năm 2026. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.
3: thông báo cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ đang kiểm tra xác minh nguồn tin về tội phạm về tai nạn giao thông chết người xảy ra tại đường Mậu Thân, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Nội dung vụ việc: ngày 2 tháng 6 năm 2026, công an phường Ninh Kiều nhận thông báo vụ tai nạn giao thông chết người của phòng cảnh sát giao thông thành phố Cần Thơ xảy ra lúc 22 giờ ngày 1 tháng 6 năm 2026 tại trước số 24B đường Mậu Thân, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Nội dung vụ việc: VQV, sinh ngày 21 tháng 7 1982, nơi thường trú 155C khu vực Yên Hạ A, phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ, trực tiếp điều khiển xe ô tô con biển số 65A39092 lưu thông trên đường Mậu Thân chiều hướng từ cầu Rạch Ngỗng 1 hướng về đường 3 tháng 2. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn giao thông với xe mô tô biển số 64E166040 do LTD, sinh ngày 29 tháng 10 2006, nơi thường trú ấp 3 xã Hòa Hiệp, tỉnh Vĩnh Long, điều khiển đi từ hướng ngược lại. Hậu quả LTD bị thương nặng tử vong trước khi vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Thông tin truy tìm, phương tiện tham gia giao thông, ô tô, mô tô có camera hành trình, lưu thông cùng thời điểm xảy ra tai nạn giao thông trên đoạn đường Mậu Thân nói trên. Người dân chứng kiến sự việc, người dân tham gia sơ cấp cứu nạn nhân và người dân ghi nhận lại sự việc bằng điện thoại di động hoặc bằng hình thức khác. Đề nghị chủ các phương tiện cá nhân có liên quan hoặc người biết thông tin về sự việc nêu trên, đề nghị liên hệ ngay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ gặp đồng chí thiếu tá Nguyễn Phú Quý, số điện thoại 0941 283 468, công an phường Ninh Kiều, địa chỉ số 72 Phan Đình Phùng, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ để cung cấp thông tin hỗ trợ điều tra.

Từ những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10h15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Từ những tín hiệu trực tiếp truyền về từ hiện trường,
2: từ tiếng bước chân của phóng viên bám sát từng sự kiện, từng khoảnh khắc nóng hổi,
1: từ nhịp thông tin dồn dập của thành phố, của cả nước và thế giới chuyển động từng phút, từ những dòng tin ngắn gọn, rõ ý, nghe một lần là nắm trọn nội dung,
2: cùng những phóng sự ghi nhận liền mạch sau mỗi sự kiện vừa diễn ra, những phản ánh mang tâm tư tình cảm của người dân thành phố,
1: tất cả hòa thành dòng chảy thông tin sống động, nhiều sắc màu và đa dạng thể loại.
2: Chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ hàng ngày trên sóng FM 97.3 MHz. Nơi tin tức chuyển động theo từng giờ.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời

0: thường, mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một dịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.
1: An toàn cho cuộc sống, chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

Cảm ơn quý vị luôn theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ qua làn sóng FM tần số 97.3 100.4 MHz. Tiếp nối chương trình trưa nay, mời quý vị cùng nghe 30 phút thời sự buổi trưa. Tiếp theo là chương trình Dạc cổ tri âm phát lúc 11:30. Tiếp theo là tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, sau đó là chương trình phổ biến pháp luật và âm nhạc bốn phương. 13:30, mời quý vị nghe lại chương trình thời sự. 14:00 đến 15:00 là hai chương trình ca nhạc quốc tế và tình khúc dự thời gian. 15:00 đến 16:00 chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe các chương trình phát thanh tiếp theo.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời gian dành cho 30 phút thời sự trưa của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ Bảy ngày 27 tháng 6 năm 2026, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý. Sáng nay diễn ra lễ meeting và giải chạy phong trào hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 trên toàn quốc, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn ma túy.
1: Khai mạc tuần lễ buffet sầu riêng Cần Thơ năm 2026.
0: Ngành thuế và hải quan thành phố Cần Thơ triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu lúa gạo và thủy sản trên địa bàn.
1: Công an phường Ninh Kiều cùng các đoàn viên thanh niên nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu của đợt cao điểm 60 ngày đêm về định danh điện tử cho người dân.
0: Trong phần tin thế giới, số người thiệt mạng trong trận động đất kép tại Venezuela đã lên đến hơn 900 người, nhưng vẫn còn hơn 50.000 người mất tích.
1: Nhiều nước trên thế giới ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục do nắng nóng kéo dài và ngày càng khắc nghiệt.
0: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ meeting và giải chạy phong trào hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026. Sự kiện thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn ma túy.
1: Với chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy, lễ meeting năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên được tổ chức trực tuyến đồng bộ trên phạm vi toàn quốc. Từ điểm cầu trung tâm tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội, chương trình kết nối trực tiếp tới 33 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu khắp cả nước. Đặc biệt, nghi thức chào cờ truyền trực tiếp từ quảng

0: Trường Ba Đình, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đến tất cả các điểm cầu đã tạo nên không khí vô cùng trang nghiêm thiêng liêng. Bên cạnh đó, hai nghi thức ý nghĩa khác cũng được thực hiện đồng thời là tưởng niệm các nạn nhân của ma túy và chung tay hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy.
1: Ngay sau lễ meeting giải chạy phong trào chung một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy đã chính thức diễn ra tại điểm cầu Hà Nội với sự tham gia của 6.000 người. Dẫn đầu chạy hưởng ứng là các lãnh đạo đảng, nhà nước, các bộ ngành trung ương. Cùng thời điểm giải chạy cũng được hưởng ứng trầm trồ tại 33 tỉnh, thành phố và 3.321 xã phường đặc khu với sự tham gia của lãnh đạo cấp ủy chính quyền mặt trận Tổ quốc và các tầng lớp nhân dân địa phương. Sự kiện kết thúc trong không khí sôi nổi, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp đoàn kết quyết tâm vì một cộng đồng sạch ma túy. Hưởng ứng sự kiện này, sáng sớm nay tại công viên sông Hậu, phường Cai Khế, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức lễ meeting trực tuyến toàn quốc và giải chạy hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026.
0: Theo ban tổ chức, có trên 6.000 người tham gia đồng loạt tại điểm cầu thành phố và tại 103 xã phường trên địa bàn. Ngay sau lễ meeting, hơn 6.000 cán bộ chiến sĩ và người dân đã tham gia giải chạy hưởng ứng trên cự ly 3 km. Thông qua hoạt động, ban tổ chức mong muốn lan tỏa thông điệp mỗi người dân là một tuyên truyền viên trong phòng chống ma túy, không thử, không giữ, không sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác phòng chống ma túy, góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ văn minh, an toàn và phát triển bền vững.
1: Nhằm hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, tháng hành động phòng chống ma túy và chiến dịch mùa hè số cùng VNEAD, chiều qua Ban Thanh niên Công an thành phố Cần Thơ phối hợp Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Cần Thơ tổ chức truyền thông về phòng chống ma túy với chủ đề Tuổi trẻ tiên phong vì thế hệ an toàn cộng đồng không ma túy và tương lai số văn minh cho 350 đoàn viên thanh niên của trường và học sinh trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm.
0: Tại buổi truyền thông, các đoàn viên thanh niên được báo cáo viên Công an thành phố Cần Thơ chia sẻ những câu chuyện thực tế về ma túy và bạo lực học đường nhằm lan tỏa thông điệp không đánh đổi tương lai bằng ma túy và bạo lực, giao lưu trả lời nhanh các câu hỏi liên quan đến tình trạng bạo lực học đường, ma túy và được báo cáo viên giải đáp các vướng mắc, giúp đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn về các quy định pháp luật có liên quan. Ngoài ra, đoàn viên thanh niên tham gia ký cam kết với thông điệp nói không với ma túy, nói không với bạo lực học đường, xây dựng công dân số văn minh và hưởng ứng chiến dịch mùa hè số cùng VNEID. Qua đó giúp đoàn viên thanh niên nâng cao kiến thức phòng chống ma túy, bạo lực học đường, khai thác hiệu quả những tiện ích của ứng dụng VNEID, góp phần xây dựng một xã hội an toàn, văn minh và phát triển.
1: Quý thính giả thân mến, tháng 6 hàng năm được chọn là tháng quốc gia phòng chống ma túy và ngày 26 tháng 6 được chọn là ngày toàn dân tham gia phòng chống ma túy. Với phương châm, mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài phòng chống ma túy. Công tác phòng chống ma túy đã quy động được sự tham gia của toàn xã hội và qua đó đạt được những kết quả khả quan. Ghi nhận của phóng viên Phương Ánh trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
0: Mới đây, tại một buổi họp dân tuyên truyền về phòng chống ma túy trong nhân dân thuộc ấp 7 xã Thới Hưng, người dân đã được công an xã cung cấp kiến thức về các loại ma túy và chất gây nghiện, hiểm họa từ ma túy đối với gia đình xã hội và các biện pháp tố giác tội phạm này. Ông Vũ Văn Hiến, ngụ ấp 7, ông Nguyễn Tấn Phúc ở ấp 5 xã Thới Hưng cùng chia sẻ.
2: Cũng có một cái đồng chí công an chính quy phụ trách cả đó. Thì cái tỷ lệ mà ma túy trên địa bàn là giảm rõ rệt, hình như là không còn.
3: Kết hợp cùng chỗ cán bộ công an rồi với điện người địa phương thì tôi cũng rất là cảnh giác về ma túy, rồi sẽ cùng với bà con chung tay và tuyên truyền lẫn nhau về tác hại của ma túy rất là nguy hiểm.
0: Phong trào toàn dân phòng chống ma túy trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong nhiều năm qua, nhất là sau khi sáp nhập địa giới hành chính, đã lan tỏa từ thành thị đến nông thôn, từ người dân lao động đến tầng lớp trí thức, học sinh sinh viên, tôn giáo. Thông qua các mô hình khu dân cư an toàn, cơ quan doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự, giáo xứ Họ Đạo 3050, công tác phòng chống tội phạm về ma túy đã đi vào chiều sâu trên diện rộng và tạo được sự đồng tình ủng hộ trong toàn xã hội. Cùng với đó, các địa phương, các ngành các cấp cũng đã làm tốt công tác hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng lầm lỡ quan lương. Ông Lê Hoàng Thanh, quyền hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ, linh mục phó Nguyễn Thanh Tường, nhà thờ giáo xứ Môi Khôi ở Láng Sen, xã Vĩnh Thạnh, và bà Dương Thị Lệ Thủy, bí thư trưởng ấp Thới Phong, xã Thới Lai, nói về công tác này tại các đơn vị địa phương.
4: Thì nhà trường cũng đã phối hợp với các cơ quan hữu quan như là bên

0: công an và bên an ninh để sinh hoạt đầu khóa cho các em về vấn đề an toàn, an ninh trật tự cũng như là phòng chống ma túy và tác hại của các chất gây nghiện. Và liên tục trong năm thì cũng giao cho các tổ chức đoàn thể hội trong nhà trường làm công tác tư tưởng cũng như là định hướng sinh hoạt chuyên đề cho các em thực hiện tốt cái vấn đề là không nói không với ma túy.
1: Một người giáo dân tốt là người sống đạo tốt, thế nhưng hoàn chỉnh hơn nữa đó là một người giáo dân sống theo pháp luật tốt. Đi đạo nhà thờ thì cũng phải tuân thủ pháp luật.
2: Những cái đối tượng mà ma túy hoàn lương thì ở bên ngân hàng cũng như ủy ban cũng như các cái nhóm mà cho dây vốn các cái chi hội nông dân phụ nữ của ấp đó thì cũng tạo điều kiện tạo cho các em này, các chú này là về là cũng có dây vốn bên ngân hàng chính sách để làm một số vốn đi bán vé số hoặc là đi làm kinh doanh này kia đó, thì ở địa phương vẫn có tạo điều kiện cho anh em làm.
3: Bên cạnh đó, thông qua phong trào toàn dân phòng chống ma túy, mỗi năm quần chúng nhân dân cũng đã cung cấp cho công an hàng ngàn tin tố giác tội phạm, giúp ngành công an triệt xóa kịp thời các loại tội phạm, trong đó có tội phạm liên quan ma túy và các chất gây nghiện. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm nay, công an đã triệt xóa trên 100 vụ, bắt và xử lý gần 300 đối tượng. Thượng tá Đỗ Quốc Hoàng, trưởng công an phường Ôn Môn cho biết.
4: Chúng tôi cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao cái nhận thức của người dân trong cái phòng chống cái tác hại của ma túy và cái trách nhiệm trong tham gia công tác phòng chống ma túy, và công tác tuyên truyền cũng được chúng tôi tăng cường.
5: Tình hình tội phạm về ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của ngành công an và sự đồng tình ủng hộ tố giác tội phạm của nhân dân trong phong trào toàn dân phòng chống ma túy sẽ là tiền đề để ngăn chặn đẩy lùi tội phạm ma túy trên địa bàn. Thưa quý vị, sáng nay tuần lễ buffet sầu riêng Cần Thơ năm 2026 đã chính thức khai mạc, thu hút đông đảo người dân du khách yêu thích loại trái cây đặc sản này. Theo kế hoạch, chương trình được tổ chức thành hai đợt, gồm hôm nay 27 và ngày mai 28 tháng 6 và các ngày 4-5 tháng 7 năm 2026 tại khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ.
3: Điểm nhấn của chương trình là không gian buffet với hàng chục món ăn hấp dẫn được chế biến từ sầu riêng như khúc bạch sầu riêng, su kem sầu riêng, cốm dẹp sầu riêng, bánh crepe sầu riêng, xôi sầu riêng tươi tách muối, vân vân. Bên cạnh đó, thực khách còn có cơ hội thưởng thức nhiều món tráng miệng đặc sắc khác như bánh phô mai Nhật Bản, bánh gato chôm chôm, rau câu cùng nhiều loại thức uống thanh nhiệt. Không chỉ dừng lại ở hoạt động trải nghiệm ẩm thực, chương trình còn đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại thông qua các hoạt động livestream bán hàng, quảng bá trên các nền tảng thương mại điện tử và kết nối giao thương trực tuyến. Đây được xem là giải pháp hiệu quả nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ, đưa sản phẩm sầu riêng Cần Thơ tiếp cận đông đảo khách hàng trong và ngoài địa phương.
5: Giá vé buffet dành cho người lớn là 199.000 đồng một người, trẻ em từ 7 đến 10 tuổi là 120.000 đồng một người, trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí. Chương trình hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm ẩm thực độc đáo, góp phần quảng bá thương hiệu sầu riêng Cần Thơ đến với đông đảo người tiêu dùng. Cùng sáng nay, nhằm mở rộng đầu ra và nâng cao giá trị nông sản địa phương, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ phối hợp với Công ty Cổ phần Thương mại Bách Hóa Xanh tổ chức hội nghị kết nối cung cầu và tiêu thụ nông sản năm 2026.
3: Hội nghị là diễn đàn để các hợp tác xã, doanh nghiệp và nhà phân phối trao đổi nhu cầu thị trường, kết nối tiêu thụ sản phẩm, từng bước hình thành chuỗi liên kết bền vững từ sản xuất đến phân phối. Hiện nay, thành phố Cần Thơ có năng lực cung ứng lớn với hơn 4 triệu 650.000 tấn lúa gạo, trên 1 triệu 230.000 tấn trái cây, gần 2 triệu tấn rau màu cùng 903 sản phẩm ô cốp đạt từ 3 đến 5 sao. Bách Hóa Xanh đã trao đổi với 20 doanh nghiệp hợp tác xã về chính sách hợp tác tiêu thụ nông sản. Các đơn vị cũng kiến nghị cụ thể việc hợp tác để đôi bên cùng có lợi. Hoạt động này nhằm góp phần mở rộng đầu ra ổn định, nâng cao giá trị nông sản, giảm khâu trung gian và tăng thu nhập cho nông dân, hướng đến xây dựng chuỗi cung ứng bền vững trong thời gian tới.
5: Dịp này, Bách Hóa Xanh đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ nông sản với 8 đơn vị là Công ty Cổ phần Westfood Hậu Giang, Hợp tác xã Kỳ Như, Dừa Trái Cây Thanh Mộng, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Nguyễn Đan Hậu Giang, Hợp tác xã Rau Long Tuyền, Hợp tác xã Nhãn Nhân Nghĩa, Hợp tác xã Nông nghiệp Hòa Phát, Bưởi Ô Cớp Cù Lao Dung và Hợp tác xã Rau An Toàn Phúc Thành. Thưa quý vị, trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu lúa gạo và thủy sản tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế của thành phố Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long, việc kịp thời triển khai các chính sách mới về thuế, về hải quan đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Ghi nhận từ phóng viên Như Phượng.
3: Theo thống kê của thuế thành phố Cần Thơ, hiện đang quản lý trên 215 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lúa gạo và thủy sản. Tổng số thu ngân sách nhà nước từ các doanh nghiệp này trong năm 2025 đạt hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Trong 5 tháng đầu năm nay, số thu đạt hơn 270 tỷ đồng. Thông qua buổi đối thoại thường xuyên và được tổ chức theo chuyên đề, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực lúa gạo, thủy sản đã được phổ biến những điểm mới trong chính sách thuế và hải quan. Đây là những nội dung có tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, chế biến, xuất khẩu và nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp. Trong thời gian qua, cùng với sự phục hồi của thị trường xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp cũng gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận và cập nhật các quy định mới liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng, hóa đơn điện tử, kê khai thuế, cũng như các thủ tục hải quan phục vụ xuất khẩu hàng hóa. Chính vì vậy, hội nghị đối thoại luôn được xem là cầu nối quan trọng giữa cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần tháo gỡ những vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở. Ông Nguyễn Văn Trường, Phó trưởng thuế thành phố Cần Thơ thông tin.
6: Ngành thuế luôn lấy cái quan điểm là phục vụ người nộp thuế cũng như là người dân cũng như là doanh nghiệp nói chung, trong đó đặc biệt là quan tâm tới cái doanh nghiệp lúa gạo cũng như là thủy sản. Thì trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã triển khai nhiều cái giải pháp để phát triển cái doanh nghiệp lúa gạo và thủy sản. Về cải cách thủ tục hành chính đó, thì chúng tôi luôn rà soát tất cả những cái thủ tục từ đăng ký thuế, khai thuế này, nộp thuế này, hoàn thuế này, những cái thủ tục nào mà cản trở, mà vướng mắc hoặc là nó chồng chéo thì chúng tôi mạnh dạn là kiến nghị cấp có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung và thay thế. Còn riêng ngành thuế chúng tôi thì giải quyết cái thủ tục hành chính là sớm nhất có thể so với thời gian quy định để tạo cái điều kiện cho doanh nghiệp.
3: Đối với ngành lúa gạo và thủy sản, đây là hai nhóm ngành hàng xuất khẩu chủ lực của thành phố Cần Thơ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Do đó, việc bảo đảm các chính sách thuế và hải quan được thực hiện thông suốt không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, mà còn góp phần thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu của địa phương. Những năm gần đây, ngành thuế và hải quan đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục trên môi trường số. Nhiều thủ tục trước đây phải thực hiện trực tiếp, nay đã được xử lý hoàn toàn bằng phương thức điện tử, giúp rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ. Ông Lê Mạnh Tùng, Phó đội trưởng đội Hải quan Tây Đô cho biết.
7: Gần đây thì Bộ Tài chính sửa đổi thông tư 38-39 là thông tư 121 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2026. Thì cái thông tư này thì nó sửa đổi cũng khá nhiều cái nội dung liên quan đến vấn đề mà thủ tục hải quan.
3: Ông Phạm Thái Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ Cao Trung An cho rằng
8: hải quan cũng đã có những cái bước cải tiến rất nhanh, đặc biệt là về vấn đề các cái tờ khai, về khai hải quan đó, để mà xuất khẩu hàng hóa. Đấy, thì đây là một trong cái vấn đề mà cái ngành gạo, lúa gạo là rất cần về cái sự nhanh, khai nhanh và thông quan nhanh để mà nhanh cái dòng tiền về cho doanh nghiệp. Thì phải nói là thời gian gần đây là hải quan đã có những cái bước tiến rất là cụ thể. Còn riêng đối với ngành thuế thì tôi cũng thấy là hiện nay thuế cũng đồng hành với cái vấn đề về tinh giảm và sát nhập và đã tiết giảm rất nhiều những cái vấn đề, ví dụ như kê khai thuế, thu nhập của doanh nghiệp và kể cả thu nhập cá nhân, thì cũng đã có những cái hướng dẫn là tương đối là tiết giảm những cái thủ tục để mà nhanh chóng cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp để mà hoàn thành cái nghĩa vụ thuế của mình.
5: Việc đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua các hoạt động hỗ trợ, đối thoại và cải cách thủ tục hành chính sẽ tiếp tục là giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao vị thế của thành phố Cần Thơ trong chuỗi giá trị xuất khẩu của cả nước. Chuyển sang thông tin trên các lĩnh vực khác. Hôm qua tại Trung tâm Văn hóa và Hội nghị Sóc Trăng, Bệnh viện Sản Nhi Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Khoa học Sản Nhi mở rộng lần thứ 5 năm 2026. Hội nghị quy tụ hơn 500 đại biểu là lãnh đạo ngành y tế, các chuyên gia, bác sĩ đến từ các bệnh viện tuyến trung ương và khu vực đồng bằng sông Cửu Long, cùng đại diện các cơ sở đào tạo y khoa và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.
3: Với hơn 30 báo cáo khoa học được trình bày tại 5 phiên chuyên đề, hội nghị tập trung thảo luận nhiều nội dung thiết thực trong lĩnh vực sản phụ khoa, nhi khoa và quản lý chất lượng bệnh viện. Các báo cáo tập trung cập nhật chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết DENS nặng ở trẻ em, viêm tiểu phế quản cấp, bệnh tay chân miệng, ứng dụng phẫu thuật

0: nội soi có hỗ trợ robot trong phụ khoa, tầm soát trước sinh, chăm sóc sức khỏe phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh. Bên cạnh đó, hoạt động trưng bày poster nghiên cứu khoa học cũng tạo diễn đàn để các đơn vị chia sẻ kết quả nghiên cứu, sáng kiến và mô hình cải tiến chất lượng khám chữa bệnh.
1: Tại trạm y tế xã Gia Quà, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã kết hợp với Bệnh viện huyết học truyền máu thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2026.
0: Tham gia đăng ký hiến máu đợt này là đoàn viên thanh niên, cán bộ, công chức viên chức cùng giáo viên trên địa bàn xã. Qua kiểm tra sức khỏe, kết quả đã thu được 79 đơn vị máu. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa nhằm cung cấp cho bệnh viện có thêm lượng máu để phục vụ công tác cấp cứu điều trị cho bệnh nhân, góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong khám chữa bệnh.
1: Chiều hôm qua tại hội trường Ủy ban nhân dân phường Bình Thủy, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình trao học bổng cho học sinh là con đoàn viên người lao động thuộc diện hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó học giỏi.
0: Tại chương trình, 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng đã được trao đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập. Nguồn kinh phí do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ hỗ trợ. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm chăm lo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ và Liên đoàn Lao động thành phố đối với đoàn viên, người lao động và con em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên các em tiếp tục nỗ lực học tập vươn lên trong cuộc sống, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chung tay vì sự nghiệp chăm lo giáo dục thế hệ trẻ.
1: Ủy ban nhân dân xã Thành Quế phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại Thanh Giang vừa tổ chức lễ tiễn 50 người của các xã gồm Thành Quế, Đông Thuận, Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ và Thế Lai xuất khẩu lao động sang thị trường Liên bang Nga.
0: Công ty Thanh Giang là doanh nghiệp được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nay là Bộ Nội vụ, cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 15 năm 2024. Người lao động làm việc ở nhiều ngành nghề có thu nhập khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng. Mỗi lao động thực hiện khoản bảo lãnh 80 triệu đồng, trong đó được ngân hàng hỗ trợ vay khoảng 75%, với thời gian hoàn trả từ 2 cho đến 3 năm. Trong thời gian làm việc tại Liên bang Nga, người lao động được đơn vị sử dụng lao động bảo đảm chỗ ở và các điều kiện sinh hoạt thiết yếu theo hợp đồng.
1: Đoàn công tác Đảng ủy xã Cam An thuộc tỉnh Khánh Hòa vừa có buổi đến thăm trao đổi kinh nghiệm về công tác chuyển đổi số trong hoạt động đảng và quản lý nhà nước tại Đảng ủy phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ.
0: Tại buổi làm việc, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Phú Lợi đã chia sẻ những kết quả nổi bật mang tính đột phá mà địa phương đã đạt được trong lộ trình chuyển đổi số thời gian qua, như mô hình cà phê sáng với nhân dân và doanh nghiệp, tiếp công dân tại nhà công dân, tiếp doanh nghiệp tại doanh nghiệp, số hóa dữ liệu trong công tác đảng và hiện phường đang tập trung xây dựng mô hình liên kết ba nhà gồm nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp, mở ra hướng đi mới cho các sản phẩm đặc trưng và sản phẩm OCOP trên nền tảng số.
1: Lãnh đạo Đảng ủy xã Cam An bày tỏ sự ấn tượng trước những cách làm hay sáng tạo của phường Phú Lợi và xã sẽ nghiên cứu chọn lọc áp dụng phù hợp với đặc thù của địa phương trong thời gian tới. Quý thính giả thân mến, với tinh thần đi từng ngõ, gõ từng nhà, tra từng đối tượng, lực lượng công an phường Ninh Kiều cùng các đoàn viên thanh niên đang nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu của đợt cao điểm 60 ngày đêm về định danh điện tử, không chỉ giúp người dân tiếp cận các tiện ích số. Những hoạt động này còn góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, tạo nền tảng hình thành công dân số, xã hội số từ cơ sở. Đó cũng là mục tiêu mà phường Ninh Kiều đang hướng tới trong tiến trình chuyển đổi số hiện nay.
0: Những ngày này trên địa bàn phường Ninh Kiều, hình ảnh cán bộ công an cùng đoàn viên thanh niên đến từng khu dân cư, từng hộ gia đình để tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đã trở nên quen thuộc. Đó cũng là một phần trong đợt cao điểm 60 ngày đêm được triển khai với quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu về định danh điện tử, góp phần thực hiện hiệu quả đề án 06 của chính phủ. Ông Lý Giang Hùng ở phường Ninh Kiều nói.
2: Cả người dân mà làm được thì coi như người dân người ta rất quan nghênh, bởi vì cái này là nó rất tiện lợi. Ví dụ như mình đi ở đâu mình chỉ cần cái lên cái căn cước hoặc là có cái điện thoại mình đưa ra thì cái định danh của mình đã có sẵn rồi. Thì người ta làm việc nó cũng rất dễ dàng cho chính quyền và cho nhân dân nữa. Công an với các em mà sinh viên của cái mùa hè này thì tập trung của sinh viên mùa hè mà làm được hết cho nhân dân càng lẹ thì nó càng tốt. Nó đỡ cái phiền phức cho người dân.
0: Thượng tá Phạm Hiền Tài, trưởng công an phường Ninh Kiều cho biết.
3: Căn cứ đặc điểm tình hình và sự phân bổ dân cư của từng khu vực

0: Thì trên cơ sở đó thì công an phường sẽ chỉ đạo cái lực lượng cảnh sát khu vực sẽ tham mưu cho trưởng khu vực phối hợp cụ thể với các đoàn viên, hội viên cũng như các thành viên là đảng 06 của phường để có hướng chỉ đạo cụ thể làm sao chiến dịch của cho cái trên địa bàn phường diễn ra hiệu quả nhất và thời gian ngắn nhất.
1: Phường Ninh Kiều có 38 khu vực, theo rà soát phường có khoảng 4.500 trường hợp chưa cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Công an phường Ninh Kiều đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng địa bàn, từng khu vực dân cư. Từng trường hợp chưa kích hoạt tài khoản đều được rà soát, lập danh sách và phân công cán bộ phụ trách vận động hỗ trợ. Ở cơ sở, lực lượng cảnh sát khu vực đóng vai trò nòng cốt, với lợi thế nắm chắc địa bàn, nắm rõ từng hộ dân, từng nhân khẩu. Các cán bộ cảnh sát khu vực đã chủ động phối hợp cùng đoàn thể địa phương đến tận nơi tuyên truyền, hướng dẫn và giải đáp những khó khăn vướng mắc của người dân trong quá trình cài đặt và sử dụng ứng dụng VNEID. Đại úy Nguyễn Khắc Thanh Tuấn, cảnh sát khu vực 22 chia sẻ.
2: Cảnh sát khu vực kết hợp với ban nhân dân khu vực là gồm mặt trận, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh thì chia làm 3 tổ. Đi từng ngõ gõ từng nhà, hướng dẫn cho bà con nhân dân thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử và tuyên truyền về những tính năng tiện ích trên VNEID như là thủ tục hành chính, rồi sổ sức khỏe điện tử.
1: Ông Nguyễn Văn Dũng, người dân phường Ninh Kiều, vui vẻ nói.
3: Công nghệ thông tin thì chúng tôi là không có rành, nhưng mà nếu mà được công an ở khu vực chúng với tận tình chúng ta địa phương hướng dẫn thì đôi lúc mà tôi cũng có nắm được một phần để mai mốt là thích hợp cho đi có đi ra đường mà có sử dụng, chứ còn nếu mà không ăn không xuống hướng dẫn mà tận tình như gì thì tôi cũng không gạch như mấy lớn tuổi hay con trước con sau vậy đó.
1: Sự phối hợp giữa lực lượng công an và tổ chức đoàn đã tạo nên sức mạnh cộng hưởng trong đợt cao điểm lần này. Với sự nhanh nhạy về công nghệ, các đoàn viên thanh niên trở thành lực lượng hỗ trợ đắc lực trong quá trình hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh và tiếp cận các nền tảng số. Anh Lê Trung Hiếu, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Ninh Kiều, nói.
4: Ban thường vụ đoàn phường cũng đã phối hợp với công an phường cử lực lượng đoàn viên thanh niên mà nòng cốt là các đồng chí bí thư chi đoàn ở khu vực cùng với lực lượng chi đoàn của công an sẽ ra quân đồng loạt để thực hiện 60 ngày đêm để thực hiện cái chiến dịch mùa hè số cùng với VNAD để mà phát huy tinh thần chung kích của đoàn viên thanh niên.
5: 60 ngày đêm là khoảng thời gian không dài nhưng đủ để thấy rõ tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và sự đồng hành của người dân. Từ những việc làm cụ thể thiết thực ấy, khoảng cách giữa công nghệ với đời sống đang dần được thu hẹp, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng công dân số, xã hội số ngay từ cơ sở. Tiếp tục chương trình với các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam diễn ra trên địa bàn thành phố. Nhân kỷ niệm 25 năm, Ngày Gia đình Việt Nam Xã Cờ Đỏ đã tổ chức buổi họp mặt nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp các ngành và toàn xã hội trong việc xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, văn minh. Tại buổi họp mặt, 23 gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn xã được Ủy ban nhân dân xã tuyên dương khen thưởng. Dịp này, Ủy ban nhân dân xã Cờ Đỏ cũng đã phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức hội thi nấu ăn, bữa cơm gia đình gắn kết yêu thương với 10 đội tham gia đại diện cho các cơ quan đảng, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân, lực lượng vũ trang và các trường học trên địa bàn xã.
1: Ủy ban nhân dân phường Khánh Hòa vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam và hội thi gia đình thể thao trên địa bàn. Trong không khí vui tươi đoàn kết, các gia đình đã tham gia các hoạt động giao lưu và hội thi gia đình thể thao với nhiều trò chơi dân gian, tạo sự gắn kết, lan tỏa tình yêu thương sẻ chia của các thành viên trong gia đình. Dịp này, Ủy ban nhân dân phường đã biểu dương các hộ gia đình tiêu biểu nhiều năm liền có đóng góp tích cực trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế gia đình, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng cộng đồng văn minh.
5: Câu lạc bộ hưu trí thành phố Cần Thơ cũng vừa tổ chức họp mặt nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, đồng thời phát động phong trào thi đua trong cán bộ hội toàn câu lạc bộ. Buổi họp mặt góp phần khẳng định hội viên câu lạc bộ hưu trí thành phố luôn xem gia đình là chỗ dựa tinh thần, là nơi để chia sẻ đóng góp bằng kinh nghiệm, trí tuệ và tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Nhiều hội viên xây dựng gia đình nhiều thế hệ đoàn kết hạnh phúc, giúp con cháu chăm ngoan học tập.

0: tốt, lao động sáng tạo và tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương.
1: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thạnh Thới An vừa tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam gắn với lễ mừng thọ người cao tuổi năm 2026. Tại buổi lễ, lãnh đạo địa phương đã trao giấy mừng thọ và tặng quà cho 327 cụ tròn các độ.

0: trở lên. Chúc các cụ luôn mạnh khỏe, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương sáng để con cháu noi theo.
1: Ủy ban nhân dân phường Sóc Trăng cũng vừa tổ chức lễ chúc thọ mừng thọ người cao tuổi năm 2026 với sự tham dự của 200 cụ tiêu biểu đại diện cho hơn 900 người cao tuổi được chúc thọ mừng thọ trên địa bàn trong năm nay. Trong chương trình, các đại biểu và người cao tuổi được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, nghe phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật ở người cao tuổi. Ban tổ chức đã trao giấy chúc thọ và quà tặng cho các cụ tròn 70 đến trên 100 tuổi theo quy định. Thời gian còn lại của chương trình dành cho phần tin thế giới. Động đất kép tại Venezuela khiến ít nhất 920 người thiệt mạng, hơn 50.000 người mất tích, trong khi một trận động đất 4,9 độ khác tiếp tục được ghi nhận.
0: Ngày 24 tháng 6, hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ đã tàn phá Caracas và các khu vực lân cận tại Venezuela. Đây được xem là hai trong số những trận động đất lớn nhất trong lịch sử hiện đại của Mỹ Latin. Báo cáo của Liên Hợp Quốc ước tính thiệt hại trực tiếp do trận động đất kép gây ra rơi vào khoảng 6 tỷ 700 triệu đô la Mỹ.
1: Trong một diễn biến liên quan, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cam kết sự hỗ trợ toàn diện của tổ chức này cho các nỗ lực cứu trợ động đất ở Venezuela. Liên Hợp Quốc và các đối tác nhân đạo đang nhanh chóng tăng cường ứng phó, tiến hành đánh giá và quy động viện trợ.
0: Liên Hiệp Quốc đã phân bổ 15 triệu đô la Mỹ từ Quỹ ứng phó khẩn cấp trung ương để hỗ trợ viện trợ khẩn cấp tại Venezuela. Trong khi đó, văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc đang hỗ trợ hoạt động trên thực địa, tạo điều kiện chia sẻ thông tin và phối hợp giữa các đối tác để giúp bảo đảm việc triển khai hiệu quả các đội tìm kiếm và cứu hộ quốc tế. Tổng cộng 30 đội tìm kiếm và cứu hộ đang được triển khai đến Venezuela với hơn 1.600 nhân viên và 100 chó nghiệp vụ của nhiều quốc gia khác nhau.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp mức thuế quan là 100% đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ bất kỳ quốc gia nào, đánh thuế dịch vụ số lên các công ty của Mỹ.
0: Ông Trump cho biết mức thuế mới sẽ được ưu tiên áp dụng hơn bất kỳ thỏa thuận thương mại nào với Mỹ, dù đã được thực hiện ký kết hay chưa. Điều đó đồng nghĩa với việc thỏa thuận thương mại Mỹ-EU đạt được năm ngoái có thể bị vô hiệu. Theo thỏa thuận này, Mỹ giới hạn thuế nhập khẩu với hàng hóa châu Âu ở mức 15%, đổi lại, các nước EU giảm thuế với hàng công nghiệp Mỹ xuống 0%.
1: Nhiều nước trên thế giới, nhất là tại châu Âu, đang ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục do nắng nóng kéo dài và ngày càng khắc nghiệt.
0: Anh trải qua những ngày tháng 6 nóng nhất trong lịch sử. Nắng nóng bao trùm thủ đô London của Anh. Cơ quan y tế London cho biết số ca cấp cứu do thời tiết cực đoan tăng cao nhất từ trước đến nay. Pháp cũng ghi nhận mức nhiệt cao chưa từng thấy trong những ngày qua. Các bệnh viện tại Paris rơi vào tình trạng quá tải do tác động của đợt sóng nhiệt đối với sức khỏe người dân. Chính phủ Pháp cho biết sẽ chi thêm 50 triệu euro để lắp đặt thiết bị làm mát cho các viện dưỡng lão.
1: Còn cơ quan khí tượng Thụy Sĩ thông báo nước đang ghi nhận nhiệt độ tháng 6 cao nhất từ trước đến nay với 38 độ C, được đo tại thành phố Basel ở phía Bắc, phá vỡ kỷ lục được thiết lập cách đây 80 năm. Còn Hà Lan lần đầu tiên ban hành cảnh báo đỏ vì nắng nóng khi dự báo nhiệt độ sẽ tăng lên 40 độ C tại một số khu vực. Cơ quan khí tượng quốc gia Hà Lan cảnh báo tình hình thời tiết hiện tại đang rất nguy hiểm. Người dân cần tuân thủ các hướng dẫn từ chính phủ và các dịch vụ cứu hộ khẩn cấp.
0: Tại châu Á, các chuyên gia y tế Hàn Quốc cho biết nguy cơ mắc các bệnh liên quan nắng nóng gia tăng mạnh ngay từ cuối tháng 6 và đầu tháng 7, thay vì chỉ tập trung vào giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm trong tháng 8 như quan niệm phổ biến. Giới chức Hàn Quốc yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống nắng nóng, đồng thời nêu rõ sẽ xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ quy định về bảo đảm an toàn lao động trong điều kiện nắng nóng.
1: Thời gian dành cho chương trình thời sự trưa nay của phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Ekip thực hiện chương trình biên tập viên Minh Trí, Phương Uyên cùng kỹ thuật viên Ngọc Thái. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Chương trình Dạ cổ tri âm phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình Dạ cổ tri âm phát thanh thành phố Cần Thơ. Mến chào quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Dạ Cổ Tri Âm trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình hôm nay,

nay, chúng ta cùng thưởng thức hai giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Minh Dương và nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy qua bài Qua Trinh Nữ, nhạc Trần Thiện Thanh, lời cổ Loan Thảo.

Quý vị thân mến, chúng ta cùng tiếp tục chương trình lắng nghe nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc và Lê Diệu Hiền sẽ thể hiện bài Tân Cổ Miền Tây Quê Tôi, nhạc Cao Minh Thu, lời cổ Trần Nguyễn, và bài Tân Cổ 10 năm đợi chờ của nhạc sĩ Hàng Châu, lời cổ Phạm Văn Đằng sẽ do nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc và Hồng Phúc trình bày. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình Dạ Cổ Tri Âm được phát trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình đến đây xin tạm dừng. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe và hạnh phúc mỗi ngày.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng Phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Chủ trì phiên họp chuyên đề pháp luật, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu không để phát sinh thủ tục hành chính mới, tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đắk Lắk công bố quy hoạch thời kỳ mới và trao quyết định đầu tư cho nhiều dự án quy mô lớn, mở ra không gian phát triển sau sáp nhập. Lễ meeting hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm nay với thông điệp xây dựng xã phường đặc khu không ma túy. Tiếp tục loạt bài từ giao việc đến trao quyền, bài toán tiếp sức cho chính quyền địa phương hai cấp. Chương trình hôm nay phát sóng bài 2 với nhan đề Công nghệ số cánh tay nối dài trong thế vừa làm vừa gỡ, phản ánh nỗ lực ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Trong phần tin quốc tế, thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có nguy cơ đổ vỡ khi Iran đã tấn công hàng loạt mục tiêu của Mỹ tại vùng vịnh, đáp trả việc Mỹ không kích trước đó. Số người thiệt mạng do thảm họa động đất tại Venezuela đã tăng lên 920 người, trong khi 3.360 người bị thương và hàng trăm người vẫn còn mắc kẹt dưới các đống đổ nát. Lực lượng chức năng đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn sống sót. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp chuyên đề pháp luật. Tại phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu quyết liệt hoàn thiện thể chế, tuyệt đối không để phát sinh thủ tục hành chính mới vào các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tháo gỡ điểm nghẽn để tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
1: Tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng thống nhất với đề nghị của các cơ quan chủ trì soạn thảo

0: yêu cầu nghiên cứu tiếp thu chỉnh lý hoàn thiện các dự án luật dự thảo nghị quyết theo hướng cải cách mạnh mẽ, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đối với dự án luật hải quan, Thủ tướng đề nghị tiếp tục rà soát tạo cơ sở pháp lý đồng bộ để tái thiết kế quy trình quản lý hải quan, ứng dụng đồng bộ khoa học công nghệ và hệ thống thông tin hiện đại, hiệu quả phù hợp với mô hình tinh gọn bộ máy, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm nhằm giảm chi phí thời gian, chi phí tuân thủ cho cộng đồng doanh nghiệp, kiểm soát chặt hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, cải cách thủ tục quy trình hải quan, thúc đẩy tuân thủ tự nguyện dựa trên phân loại mức độ rủi ro. Đối với dự án luật đầu tư sửa đổi, Thủ tướng đề nghị chuyển dịch tư duy thu hút đầu tư nước ngoài FDI gắn liền với chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển đổi số theo tinh thần nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị. Luật cần quy định những nguyên tắc và giao thẩm quyền cho chính phủ quy định chi tiết từng lĩnh vực cụ thể để kịp thời đón đầu các chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời phối hợp với Bộ Công an bổ sung hợp lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quy định rõ ràng về quy trình thủ tục. Đối với luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước, phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng, Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Tư pháp ra soát tổng thể, nâng cao hiệu quả quản lý, kịp thời phát hiện xử lý hành vi rửa tiền để đảm bảo an ninh tài chính quốc gia, tăng cường đấu tranh phòng chống rửa tiền, quy định về hạn mức tín dụng, tỷ lệ đảm bảo an toàn.
1: Đặt mục tiêu là đảm bảo an toàn hệ thống và kiểm soát rủi ro trong hoạt động. Nhưng đồng thời với việc đấy, chúng ta cũng không được cứng nhắc quá thì các cái quy định liên quan đến hạn mức tín dụng, điều hành việc cung ứng tín dụng cũng như các cái tỷ lệ đảm bảo an toàn, nhất là cái tỷ lệ mà cho vay sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ấy, là Ngân hàng Nhà nước phải có những cái quy định khung thôi, còn giao cho chính phủ quy định chi tiết trong từng thời kỳ. Nếu trong tình hình chúng ta bị kiểm soát chặt chẽ các cân đối vĩ mô thì chúng ta áp dụng những biện pháp mạnh, trong những trường hợp chúng ta cần thiết thì phải có cái điều hành linh hoạt hơn, thì cái này không nên quy định cứng quá trong luật, nhất là luật các tổ chức tín dụng.
0: Đối với luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đầu tư kinh doanh, tuyệt đối không để phát sinh thủ tục hành chính mới và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Với luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và sửa đổi bổ sung một số điều của luật chuyển giao công nghệ, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử, luật tần số vô tuyến điện, Thủ tướng yêu cầu rà soát kỹ để không tạo thêm gánh nặng chi phí tuân thủ cho người dân doanh nghiệp, đảm bảo phù hợp với điều ước quốc tế. Đối với sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất bản, cần thể chế hóa mô hình liên kết hình thành tổ hợp tập đoàn xuất bản truyền thông, ứng dụng AI trong hoạt động xuất bản, đồng thời tuân thủ nguyên tắc trung lập của hệ thống thuế, không đưa vào các quy định ưu đãi gây tác động tiêu cực đến ngân sách. Về luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, cần khắc phục rõ các lỗ hổng quản lý, đánh giá việc phân cấp phân quyền cho địa phương trong thực hiện quản lý nhà nước về đưa người lao động Việt Nam đi nước ngoài, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.
1: Xác định xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật và kiểm tra giám sát việc tổ chức thi hành pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và thường xuyên của các bộ ngành trung ương, tập trung rất quyết liệt để rà soát hệ thống pháp luật và nhất là những vấn đề cấp bách nổi lên như luật đất đai. Các cái luật mà chúng ta đã đề cập còn các quy định nào mà cần phải nghiên cứu để kiến nghị kịp thời những cái văn bản nào cần hoàn thiện. Thứ hai là phải phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của người đứng đầu trong việc trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật. Và thứ ba là tập trung nguồn lực, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện hồ sơ các dự án luật trình kỳ họp chuyên đề xây dựng pháp luật và kỳ họp thứ hai tới đây của Quốc hội khóa 16, bảo đảm chất lượng, tiến độ và không để tình trạng phối hợp kéo dài hoặc chờ thống nhất giữa các cơ quan làm ảnh hưởng đến tiến độ văn bản.
2: Mở ra không gian phát triển mới với tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời tạo động lực thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư sau sáp nhập. Đó là mục tiêu của quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030 vừa được công bố tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra vào sáng nay. Dự hội nghị có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Nhóm phóng viên Hương Lý và Hờ Xíu thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
3: Trong quy hoạch mới, Đắk Lắk đặt mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, phát triển theo hướng xanh, hiện đại và bền vững. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế biển là những động lực tăng trưởng mới. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 11% một năm trở lên. Đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 153 triệu đồng. Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khẳng định, quy hoạch mới không chỉ định hình không gian phát triển mà còn là cơ sở pháp lý quan trọng để thu

0: nguồn lực đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương sau hợp nhất.
1: Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng quy hoạch chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được tổ chức hiệu quả. Mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững chỉ có thể đạt được khi cả hệ thống chính trị cùng đồng hành với doanh nghiệp, nhà đầu tư. Điều mà các nhà đầu tư kỳ vọng không chỉ là tầm nhìn phát triển, mà còn là một chính quyền hành động, minh bạch, quyết liệt và đồng hành. Vì vậy, cùng với việc hoàn thiện quy hoạch, đầu tư hạ tầng và chuẩn bị phát triển quỹ đất, Đắk Lắk xác định cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
0: Tại hội nghị, tỉnh Đắk Lắk cũng công bố danh mục các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư, tập trung vào nông nghiệp công nghệ cao và chế biến sâu, công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, logistics và hạ tầng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 25 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 40.290 tỷ đồng. Tỉnh cũng ký biên bản ghi nhớ hợp tác với 78 nhà đầu tư có tổng vốn đăng ký ban đầu hơn 1 triệu tỷ đồng. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, việc công bố quy hoạch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với sự phát triển của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới. Chính phủ kỳ vọng Đắk Lắk sẽ tận dụng tốt các điều kiện và lợi thế để tạo ra động lực phát triển mới, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế.
2: Đề nghị tỉnh tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thực sự đồng hành cùng doanh nghiệp trên tinh thần cầu thị, minh bạch, phải giải quyết dứt điểm kịp thời. Vấn đề vượt thẩm quyền thì tổng hợp báo cáo. Chính phủ sẽ xem xét giải quyết kịp thời các kiến nghị, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu và định hướng lớn của quy hoạch, xây dựng Đắk Lắk trở thành địa phương phát triển năng động của cả nước, là vùng đất giàu bản sắc, là nơi đáng sống, có năng lực cạnh tranh cao, phát triển nhanh và bền vững, đóng góp ngày càng quan trọng vào sự nghiệp xây dựng đất nước.
3: Sáng nay tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi công xây dựng 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp với phòng tránh lũ tại các thôn buôn. Phóng viên Tuấn Long đưa tin.
4: Chương trình đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ tại các thôn buôn, khu dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư hơn 170 tỷ đồng. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 sẽ đầu tư xây dựng 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ tại 27 xã phường. Mỗi công trình có diện tích xây dựng khoảng 220 m², diện tích sử dụng trên 440 m², gồm 2 tầng với móng bê tông cốt thép, khung thép kiên cố và sàn vượt lũ. Công trình đáp ứng nhu cầu sơ tán, lưu trú tập trung cho khoảng 200 người trong tình huống thiên tai khẩn cấp. Các công trình dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 15 tháng 9 năm 2026, kịp đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão năm nay. Ông Vũ Ngọc Quân, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, người từng tham gia cứu 31 nạn nhân thoát khỏi nước lũ an toàn hồi cuối năm ngoái, vui mừng bày tỏ.
5: Đợt lũ rồi ngập hết á, coi ghê á. Cái bà cháu lên nhà sát bên, rồi xách ghe đi cũng cứu người ta nữa chứ còn cũng đeo vào một mình được. Vớt được là 31 người, và trong đó là có một đứa nhỏ với một người trung niên á. Được có xây được cái nhà tránh lũ như vậy thì cái đó cái thứ nhất là yên tâm, cái thứ hai là đỡ có bà con được là tránh hàng lũ thế hàng năm, bà con ở xóm làng cũng mừng hơn chứ.
4: Phát biểu tại lễ khởi công, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, việc đầu tư xây dựng hệ thống nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ là yêu cầu cấp thiết. Các công trình phải được xây dựng đảm bảo chất lượng tốt nhất và hoàn thành đúng tiến độ.
6: Chủ đầu tư chúng tôi là giao đầu mối, là giao sở xây dựng và triển khai là yêu cầu các ban quản lý, các đơn vị thi công tham gia thực hiện một cách nhanh nhất để hoàn thành theo tiến độ đã đưa ra. Mục đích là đưa vào sinh hoạt nhà mà sinh hoạt cộng đồng là tránh lũ bão, là chúng ta kết hợp giữa hai cái chức năng để cho người con sinh hoạt văn hóa sinh hoạt hàng ngày, cũng như là khi phòng tránh lũ bão, khi có thiên tai xảy ra. Đây là một công trình có ý nghĩa nhân văn rất là sâu sắc.
4: Nhân dịp lễ khởi công, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương và tỉnh Đắk Lắk đã trao 20 suất quà tặng các hộ nghèo, góp phần động viên, chia sẻ khó khăn, giúp bà con có thêm động lực ổn định cuộc sống.
3: Tại Hà Nội, sáng nay Bộ Công an phối hợp với Ủy ban dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ meeting và giải chạy phong trào hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm nay. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự buổi lễ. Sự kiện thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong việc huy động sức mạnh tổng hợp nhằm ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn ma túy. Phóng viên Kim Thanh đưa tin.
7: Với chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy, lễ meeting năm 2026

0: đánh dấu lần đầu tiên được tổ chức trực tuyến đồng bộ trên phạm vi toàn quốc. Từ điểm cầu trung tâm tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội, chương trình kết nối trực tiếp tới 33 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu khắp cả nước. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm khẳng định, Chính phủ xác định công tác phòng chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội, lấy phòng ngừa là chính, lấy địa bàn cơ sở làm trọng tâm, lấy người dân làm chủ thể trong xây dựng môi trường sống an toàn, không ma túy.
1: Để thực hiện mục tiêu đó, tôi đề nghị các bộ ngành, địa phương, tất cả chúng ta hướng về cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và mọi người dân để quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy. Đây phải là cam kết của chính quyền với nhân dân, là sự hưởng ứng tích cực của người dân để tạo hiệu ứng thực chất và là tiêu chí đánh giá chất lượng quản trị địa phương trong tình hình mới.
0: Đại diện cho thanh niên cả nước, sinh viên Thái Diệu Thảo, Đại học Kinh tế Quốc dân đã phát biểu hưởng ứng, thể hiện tinh thần xung kích của thế hệ trẻ.
2: Tuổi trẻ Việt Nam xin hứa bản lĩnh nói không với ma túy dưới mọi hình thức, tiên phong trong tuyên truyền, lan tỏa lối sống lành mạnh, tích cực, chủ động phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, chung tay xây dựng một học đường, cộng đồng và không gian mạng an toàn không có ma túy. Tuổi trẻ Việt Nam quyết tâm hành động bằng bản lĩnh và trách nhiệm, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy. Mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ bắt đầu từ chính mình, lan tỏa lối sống lành mạnh và chung tay xây dựng Việt Nam không ma túy.
0: Ngay sau lễ meeting, giải chạy phong trào chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy đã chính thức diễn ra tại điểm cầu Hà Nội với sự tham gia của 6.000 người, dẫn đầu chạy hưởng ứng là các lãnh đạo đảng, nhà nước và các bộ ban ngành trung ương. Cùng thời điểm, giải chạy cũng được hưởng ứng rầm rộ tại 33 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu với sự tham gia của các lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tầng lớp nhân dân địa phương. Sự kiện kết thúc trong không khí sôi nổi, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp đoàn kết, quyết tâm vì một cộng đồng sạch ma túy.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh.
3: Bình luận sâu.
4: Tương tác đa chiều.
5: Chương trình thời sự trưa nay tiếp tục với các tin đáng chú ý. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký quyết định thành lập Hội đồng Thẩm định Nhà nước, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng, Bộ Tài chính là cơ quan thường trực. Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định hồ sơ, hoàn thiện báo cáo, trong đó khẳng định rõ dự án có đủ điều kiện để Chính phủ trình Quốc hội xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư hay không. Dự án có chiều dài toàn tuyến chính gần 391 km đi qua 6 tỉnh, thành phố từ Lào Cai đến Hải Phòng, tổng mức đầu tư là khoảng hơn 203.000 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức đầu tư công và phấn đấu hoàn thành chậm nhất vào năm 2030. Trong khi đó, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới thì Bộ Xây dựng đang đề xuất điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ với nhiều nội dung đáng chú ý như bổ sung 5 tuyến cao tốc mới, điều chỉnh 6 tuyến cao tốc và phân cấp quản lý nhiều tuyến quốc lộ cho địa phương. Những thay đổi này được kỳ vọng là sẽ tạo nền tảng phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, tăng cường kết nối vùng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Phóng viên Hà Nho thông tin chi tiết.
6: Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Thanh Hoài cho biết, theo quy hoạch hiện hành, đến năm 2030, vận tải đường bộ đặt mục tiêu đạt khoảng 2 tỷ 700 triệu tấn hàng hóa, chiếm 62,8% thị phần, 9,43 tỷ lượt hành khách, chiếm 90,16% thị phần. Trong giai đoạn 2021-2025, cả nước đã hoàn thành khoảng 2.182 km đường cao tốc, nâng tổng chiều dài mạng lưới cao tốc lên khoảng 3.345 km, đạt gần 67% mục tiêu quy hoạch. Trên cơ sở rà soát, Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất điều chỉnh bổ sung một số nội dung liên quan đến hệ thống quốc lộ tiêu chuẩn cao tốc, đảm bảo tính hiệu quả của quy hoạch.
7: Để mà có sự phối hợp với các địa phương thì cái đầu tiên ấy, thì là quy hoạch này sẽ là cái tiền đề để mà các địa phương cập nhật vào các cái quy hoạch vùng, các quy hoạch của địa phương. Trong đó thì việc tăng cường cơ chế phối hợp giữa các bộ ngành cùng với các địa phương để đảm bảo tính đồng bộ trong quản lý đầu tư này, rồi quản lý sử dụng đất, rồi phát triển kết cấu hạ tầng, liên kết vùng, phát triển đô thị cũng như logistics và các lĩnh vực có liên quan đến hạ tầng đường bộ phải tăng cường một cái cơ chế và

0: phối hợp rất chặt chẽ. Chúng tôi cam kết là đồng hành cùng các ngành và địa phương.
1: Đáng chú ý, Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất bổ sung quy hoạch 5 tuyến cao tốc mới. Bên cạnh đó, hồ sơ điều chỉnh cũng đề xuất điều chỉnh phạm vi của 6 tuyến cao tốc. Đồng thời, tiến độ đầu tư của 5 tuyến cao tốc cũng được đề xuất điều chỉnh. Ngoài ra, cơ quan này đề xuất quy hoạch 134 tuyến quốc lộ với tổng chiều dài khoảng hơn 26.000 km, đồng thời chuyển 38 tuyến quốc lộ dài khoảng 2.600 km về địa phương quản lý.
2: Phát triển hệ thống giao thông theo hướng xanh, thông minh, bền vững là mục tiêu của chính quyền và người dân ở đặc khu Côn Đảo. Đây cũng chính là một trong những yếu tố căn bản giúp cho Côn Đảo trở thành đô thị xanh, bản sắc và đáng sống. Hiện đặc khu Côn Đảo đang là một trong những địa phương đi đầu trong công cuộc chuyển đổi xanh của thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận của phóng viên Mạnh Phương.
3: Thực hiện chuyển đổi xanh, thay thế phương tiện sử dụng năng lượng hóa thạch sang xe điện, từ đầu tháng 6 năm nay, đặc khu Côn Đảo đã đưa vào sử dụng hệ thống xe buýt điện và taxi điện. Từ mô hình kinh tế tuần hoàn mà Côn Đảo đã triển khai 2 năm trước, đã trở thành nền móng tạo sự đồng thuận xã hội, giúp người dân, doanh nghiệp hiểu rõ lộ trình, chính sách và tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi xanh. Bà Lê Mộng Thu, Phó Giám đốc Khách sạn Sài Gòn Côn Đảo, Sài Gòn Tourist cho biết.
4: Theo cái chủ trương chung của thành phố luôn á, là Côn Đảo là sẽ thí điểm đầu tiên về vấn đề sử dụng giao thông xanh. Cho nên là tại khách sạn thì cũng sẽ chuyển hướng sử dụng xe điện. Khách sạn Sài Gòn Côn Đảo cũng sẽ tiên phong và đi theo cái chủ trương chung của đặc khu Côn Đảo.
3: Sau gần một năm kể từ khi Côn Đảo có điện lưới quốc gia, nhiều hộ dân và doanh nghiệp đã chủ động chuyển sang sử dụng xe điện. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay khi sử dụng xe điện ở Côn Đảo là còn thiếu các trạm sạc, tủ đổi pin. Ông Nguyễn Hoàng Phương, giám đốc công ty Palo Condor Trevor mong muốn.
5: Mà bên cạnh đó là cần phải xúc tiến nhanh nhất về những cái trạm sạc. Thì ở Côn Đảo mình là một số hộ kinh doanh cũng như là doanh nghiệp đã chuyển đổi về mô hình xe điện, nhưng mà tự phát có nghĩa là tự sạc ở nhà, nên nó ảnh hưởng vấn đề cháy nổ này kia rất là lớn. Cũng mong muốn là vấn đề là thúc đẩy nhanh chậm sạc và đa dạng hơn.
3: Chuyển đổi xanh hiện đang được Côn Đảo xác định là giải pháp đột phá để phát triển bền vững. Dự kiến đến hết quý 1 năm 2027, Côn Đảo cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi phương tiện sang sử dụng năng lượng sạch, trừ một số nhóm phương tiện đặc thù như xe tải từ 2,5 tấn trở lên, xe cứu thương, xe chữa cháy, xe phục vụ nông nghiệp, lâm nghiệp, quốc phòng, an ninh, phương tiện chuyên dùng khác. Để thúc đẩy lộ trình chuyển đổi giao thông xanh, chính quyền đặc khu Côn Đảo đang xây dựng các chính sách hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp khi chuyển sang sử dụng xe điện, nghiên cứu thu gom, xử lý pin thải từ xe điện, xử lý thanh thải phương tiện giao thông cũ, phát triển mạng lưới hạ tầng trạm sạc điện, trạm cấp năng lượng xanh cho phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên mạng lưới đường bộ, tại cảng biển, cảng thủy nội địa, các điểm công cộng. Ông Phan Trọng Hiền, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Côn Đảo cho biết.
6: Hiện nay thành phố đang dự thảo thì sẽ hỗ trợ cho người dân ở trên địa bàn đặc khu Côn Đảo khi mà chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, tùy theo cái mức độ, tùy theo cái loại hình phương tiện mà có cái mức độ hỗ trợ khác nhau. Ngoài ra thì về các cái doanh nghiệp cũng như là các cái nhà đầu tư khi mà thực hiện trên địa bàn Côn Đảo thì chúng tôi hỗ trợ trong vấn đề về thực hiện các cái chính sách cũng như là hỗ trợ trong vấn đề về vị trí xây dựng rồi quy hoạch, để cho các cái nhà đầu tư triển khai rất một cách thuận lợi ở trên địa bàn đặc khu Côn Đảo, để Côn Đảo cùng với thành phố phát triển cái mạng lưới giao thông xanh, năng lượng sạch.
3: Với quyết tâm của chính quyền và sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp, đặc khu Côn Đảo đang từng bước trên lộ trình chuyển đổi giao thông xanh. Giao thông xanh không chỉ góp phần giảm phát thải ra môi trường mà còn giúp cho Côn Đảo sớm đạt được mục tiêu trở thành đô thị xanh, bản sắc và đáng sống.
2: Tiếp theo là thông tin mà những người đang có nhu cầu thi lấy giấy phép lái xe ô tô cần lưu ý. Đó là theo thông tư mới của Bộ Công an thì từ ngày 1 tháng 7 tới, thí sinh thi lấy giấy phép lái xe ô tô sẽ không còn phải thực hiện bài thi mô phỏng trên máy tính mà chỉ thi 3 phần gồm lý thuyết, thực hành trong hình và thực hành trên đường. Quy định mới cũng sẽ tăng số lượng câu hỏi trong phần thi lý thuyết đối với cả ô tô và mô tô, đồng thời bổ sung nhiều tình huống giao thông thực tế trong phần thi thực hành nhằm đánh giá đầy đủ kỹ năng xử lý của người lái xe. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, việc điều chỉnh quy định nhằm nâng cao chất lượng sát hạch, bảo đảm người được cấp giấy phép có đủ điều kiện kiến thức, kỹ năng và ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Theo Cục Công nghiệp Bộ Công Thương, báo cáo từ 15 doanh nghiệp và 2 hiệp hội đại diện 24 thương hiệu ô tô và 4 thương hiệu xe máy cho thấy hầu hết các phương tiện sử dụng động cơ xăng đang được sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và phân phối chính thức tại Việt Nam đều tương thích với xăng sinh học E10 nếu nhiên liệu đạt quy chuẩn kỹ thuật.

0: thuật và được sử dụng đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. Tin của phóng viên Nguyên Long.
1: Các hãng xe như Toyota, Mitsubishi, Mercedes-Benz, Hyundai, Ford, Honda, Suzuki, Skoda cùng các thương hiệu do Taco phân phối như Kia, Mazda, Peugeot, BMW đều xác nhận các dòng xe xăng của mình có thể sử dụng xăng E10 mà không cần điều chỉnh kỹ thuật hay bảo dưỡng đặc biệt. Nhiều doanh nghiệp sản xuất ô tô trong nước cũng đưa ra khẳng định tương tự. Đối với xe máy, các dòng xe Honda Việt Nam từ năm 1997 đến nay và xe phân khối lớn như BMW Motorrad do Taco phân phối cũng được xác nhận tương thích với xăng sinh học E10.
0: Trong đợt cao điểm tổng rà soát người nước ngoài trên địa bàn, Công an thành phố Đồng Nai đã trục xuất 28 người nước ngoài vi phạm quy định về cư trú và lao động thông qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
1: Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định các trường hợp này nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích du lịch nhưng sau đó ở lại làm việc và lưu trú quá thời hạn cho phép. Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, các trường hợp trên còn bị áp dụng biện pháp trục xuất theo quy định. Công an thành phố Đồng Nai cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về xuất nhập cảnh, cư trú và lao động của người nước ngoài, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
0: Khoảng 1 giờ sáng nay tại km 416 cộng 350 quốc lộ 37 đoạn qua xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La, một xe tải đã lao xuống ta luy âm sâu khoảng 20 mét. Vụ tai nạn khiến hai người tử vong, một người bị thương và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Yên. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Sơn La đã huy động nhiều lực lượng đến hiện trường tổ chức cứu nạn, bảo vệ hiện trường và phân luồng giao thông. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe đi không đúng phần đường, không làm chủ tay lái, đâm vào giải phòng vệ rồi lao xuống vực. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia, đợt nắng nóng kéo dài trong ngày 25 tháng 6 đã đẩy nhu cầu sử dụng điện lên mức cao kỷ lục của năm nay. Công suất cực đại toàn quốc đạt gần 57.840 MW, trong khi sản lượng điện tiêu thụ vượt 1,22 tỷ kWh. Riêng miền Bắc cũng xác lập mức cao nhất từ trước đến nay với công suất cực đại hơn 30.200 MW và sản lượng tiêu thụ là 646 triệu kWh. Tuy nhiên, nhờ mưa diện rộng trong ngày hôm qua, phụ tải hệ thống đã giảm mạnh, góp phần giảm áp lực vận hành. Dù vậy, ngành điện cho biết vẫn đang khắc phục một số tổ máy nhiệt điện gặp sự cố do vận hành liên tục trong thời gian nắng nóng và khuyến nghị người dân, doanh nghiệp tiếp tục sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Thưa quý vị, chỉ trong chưa đầy một tuần qua thì tỉnh Quảng Trị đã liên tiếp xảy ra 3 vụ cháy rừng, trong đó các đám cháy đều bùng phát gần khu dân cư.
1: Vụ cháy mới nhất tại rừng phòng hộ ven biển xã Nam Cửa Việt khiến hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng người dân phải khẩn trương tham gia chữa cháy để ngăn lửa lan vào khu dân cư. Đến chiều qua, đám cháy cơ bản được khống chế, tuy nhiên các lực lượng vẫn tiếp tục bám địa bàn để phòng bùng phát trở lại. Trong điều kiện nắng nóng kéo dài, chính quyền địa phương cảnh báo nguy cơ cháy rừng vẫn ở mức rất cao và tiếp tục triển khai các phương án bảo vệ khu dân cư ven rừng.
0: Sáng nay, sau khi mực nước trên sông Bằng và sông Hiến giảm hơn 2 mét so với đỉnh lũ, người dân và các lực lượng chức năng tại tỉnh Cao Bằng đang khẩn trương dọn dẹp bùn đất, vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng và hỗ trợ các hộ dân sớm ổn định cuộc sống. Chính quyền địa phương cũng tiếp tục rà soát thiệt hại, khôi phục giao thông và cảnh báo người dân không đi qua khu vực có nguy cơ sạt lở hoặc nước chảy xiết. Theo thống kê sơ bộ, mưa lũ đã làm 350 ngôi nhà bị ảnh hưởng, gần 283 hecta lúa và hoa màu bị ngập, nhiều tuyến giao thông bị sạt lở, chia cắt cục bộ với tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 1 tỷ 200 triệu đồng. Tiếp theo, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
2: Hôm nay Bắc Bộ trời dịu mát, nhiệt độ cao nhất 33 độ do có mưa rào và dông, cục bộ có một số điểm xuất hiện mưa to. Sang ngày mai, mưa giảm về diện, nhưng chiều tối và đêm vẫn có mưa rào và dông rải rác, một số nơi mưa lớn. Trong khi đó, miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục có nắng nóng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt vào ban ngày, cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Riêng Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, chiều tối và tối có thể xuất hiện mưa rào và dông. Từ Đà Nẵng đến phía đông Đắk Lắk, nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục kéo dài. Còn Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, cục bộ xuất hiện mưa lớn. Cơ quan khí tượng dự báo từ đêm mai 28 tháng 6 đến đầu tháng 7, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to kèm dông, cục bộ có nơi mưa rất to, sau đó mưa giảm dần. Thanh Hóa và Nghệ An vẫn có mưa rào và dông cục bộ trong các ngày 28 và 29 tháng 6, trước khi nắng nóng dịu dần từ khoảng ngày 29 đến 30 tháng 6. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ cũng có xu hướng giảm cường độ nóng vào cuối tháng, đồng thời xuất hiện mưa rào và dông từ ngày 30 tháng 6. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục duy trì mưa rào vào chiều tối, Riêng từ cuối tháng 6, khả năng xuất hiện mưa vừa mưa to trên diện rộng.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới với những thông tin cập nhật về vụ động đất tại Venezuela.

0: dưới đống đổ nát. Con số thương vong được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Bang ven biển La Guaira, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất, tiếp tục là trọng tâm của các hoạt động cứu hộ. Chính quyền Venezuela cho biết gần 69.500 hộ gia đình tại địa phương này đã nhận được hỗ trợ, đồng thời khoảng 2,6 triệu tấn lương thực đã được phân phát tới các khu vực bị ảnh hưởng. Sân bay quốc tế chính của Venezuela nằm tại La Guaira vẫn đang đóng cửa do hư hại, ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển hàng cứu trợ. Một trung tâm đăng ký tình nguyện viên cũng đã được thành lập tại nhà thi đấu Poliedro de Caracas để huy động và phân công lực lượng theo chuyên môn, phục vụ công tác ứng phó khẩn cấp. Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez nhấn mạnh.
2: Mỗi người bị ảnh hưởng hoặc thiệt mạng đều khiến chúng ta đau lòng, nhưng mỗi người được cứu sống là một phép màu, tiếp thêm hy vọng rằng chúng ta sẽ phục hồi và vượt qua thảm họa nghiêm trọng này.
1: Viện trợ quốc tế tiếp tục đổ về Venezuela. Theo giới chức nước này, đến đầu giờ chiều ngày 26 tháng 6 đã có 861 tình nguyện viên quốc tế tham gia các hoạt động cứu hộ và nhiều đoàn khác dự kiến tiếp tục đến trong những ngày tới. Các đội cứu nạn cùng thiết bị chuyên dụng từ Cộng hòa Dominicana, El Salvador, Colombia, Mexico, Chile, Ecuador, Tây Ban Nha, Đức, Thụy Sĩ, Qatar và Liên Hợp Quốc đã bắt đầu triển khai tại hiện trường. Liên Hợp Quốc cho biết, điều phối viên cứu trợ khẩn cấp Tom Fletcher đã phân bổ 15 triệu đô la từ Quỹ ứng phó khẩn cấp Trung ương để hỗ trợ các hoạt động cứu trợ tại Venezuela. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc đang phối hợp triển khai khoảng 30 đội tìm kiếm và cứu nạn với hơn 1.600 nhân viên cùng khoảng 100 chó nghiệp vụ nhằm hỗ trợ tìm kiếm những người có mắc kẹt. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, ông Stefan Dujarric cho biết.
2: Toàn bộ khoản kinh phí từ Quỹ ứng phó khẩn cấp Trung ương sẽ được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động cứu trợ khẩn cấp, bao gồm chăm sóc y tế, nơi trú ẩn, lương thực và nước sạch. Viện trợ quốc tế cũng đang được tăng cường nhanh chóng với các đội tìm kiếm cứu nạn đô thị từ nhiều quốc gia.
1: Hai trận động đất có độ lớn 7,2 và 7,5 xảy ra hôm 24 tháng 6 được đánh giá là mạnh nhất từng được ghi nhận tại Venezuela trong hơn một thế kỷ. Ngoài La Guaira, thủ đô Caracas cùng các bang Miranda, Carabobo, Aragua và Falcón cũng ghi nhận thiệt hại ở nhiều mức độ. Trung tâm Địa chấn Địa Trung Hải châu Âu hôm qua cho biết tiếp tục ghi nhận một dư chấn mạnh 4,7 ngoài khơi phía bắc Venezuela.
0: Với cáo buộc Iran vi phạm thỏa thuận ngừng bắn sau khi một tàu hàng bị tấn công gần eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã ra lệnh tấn công vào các mục tiêu tại Iran, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ căng thẳng tái bùng phát. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
3: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã phóng ít nhất 4 máy bay không người lái tự sát nhằm vào các tàu đang lưu thông qua eo biển Hormuz. Theo ông, một chiếc UAV đã đánh trúng phần bon trên của một tàu chở hàng gây hư hại nhưng con tàu vẫn tiếp tục hành trình. Trong khi đó, ba chiếc còn lại đã bị lực lượng Mỹ bắn hạ. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đã chỉ trích hành động này và cho rằng nó đe dọa tới thỏa thuận ngừng bắn mà hai bên vừa đạt được. Đáp trả ngay sau đó, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ CENTCOM cho biết quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Iran, trong đó có các kho chứa tên lửa, máy bay không người lái và các trận địa radar ven biển. Theo CENTCOM, các cuộc tấn công nhằm làm suy giảm năng lực của Iran trong việc đe dọa các hoạt động hải quốc tế tại eo biển Hormuz. Truyền hình nhà nước Iran cũng cho biết ba tàu chở dầu nước ngoài đã bị lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo và buộc quay đầu khi tìm cách đi qua eo biển mà không tuân thủ theo yêu cầu của phía Iran.
0: Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng vừa thông báo đã tấn công nhiều mục tiêu của quân đội Mỹ tại khu vực vùng vịnh, động thái nhằm đáp trả chiến dịch tập kích của đối phương vào khu vực bờ biển của Iran hồi đêm qua. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Đây là lần thứ hai chỉ trong ít giờ, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đưa ra tuyên bố về hành động đáp trả với chiến dịch tập kích của lực lượng Mỹ. Trước đó, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định đã đẩy lùi chiến dịch tập kích của quân đội Mỹ, cảnh báo sẽ giáng trả những đòn thảm khốc nếu hành vi thù địch tái diễn. Tuy nhiên, trong cả hai tuyên bố, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đều không cho biết các mục tiêu cụ thể đã bị tập kích, cũng như vũ khí sử dụng trong đòn trả đũa. Trước đó, trong các cuộc đụng độ giai đoạn từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 6, Iran đều công khai danh sách các căn cứ Mỹ bị tập kích cũng như vũ khí sử dụng trong đòn tấn công. Cho đến sáng nay, các quốc gia vùng vịnh và trên toàn Trung Đông cũng chưa đưa ra báo cáo về hoạt động tập kích nhắm vào các nước này. Lực lượng Mỹ tại khu vực cũng chưa đưa ra bình luận liên quan. Cuộc đụng độ sáng sớm nay là lần đầu tiên các lực lượng Mỹ và Iran giao đấu hỏa lực kể từ khi hai bên đạt được thỏa thuận sơ bộ, còn gọi là bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh ngày 14 tháng 6 vừa qua. Bước leo thang làm dấy lên lo ngại sâu sắc trong dư luận về nguy cơ ngừng bắn đổ vỡ và các cuộc hòa đàm giữa hai bên không thể diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày mai như dự kiến.
0: Các cơ quan y tế trên khắp châu Âu tiếp tục được đặt trong tình trạng cảnh báo cao sau khi đợt nắng nóng kỷ lục lan rộng khắp lục địa dẫn đến lệnh cấm

0: rượu và hủy bỏ các cuộc tụ tập đông người ở Pháp và khiến mặt đường tan chảy ở Đức. Biên tập viên Nho Biển thông tin.
1: Các nhà khoa học cho biết đợt nắng nóng bắt đầu từ ngày 20 tháng 6 là đợt nắng nóng tồi tệ nhất từng được ghi nhận ở châu Âu, nơi khí hậu đang biến đổi nhanh hơn bất cứ nơi nào khác trên toàn cầu. Nhiệt độ đang đạt đỉnh điểm ở Pháp và Anh, nơi các kỷ lục về nhiệt độ tháng 6 đã bị phá vỡ. Nhưng ở Italia, dự kiến nắng nóng sẽ còn gay gắt hơn vào cuối tuần, mang đến những mức nhiệt độ đầu tiên của mùa hè lên tới 40 độ C. Trên khắp lục địa, nhiều địa danh văn hóa buộc phải đóng cửa và ngành nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề. Tại Đức, nhiệt độ cao đã khiến mặt đường cao tốc A2 bị phồng rộp và nứt vỡ trên nhiều làn đường. Tại Áo, công ty đường sắt quốc gia cảnh báo rằng đường ray xe lửa có thể bị cong vênh trong những ngày tới. Tình trạng báo động đỏ đã được ban hành trên hầu hết lãnh thổ Hà Lan và nhiều trường học đã phải đóng cửa do dự báo nhiệt độ lên tới 40 độ C, gây khó khăn cho du khách. Tôi đã dự đoán thời tiết sẽ ấm áp, nhưng không ngờ lại lên đến 37 độ C. Đó là nhiệt độ vùng nhiệt đới. Tôi cảm thấy không nên có thời tiết nóng đến mức này. Vâng, thật đáng lo ngại khi mỗi năm dường như nhiệt độ lại càng tăng cao hơn, đặc biệt là ở môi trường đô thị. Nhiệt độ rất dễ tăng cao và điều đó thật vô lý. Biến đổi khí hậu rõ ràng đang diễn ra và hậu quả của nó là kiểu thời tiết khiến bạn cảm thấy bất lực. Các nhà khoa học cho biết đợt nắng nóng kỷ lục này hầu như không thể xảy ra nếu không có biến đổi khí hậu do con người gây ra. Điều này sẽ khiến nhiệt độ ban đêm ngột ngạt trong tuần này có khả năng xảy ra cao gấp 100 lần so với cách đây 2 thập kỷ.
0: Chính phủ Indonesia vừa thành lập lực lượng đặc nhiệm để ngăn chặn tình trạng sa thải công nhân hàng loạt sau khi các công đoàn lao động cảnh báo nguy cơ mất tới 150.000 việc làm trên nhiều ngành công nghiệp, bao gồm khoảng 55.000 công nhân ngành gốm sứ. Theo báo cáo của Bộ Nhân lực Indonesia, từ đầu năm đến tháng 5 năm nay đã có hơn 23.000 người lao động mất việc. Khoảng 4.000 công nhân tại nhà máy sản xuất dép phang tay đang bị nghỉ việc tạm thời do đơn hàng giảm. Hai nhà máy gốm sứ lớn ở Bekasi có thể phải đóng cửa, ảnh hưởng đến khoảng 55.000 công nhân. Nguyên nhân của việc sa thải do một số công ty phải đối mặt với nhu cầu giảm sút, trong khi các công ty khác gặp khó khăn về tài chính và thiếu hụt nguồn cung cấp khí đốt công nghiệp.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
0: Trở lại với một vấn đề trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, sau khi nhận diện những điểm nghẽn trong quá trình chuyển giao nhiệm vụ về cấp xã ở bài 1 của loạt bài từ giao việc đến trao quyền, bài toán tiếp sức cho chính quyền địa phương hai cấp phát trong chương trình thời sự 12 giờ trưa qua. Chương trình trưa nay mời quý vị và các bạn nghe bài 2 của loạt bài với nhan đề Công nghệ số, cánh tay nối dài trong thế vừa làm vừa gỡ. Khi bộ máy chính quyền địa phương hai cấp phải giải quyết bài toán thiếu người nhiều việc, chuyển đổi số đang mở ra hướng đi mới. Từ các ứng dụng hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính đến việc đưa trí tuệ nhân tạo vào xử lý công việc, nhiều địa phương ở Tây Nguyên đang từng bước biến công nghệ thành công cụ hỗ trợ đắc lực, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và tháo gỡ những điểm nghẽn trong vận hành bộ máy.
4: Đăng nhập vào 12 căn cứ này đúng không?
5: Biết nó hồi xưa thì đăng ký.
4: Chỉ để làm bước 2 khi nào?
6: Chiều muộn, tại tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn 2 xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng, vẫn sôi nổi câu chuyện thủ tục hành chính trực tuyến. Từ khi chính quyền xã Trường Xuân tăng tỷ lệ danh mục hồ sơ trực tuyến toàn trình, tổ chuyển đổi số thôn 2 trở thành cánh tay nối dài của Trung tâm Phục vụ Hành chính công. Sở thông tin nhân khẩu trên VNEID hay đăng ký hộ kinh doanh trực tuyến cùng nhiều thủ tục khác, bà con đều được giúp đỡ tận tình. Bà Dương Thị Yến Thủy, người dân thôn 2 cho biết, không ai trong gia đình biết thao tác trên các ứng dụng số, nên việc có một quầy chuyển đổi số như thế này khiến bà rất yên tâm.
7: Lên nhờ tổ trưởng hướng dẫn làm nhập khẩu cho con tôi, nó bị hai khẩu. Nhờ mấy anh tổ trưởng này hướng dẫn để xóa một khẩu đi. Thì nói chung lúc đầu tôi cũng chưa biết cái gì, nhưng mà nhờ mấy anh hướng dẫn từ từ giờ làm cũng được.
6: Xã Trường Xuân được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã là Trường Xuân và Nâm Nở Giang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cũ. Hầu hết bộ máy đảng, chính quyền đoàn thể hiện tại đều gom gộp từ hai xã Thuần Nông. Chính vì vậy, tiếp nhận hàng trăm nhiệm vụ cấp huyện, Trường Xuân cũng rơi vào tình cảnh thiếu đầu hở đuôi. Ông Lê Xuân Thuận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết, trong bối cảnh thiếu thốn nhiều bề, xã đã nhìn nhận chính xác tiềm năng trong đội ngũ của mình. Đó là những cán bộ

0: trẻ, nhiệt huyết, sẵn sàng đổi mới. Xã đã giao nhiệm vụ và những người trẻ đã không phụ kỳ vọng. Trên cơ sở thấu hiểu thói quen của người dân trong sử dụng mạng xã hội để giải trí và giao dịch, cán bộ trẻ xã Trường Xuân đã xây dựng một mini app trên nền tảng Zalo để dẫn dòng thói quen vào thực hiện các thủ tục hành chính. Từ thực tế của một nhà đầu tư lớn vào nông nghiệp và chăn nuôi ở Gia Lai, Chủ tịch Tập đoàn Thaco Trần Bá Dương cho rằng một năm chính quyền địa phương hai cấp ở Gia Lai đã đạt bước tiến đột phá hơn cả 7 năm trước.
1: Tại tỉnh Gia Lai, trong suốt 7 năm qua, công tác pháp lý bị ngưng trệ và nhất là khi sáp nhập tỉnh Gia Lai, thì công tác pháp lý đã được quan tâm tháo gỡ và thúc đẩy một cách tích cực. Các dự án đang tích cực triển khai và hết sức quan trọng là sự đồng hành tích cực của chính quyền các cấp của Gia Lai như trong thời gian qua, thì chúng tôi cam kết sẽ thực hiện nhanh, hiệu quả các dự án nêu trên, góp phần hình thành nền nông nghiệp một cách bền vững cho tỉnh Gia Lai.
0: Giảm một nửa số hồ sơ đất đai trễ hẹn hay 43 đơn vị địa phương đang sử dụng tốt AI như ở Gia Lai, một mặt cho thấy những kết quả to lớn đã đạt được của mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhưng mặt khác, vài phần trăm hồ sơ trễ hạn cũng cho thấy những tồn đọng và điểm nghẽn vẫn còn rất lớn. Trí tuệ nhân tạo hay số hóa đòi hỏi sự đồng bộ cả về dữ liệu, thiết bị và trình độ nhân lực. Nhưng dữ liệu thực tế đang có nhiều lỗi lịch sử, thiết bị hiện có đang lạc hậu. Tỷ lệ lớn người dân không thể tự gỡ lỗi thủ tục hành chính trực tuyến đang chất lên ít nhất 3 tầng áp lực cho đội ngũ cán bộ chính quyền địa phương hai cấp.
2: Bọn em đăng nhập vào của công dân mà dân lên toàn là lỗi, em đang phải liên hệ công dân để gửi lại VNID với mật khẩu để mà liên hệ, tại họ đi làm xa, họ lên 3 lần, 4 lần không xử lý được cho họ.
3: Phòng văn hóa xã hội đã đến tới 6 cái phần mềm, nên cán bộ là phải nhớ account rồi nhớ password, nó cũng nhiêu đó cũng đã rất là tốn kém thời gian, dẫn đến là thiếu khả năng liên thông, sai lệch cấu trúc dữ liệu nên không thể nào sử dụng được các cái dữ liệu dùng chung. Như vậy là xảy ra tình trạng là chúng ta có ứng dụng công nghệ thông tin nhưng lại giảm về hiệu suất làm việc và tăng nguy cơ là sai sót.
4: Vừa rồi chúng tôi thống kê gần như một nửa cái số lượng máy tính để bàn là đang nằm ở dưới cái chuẩn yêu cầu, và khoảng 30% cái số lượng máy tính xách tay cũng đang nằm dưới cái cấu hình cơ bản.
0: Theo kết luận số 137 năm 2025 của Bộ Chính trị về mô hình chính quyền địa phương hai cấp và được nghị sự cụ thể hóa tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 15, cấp xã từ một đơn vị chấp hành phụ thuộc trở thành một thực thể quản trị toàn diện, tự chủ về không gian phát triển, tự quyết về kinh tế an sinh. Đây là tư duy quản trị của một tỉnh thu nhỏ, tự nhận diện khó khăn và chủ động tháo gỡ, chủ động kiến tạo. Tuy nhiên, chức năng này chỉ có thể thực sự được hoàn thành khi được phân cấp, phân quyền, phân nguồn lực một cách hợp lý.
5: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy công nghệ số đang trở thành cánh tay nối dài hỗ trợ chính quyền địa phương hai cấp vượt qua những khó khăn trong giai đoạn đầu vận hành mô hình mới. Tuy nhiên thì để chuyển đổi số thực sự phát huy hiệu quả thì vẫn cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, dữ liệu và cơ chế phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực cho phù hợp. Mời quý vị đón nghe bài 3 của loạt bài phát trong chương trình Thời sự sau với nhan đề Trao quyền thực chất, mở đất kiến tạo. Và như thường lệ, phần tiếp theo của chương trình Thời sự trưa nay, biên tập viên chương trình sẽ điểm lại những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần.
6: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
7: Phải xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam học tập suốt đời, làm chủ khoa học công nghệ, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Trong kỷ nguyên mới, tri thức, công nghệ, dữ liệu, đổi mới sáng tạo và chất lượng con người quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia. Đầu tư cho thanh niên chính là đầu tư cho năng lực cạnh tranh lâu dài của đất nước. Một quốc gia muốn phát triển nhanh, bền vững, tự chủ và hội nhập thành công thì phải có lớp thanh niên giỏi chuyên môn, vững kỹ năng, sáng văn hóa, bền bản lĩnh và trách nhiệm xã hội.
8: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031, đề nghị các phong trào của đoàn phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, nhu cầu của nhân dân và nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Phong trào thanh niên không chỉ tạo khí thế mà phải tạo giá trị, không chỉ đông người tham gia mà phải có kết quả đo đếm được, không chỉ làm trong một thời điểm mà phải để lại mô hình, kinh nghiệm, năng lực và đội ngũ. Cũng trong tuần, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi gặp mặt cán bộ quy hoạch Viện Bộ Chính trị

0: quản lý. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, đất nước đang đứng trước thời cơ và thách thức lớn, đặt ra nhiều việc mới, chưa có tiền lệ. Vì vậy,
1: là phải có tư duy chiến lược và có năng lực thực thi. Từ tư duy chiến lược là nhìn xa, nghĩ sâu, thấy xu thế, nhận diện được rủi ro, lựa chọn đúng trong trọng tâm, trọng điểm. Năng lực thực thi là biến nghị quyết thành chương trình, kế hoạch, cơ chế, dự án, dữ liệu, sản phẩm và kết quả. Nói đi đôi với làm. Đã làm thì đến cùng, đã chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng. Cán bộ cấp chiến lược là người phải biết nghĩ đúng, nhìn đúng, làm đúng và phải tổ chức được đội ngũ, huy động được nguồn lực và tạo được cái sự chuyển biến.
0: Chủ trì phiên họp chuyên đề về thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tổ chức trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị nghiên cứu giao quyền quyết định chi ngân sách khoa học công nghệ cho Bộ trưởng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dựa trên ngân sách được phân bổ.
2: Chúng ta nói chúng ta ban hành các cơ chế đặc thù rồi, đột phá rồi, nhưng nếu triển khai trên thực tiễn mà vẫn vướng thì chúng ta vẫn phải có trách nhiệm để hướng dẫn cho xử lý, nhất là về đặt hàng, khoán chi, mua sắm sản phẩm đầu tiên, định giá tài sản trí tuệ và chấp nhận rủi ro và ưu tiên những nguồn lực, nhất là chi đầu tư phát triển cho công nghệ lõi, sản phẩm có khả năng thương mại hóa, có tác động lan tỏa, phát huy hiệu quả các phòng thí nghiệm, hạ tầng nghiên cứu và đội ngũ chuyên gia là những vấn đề. Bây giờ mạnh dạn Bộ Tài chính với Bộ Khoa học Công nghệ giao nhiệm vụ quyết định chi cho các đồng chí Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trên cơ sở cái ngân sách được phân bổ.
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu ấn nút khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn Hà Nội trong tuần này. Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm phát triển hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn bằng đường sắt đô thị và phát triển nhà ở cho thuê nhằm bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân thủ đô.
3: Tôi nhấn mạnh phải đặt chất lượng lên hàng đầu, tuyệt đối không chạy theo số lượng để lấy thành tích, không được để xảy ra tình trạng chuẩn bị vội vàng, hồ sơ chưa đảm bảo yêu cầu, nội dung còn chưa chính, chưa rõ, thiếu tính khả thi. Các cái cơ quan của Quốc hội phải thực hiện tốt cái vai trò gác cổng trong cái công tác lập pháp, kiên quyết đề xuất đối với những nội dung không đảm bảo tiến độ chất lượng hoặc hồ sơ không đầy đủ theo quy định.
0: Bế mạc phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cơ quan có liên quan cần nâng cao kỷ luật, kỷ cương, nghiêm minh trong công tác phối hợp chuẩn bị nội dung trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tuyệt đối không đề xuất lùi, rút hoặc điều chỉnh tiến độ các nội dung đã có trong chương trình, nhất là các nội dung đề nghị trình tại kỳ họp không thường lệ của Quốc hội dự kiến được tổ chức vào tháng 8 tới đây.
4: Và chúng ta ưu tiên bố trí nguồn lực tối đa để phục vụ cho chiến dịch. Và trong cái mục tiêu nguồn lực thì chúng ta ưu tiên đó là đầu tư nâng cấp cái công nghệ giám định ADN là số 1, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính, phấn đấu cho bằng được, quyết tâm để chúng ta đạt được cái mục tiêu. Chúng ta chậm ngày nào, chúng ta có lỗi với lịch sử, chúng ta có lỗi với liệt sĩ, chúng ta có lỗi với thân nhân liệt sĩ.
0: Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 515, chỉ đạo nhiệm vụ tại hội nghị sơ kết 6 tháng của Ban Chỉ đạo. Quy tập 7.000 hải cốt liệt sĩ là mục tiêu của Ban Chỉ đạo 515, phấn đấu thiết thực kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Hiện các lực lượng đã tìm kiếm quy tập được 1.255 hải cốt liệt sĩ và 3 mộ tập thể tại Tuyên Quang trong 6 tháng đầu năm. Tổ chức thu và lưu trữ hơn 93.400 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, phân tích và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu hơn 53.000 mẫu. Hệ thống điện quốc gia lần đầu ghi nhận công suất cực đại 58.456 MW trong ngày 24 tháng 6, là mức cao nhất từ trước tới nay, tạo áp lực lớn đối với công tác bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất và sinh hoạt. Ngành điện lực tiếp tục khuyến cáo sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, đặc biệt trong cao điểm nắng nóng.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Hằng Nga điểm lại những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần qua các phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí sôi động của World Cup 2026.
6: Nhật ký World Cup 2026.
7: Nhật ký World Cup 2026.
8: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay tại lượt trận cuối bảng Y World Cup 2026, tuyển Pháp thắng thuyết phục đội hình 2 của

0: Na Uy với tỷ số 4-1. Ousmane Dembele tỏa sáng bằng cú hat-trick ngay trong hiệp 1 trước khi Due ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút bù giờ. Về phía Na Uy, họ chỉ có một bàn gỡ của Asgard ở phút 21. Kết quả này giúp Pháp giữ ngôi đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối và gặp Thụy Điển ở vòng knock-out. Trong khi Na Uy xếp nhì bảng sẽ chạm trán với bờ biển Nga ở vòng loại trực tiếp diễn ra vào rạng sáng mùng 1 tháng 7. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Steel Sobakken của Na Uy giải bày.
1: Chúng tôi có thời gian nghỉ ngơi giữa các trận đấu ngắn nhất giải. Sau trận đấu thứ hai, dữ liệu giám sát sức khỏe cho thấy 5-6 cầu thủ chủ chốt đã kiệt sức nên tôi buộc phải để họ nghỉ ngơi. Các cầu thủ đều hiểu và chấp nhận kế hoạch này vì lợi ích chung của toàn đội. Tôi cũng hiểu đây là một quyết định khó khăn vì người hâm mộ đã chi rất nhiều tiền để đến xem các ngôi sao này thi đấu.
0: Trong khi đó, trợ lý huấn luyện viên đội tuyển Pháp, ông Guy Stephen, cho biết.
1: Tôi thích sự nỗ lực của các cầu thủ hôm nay, lối chơi tập thể, những pha phối hợp cùng các bàn thắng. Lẽ ra chúng tôi có thể ghi thêm một vài bàn thắng nữa, nhưng ghi được 4 bàn đã là rất tốt rồi. Tôi không nói Na Uy không chất lượng, nhưng họ cũng không có đội hình mạnh nhất. Dù sao, đây là một ngày đẹp trời với nhiều bàn thắng và nhiều tình huống tấn công.
0: Cũng tại bảng Y, Senegal dễ dàng đánh bại Iraq với tỷ số 5-0. Lợi thế đến rất sớm với đội bóng châu Phi nhờ pha phản lưới nhà của Diarra ở phút thứ tư. Bước ngoặt trận đấu diễn ra ở phút 13 khi hậu vệ Sulaka của Iraq nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi kéo ngã Sadio Mane. Chơi hơn người, Senegal hoàn toàn làm chủ thế trận. Sang hiệp 2, họ liên tiếp chọc thủng lưới đối phương nhờ công của Ismaïla Sarr ở phút 56, cú đúp của Pap Gay ở phút 59 và 71 và cú sút xa của Iliman Ndiaye phút 82. Senegal kết thúc vòng bảng với 3 điểm, tiếp tục chờ cơ hội đi tiếp với tư cách một trong các đội hạng 3 có thành tích tốt nhất. Iraq chính thức chia tay giải với 3 trận toàn thua. Phát biểu sau chiến thắng, huấn luyện viên Pap Thiaw của Senegal bày tỏ.
1: Chúc mừng đội bóng của tôi vì đã chơi một trận đấu rất hay. Chúng tôi rất quyết tâm giành chiến thắng này để nuôi hy vọng đi tiếp. Ghi được 5 bàn thắng là một điều tuyệt vời. Công việc của chúng tôi đã hoàn thành. Bây giờ số phận không còn nằm trong tay chúng tôi. Chúng tôi phải chờ kết quả của các trận khác và tính toán.
0: Bảng H cũng vừa hạ màn vào sáng nay. Uruguay nhận cú sốc lớn khi thất thủ 0-1 trước Tây Ban Nha. Bàn thắng duy nhất do công của Alex Baena ở phút 42 đã dập tắt hy vọng của đại diện Nam Mỹ, khiến họ ngậm ngùi rời giải với vỏn vẹn 2 điểm. Trái ngược với nỗi buồn của Uruguay, ở trận đấu cùng giờ, Cap Verde đã viết nên trang sử mới, dù chỉ có trận hòa không đều trước Ả Rập Xê Út sau 90 phút thi đấu. Một điểm là đủ để đội bóng này khép lại vòng bảng với thành tích bất bại 3 trận hòa. Kết quả này giúp Cap Verde xuất sắc giành ngôi nhì bảng, chính thức đoạt vé vào vòng knock-out gặp đương kim vô địch Argentina. Trong khi đó, Tây Ban Nha đi tiếp với vị trí nhất bảng với 7 điểm sau 3 trận. Chuyển sang phần tin trong nước. Trước buổi tập chiều 26 tháng 6 của đội tuyển Việt Nam, trung vệ 23 tuổi Nguyễn Nhật Minh đã chia sẻ về thời tiết khắc nghiệt tại Hà Nội, đồng thời khẳng định không bị áp lực khi tập luyện cùng các đàn anh. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik bước vào buổi tập thứ tư trong quỹ thời gian một tuần rèn quân ở Hà Nội trước khi lên đường đi tập huấn, cọ sát tại Hàn Quốc. Với lực lượng có nhiều nhân tố mới, toàn đội tập trung tối đa cho nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á. Trả lời báo chí trước buổi tập, trung vệ Nguyễn Nhật Minh cho biết.
2: Trong thời gian vừa rồi thì giải đấu V-League cũng như là cúp quốc gia cũng mới xong thì em nghĩ là mọi người vẫn còn đang mệt. Về một cầu thủ trẻ thì em nghĩ là thể lực của em vẫn đảm bảo để phục vụ cho đội tuyển tốt nhất.
0: Bên cạnh hai đấu trường khu vực trong năm 2026, đội tuyển Việt Nam còn sớm chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2027 và xa hơn là chiến dịch vòng loại World Cup. Nhóm cầu thủ giàu kinh nghiệm như Quang Hải, Hoàng Đức, Văn Hậu, Tài Lộc, Hoàng Hên, Xuân Son cùng một số gương mặt kế cận, trong đó có Nhật Minh, sẽ mang đến chiều sâu lực lượng cho đội tuyển.
2: Với cá nhân em thì em thấy là được tập luyện và thi đấu cùng các anh thì em nghĩ đây là một cơ hội lớn để em học hỏi, không thể nói là áp lực được. Em cũng chỉ cố gắng để được có danh sách để tham dự trong giải đấu lần này thôi. Còn về những mục tiêu tiếp theo thì em nghĩ là cái đấy sẽ đến trong thời gian tới.
0: Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ tập huấn tại Hàn Quốc từ ngày 2 đến ngày 14 tháng 7, sau đó về nước để chuẩn bị cho trận giao hữu với Myanmar vào ngày 18 tháng 7 trên sân vận động Thái Nguyên.
3: Dự báo thời tiết. Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam có nắng nóng cục bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam cao nhất từ 32 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
4: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Chủ trì phiên họp chuyên đề pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Thủ tướng nhấn mạnh nguyên tắc không để phát sinh thủ tục hành chính mới, đồng thời rà soát, cắt giảm các quy định chồng chéo, bất cập để nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Tỉnh Đắk Lắk hôm nay đã công bố quy hoạch thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 và trao quyết định chấp thuận đầu tư cho 25 dự án tập trung vào hạ tầng, công nghiệp, đô thị, năng lượng và du lịch với tổng vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng. Đây được kỳ vọng sẽ tạo động lực thu hút nguồn lực xã hội, mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy tăng trưởng của địa phương sau sáp nhập. Iran tuyên bố đã tiến hành tấn công nhiều mục tiêu của Mỹ tại khu vực vùng vịnh sau khi Mỹ không kích vào các mục tiêu quân sự của Iran, cáo buộc Iran vi phạm lệnh ngừng bắn khi đã tấn công tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Diễn biến leo thang mới nhất đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên có thể bị sụp đổ, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến các cuộc hòa đàm dự kiến tổ chức tại Thụy Sĩ vào ngày mai. Số người thiệt mạng do thảm họa động đất tại Venezuela đã tăng lên 920 người, trong khi 3.360 người bị thương và hàng trăm người vẫn còn mắc kẹt dưới các đống đổ nát. Lực lượng chức năng vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn sống sót. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Đức Hưng, Hằng Nga và kỹ thuật viên Uông Biên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
5: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
6: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
7: FM 89,6 MHz, K kênh thông tin khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
8: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục

0: dụ công chúng,
1: tin cậy trong thông tin,
0: gần gũi trong kết nối,
1: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97.3 MHz và FM 89.6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.
2: Chương trình phổ biến pháp luật.
3: Chương trình phổ biến pháp luật.
4: Thưa quý vị, khi mà thuê xe máy tại Việt Nam, người nước ngoài cần phải đáp ứng những điều kiện gì? Đây là thông tin người dân rất quan tâm, nhất là người nước ngoài lưu trú hay là du lịch tại Việt Nam. Chương trình phổ biến pháp luật hôm nay xoay quanh nội dung này. Chúng ta cùng nghe. Người nước ngoài thuê xe máy tại Việt Nam cần đáp ứng những điều kiện gì? Trong trường hợp người thuê xe là người nước ngoài, bên cho thuê xe cần kiểm tra các giấy tờ chứng minh tình trạng cư trú hợp pháp tại Việt Nam như là hộ chiếu, visa, thẻ tạm trú hoặc giấy tờ tương đương còn thời hạn sử dụng. Đồng thời, cần phải đáp ứng điều kiện như sau. Giấy phép lái xe. Người nước ngoài thuê xe phải có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang thuê do cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam hoặc quốc gia có điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia cấp, như bằng lái quốc tế ITP. Độ tuổi quy định. Khách hàng phải đủ độ tuổi theo quy định của Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Cụ thể, việc đổi giấy phép lái xe của người nước ngoài được quy định tại khoản 1 điều 24 thông tư số 12 năm 2025 như sau. Điều 24. Đổi giấy phép lái xe của người nước ngoài. 1.
5: Bây giờ là 13 giờ. Người nước ngoài.
4: A. Người nước ngoài cư trú, làm việc, học tập tại Việt Nam có giấy phép lái xe quốc gia còn thời hạn sử dụng và có một trong các giấy tờ sau: giấy chứng minh thư ngoại giao, giấy chứng minh thư công vụ, thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú với thời gian từ 3 tháng trở lên. Nếu có nhu cầu lái xe ở Việt Nam, được xét đổi sang hạn giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam. B. Người Việt Nam mang quốc tịch Việt Nam, trong thời gian lưu trú, cư trú, học tập, làm việc ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp giấy phép lái xe quốc gia, còn thời hạn sử dụng. Nếu có nhu cầu lái xe tại Việt Nam, được xét đổi sang hạn giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam. C. Không đổi giấy phép lái xe tạm thời của nước ngoài, giấy phép lái xe quốc tế, giấy phép lái xe của người nước ngoài quá thời hạn sử dụng, bị tẩy xóa, rách nát, không còn đủ thông tin để đổi giấy phép lái xe, hoặc có sự khác biệt về nhận dạng. Giấy phép lái xe nước ngoài không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Người Việt Nam có giấy phép lái xe nước ngoài có thời gian lưu trú tại nước ngoài dưới 3 tháng và thời hạn lưu trú không phù hợp với thời gian đào tạo lái xe của nước cấp giấy phép lái xe. Thế thì theo quy định trên, người nước ngoài cư trú, làm việc và học tập tại Việt Nam có giấy phép lái xe quốc gia còn thời hạn sử dụng và có một trong các giấy tờ cư trú hợp pháp với thời gian từ 3 tháng trở lên thì được xét đổi sang hạn giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam nếu có nhu cầu lái xe tại Việt Nam. Đồng thời, pháp luật không thực hiện việc đổi giấy phép lái xe quốc tế, giấy phép lái xe tạm thời của nước ngoài hoặc giấy phép lái xe nước ngoài không đáp ứng các điều kiện quy định sang giấy phép lái xe ở Việt Nam. Bên cạnh đó, theo khoản 1 điều 59 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ 2024 quy định về tuổi, sức khỏe của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ như sau. Điều 59. Tuổi, sức khỏe của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. 1. Độ tuổi của người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dụng được quy định như sau. A. Người đủ 16 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy. B. Người đủ 18 tuổi trở lên được cấp giấy phép lái xe hạng A1, A, B1, B, C1. Được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ để điều khiển xe máy chuyên dụng tham gia giao thông đường bộ. Theo đó, người điều khiển xe gắn máy phải từ đủ 16 tuổi trở lên và người điều khiển các loại xe yêu cầu cấp giấy phép hạng A1, A, B1, B, C1 phải từ đủ 18 tuổi trở lên theo quy định. Như vậy, người nước ngoài thuê xe máy tại Việt Nam cần có giấy tờ chứng minh cư trú hợp pháp còn hiệu lực và đáp ứng các điều kiện về độ tuổi, giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đến đây chúng tôi khép lại chương trình Phổ biến pháp luật hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt.
3: Chương trình âm nhạc bốn phương.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình âm nhạc bốn phương của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, khi nhắc đến làn sóng Eurodance cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000, bên cạnh những cái tên đình đám như Aqua hay Vingaboys, người yêu nhạc chắc hẳn không thể quên bộ đôi đến từ Đan Mạch Toy Box với phong cách bubblegum pop vui nhộn, những câu chuyện cổ tích được kể bằng âm nhạc cùng hình ảnh đầy màu sắc. Toy Box đã trở thành biểu tượng của một giai đoạn âm nhạc sôi động và lạc quan. Nhóm gồm hai thành viên là Anila Misa và Amer and Falaki được biết đến rộng rãi qua những bản hit như Tarzan and Jane, Best Friend hay The Sailor Song. Sau một thời gian dài vắng bóng, Toy Box đã tái hợp từ năm 2017 và tiếp tục xuất hiện trong các chương trình lễ hội âm nhạc hoài niệm về thập niên 1990 tại châu Âu, đưa những giai điệu quen thuộc trở lại với khán giả của nhiều thế hệ. Dù không còn hoạt động theo mô hình phát hành album liên tục như trước đây, sức hút của Toy Box vẫn được duy trì mạnh mẽ trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến với hàng trăm ngàn người nghe mỗi tháng. Những ca khúc của họ vẫn xuất hiện trong các playlist Eurodance, Pop 90 giây và những chương trình âm nhạc hoài niệm trên khắp thế giới. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng trở về với những năm tháng rực rỡ ấy qua 6 ca khúc quen thuộc để cảm nhận nguồn năng lượng tích cực và tinh thần lạc quan đã làm nên thương hiệu Toy Box. Mở đầu chương trình là một ca khúc mang đậm màu sắc bubblegum pop, dòng nhạc đã đưa Toy Box trở thành hiện tượng tại nhiều quốc gia châu Âu. Với giai điệu tươi sáng, tiết tấu sôi động và phần quà âm đặc trưng của Eurodance cuối thế kỷ 20, Baby Boy mang đến cảm giác trẻ trung, vui vẻ và đầy sức sống. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Baby Boy.

Có thể nói, điều khiến Toy Spot khác biệt so với nhiều nhóm nhạc cùng thời chính là khả năng biến những câu chuyện giản dị thành những thế giới âm nhạc đầy màu sắc. Trong các sản phẩm của mình, bộ đôi người Đan Mạch luôn tạo ra cảm giác như người nghe đang bước vào một cuốn truyện tranh hoặc một bộ phim hoạt hình vui nhộn. Âm nhạc của họ không đặt nặng những thông điệp phức tạp mà hướng đến sự giải trí, niềm vui và năng lượng tích cực. Những giá trị vẫn còn nguyên sức hấp dẫn sau hơn 2 thập niên. Và tiếp theo đây là một ca khúc mang màu sắc trưởng thành hơn đôi chút, nói về những khoảng cách và sự chia ly trong các mối quan hệ. Divided cho thấy một góc nhìn khác của Toy Spot. Khi bên cạnh những giai điệu vui nhộn quen thuộc, nhóm vẫn có thể truyền tải những cảm xúc sâu lắng thông qua phần ca từ và cách thể hiện giàu cảm xúc. Christmas.

Nhìn lại hành trình âm nhạc của nhóm, người ta dễ dàng nhận ra rằng thành công của Topaz đến từ sự kết hợp hài hòa giữa chất pop đại chúng, Eurodance và khả năng tạo dựng hình ảnh độc đáo. Album đầu tay Fantastic phát hành năm 1999 đã đưa nhóm lên vị trí hàng đầu tại nhiều bảng xếp hạng châu Âu, đồng thời mang về những chứng nhận doanh số ấn tượng. Không cần những hiệu ứng quá cầu kỳ, chỉ với những giai điệu bắt tai và tinh thần vui tươi, Topaz đã trở thành một phần ký ức đẹp của thế hệ khán giả yêu nhạc cuối thế kỷ trước. Với tiết tấu sôi động, phần điệp khúc dễ nhớ cùng phong cách trình diễn hồn nhiên đặc trưng, To Be The Boy là minh chứng rõ nét cho công thức thành công của Topaz. Xin mời quý vị cùng đến với To Be The Boy.

Thưa quý vị, có những nghệ sĩ thành công nhờ sự đổi mới liên tục, nhưng cũng có những nghệ sĩ được yêu mến bởi khả năng lưu giữ những cảm xúc đẹp đẽ nhất của một thời đại. Toy Sport thuộc về nhóm thứ hai. Mỗi khi những giai điệu quen thuộc vang lên, người nghe như được quay trở lại những năm tháng vô tư khi âm nhạc đơn giản chỉ là niềm vui và sự sẻ chia. Có lẽ chính điều đó đã giúp các ca khúc của Toy Sport vẫn được yêu thích cho đến ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình là một bài hát mang thông điệp về sự đồng hành niềm vui và những bàn tay luôn sẵn sàng nắm lấy nhau trong cuộc sống. Take My Heart, ca khúc sở hữu giai điệu nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ được chất năng động quen thuộc của Toy Sport. Bài hát giống như một lời động viên dành cho những ai đang tìm kiếm sự sẻ chia và hy vọng. Na, na, na.

Quý vị thân mến, nhắc đến Toy Box mà không nhắc đến những hình ảnh vui nhộn đầy màu sắc trong các video âm nhạc của họ thì quả là thiếu sót. Chính sự sáng tạo trong hình ảnh đã góp phần đưa nhóm trở thành một trong những đại diện tiêu biểu của làn sóng bubblegum pop châu Âu cuối thập niên 1990. Và nói đến Toy Box, người hâm mộ trên toàn thế giới chắc chắn sẽ nhớ ngay tới một trong những ca khúc nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của họ. Được phát hành trong album đầu tay Fantastic, The Sailor Song là một trong những ca khúc đã góp phần xây dựng tên tuổi của Toy Box trên thị trường quốc tế. Với giai điệu vui tươi và câu chuyện đầy tính tưởng tượng, bài hát nhanh chóng trở thành bản hit được yêu thích tại nhiều quốc gia. Trải qua hơn 20 năm, thế giới âm nhạc đã thay đổi rất nhiều. Tuy nhiên, những ca khúc của Toy Box vẫn giữ được nét duyên riêng bởi chúng gợi nhớ về một thời kỳ mà Eurodance thống trị các sàn nhảy và các kênh truyền hình âm nhạc trên khắp châu Âu. Sự trở lại của nhóm trong các tour diễn hoài niệm những năm gần đây cũng cho thấy rằng những giá trị âm nhạc tích cực và đầy năng lượng vẫn luôn có chỗ đứng trong lòng công chúng. Một ca khúc vô cùng sôi động nữa chính là Usual Sex, cũng đang tiếp tục thể hiện phong cách âm nhạc đặc trưng đã làm nên thương hiệu Toy Box: vui vẻ, dễ nghe, giàu năng lượng và luôn mang đến cảm giác lạc quan cho người thưởng thức. Để khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với The Celebration và Usual Sex.

Thưa quý vị, từ những bản hit đình đám cuối thập niên 90 cho đến những sân khấu hoài niệm của hiện tại, Toy Spock vẫn chứng minh rằng âm nhạc tích cực và chân thành luôn có sức sống bền bỉ với thời gian. Không chỉ là một nhóm nhạc Eurodance thành công của Đan Mạch, Toy Spock còn là một phần ký ức đẹp của hàng triệu khán giả yêu nhạc trên khắp thế giới. Chương trình âm nhạc bốn phương sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho 30 phút thời sự trưa của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ Bảy ngày 27 tháng 6 năm 2026, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý. Sáng nay diễn ra lễ meeting và giải chạy phong trào hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 trên toàn quốc, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn ma túy.
1: Khai mạc tuần lễ buffet sầu riêng Cần Thơ năm 2026.
0: Ngành thuế và hải quan thành phố Cần Thơ triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu lúa gạo và thủy sản trên địa bàn.
1: Công an phường Ninh Kiều cùng các đoàn viên thanh niên nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu của đợt cao điểm 60 ngày đêm về định danh điện tử cho người dân.
0: Trong phần tin thế giới, số người thiệt mạng trong trận động đất kép tại Venezuela đã lên đến hơn 900 người, nhưng vẫn còn hơn 50.000 người mất tích.
1: Nhiều nước trên thế giới ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục do nắng nóng kéo dài và ngày càng khắc nghiệt.
0: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ meeting và giải chạy phong trào hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026. Sự kiện thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn ma túy.
1: Với chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy, lễ meeting năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên được tổ chức trực tuyến đồng bộ trên phạm vi toàn quốc. Từ điểm cầu trung tâm tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội, chương trình kết nối trực tiếp tới 33 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu khắp cả nước. Đặc biệt, nghi thức chào cờ truyền trực tiếp từ quảng trường Ba Đình, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đến tất cả các điểm cầu đã tạo nên không khí vô cùng trang nghiêm thiêng liêng. Bên cạnh đó, hai nghi thức ý nghĩa khác cũng được thực hiện đồng thời là tưởng niệm các nạn nhân của ma túy và chung tay hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy.
0: Ngay sau lễ meeting giải chạy phong trào chung một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy đã chính thức diễn ra tại điểm cầu Hà Nội với sự tham gia của 6.000 người, dẫn đầu chạy hưởng ứng là các lãnh đạo đảng, nhà nước, các bộ ngành trung ương. Cùng thời điểm, giải chạy cũng được hưởng ứng trầm trồ tại 33 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường đặc khu với sự tham gia của lãnh đạo cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc và các tầng lớp nhân dân địa phương. Sự kiện kết thúc trong không khí sôi nổi, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp đoàn kết quyết tâm vì một cộng đồng sạch ma túy. Hưởng ứng sự kiện này, sáng sớm nay tại công viên sông Hậu, phường Cái Khế, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức lễ meeting trực tuyến toàn quốc và giải chạy hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026.
1: Theo ban tổ chức, có trên 6.000 người tham gia đồng loạt tại điểm cầu thành phố và tại 103 xã, phường trên địa bàn. Ngay sau lễ meeting, hơn 6.000 cán bộ chiến sĩ và người dân đã tham gia giải chạy hưởng ứng trên cự ly 3 km. Thông qua hoạt động, ban tổ chức mong muốn lan tỏa thông điệp mỗi người dân là một tuyên truyền viên trong phòng chống ma túy.

0: không thử, không giữ, không sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác phòng chống ma túy, góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ văn minh, an toàn và phát triển bền vững.
1: Nhằm ứng ứng tháng hành động vì trẻ em, tháng hành động phòng chống ma túy và chiến dịch mùa hè số cùng VNEAD, chiều qua Ban Thanh niên Công an thành phố Cần Thơ phối hợp trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Cần Thơ tổ chức truyền thông về phòng chống ma túy với chủ đề Tuổi trẻ tiên phong vì thế hệ an toàn cộng đồng không ma túy và tương lai số văn minh cho 350 đoàn viên thanh niên của trường và học sinh trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm.
0: Tại buổi truyền thông, các đoàn viên thanh niên được báo cáo viên Công an thành phố Cần Thơ chia sẻ những câu chuyện thực tế về ma túy và bạo lực học đường nhằm lan tỏa thông điệp không đánh đổi tương lai bằng ma túy và bạo lực, giao lưu trả lời nhanh các câu hỏi liên quan đến tình trạng bạo lực học đường, ma túy và được báo cáo viên giải đáp các vướng mắc giúp đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn về các quy định pháp luật có liên quan. Ngoài ra, đoàn viên thanh niên tham gia ký cam kết với thông điệp nói không với ma túy, nói không với bạo lực học đường, xây dựng công dân số văn minh và hưởng ứng chiến dịch mùa hè số cùng VNEID. Qua đó giúp đoàn viên thanh niên nâng cao kiến thức phòng chống ma túy, bạo lực học đường, khai thác hiệu quả những tiện ích của ứng dụng VNEID, góp phần xây dựng một xã hội an toàn, văn minh và phát triển.
1: Quý thính giả thân mến, tháng 6 hàng năm được chọn là tháng quốc gia phòng chống ma túy và ngày 26 tháng 6 được chọn là ngày toàn dân tham gia phòng chống ma túy. Với phương châm, mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài phòng chống ma túy. Công tác phòng chống ma túy đã quy động được sự tham gia của toàn xã hội và qua đó đạt được những kết quả khả quan. Ghi nhận của phóng viên Phương Ánh trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
0: Mới đây, tại một buổi họp dân tuyên truyền về phòng chống ma túy trong nhân dân thuộc ấp 7 xã Thới Hưng, người dân đã được công an xã cung cấp kiến thức về các loại ma túy và chất gây nghiện, hiểm họa từ ma túy đối với gia đình xã hội và các biện pháp tố giác tội phạm này. Ông Vũ Văn Hiến ngụ ấp 7, ông Nguyễn Tấn Phúc ở ấp 5 xã Thới Hưng cùng chia sẻ.
2: Cũng có một cái đồng chí công an chính quy phụ trách ở đó, thì cái tỷ lệ mà ma túy trên địa bàn ấy là giảm rõ rệt, hình như là không còn.
3: Kết hợp cùng chỗ cán bộ công an rồi với địa người địa phương thì tôi cũng rất là cảnh giác về ma túy, rồi sẽ cùng với bà con chung tay và tuyên truyền lẫn nhau về tác hại của ma túy rất là nguy hiểm.
0: Phong trào toàn dân phòng chống ma túy trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong nhiều năm qua, nhất là sau khi sáp nhập địa giới hành chính, đã lan tỏa từ thành thị đến nông thôn, từ người dân lao động đến tầng lớp trí thức, học sinh sinh viên, tôn giáo. Thông qua các mô hình khu dân cư an toàn, cơ quan doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự, giáo xứ Họ Đạo 3050, công tác phòng chống tội phạm về ma túy đã đi vào chiều sâu trên diện rộng và tạo được sự đồng tình ủng hộ trong toàn xã hội. Cùng với đó, các địa phương, các ngành các cấp cũng đã làm tốt công tác hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng lầm lỡ quan lương. Ông Lê Quang Thanh, quyền hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ, linh mục phó Nguyễn Thanh Tường, nhà thờ giáo xứ Môi Khôi ở Láng Sen, xã Vĩnh Thạnh, và bà Dương Thị Lệ Thủy, bí thư trưởng ấp Thới Phong, xã Thới Lai, nói về công tác này tại các đơn vị địa phương.
4: Thì nhà trường cũng đã phối hợp với các cơ quan hữu quan như là bên công an và bên an ninh để sinh hoạt đầu khóa cho các em về vấn đề an toàn an ninh trật tự cũng như là phòng chống ma túy và tác hại của các chất gây nghiện. Và liên tục trong năm thì cũng giao cho các tổ chức đoàn thể hội trong nhà trường làm công tác tư tưởng cũng như là định hướng sinh hoạt chuyên đề cho các em thực hiện tốt cái vấn đề là không nói không với ma túy.
5: Một người giáo dân tốt là người sống đạo tốt, thế nhưng hoàn chỉnh hơn nữa đó là một người giáo dân sống theo pháp luật tốt. Đi đạo nhà thờ thì cũng phải tuân thủ pháp luật.
6: Những cái đối tượng mà ma túy hoàn lương thì ở bên ngân hàng cũng như ủy ban cũng như các cái nhóm mà cho dây vốn các cái chi hội nông dân phụ nữ của ấp đó thì cũng tạo điều kiện tạo cho các em này, các chú này là về là cũng có dây vốn bên ngân hàng chính sách để em làm một số vốn đi bán vé số hoặc là đi làm kinh doanh này kia đó, thì ở địa phương vẫn có tạo điều kiện cho anh em làm.
0: Bên cạnh đó, thông qua phong trào toàn dân phòng chống ma túy, mỗi năm quần chúng nhân dân cũng đã cung cấp cho công an hàng ngàn tin tố giác tội phạm, giúp ngành công an triệt xóa kịp thời các loại tội phạm, trong đó có tội phạm liên quan ma túy và các chất gây nghiện. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm nay, công an đã triệt xóa trên 100 vụ, bắt và xử lý gần 300.

0: 300 đối tượng. Thượng tá Đỗ Quốc Hoàng, trưởng công an phường Ôn Môn cho biết.
1: Chúng tôi cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao cái nhận thức của người dân trong cái phòng chống cái tác hại của ma túy và cái trách nhiệm trong tham gia công tác phòng chống ma túy, và công tác tuyên truyền cũng được chúng tôi tăng cường.
2: Tình hình tội phạm về ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của ngành công an và sự đồng tình ủng hộ tố giác tội phạm của nhân dân trong phong trào toàn dân phòng chống ma túy, sẽ là tiền đề để ngăn chặn đẩy lùi tội phạm ma túy trên địa bàn. Thú vị, sáng nay tuần lễ buffet sầu riêng Cần Thơ năm 2026 đã chính thức khai mạc, thu hút đông đảo người dân du khách yêu thích loại trái cây đặc sản này. Theo kế hoạch, chương trình được tổ chức thành hai đợt, gồm hôm nay 27 và ngày mai 28 tháng 6 và các ngày 4-5 tháng 7 năm 2026 tại khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ.
0: Điểm nhấn của chương trình là không gian buffet với hàng chục món ăn hấp dẫn được chế biến từ sầu riêng như khúc bạch sầu riêng, su kem sầu riêng, cốm dẹp sầu riêng, bánh crepe sầu riêng, xôi sầu riêng tươi tách muối, vân vân. Bên cạnh đó, thực khách còn có cơ hội thưởng thức nhiều món tráng miệng đặc sắc khác như bánh phô mai Nhật Bản, bánh gato chôm chôm, rau câu cùng nhiều loại thức uống thanh nhiệt. Không chỉ dừng lại ở hoạt động trải nghiệm ẩm thực, chương trình còn đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại thông qua các hoạt động livestream bán hàng, quảng bá trên các nền tảng thương mại điện tử và kết nối giao thương trực tuyến. Đây được xem là giải pháp hiệu quả nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ, đưa sản phẩm sầu riêng Cần Thơ tiếp cận đông đảo khách hàng trong và ngoài địa phương.
2: Giá vé buffet dành cho người lớn là 199.000 đồng một người, trẻ em từ 7 đến 10 tuổi là 120.000 đồng một người, trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí. Chương trình hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm ẩm thực độc đáo, góp phần quảng bá thương hiệu sầu riêng Cần Thơ đến với đông đảo người tiêu dùng. Cũng sáng nay, nhằm mở rộng đầu ra và nâng cao giá trị nông sản địa phương, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ phối hợp với Công ty Cổ phần Thương mại Bách Hóa Xanh tổ chức hội nghị kết nối cung cầu và tiêu thụ nông sản năm 2026.
0: Hội nghị là diễn đàn để các hợp tác xã, doanh nghiệp và nhà phân phối trao đổi nhu cầu thị trường, kết nối tiêu thụ sản phẩm, từng bước hình thành chuỗi liên kết bền vững từ sản xuất đến phân phối. Hiện nay, thành phố Cần Thơ có năng lực cung ứng lớn với hơn 4.650.000 tấn lúa gạo, trên 1.230.000 tấn trái cây, gần 2 triệu tấn rau màu cùng 903 sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 5 sao. Bách Hóa Xanh đã trao đổi với 20 doanh nghiệp hợp tác xã về chính sách hợp tác tiêu thụ nông sản. Các đơn vị cũng kiến nghị cụ thể việc hợp tác để đôi bên cùng có lợi. Hoạt động này nhằm góp phần mở rộng đầu ra ổn định, nâng cao giá trị nông sản, giảm khâu trung gian và tăng thu nhập cho nông dân, hướng đến xây dựng chuỗi cung ứng bền vững trong thời gian tới.
2: Dịp này, Bách Hóa Xanh đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ nông sản với 8 đơn vị là Công ty Cổ phần Westfood Hậu Giang, Hợp tác xã Kỳ Như, Dừa Trái Cây Thanh Mộng, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Nguyễn Đan Hậu Giang, Hợp tác xã Rau Long Tuyền, Hợp tác xã Nhãn Nhân Nghĩa, Hợp tác xã Nông nghiệp Hòa Phát, Bưởi Âu Cớp Cù Lao Dung và Hợp tác xã Rau An Toàn Phúc Thành. Thưa quý vị, trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu lúa gạo và thủy sản tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế của thành phố Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long, việc kịp thời triển khai các chính sách mới về thuế và hải quan đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Ghi nhận từ phóng viên Như Phượng.
0: Theo thống kê của thuế thành phố Cần Thơ, hiện đang quản lý trên 215 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lúa gạo và thủy sản. Tổng số thu ngân sách nhà nước từ các doanh nghiệp này trong năm 2025 đạt hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Trong 5 tháng đầu năm nay, số thu đạt hơn 270 tỷ đồng. Thông qua buổi đối thoại thường xuyên và được tổ chức theo chuyên đề, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực lúa gạo, thủy sản đã được phổ biến những điểm mới trong chính sách thuế và hải quan. Đây là những nội dung có tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, chế biến, xuất khẩu và nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp. Trong thời gian qua, cùng với sự phục hồi của thị trường xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp cũng gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận và cập nhật các quy định mới liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng, hóa đơn điện tử, kê khai thuế, cũng như các thủ tục hải quan phục vụ xuất khẩu hàng hóa. Chính vì vậy, hội nghị đối thoại luôn được xem là cầu nối quan trọng giữa cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần tháo gỡ những vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở. Ông Nguyễn Văn Trường, Phó trưởng thuế thành phố Cần Thơ thông tin.
3: Ngành thuế luôn lấy cái quan điểm là phục vụ người nộp thuế cũng như là người dân cũng như là doanh nghiệp nói chung, trong đó đặc biệt là quan tâm

0: tới cái doanh nghiệp lúa gạo cũng như là thủy sản. Thì trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã triển khai nhiều cái giải pháp để phát triển cái doanh nghiệp lúa gạo và thủy sản. Về cải cách thủ tục hành chính đó, thì chúng tôi luôn rà soát tất cả những cái thủ tục từ đăng ký thuế, khai thuế này, nộp thuế này, hoàn thuế này, những cái thủ tục nào mà cản trở, mà vướng mắc hoặc là nó chồng chéo thì chúng tôi mạnh dạn là kiến nghị cấp có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung và thay thế. Còn riêng ngành thuế chúng tôi thì giải quyết cái thủ tục hành chính là sớm nhất có thể so với thời gian quy định để tạo cái điều kiện cho doanh nghiệp.
1: Đối với ngành lúa gạo và thủy sản, đây là hai nhóm ngành hàng xuất khẩu chủ lực của thành phố Cần Thơ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Do đó, việc bảo đảm các chính sách thuế và hải quan được thực hiện thông suốt không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, mà còn góp phần thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu của địa phương. Những năm gần đây, ngành thuế và hải quan đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục trên môi trường số. Nhiều thủ tục trước đây phải thực hiện trực tiếp, nay đã được xử lý hoàn toàn bằng phương thức điện tử, giúp rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ. Ông Lê Mạnh Tùng, Phó Đội trưởng Đội Hải quan Tây Đô, cho biết.
2: Gần đây thì Bộ Tài chính sửa đổi thông tư 38-39 là thông tư 121 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2026. Thì cái thông tư này thì nó sửa đổi cũng khá nhiều cái nội dung liên quan đến vấn đề mà thủ tục hải quan.
1: Ông Phạm Thái Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ Cao Trung An cho rằng
3: hải quan cũng đã có những cái bước cải tiến rất nhanh, đặc biệt là về vấn đề các cái tờ khai, về khai hải quan đó, để mà xuất khẩu hàng hóa. Thì đây là một trong những cái vấn đề mà cái ngành gạo, lúa gạo là rất cần về cái sự nhanh, khai nhanh và thông quan nhanh để mà nhanh cái dòng tiền về cho doanh nghiệp. Thì phải nói là thời gian gần đây là hải quan đã có những cái bước tiến rất là cụ thể. Còn riêng đối với ngành thuế thì tôi cũng thấy là hiện nay thuế cũng đồng hành với cái vấn đề về tinh giảm và sát nhập và đã tiết giảm rất nhiều những cái vấn đề, ví dụ như kê khai thuế, thu nhập của doanh nghiệp và kể cả thu nhập cá nhân, thì cũng đã có những cái hướng dẫn là tương đối là tiết giảm những cái thủ tục để mà nhanh chóng cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp để mà hoàn thành cái nghĩa vụ thuế của mình.
4: Việc đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua các hoạt động hỗ trợ đối thoại và cải cách thủ tục hành chính sẽ tiếp tục là giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao vị thế của thành phố Cần Thơ trong chuỗi giá trị xuất khẩu của cả nước. Chuyển sang thông tin trên các lĩnh vực khác, hôm qua tại Trung tâm Văn hóa và Hội nghị Sóc Trăng, Bệnh viện Sản Nhi Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Khoa học Sản Nhi mở rộng lần thứ 5 năm 2026. Hội nghị quy tụ hơn 500 đại biểu là lãnh đạo ngành y tế, các chuyên gia, bác sĩ đến từ các bệnh viện tuyến trung ương và khu vực đồng bằng sông Cửu Long, cùng đại diện các cơ sở đào tạo y khoa và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.
1: Với hơn 30 báo cáo khoa học được trình bày tại 5 phiên chuyên đề, hội nghị tập trung thảo luận nhiều nội dung thiết thực trong lĩnh vực sản phụ khoa, nhi khoa và quản lý chất lượng bệnh viện. Các báo cáo tập trung cập nhật chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết dengue nặng ở trẻ em, viêm tiểu phế quản cấp, bệnh tay chân miệng, ứng dụng phẫu thuật nội soi có hỗ trợ robot trong phụ khoa, tầm soát trước sinh, chăm sóc sức khỏe phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh. Bên cạnh đó, hoạt động trưng bày poster nghiên cứu khoa học cũng tạo diễn đàn để các đơn vị chia sẻ kết quả nghiên cứu, sáng kiến và mô hình cải tiến chất lượng khám chữa bệnh.
4: Tại trạm y tế xã Gia Quà, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã kết hợp với Bệnh viện Huyết học Truyền máu thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2026.
1: Tham gia đăng ký hiến máu đợt này là đoàn viên thanh niên, cán bộ, công chức viên chức cùng giáo viên trên địa bàn xã. Qua kiểm tra sức khỏe, kết quả đã thu được 79 đơn vị máu. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa nhằm cung cấp cho bệnh viện có thêm lượng máu để phục vụ công tác cấp cứu điều trị cho bệnh nhân, góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong khám chữa bệnh.
4: Chiều hôm qua tại hội trường Ủy ban nhân dân phường Bình Thủy, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình trao học bổng cho học sinh là con đoàn viên người lao động thuộc diện hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vừa khó học giỏi.
1: Tại chương trình, 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng đã được trao đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vừa khó vươn lên trong học tập. Nguồn kinh phí do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ hỗ trợ. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm chăm lo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ và Liên đoàn Lao động thành phố đối với đoàn viên, người lao động và

0: con em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên các em tiếp tục nỗ lực học tập vươn lên trong cuộc sống, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chung tay vì sự nghiệp chăm lo giáo dục thế hệ trẻ.
1: Ủy ban nhân dân xã Thành Quế phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại Thanh Giang vừa tổ chức lễ tiễn 50 người của các xã gồm Thành Quế, Đông Thuận, Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ và Thế Lai xuất khẩu lao động sang thị trường Liên bang Nga.
0: Công ty Thanh Giang là doanh nghiệp được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nay là Bộ Nội vụ, cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 15 năm 2024. Người lao động làm việc ở nhiều ngành nghề có thu nhập khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng. Mỗi lao động thực hiện khoản bảo lãnh 80 triệu đồng, trong đó được ngân hàng hỗ trợ vay khoảng 75% với thời gian hoàn trả từ 2 cho đến 3 năm. Trong thời gian làm việc tại Liên bang Nga, người lao động được đơn vị sử dụng lao động bảo đảm chỗ ở và các điều kiện sinh hoạt thiết yếu theo hợp đồng.
1: Đoàn công tác Đảng ủy xã Cam An thuộc tỉnh Khánh Hòa vừa có buổi đến thăm trao đổi kinh nghiệm về công tác chuyển đổi số trong hoạt động đảng và quản lý nhà nước tại Đảng ủy phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ.
0: Tại buổi làm việc, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Phú Lợi đã chia sẻ những kết quả nổi bật mang tính đột phá mà địa phương đã đạt được trong lộ trình chuyển đổi số thời gian qua, như mô hình cà phê sáng với nhân dân và doanh nghiệp, tiếp công dân tại nhà công dân, tiếp doanh nghiệp tại doanh nghiệp, số hóa dữ liệu trong công tác đảng và hiện phường đang tập trung xây dựng mô hình liên kết ba nhà, gồm nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp, mở ra hướng đi mới cho các sản phẩm đặc trưng và sản phẩm OCOP trên nền tảng số.
1: Lãnh đạo Đảng ủy xã Cam An bày tỏ sự ấn tượng trước những cách làm hay sáng tạo của phường Phú Lợi và xã sẽ nghiên cứu chọn lọc áp dụng phù hợp với đặc thù của địa phương trong thời gian tới. Quý thính giả thân mến, với tinh thần đi từng ngõ, gõ từng nhà, tra từng đối tượng, lực lượng công an phường Ninh Kiều cùng các đoàn viên thanh niên đang nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu của đợt cao điểm 60 ngày đêm về định danh điện tử. Không chỉ giúp người dân tiếp cận các tiện ích số, những hoạt động này cũng góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, tạo nền tảng hình thành công dân số, xã hội số từ cơ sở. Đó cũng là mục tiêu mà phường Ninh Kiều đang hướng tới trong tiến trình chuyển đổi số hiện nay.
0: Những ngày này trên địa bàn phường Ninh Kiều, hình ảnh cán bộ công an cùng đoàn viên thanh niên đến từng khu dân cư, từng hộ gia đình để tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đã trở nên quen thuộc. Đó cũng là một phần trong đợt cao điểm 60 ngày đêm được triển khai với quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu về định danh điện tử, góp phần thực hiện hiệu quả đề án 06 của chính phủ. Ông Lý Giang Hùng ở phường Ninh Kiều nói.
2: Cả người dân mà làm được thì coi như người dân người ta rất quan nghênh, bởi vì cái này là nó rất tiện lợi. Ví dụ như mình đi ở đâu mình chỉ cần cái lên cái căn cước hoặc là có cái điện thoại mình đưa ra thì cái định danh của mình đã có sẵn rồi. Thì người ta làm việc nó cũng rất dễ dàng cho chính quyền và cho nhân dân nữa. Công an với các em mà sinh viên của cái mùa hè này thì tập trung của sinh viên mùa hè mà làm được hết cho nhân dân càng lẹ thì nó càng tốt. Nó đỡ cái phiền phức cho người dân.
0: Thượng tá Phạm Hiền Tài, trưởng công an phường Ninh Kiều cho biết.
3: Căn cứ đặc điểm tình hình và sự phân bổ dân cư của từng khu vực thì trên cơ sở đó thì công an phường sẽ chỉ đạo cái lực lượng cảnh sát khu vực sẽ tham mưu cho trưởng khu vực phối hợp cụ thể với các đoàn viên, hội viên cũng như các thành viên là đề án 06 của phường để có hướng chỉ đạo cụ thể làm sao chiến dịch của cho cái trên địa bàn phường diễn ra hiệu quả nhất và thời gian ngắn nhất.
0: Phường Ninh Kiều có 38 khu vực, theo rà soát phường có khoảng 4.500 trường hợp chưa cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Công an phường Ninh Kiều đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng địa bàn, từng khu vực dân cư. Từng trường hợp chưa kích hoạt tài khoản đều được rà soát, lập danh sách và phân công cán bộ phụ trách vận động hỗ trợ. Ở cơ sở, lực lượng cảnh sát khu vực đóng vai trò nòng cốt, với lợi thế nắm chắc địa bàn, nắm rõ từng hộ dân, từng nhân khẩu. Các cán bộ cảnh sát khu vực đã chủ động phối hợp cùng đoàn thể địa phương đến tận nơi tuyên truyền, hướng dẫn và giải đáp những khó khăn vướng mắc của người dân trong quá trình cài đặt và sử dụng ứng dụng VNEID. Đại úy Nguyễn Khắc Thanh Tuấn, cảnh sát khu vực 22 chia sẻ.
4: Cảnh sát khu vực kết hợp với ban nhân dân khu vực là gồm mặt trận, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh thì chia làm 3 tổ. đi từng ngõ gõ từng nhà, hướng dẫn cho bà con nhân dân thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử và tuyên truyền về những tính năng tiện ích trên VNEID như là thủ tục hành chính, rồi sổ sức khỏe điện tử.
0: Ông Nguyễn Văn Dũng, người dân phường Ninh Kiều, vui vẻ nói.
5: Công nghệ thông tin thì chúng tôi là không có gần, nhưng mà nếu mà được công an ở khu vực xuống với tận tình chúng ta địa phương hướng dẫn thì trong lúc mà tôi cũng có nắm được một phần để mai mốt là thích hợp cho đi có đi ra đường mà có sử dụng, chứ còn nếu mà không ăn không xuống hướng dẫn mà tận tình như gì thì tôi cũng không gạch mấy lớn tuổi hay con trước con sau vậy đó.
0: Sự phối hợp giữa lực lượng công an và tổ chức đoàn đã tạo nên sức mạnh cộng hưởng trong đợt cao điểm lần này. Với sự nhanh nhạy về công nghệ, các đoàn viên thanh niên trở thành lực lượng hỗ trợ đắc lực trong quá trình hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh và tiếp cận các nền tảng số. Anh Lê Trung Hiếu, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Ninh Kiều, nói.
6: Ban thường vụ đoàn phường cũng đã phối hợp với công an phường cử lực lượng đoàn viên thanh niên mà nòng cốt là các đồng chí bí thư chi đoàn ở khu vực cùng với lực lượng chi đoàn của công an sẽ ra quân đồng loạt để thực hiện 60 ngày đêm để thực hiện cái chiến dịch mùa hè số cùng với VNAD để mà phát huy tinh thần chung kết của đoàn viên thanh niên.
1: 60 ngày đêm là khoảng thời gian không dài nhưng đủ để thấy rõ tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và sự đồng hành của người dân. Từ những việc làm cụ thể thiết thực ấy, khoảng cách giữa công nghệ với đời sống đang dần được thu hẹp, cứ phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng công dân số, xã hội số ngay từ cơ sở. Tiếp tục chương trình với các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam diễn ra trên địa bàn thành phố. Nhân kỷ niệm 25 năm, Ngày Gia đình Việt Nam Sẽ Cờ Đỏ đã tổ chức buổi họp mặt nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp các ngành và toàn xã hội trong việc xây dựng gia đình no ấm hạnh phúc văn minh. Tại buổi họp mặt, 23 gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn xã được Ủy ban Nhân dân xã tuyên dương khen thưởng. Dịp này, Ủy ban Nhân dân xã Cờ Đỏ cũng đã phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức hội thi nấu ăn, bữa cơm gia đình gắn kết yêu thương với 10 đội tham gia đại diện cho các cơ quan đảng mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan đơn vị thuộc Ủy ban Nhân dân, lực lượng vũ trang và các trường học trên địa bàn xã.
0: Ủy ban Nhân dân phường Khánh Hòa vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam và hội thi gia đình thể thao trên địa bàn. Trong không khí vui tươi đoàn kết, các gia đình đã tham gia các hoạt động giao lưu và hội thi gia đình thể thao với nhiều trò chơi dân gian, tạo sự gắn kết, lan tỏa tình yêu thương, sẻ chia của các thành viên trong gia đình. Dịp này, Ủy ban Nhân dân phường đã biểu dương các hộ gia đình tiêu biểu nhiều năm liền có đóng góp tích cực trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế gia đình, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng cộng đồng văn minh.
1: Câu lạc bộ hưu trí thành phố Cần Thơ cũng vừa tổ chức họp mặt nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, đồng thời phát động phong trào thi đua trong cán bộ hội toàn câu lạc bộ. Buổi họp mặt góp phần khẳng định hội viên câu lạc bộ hưu trí thành phố luôn xem gia đình là cửa dựa tinh thần, là nơi để chia sẻ đóng góp bằng kinh nghiệm, trí tuệ và tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Nhiều hội viên xây dựng gia đình nhiều thế hệ đoàn kết hạnh phúc, giáo dục con cháu chăm ngoan học tập tốt, lao động sáng tạo và tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương.
0: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thạnh Thới An vừa tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam gắn với lễ mừng thọ người cao tuổi năm 2026. Tại buổi lễ, lãnh đạo địa phương đã trao giấy mừng thọ và tặng quà cho 327 cụ tròn các độ tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95 và 100, với mức quà từ 400.000 đồng đến 1.300.000 đồng. Tùy từng độ tuổi. Sau buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Thới An đã trực tiếp đến thăm hỏi trao quà mừng thọ các cụ từ 100 tuổi trở lên, chúc các cụ luôn mạnh khỏe, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương sáng để con cháu noi theo.
1: Ủy ban Nhân dân phường Sóc Trăng cũng vừa tổ chức lễ chúc thọ mừng thọ người cao tuổi năm 2026 với sự tham dự của 200 cụ tiêu biểu, đại diện cho hơn 900 người cao tuổi được chúc thọ mừng thọ trên địa bàn trong năm nay. Trong chương trình, các đại biểu và người cao tuổi được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, nghe phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật ở người cao tuổi. Ban tổ chức đã trao giấy chúc thọ và quà tặng cho các cụ tròn 70 đến trên 100 tuổi theo quy định. Thời gian còn lại của chương trình dành cho phần tin thế giới. Đồng Đức Kép tại

0: Venezuela khiến ít nhất 920 người thiệt mạng, hơn 50.000 người mất tích, trong khi một trận động đất 4,9 độ khác tiếp tục được ghi nhận.
1: Ngày 24 tháng 6, hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ đã tàn phá Caracas và các khu vực lân cận tại Venezuela. Đây được xem là hai trong số những trận động đất lớn nhất trong lịch sử hiện đại của Mỹ Latin. Báo cáo của Liên Hợp Quốc ước tính thiệt hại trực tiếp do trận động đất kép gây ra rơi vào khoảng 6 tỷ 700 triệu đô la Mỹ.
0: Trong một diễn biến liên quan, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cam kết sự hỗ trợ toàn diện của tổ chức này cho các nỗ lực cứu trợ động đất ở Venezuela. Liên Hợp Quốc và các đối tác nhân đạo đang nhanh chóng tăng cường ứng phó, tiến hành đánh giá và quy động viện trợ.
1: Liên Hiệp Quốc đã phân bổ 15 triệu đô la Mỹ từ Quỹ ứng phó khẩn cấp Trung ương để hỗ trợ viện trợ khẩn cấp tại Venezuela. Trong khi đó, văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc đang hỗ trợ hoạt động trên thực địa, tạo điều kiện chia sẻ thông tin và phối hợp giữa các đối tác để giúp bảo đảm việc triển khai hiệu quả các đội tìm kiếm và cứu hộ quốc tế. Tổng cộng 30 đội tìm kiếm và cứu hộ đang được triển khai đến Venezuela với hơn 1.600 nhân viên và 100 chó nghiệp vụ của nhiều quốc gia khác nhau.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp mức thuế quan là 100% đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu.
2: Bây giờ là 14 giờ.
0: Số lên các công ty của Mỹ.
1: Ông Trump cho biết mức thuế mới sẽ được ưu tiên áp dụng hơn bất kỳ thỏa thuận thương mại nào với Mỹ, dù đã được thực hiện ký kết hay chưa. Điều đó đồng nghĩa với việc thỏa thuận thương mại Mỹ-EU đạt được năm ngoái có thể bị vô hiệu. Theo thỏa thuận này, Mỹ giới hạn thuế nhập khẩu với hàng hóa châu Âu ở mức 15%. Đổi lại, các nước EU giảm thuế với hàng công nghiệp Mỹ xuống 0%.
0: Nhiều nước trên thế giới, nhất là tại châu Âu, đang ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục do nắng nóng kéo dài và ngày càng khắc nghiệt.
1: Anh trải qua những ngày tháng 6 nóng nhất trong lịch sử. Nắng nóng bao trùm thủ đô London của Anh. Cơ quan y tế London cho biết số ca cấp cứu do thời tiết cực đoan tăng cao nhất từ trước đến nay. Pháp cũng ghi nhận mức nhiệt cao chưa từng thấy trong những ngày qua. Các bệnh viện tại Paris rơi vào tình trạng quá tải do tác động của đợt sóng nhiệt đối với sức khỏe người dân. Chính phủ Pháp cho biết sẽ chi thêm 50 triệu euro để lắp đặt thiết bị làm mát cho các viện dưỡng lão.
0: Còn cơ quan khí tượng Thụy Sĩ thông báo nước đang ghi nhận nhiệt độ tháng 6 cao nhất từ trước đến nay với 38 độ C, được đo tại thành phố Basel ở phía Bắc, phá vỡ kỷ lục được thiết lập cách đây 80 năm. Còn Hà Lan lần đầu tiên ban hành cảnh báo đỏ vì nắng nóng khi dự báo nhiệt độ sẽ tăng lên 40 độ C tại một số khu vực. Cơ quan khí tượng quốc gia Hà Lan cảnh báo tình hình thời tiết hiện tại đang rất nguy hiểm. Người dân cần tuân thủ các hướng dẫn từ chính phủ và các dịch vụ cứu hộ khẩn cấp.
1: Tại châu Á, các chuyên gia y tế Hàn Quốc cho biết nguy cơ mắc các bệnh liên quan nắng nóng gia tăng mạnh ngay từ cuối tháng 6 và đầu tháng 7, thay vì chỉ tập trung vào giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm trong tháng 8 như quan niệm phổ biến. Giới chức Hàn Quốc yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống nắng nóng, đồng thời nêu rõ sẽ xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ quy định về bảo đảm an toàn lao động trong điều kiện nắng nóng.
0: Thời gian dành cho chương trình thời sự trưa nay của phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Ekip thực hiện chương trình biên tập viên Minh Trí, Phương Uyên cùng kỹ thuật viên Ngọc Thái. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Á đến với chương trình ca nhạc quốc tế phát thanh thành phố Cần Thơ. Mến chào quý thính giả đang lắng nghe ca nhạc quốc tế. Hôm nay chúng ta sẽ cùng dành 30 phút của chương trình qua mình và âm nhạc của một trong những nữ nghệ sĩ ảnh hưởng lớn nhất thế giới, Rihanna. Từ pop R&B cho đến dancehall, mỗi ca khúc của Rihanna đều tạo dấu ấn mạnh mẽ và mang phong cách độc đáo. Bây giờ mời quý vị cùng bắt đầu với cụm ca khúc mở đầu, nơi Rihanna khẳng định tên tuổi bằng những bản hit mang màu sắc R&B pop đặc trưng. Giai đoạn đầu sự nghiệp của Rihanna gắn liền với những bản hit thế giới phải chú ý. Giọng hát quyến rũ pha chút nổi loạn và giai điệu bắt tai đã giúp cô nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu. Với Umbrella cùng song ca với Jay-Z, đây là bài hát biểu tượng giúp Rihanna bước lên hàng sao thế giới. Don't Stop the Music là một bản dance pop gây nghiện luôn nằm trong playlist của các radio quốc tế. Và Dystopia

Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với các ca khúc thể hiện sự trưởng thành và đa dạng trong phong cách của Rihanna. Khi bước vào những album sau thì Rihanna cho thấy sự đa dạng hiếm có từ pop, R&B, dancehall cho đến soul. Mỗi ca khúc đều như một nét khác biệt trong bức tranh âm nhạc đầy màu sắc của cô. Stay cùng song ca với Mickey Echo là một bản ballad sâu lắng mộc mạc nhưng cũng đầy cảm xúc. Diamond, ca khúc mang thông điệp tỏa sáng mạnh mẽ, được xem là một trong những bài hát hay nhất của Rihanna. Giàu What Now, bài hát này thì nội tâm rất là dây dứt nhưng mà cực kỳ giàu sức nặng cảm xúc. Chúng ta cùng lắng nghe các bài hát này của Rihanna nhé.

của Rihanna. Một nghệ sĩ luôn sẵn sàng vượt qua giới hạn an toàn để tìm kiếm sắc màu mới cho âm nhạc của mình. Và bây giờ, chúng ta cùng đến với phần cuối chương trình, nơi mà Rihanna trở lại mạnh mẽ với phong cách hiện đại và cuốn hút. Dù không phát hành quá nhiều album những năm gần đây, Rihanna vẫn luôn giữ vị trí đặc biệt nhờ những bản hip hợp tác đầy cá tính. Chúng ta cùng nghe Work của Rihanna cùng với Rat. Nó mang hơi thở dancehall hiện đại, cuốn hút và gây nghiện. Giai điệu hiện đại, cách xử lý phóng khoáng và hợp tác ấn tượng đã tạo nên một hình ảnh Rihanna cá tính, trưởng thành và đầy bản lĩnh.

0: Quý vị thân mến, bài hát vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca nhạc quốc tế hôm nay. Hy vọng những giai điệu quen thuộc nhưng luôn đầy sức hút của Rihanna đã mang đến cho quý vị một không gian âm nhạc thật sôi động và cảm xúc. Chúc quý vị thật nhiều niềm vui, sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống.
1: Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

Mến chào quý thính giả đang thưởng thức những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe sáng tác trữ tình của nhạc sĩ Diên An có tựa đề Vết thương cuối cùng qua tiếng hát nhẹ nhàng.

dàng của Mộc Sang. Sau đây chúng ta cùng đến với tiếng hát phương Ý qua ca khúc Nước Ngoài Lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy mang tên Tuyết Rơi. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Quý vị vừa thưởng thức tình khúc buồn của nhạc sĩ Đỗ Lễ mang tên Sang Ngang qua tiếng hát của Phan Đình Tùng. Quý vị thân mến, khi nhắc đến ru tình, người yêu nhạc sẽ nhận ra đó là một khúc tự tình đầy mênh mang, ưu tư và sâu lắng về tình yêu và thân phận con người trong sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đây được xem là một trong những tuyệt phẩm thể hiện rõ nhất về tình yêu và triết lý nhân sinh rất đặc trưng của ông. Mời quý vị cùng lắng nghe qua phần thể hiện của ca sĩ Quang Dũng.

Liên tục chương trình, chúng ta cùng lắng động với ca khúc nước ngoài lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy, Lại gần hôn anh, qua tiếng hát truyền cảm của Lân Nhã. Và ca sĩ Mỹ Tâm sẽ thể hiện trọn cảm xúc trong tình khúc của nhạc sĩ Lam Phương, Cảm ơn người tình. Trước khi khép lại những ca khúc vượt thời gian của phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay, thân mến chào tạm biệt và chúc quý vị luôn vui khỏe, hạnh phúc mỗi ngày.

0: snok hay snok yên
1: bon thạch thì như ý không lưu tú ti krom cần thơ rải rạp
2: cha con gà khơi tròn đai con gà khơi bãi đai không mà tha là ơ chừng con tó hòn thêm tó mẹn ai con hay ngồi ôn ôn đai
1: mình bằng ống nơi cả bằng riêng bài krom bằng đầu tế thân ạ riêng nít thêm tên ruộng chậm này ở bụng bồn bồn ở miền xe mặt đầy thay rẻ xá nâng lớp đâm căng ạ tạ sinh nhanh và bật thọ chuẩn chết nông sạm mây xe mạ hò rõn đặc cắm ôn trả chết mình bằng ống nơi cả bằng riêng bài krom bằng đầu tế thân ạ riêng nít thêm tên ruộng chậm này ở bụng bồn bồn ở miền xe mặt đầy thay rẻ xá nâng lớp đâm căng ạ tạ sinh nhanh và bật thọ chuẩn chết nông sạm mây xe mạ hò rõn đặc cắm tiệt phòng บรรดากระบักร้อนตอบตึงพลุนหนังสนามยนยมดาสรสอาดระบบอ่อนๆคือเจสไคเพียบบางแห่งปีเพียบรอเรเวิร์กหนึ่งถัดเทระบบปปทอขมายในดับบันจนดับบันลิวตูบองไซแลมที่เฮาภูมิตังกุยเบ้คมตังทังตีกรองกังเธอออดังบันแถม
3: นิ่งขยำกับสังคมท้าเวลาช่วยบังหัดรอมนาตีนี้หายกับนิ่งขยำกับจังบานเตาตีกันแรงสังดำใบช่วยบังหัดรอมอ่อนๆนาตีกันแรงสังเทียดดำใบช่วยรวมกำลังขมายเยิ้งดำใบท่าระซาเอาประไปในขมายอัมพีกับบักร้อมประไปในขมายดอกบางเยิ้งจ้ะ
1: ท่านักบังเรียนรอมประไปในขมายโดยอดกันไลในคมเหลียวตุ้งบ้านดังกำปองคลายเกียร์กันแรงจวบจุ่มดอกเบียนอัฐนี้สำหรับซาซานุซะจนจิตขมายจับปีเปรียนซามังแตงนี้สักกะได้สระแรงกับปะทอจนจิตบ้านปูนจุ่มรวมจำแนกไทยและซาหนึ่งสายเพียดำไลประไปในดันละอประไปสำหรับจุ่มนอนกร้อยเตียดผ่อง
4: ប្រិយមិត្តនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅកន្លែងផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងដំណើរការកំណត់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអេឡិចត្រូនិកកម្រិត2នៃនគរបាលឃុំលាវទូសាខាសម្ព័ន្ធយុវជននគរបាលឃុំលាវទូសហការជាមួយនឹងសាខាសមាគមនារីនគរបាលឃុំនិងសមាគមសហព័ន្ធនារីឃុំផ្សព្វផ្សាយតម្រងអាហារសន្តំបម្រើប្រជាជនពេលមកអនុវត្តនីតិវិធីនៅស្ថាប័ននៅទីស្នាក់ការនគរបាលឃុំចាប់ពីម៉ោង6ព្រឹកបងប្អូននារីក្នុងសាខាសមាគមនារីនគរបាលឃុំនិងសមាគមសហព័ន្ធនារីឃុំលាវទូមានវត្តមានដើម្បីត្រៀមអាហារអត់គឺថ្លៃម្នាក់មួយចំណែកដើម្បីប្រជាជនមកធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងកំណត់អត្តសញ្ញាណអេឡិចត្រូនិកកម្រិត2ដើម្បីមានអាហារមត់ចត់និងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បម្រើប្រជាជនបងស្រីម្នាក់ចំណាយកម្លាំងយ៉ាងច្រើនតាំងពីផ្នែកអំពាវនាវការឧបត្ថម្ភរហូតដល់ផ្នែកចំអិននិងច្រកប្រអប់ទាំងអស់បានបងប្អូននារីសម្រិតសម្រាំងដោយសន្តានចិត្តក្នុងបំណងនាំមកនៅអាហារឆ្ងាញ់បំផុតជូនប្រជាជនបងស្រីផានធីបិទលីងអនុប្រធានសមាគមសហព័ន្ធនារីឃុំលីទូទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
5: ថាសាកតើមកហន9 60 ថ្ងៃឌីម
4: ផ្ដើមឡើងពីយុធនីយការ60ថ្ងៃយប់មេមីងអញ្ជើញមកធ្វើការរួមបញ្ចូលឯកសារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មអេឡិចត្រូនិកកម្រិត2សាខាសមាគមនារីនគរបាលសម្គាល់ឃើញមេមីងមកអនុវត្តនីតិវិធីយ៉ាងច្រើននិងត្រូវចាំក្នុងពេលយូរតាំងពីនោះយើងខ្ញុំសហការគ្នាប្រសពផ្សាយតម្រង់អាហារសុនដងដើម្បីបម្រើប្រជាជនយើងខ្ញុំចលនាពីប្រភពសង្កេតមុខនីយកម្មពីអាជីវកម្មលើភូមិឋានឃុំតាំងពីនោះយើងខ្ញុំមានថាវិការដើម្បីអនុវត្តចែករំលែកស្មារតីឧបត្ថម្ភគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីបម្រើប្រជាជនអាហារកក់ក្ដៅទាំងឡាយបានជូនដល់ដៃប្រជាជនឧបតននៅតំបន់ចាំសកម្មភាពមួយតូចប៉ុន្តែរួមចំណែកលុបបំបាត់កំលៀនបង្កបរិយាកាសជិតស្និទ្ធរវាងកងកម្លាំងនគរបាលជាមួយនឹងប្រជាជនទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងម៉ត់ចត់បែបនេះប្រជាជនជាច្រើនមិនអាចលាក់បានក្តីរីករាយចំពោះស្មារតីទទួលខុសត្រូវនិងបម្រើប្រជាជនអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តរបស់កម្មាភិបាលនិងយុទ្ធជនមីងថាច់ទីនេះនៅឃុំលាវទូទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
6: សบายចិត្តដែរអរពុនកូនចៅកូនក្មួយដែរគេហ្នឹងគេជូនទៀនយើងណាកូនល្អច្រើនណាយើងទៅឯណាមែនកូនក្មួយគេជូនហ្នឹងបានជាក្តីសុខហើយតិចមិញគាត់គេអ្នកនៅក្រោយថានៅដល់ម៉ោង 8:00 ណាយប់ពេកគេឲ្យអ្នកណានៅទៅគេនៅបានទៅគេគ្មានចៅគ្មានអីទៅគេគ្មានគ្មានគេនៅបាន
4: ប្អូនត្រាវិញឡាប់នៅឃុំលាវទូទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
7: បងអ៊ំអ៊ំមានអីហូបណាអ៊ំអ៊ំមកនៅបានអបហូបហើយធ្វើកង់គឿកផង
4: tùm rong a hà sơn đóng chia xa xây xâm rạp khuyên ra tập bán bấm ra bà cọp đòi xì vi lấy một nụ sát nâng do bà chỉ chuẩn thuê chia mà chạp mình đồn cần lòng bì nút mình trăm tay bùng rì xa mà đợt đây chiên một rộ bò hiệu bà chuẩn ca o bì chạch rộ bò xa mà chì ca này đi bà nọ tế thêm tên rùm châm này thuê ôi canh tay xa rọc bòm bóng nơi rụp hiệp dư tử chôn nọ cò bà mù là thán chích đất bà chỉ chuẩn cô rộ bà chỉ chuẩn nâng o bì cầm lang cài chạch đâm bấy bấm rỡ bà chỉ chuẩn.
1: Mất nẻ sạch đạp chia tì mê trầy, chiếc phù mê phía miên bà tê đầy thò mà chiếc lùm đạp tì bí rồi bò tì krom cần thớ, đòi miên tùm hôm chiếc 130 km kà rế, xăng cách khanh hoa bà chạp bón miên 30 đồng bón bà chia chôn đồ nữ. Trong tam ca bình nít nâng bà tiên bà tốt tam sạch đầy cổng nót, miên tay mùi đồng bón đà thị nìa tam sạng đá ôm bì chạm nôn cửa xá. Khả nạ mà phây bà buôn đồng bón đà nơi xoán măn tôn thị nìa chạm nôn cửa xá, sát khả nông rộp bò bà điệp chồng lần bính, sạp tam cô ca ruộng bình chốn. Cái nạc cơ mà thì cả bác rốt ẩm nái cầm bông chùm rộng ca nghĩa, sắp xáy nâng dô kiểu bò tù lùm tù lê khả nông bà chí chún, bằng co ca dô sở hợp nâng ca bà rạch nhà chạy bốc khả nông ca anu vọt. Đòi miền chấm nguồn cửa xa bà chí chún nơi tam phùm ni mùi mân toàn đòi buôn rồi cửa, đồng bòn và khơi làm thịa á, nâng càng búi, nâng ba nơi ruộng bình chô tàng bà tí đấy thoa mà chết, nâng chấm nguồn cửa xa bà chí chún khai chết đồng bòn thầm ý, đòi miền chú mô tha đồng bòn càng búi, tí xa nạ ca đồng lớn, nơi ạ kia bà chùm chi bà phiếp, xa hạ cung đồng bòn càng búi bà chú bòn. Bạn ta bị ruộng bằng chốn, bà tây đầy thoa mà chết nâng miền chiến, mùi bòn mà rồi đập buôn hạch tá, cửa xa bà chế chân chiến bà bì rồi chạy sập cửa. Bà chụp bánh cầm rôn cầm bông bàn dược mặt tế, tù lùm tù lý đo cửa xa này mùi này mùi, nâng tù tù bánh ca dọa xa rộp bò rộp bò mê miếng nơi tèn bây đầm bòn. Miền vạch ngọc giáo đầm bòn càng búi sang cách khanh vá tì kỳ cần thơ này gì?
4: Ngày nít phù mì phiệt bàn cho một xua dự bón ông phì rùm bằng chỗ đâm bón nước đã cho một mấy tháng đâm bón càng bùi. Tên tâm chỉ muốn nó còn à thập bài ôi khu nhóm dồn cho bác, hơi khu nhóm có bàn dồn bòm nâng còn trò.
1: Lột đồ văn tén, lê kha, xa kha, bác, đâm bón càng bùi, sân cách khanh vá, tì kỳ rong cần thơ ở đằng.
4: Đâm bòn tiền bấy trừ ban rụng bình chôl khá tự chia đâm bòn tiền mùi. Thế ngày này xong kết khởi thà mẹ miếng cọ ban ai cập hiệp của bò.
1: Dông tam cầm rông sẵn cách khánh vá miên tại đâm bòn trả tếu. Đại miên cực lạc nạ xâm rạp rẽ xa phiệp đám. Mập hay bình buôn đâm bòn nơi xóa nâng ban rụng bình chôl nơi trấm đọc bì đâm bòn thơ mây. Đang bây nằm vô cô ca rộp bọc bạc ôi canh tài chị sẵn chìa môi bà chìa chún. Nhiều bình mạng thằng ngày ní, cựu bì ca sắp xài tù lùm tù lý tam bà bọn vị thư dụ, xa khá bạc nâng cà nạ bà chìa chún, tam đồng bọn đi nê cầm bông mùa mì nhất, cháu đoàn cựu phù mì thán sạc xua dược dụ bắn, khá nông bà chìa chún giang tù lùm tù lý. Bù lê hồng vấn đồng bọn phần nào thông sẵn cách khánh hóa tì cà rong cần thơ này dây.
4: Nhóm dọn sợp chỉ mùi nâng cô ca rồi bỏ rốt khăn ông ca rùm mình chôl đâm bọn tiền bầy, ôi khá thị chia đâm bọn tiền mùi. Châm bò chmô đâm bọn nọ thống ban chạy tục thai chmô để miền tỷ tắng bì xa mây mùn mọc.
1: Ca cách bánh thoi đập rầm bì đâm bọn nâng ca dọn sợp rồi bỏ mêu miếng nơi sẵn cách khánh hóa, cầm bông khá chia cầm lăng chùm rính. Xâm rạp phù mì phía anu vọt miên bà sát thẻ phiếp, nơi ca nghe điệp chấm lời cầm bó sổ bò lập hiếp, bà sát thẻ phiếp cực cồn rốt nơi thân ác, mù rật thán nâng bạc ảo cát mấy, xâm rạp ca áp hị vọt, sẻ rạp hiếp rồi bó sạp phùm. Lột trăng hài áo bà thiên kè nạ đồng bánh phần nào thống, xâm cách khánh hóa tì cọng cần thơ ở đằng.
0: Có thành lập tổ
4: ban bong kết cùng cho từ đòn bờ tây đồng bị khó sna bong phó bờ chỉ chuẩn
1: miền cang thị thú đồng bằng phần thông sân cách khanh quá thì trong cần thơ này
4: vậy trong một khó sna có ban sân đạp chmo phần thông tăng pi muốn một tol pi này lấy rùm bên chỗ đồng bằng lần vĩnh bếp ní có ban
1: Pi xăm sắp đập bắn một nơi trầm đập bay đập bắn. Nếu cơ chia cả plap đồ đọc thống ông Pi phân này ra chân xâm bón, ông cá, đâm bay xâm rốn nâng thua ôi bà bò này dựa bái nơi thân ạ mô lật thành. Nơi Pi kroi tu lệch xăm sắp ní, cơ chia cả ai cập hiếp khả nông ca dựa đấng. Xem ra đây tổ khó trắng rộp bò con chua ca mà phí bán, nâng xâm khăn bằng phốt, cơ ca sắp cầm nịch rộp bò chí chuẩn nê bạch chụp bọn.
4: Bây giờ mình đang mình sẽ đạp chi tiết mệt rầy. Chúng nuôi oai ca chân châm và sô piano sạch tụ tớ từ miền bờ chèn của bố. Ca sẽ coi chỉ đánh nơi tì cồng cần thơ.

0: hiện bỏ tầm lọp chá và đô một chân châm sát bị xét nâng phát nằm một nơi bỏ sát tập hiệp sẽ tìm kịp bộ. Mình trăm tay chân châm rì rôn nụ tiếng cửa xa chạy chẳng bàn áp bọt tờ chia trung trí ca sĩ thán đôi miền vuông sát sở rụp lần đón rộp rồi các bán đôi chia tầm rộng chân châm sát xâm phút rộp bọt bọn quyền thải phướng nơi khung nhiều dạ. Chỉ lòng ca cài lòng bạc nông đậm nạc ca lòng bốn, ca bọt bèn tự đào ní ba nông một nơi xâm mật thiệp hò lõ xâm rạp ca sẽ có với các mấy người này. Chỉ lòng tam ca xét nâng sản ní bọn bàn đăng tầm rộng trên chấm sát xâm phụt, tăng bí nút bọn xoay dọc riêng sốt bọt bí sốt bí rập biệp trên chấm, xâm nông bẹp bọt cho chmó chi mô nâng sản bàn xâm mật thị kịch. Cả bí bàm chân nằm muốn bọn bà đạch nhà bà đơm ả chíp bí sát trên chấm mùi ní, đôi miền sát xâm phụt mế nâng chmó mà phải các bạn. Chia tầm rộng thamay nờ phù mì phía, đôi chân em mạnh ai chia phọt lùm bác bì bà chê kể tế khăn nông đâm nạ cá đâm bụng. Phần này vừa trung vị thị xác đo sài liễm mốt, thì nìa bà thị thán, xong khăn bóng phốt cư đo sài bánh há, bò bòn rùm lì à hạ. Tèng ổn ní bàn bòn riêng bì ca sĩ thán và xinh xinh, nâng đo bọt bì xót chia bần đơ khăn nông âm lòng cá chân chậm. Bọn quyền thải phướng mà cha ca sĩ thàn sát xâm phốn khung nhu giá tì krong Cần Thơ ở đằng.
1: Nó chủ yếu khó khăn nó đến.
0: Lũng bạc phiệt cho đến một bi bà phục châm này nâng tực phật. Trong bó sát ní dân trời phơ bà phòn tực phật xoay bà bọt bằng thoi châm người địa tập án ban bi bài sạp tờ cao sạp hiệt rồi. Rõ xin bà bà tực tàm bè bà bị ni rà bò dân sát xâm phốn si châm này rúi. Một phật tức chạc vĩnh nâng thua ôi bà phòn rùm lì à ha mà lọ. Play chợp em bị xét cư chết. Nâng trí cảnh áp rách chia châm này để chôn chặt bóng phốt rồi bỏ bọc hết sát bấy mùi này. Bọn chạy cầm lấy, nông mùi thường ngày sát xâm phốt mùi cơ bán, si chạy tùm mùi phá. Nâng trí cảnh áp rách mùi cơ bán, bỏ hẹl bây đòl buồn riêng đáy. Bọn ôi si tèm đoàn khuất nơ phía rô xìl. Bỏ bọn tực phận xoay bỏ bọt, nè khang cổng trúng bọn chân châm trí ảnh đáng đâm bây đò xài liềm mốt. Bỏ hẹt đồ chân ấy, nông khả nạp về châm này mạnh của bóng, việc chẳng cứ vì nữ dục lợi bụi nâng thua trụng. Sắp ngay bọn miền đầm bọn trên châm và xinh khả nạp chẳng, việc chẳng cứ xâm rạp lọc bụi. Bọn viên thải phướng mà cha ca sẽ than xa xâm phốn khung nhiều giá, tì krong Cần Thơ ở nặng.
1: Mình bình quân mỗi một con là sinh sản cho bốn con thôi.
0: Sát xâm phụt bằng tòa bụi mùi các bán, mùi chức năm kết bàn bì lược. Nông mùi lớn bì bây đòn bàm các bàn. Mặt chúng kịch trăm tè buôn các bàn bằng nó, cứ mùi chức năm bàn bàm bầy các bàn. Nơi tín ít lọc chuôn mềm miên bàn buôn cú, nông mùi cú đôi đầm lại bằng bì liền đồng. Phát tọt châm này rúi, châm nên mập hay bàm liền đồng. Sắp ngay ca sẽ thàn rồi bỏ bóng miên sát xâm phụt. Sắp ngay cả sẽ thàn đọc bỏ bóng miên sát xâm phụt bảo mán mùa rồi các bạn. Cả bị lọng côn búi, chuôn bởi chỉ chuẩn phô mì phía, nâng khẹt chịt kháng. Bọn nơi tên xa hạt ca chỉ mùi nâng phô chỉ nịa thán đâm bây lọc sát xâm phụt, phô lật tập hóa. Đôi đâm lại bị mùi liền buồn rồi đóng, đôi mùi liền bảo mùi rồi đóng, nông mùi kì lục rạm. Lột lầm trọng tứng, anu bà thiên xa hạt cùng cả sẽ có khung nhiều giá, tì krong Cần Thơ ở đằng.
2: Đây cũng là cái mô hình mới nhưng mà đem lại cái hiệu quả.
0: Chia tầm rộng thamay nằm một nơ bỏ sát tập hiệp sẽ tìm kết bộ. Tự đào kháng múc xa mà cùng cả sẽ có nâng bóng phò cho là nà xa mà chức bồng rịch múc xa nhà chân chấm. Thôi ôi miền phiệp xâm bộ bếp nơ múc xa nhà chân chấm đâm bây bóng cơn chấm nôl xâm rạp cửa xa.
2: Cái chồng chất nuôi cũng như là...
0: Vì tầm rộng rộng bỏ bóng, cả sẽ có chỉ chấn lơ phù mịt thán. Mộng tè xa nà riêng sốt, sọp ngay và sọp sai chân chấm đội miền cửa xa khác. Chân châm lơ đọc các bạn. Chốt chây rồi bỏ ca sĩ co châm non bởi buồn ít rụp ní. Bạn bỏ hành dạng chấm áp. Pi xa mà rất đầy hiền phá lạp đố. Khliết chênh bị đâm bòn xa vật tiếp hiếp. Khân nông ca kết thua ca sĩ cam bè bởi vị ní. Tăng bí nút chất đất chìa mùi nâng ở vấy. Để thăm ấy đâm bây kết đạp ọ cá. Thua miền lơ đâm bòn đấy. Sọc cầm nớt rồi bỏ luôn.

Nam ca đã xa cái đây khâm lang tư vẹn bằng tỏ. Mình nước rộng bao tọt một bì đàn đầy kiếm chí, ban tranh cửa Afrika kháng thập bông đòi mình đích màn đón, trong vật tập hóa xôn tổ nồng mũi, tam rìa cổ bắn, tầm mùi cốt rộ bà kê la có cha phê lô mà xe cổ. Bà ra chê ní ban thơ mơ oi cổ rê kháng thập bông thật một chô nơi chùm nạc thân hạ lịch bây khăn nông bùl á, hai trai rộng trăm ca bị nịch mơ xâm bọt bầm rộng. Tôi từ vinh Afrika kháng thập bông ban bằng cách nơi rộ bọt bà vọt tự xa mũi, đòi bán chiên tư vẹn nọc áo, nơi bà tì cao vô cục chỉ lực đồng bộ. Đâm nàng một vị thuyết Afrika rụp ní, ban bánh chọc vẹn chạy bún, đòi chô nơi chùm nạc thân hạ lịch bây khăn nông bùl ấy. Ngay bà cuộc tì đập bốn ban bật bánh chọc, tôi chia mùi nâng ả rộm tới khí nha giang sở lạ. Nước cư chỉ có đầy riêng đầy rộp bao gồm Brazil, Swiss, Mexico, nâng Afrika kháng thứ 4, sở lạ bè đầy miên cái đầy khó chất vì xâm nạ gồm Scotland, xa thị là nạ rạch chết, nâng Korea kháng thứ 4. Bạn tại ở vầy đầy của ai lịch lô chương kê bóng phốt, cư rưu phiếp rộp bao kê la có Vinicius, cầm bông lịch lô khlắng, nâng ca tổ lọc một vinh rộp bao này mà đầy chia sinh nhạc bằng hàng tháng. Brazil bật chia bàn thêm khuôn đôi chia sạch hơi, xâm rạp đầm nạ đánh đám biên rộng vòn vô cơ bì bòn mà phê bà mũi.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: Thưa quý vị và các bạn, phần tiếp theo trong chương trình chiều và tối nay thứ Bảy ngày 27 tháng 6 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ qua sóng FM tần số 97,3 MHz. Mời quý vị và các bạn nghe chương mục Lời hay ý đẹp với nội dung Nỗi đau và tổn thương làm ta trưởng thành hơn. 16:10 tiếp âm sổ số kiến thiết Long An, 16:35 hợp thư thính giả, 17:30 chương trình Lắng nghe đời thường. Sẽ cùng quý vị chậm lại đôi chút để cảm nhận những câu chuyện chân thật, những lát cắt bình dị và những giá trị đẹp trong cuộc sống ngày thường. Từ 19:00 đến 19:55 là hai chương trình Những tình khúc vượt thời gian, và sau đó là chương trình Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. 19:55 kỹ năng sống cho trẻ, 20:30 chương trình Già cổ tri âm, 21:30 bản tin tiếng Anh, 21:40 sân khấu truyền thanh với vợ cải lương Đêm của bóng tối, 23:10 những khúc hát quê hương, và sau đó là bản tin cuối ngày lúc 23:45. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình.
1: Hoàn thiện bản thân, nơi chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, dưỡng dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại. Cùng khám phá để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản rạng rỡ hơn của chính mình, quý vị nha. Hoàn thiện bản thân phát sóng lúc 5:45 thứ Sáu trên kênh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ, trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành

0: cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một dịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trên sóng FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Sau đây là buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Long An.

0: chương trình phát thanh trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Đông An.
1: Niềm vui đất nước lợi nhà.
0: Chương trình phát thanh trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Long An.
1: Niềm vui đất nước lợi nhà.
2: Quý khán thính giả và khách hàng thân mến, chúng tôi xin thông báo sự may mắn của vé số kiến thiết Long An kỳ 6K3. Mở ngày 20 tháng 6 năm 2026, khách hàng ở tỉnh Đồng Tháp đã trúng thưởng. Ngoài việc phát sóng trực tiếp kết quả xổ số Long An trên các kênh phát thanh

0: AM 610 kHz, FM 96.9 MHz, FM 103.1 MHz, FM 97.3 MHz. Công ty còn đăng tải kết quả xổ số Long An hàng tuần trên website của công ty tại địa chỉ xổ số longan.vn và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Tây Ninh.
1: Quý khán thính giả và khách hàng thân mến, hôm nay thứ Bảy, ngày 27 tháng 6 năm 2026, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Long An tổ chức mở thưởng cho lại vé 10.000 đồng, cơ cấu giải trúng cho 1 triệu vé với 6 chữ số mang ký hiệu 6K4, mở ngày 27 tháng 6 năm 2026. Buổi mở thưởng vé số kiến thiết Long An được thực hiện tại hội trường công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Long An dưới sự giám sát của hội đồng giám sát xổ số kiến thiết Long An, thành phần gồm có bà Phan Thị Mỹ Dung, giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, phó chủ tịch hội đồng; ông Phạm Thanh Tâm, phó giám đốc Công an tỉnh, phó chủ tịch hội đồng; các thành viên hội đồng ông Trần Giang Nam, phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh; ông Nguyễn Giang Lâm, phó chánh thanh tra tỉnh; ông Lê Hồng Phước, tổng biên tập báo và phát thanh truyền hình Tây Ninh; ông Võ Duy Phú, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Long An, thư ký hội đồng; và bà Ngô Thị Hồng Cẩm, phó trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở Tài chính tỉnh, tổ phó tổ chuyên viên, cùng quý khán giả và khách hàng đến dự. Nhằm đảm bảo tính khách quan và trung thực của việc mở thưởng, hội đồng tiến hành kiểm tra các lồng cầu và quả bóng. Mỗi lồng cầu chứa 10 quả bóng mang số từ 0 đến 9, mỗi số một màu riêng có dấu gạch phía dưới. Kính mời bà Ngô Thị Hồng Cẩm công bố kết quả kiểm tra và cho phép bắt đầu mở thưởng.
2: Kính thưa quý khán thính giả nghe đài và khách hàng, hội đồng giám sát xổ số kiến thiết Long An đã tiến hành kiểm tra lồng cầu và quả bóng đảm bảo hợp lệ. Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết Long An cho phép bắt đầu mở thưởng.
1: Trước hết là giải 8, giải này được vận hành một lần với hai lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng chục. Mời vận hành máy.

0: quả giải 8 có số 17, tức là 17.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải 8 với số kiến thiết Long An có số 17, tức là 17.
0: Tiếp theo là giải 7. Giải này được vận hành một lần với 3 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng trăm. Mời vận hành máy.

0: Kết quả giải 7 có số 849, tức là 849.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải 7. Vé số kiến thiết Long An có số 849, tức là 849.
0: Tiếp theo là giải 6. Giải này được vận hành 3 lần với 4 lồng cầu, từ hạng đơn vị cho đến hạng ngàn. Đây là lần vận hành thứ nhất mời vận hành máy.

0: kết quả lần vận hành thứ nhất giải 6 có số 2122, tức là 2122.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ nhất của giải 6 vé số kiến thiết Long An có số 2122, tức là 2122.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ 2 của giải 6, mời vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành thứ hai của giải 6 có số 4408, tức là 4408.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ hai của giải 6 về số kiến thiết Long An có số

0: 408, tức là 4408.
1: Tiếp theo là lần vận hành thứ 3 cũng là lần cuối của giải 6 mời vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành cuối của giải 6 có số 0424, tức là 0424.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành cuối của giải 6 với số kiến thiết Long An có số 0424, tức là 0424.
0: Tiếp theo là giải 5. Giải này được vận hành một lần với 4 lồng cầu, từ hạng đơn vị cho đến hạng ngàn mới vận hành máy.

0: quả giải năm có số 9878, tức là 9878.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải năm. Vé số kiến thiết Long An có số 9878, tức là 9878.
0: Tiếp theo là giải tư. Giải này được vận hành 7 lần với 5 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng chục ngàn. Đây là lần vận hành thứ nhất mà vận hành máy.

0: Kết quả, lời nhận hạnh thứ nhất của giải tư có số 53319, tức là 53.319.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ nhất của giải tư. Vé số kiến thiết Long An có số 53319, tức là 53.319.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ hai của giải tư mời vận hành máy.

0: kết quả là trận hạng thứ hai của giải tư có số 63802, tức là 63802.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ hai của giải tư. Vé số kiến thiết Long An có số 63802, tức là 63802.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ ba của giải tư, mời vận hành máy.

0: Kết quả lần dẫn thành thứ 3 của giải tư có số 23436, tức là 23.436.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ 3 của giải tư. Vé số kiến thiết Long An có số 23436, tức là 23.436.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ 4 của giải tư mà vận hành máy.

0: Kết quả lượt vận hành thứ tư của giải tư có số 89687, tức là 89.687.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ tư của giải tư. Vé số kiến thiết Long An có số 89687, tức là 89.687.

0: Kết quả, lần vận hành thứ 5 của giải tư có số 27718, tức là 27.718.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ 5 của giải tư. Vé số kiến thiết Long An có số 27718, tức là 27.718.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ 6 của giải tư mời vận hành máy.

0: kết quả lần vận hành thứ 6 của giải tư có số 87582, tức là 87582.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ 6 của giải tư. Vé số kiến thiết Long An có số 87582, tức là 87582.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ 7, cũng là lần cuối của giải tư mời vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành cuối của giải tư có số 80612, tức là 80612.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành cuối của giải tư với số khiến thiết Long An có số 80612, tức là 80612.
0: Tiếp theo là giải 3, giải này được vận hành 2 lần với 5 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng chục ngàn. Đây là lần vận hành thứ nhất mời vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành thứ nhất của giải 3 có số 67326, tức là 67.326.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ nhất của giải 3 với số kiến thiết Long An có số 67326, tức là 67.326.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ hai cũng là lần cuối của giải 3 mà vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành cuối của giải 3 có số 92338, tức là 92338.
1: Chúng tôi sẽ đọc lại kết quả lần vận hành cuối của giải 3 với số kiến thiết Long An có số 92338, tức là 92338.
0: Tiếp theo là giải nhì. Giải này được vận hành một lần với 5 lồng cầu từ hàng đơn vị cho đến hàng chục ngàn. Mời vận hành máy.

0: Kết quả giải nhì có số 78517, tức là 78.517.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải nhì. Vé số kiến thiết Long An có số 78517, tức là 78.517.

0: Kết quả giải nhất có số 49583, tức là 49.583.
1: Chúng tôi sẽ đọc lại kết quả giải nhất với số kiến thiết Long An có số 49583, tức là 49.583.
0: Sau cùng là giải đặc biệt. Giải này được vận hành một lần với 6 lòng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng trăm ngàn, mời vận hành máy.

0: quả giải đặc biệt 2 tỷ đồng cho loại vé 10.000 đồng. Có số 2, 1, 8, 7, 3, 1, tức là 218.731. Giải này còn 9 giải 5 chữ số, mỗi giải 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt, và 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng dành cho các vé chỉ sai một số bất kỳ hàng nào so với giải trúng đặc biệt 6 số, ngoại trừ sai số ở hàng trăm ngàn.
1: Chúng tôi sẽ đọc lại kết quả giải đặc biệt 2 tỷ đồng cho loại vé 10.000 đồng có số 218731, tức là 218.731. Giải này còn 9 giải 5 chữ số, mỗi giải 50 triệu đồng, cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt, và 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng, dành cho các vé chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào so với giải trúng đặc biệt 6 số, ngoại trừ sai số ở hàng trăm ngàn.
0: Sau đây chúng tôi xin đọc lại các kết quả đã mở từ giải 8 đến giải đặc biệt. Giải 8, 100.000 đồng, các vé mang số 17. Giải 7, 200.000 đồng, các vé mang số 8, 4, 9. Giải 6, 400.000 đồng, các vé mang số 2, 1, 2, 2, 4, 4, 0, 8, 0, 4, 2, 4. Giải 5, 1 triệu đồng, các vé mang số 9, 8, 7, 8. Giải 4, 3 triệu đồng, các vé mang số 5, 3, 3, 1, 9, 6, 3, 8, 0, 2. 2, 3, 4, 3, 6, 8, 9, 6, 8, 7. 27718875828060612. Giải 3, 10 triệu đồng, các vé mang số 67326922338. Giải nhì 15 triệu đồng, các vé mang số 78517. Giải nhất 30 triệu đồng, các vé mang số 49583. Giải đặc biệt 2 tỷ đồng, các vé mang số 218731. Quý khán thính giả và khách hàng thân mến, chương trình Sổ số kiến thiết Long An đến đây là hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình tường thuật trực tiếp kết quả Sổ số kiến thiết Long An.

0: Hộp thư thính giả. Hộp thư thính giả.
1: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chuyên đề hộp thư truyền hình của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nội dung chính trong chương trình kỳ này: từ năm 2019 đến nay, nhiều tuyến đường trong khu tái định cư ở phường Hưng Phú đang xuống cấp, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và học sinh mỗi khi đi qua khu vực này. 30 hộ dân ở xã Lâm Tân rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi chủ hụi tuyên bố dở nợ. Luật sư Trần Thanh Phong, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ dành thời gian tham gia cùng chương trình bàn về quy định chơi hụi hiện nay. Thưa quý vị, anh Ngô Hoàng Giang ở phường Vị

0: Thanh, thành phố Cần Thơ, thư anh gửi về chương trình hỏi.
1: Bản thân anh năm nay gần 40 tuổi, chưa lập gia đình, không có thu nhập ổn định. Năm 2024, cha mẹ của anh lần lượt qua đời, có để lại được ngôi nhà, tới nay cũng xuống cấp. Đây, anh hỏi hộ gia đình có thu nhập bao nhiêu thì được xem là hộ cận nghèo và hộ nghèo. Chính sách về trợ cấp xã hội với hộ nghèo được quy định như thế nào?
0: Anh Ngô Hoàng Giang thân mến, từ ngày 15 tháng 2 năm 2026, Nghị định số 351 quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030 chính thức có hiệu lực. Theo quy định tại nghị định này, chuẩn nghèo đa chiều quốc gia năm 2026 tiếp tục thực hiện chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 cụ thể.
1: Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản này gồm 12 chỉ số: việc làm, người phụ thuộc trong hộ gia đình, dinh dưỡng, bảo hiểm y tế, trình độ giáo dục của người lớn, tình trạng đi học của trẻ em, chất lượng nhà ở, diện tích nhà ở bình quân đầu người, nguồn nước sinh hoạt, nhà tiêu hợp vệ sinh, sử dụng dịch vụ viễn thông, phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin. Chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn có thu nhập bình quân đầu người một tháng từ 1 triệu 500 nghìn đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Còn chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị có thu nhập bình quân đầu người một tháng từ 2 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Chuẩn hộ có mức sống trung bình ở khu vực nông thôn có thu nhập bình quân đầu người một tháng trên 1 triệu 500 nghìn đồng đến 2 triệu 250 nghìn đồng. Khu vực thành thị có thu nhập bình quân đầu người một tháng trên 2 triệu đồng tới 3 triệu đồng.
0: Dựa theo những quy định chương trình vừa nêu, anh có thể biết mình đang thuộc tiêu chí hộ nghèo hay hộ cận nghèo. Nếu đủ điều kiện, anh có thể liên hệ trưởng ấp để được đưa vào danh sách bình xét trong thời gian tới. Quý vị thân mến, được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu an cư của các hộ dân thuộc diện giải tỏa tái định cư. Thế nhưng, nhiều năm qua, tuyến đường trong khu tái định cư ở phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ xuống cấp, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
1: Theo phản ánh của người dân, tuyến đường nội bộ trong khu tái định cư cầu Cần Thơ ngày càng xuống cấp. Vào mùa mưa, nhiều đoạn ngập nước, ổ gà bị che khuất khiến người tham gia giao thông rất dễ gặp nạn.
2: 2019 thì bắt đầu hư, có được sửa chữa một lần thì giảm giá thôi. Thì nắng thì bụi, mưa thì lầy, đường xá thì xe chạy thì nhiều. Thỉnh thoảng cũng có những chiếc xe tải chở hàng chạy qua. Nhưng mà buổi sáng và buổi trưa đó thì học sinh đi học rất là nhiều. Bởi vì đường này nó thông qua những cái khu dân cư ở phía dốc cầu Cần Thơ.
1: Không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại, tình trạng đường xuống cấp còn ảnh hưởng đến việc vận chuyển hàng hóa, hoạt động kinh doanh của người dân trong khu vực. Vì vậy, việc đầu tư nâng cấp sửa chữa hệ thống giao thông nội khu không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại mà còn góp phần bảo đảm mỹ quan đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tình trạng này đã kéo dài từ năm 2019 tới nay, nhưng vẫn chưa được khắc phục triệt để.
2: Trong năm rồi thì chúng tôi có được nghe tin là chính quyền có cái dự án là sẽ sửa chữa nâng cấp để cho đỡ có ảnh hưởng tới dân cư chung quanh. Mong muốn là được sửa chữa nâng cấp càng sớm càng tốt để cho đường xá thông thoáng và đỡ có nguy hiểm cho các bé.
1: Trước những kiến nghị kéo dài, người dân mong muốn các ngành chức năng sớm khảo sát, bố trí nguồn vốn và triển khai sửa chữa các tuyến đường hư hỏng, bảo đảm an toàn giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
0: Quý vị thân mến, liên quan đến yêu cầu của người dân, chương trình tiếp tục liên hệ ngành chức năng và sớm phản hồi trong các chương trình kỳ sau. Mời quý vị theo dõi chương trình vào lúc 18 giờ 10 phút Chủ nhật các tuần. Quý vị thân mến, ông Trần Trung Nhất ở xã Thành Lộc, tỉnh An Giang có thư gửi về chương trình với nội dung như sau.
1: Ngày 16 tháng 8 năm 2025, ông có làm đơn tố cáo gửi đến công an xã Thành Lộc về việc em ruột của ông ở cùng địa phương tự ý chuyển nhượng đất của cha mẹ để lại cho người khác, không thông qua ý kiến anh em trong gia đình. Hợp đồng chuyển nhượng được phòng công chứng xác nhận.
0: Ông Trần Trung Nhất thân mến, thư ông gửi về chương trình không nói rõ phần đất đang chuyển nhượng do ai đứng tên trong sổ đỏ. Việc sở hữu tài sản chung của các thành viên hộ gia đình được pháp luật bảo vệ nhằm đảm bảo quyền và lợi ích thỏa đáng, tránh xảy ra tranh chấp trong gia đình. Điều 102 và Điều 212 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định tài sản chung của hộ gia đình như sau.

0: Tài sản chung của hộ gia đình gồm tài sản do các thành viên đóng góp, cùng nhau tạo lập nên và những tài sản khác được xác lập quyền sở hữu theo quy định. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung được thực hiện theo phương thức thỏa thuận. Nếu là bất động sản, động sản có đăng ký, tài sản là nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình, phải có sự thỏa thuận của tất cả thành viên gia đình là người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
1: Hợp đồng giao dịch phải được người có tên trên giấy chứng nhận hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự ký tên. Chương trình có một vài lưu ý gửi đến ông như sau.
0: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể hiện tên những ai trong hộ gia đình hay chỉ ghi tên hộ ông hoặc hộ bà. Thời điểm cấp sổ hộ gia đình gồm những ai có thể căn cứ vào sổ hộ khẩu hoặc hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thời điểm lập hợp đồng chuyển nhượng đất, xem có những ai còn sống hay đã chết trong hộ gia đình. Khi ký hợp đồng chuyển nhượng đất của hộ gia đình phải xem có đầy đủ chữ ký không và xem giấy ủy quyền có hợp lệ hay không.
1: Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình thì phải có sự thỏa thuận của tất cả các thành viên trong hộ gia đình. Quý vị thân mến, cuối tháng 5 vừa qua, vụ việc dỡ hụi xảy ra tại ấp Kiết Thống ở xã Lâm Tân, thành phố Cần Thơ khiến hàng trăm người dân lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Phần lớn người tham gia hụi đều là lao động phổ thông, buôn bán nhỏ lẻ, dành dụm từ công sức lao động với mong muốn có một khoản tích lũy để trang trải cuộc sống. Thế nhưng, khi giấy hụi bị đổ dở, tài sản của họ cũng đứng trước nguy cơ mất trắng, ghi nhận của phóng viên chương trình.
0: Không giấu được nỗi buồn, bà Nguyễn Thị Bông, ngụ xã Lâm Tân cho biết, dù tuổi đã cao, nhưng vợ chồng bà vẫn phải đi làm thuê để mưu sinh. Công việc bấp bênh, thu nhập không ổn định. Song hai vợ chồng luôn cố gắng chắt chiu từng khoản tiền nhỏ tham gia hụi, do vợ chồng ông Đặng Văn Hoài và bà Đặng Thị Ngọc Nương làm chủ hụi. Với bà Bông, đây không chỉ là hình thức góp vốn quen thuộc mà còn là cách để dành dụm phòng khi đau ốm tuổi già.
2: Xuống dưới huyện luật sư nó mời xuống dưới đó, hòa giải là một tháng nó hứa trả cho tôi 2 triệu. Trả 2 triệu làm biên bản đồ cho dưới luật sư ký, rồi hai vợ chồng nó cũng ký nữa, nó hứa trả hàng tháng đó. Mà từ ngày làm cam kết tới giờ nó không có trả một đồng bạc nào chứ luôn. Giờ mặn cũng như mặn mướn rồi, con nó mặn nó cho chút đỉnh thì sống gì chứ cũng có mặn gì được đâu, lớn tuổi rồi đâu có mặn gì được nổi nữa. Ổng cũng bệnh hoài đó.
0: Cũng như nhiều hụi viên khác, bà Trần Mộng Điệp không khỏi lo lắng khi chủ hụi tuyên bố dỡ hụi. Hàng ngày từ sáng sớm đến chiều tối, bà trông trũi buôn bán để trang trải cuộc sống. Tin tưởng vào uy tín của chủ hụi, bà tham gia với mong muốn có thêm khoản tiền tích lũy cho tương lai. Nay hụi dỡ, cuộc sống vốn đã nhiều khó khăn, gia đình bà lại thêm chật vật.
3: Ông để điều tra không à? Mà lấy lời khai tôi lấy cả mười mấy lần luôn, tôi mệt tới muốn trả, tôi đi tới bệnh luôn á. Giờ tôi mong muốn nó trả tiền, nếu mà không trả thì yêu cầu nhà nước giải quyết theo pháp luật đi.
0: Theo các hụi viên, tổng số tiền thiệt hại trong đường dây hụi này là hơn 1 tỷ 500 triệu đồng. Có người mất số tiền dành dụm nhiều năm, có người vay mượn để đóng hụi với hy vọng xây dòng vốn làm ăn.
3: Khoảng năm 2017 tôi có chơi rồi, lúc đó thì chủ hội nó cũng giao đầy đủ đàng hoàng, tới sau này nó mới bể. Cũng có lấy lời khai rồi cũng có hỏi lòng vòng có nhiêu đó, rồi ra hỏi thì cứ đợi xác minh, đợi điều tra hoài.
4: Nó không có nói tên, nó để cô ha, gì hai, gì ba, gì tư, gì đâu không, chứ nó đâu có cho biết cái tên. Tôi hỏi nó thì nó là tên nào hốt, nó chung đủ thôi, nó đã lừa đảo dân ở đây không. Chứ đâu có ai giật của nó đâu. Khi mà bể hội rồi, người hội chết còn phải đóng lại.
0: Trong lúc chờ cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ việc, điều mà các hội viên mong mỏi nhất hiện nay là quyền lợi hợp pháp của mình được bảo vệ, đồng thời sớm có hướng giải quyết để giảm bớt những khó khăn đang phải đối mặt.
3: Cũng gán lần mặn lần kiếm tiền, các nhà các cửa rồi, ông ba đi bán tùy tờ giấy số đó, đi bán giấy số tối ngày không đó. Rồi thấy nhà cửa dột, nát cái chê, không có tiền nên gán vô, đừng mót mót đừng các nhà đó. Không hút chân nào chê, tên để mãn hút luôn.
5: Em thấy chơi hụi cũng lâu lắm rồi. Rồi sao mà em vô, có năm một nó dính luôn. Thì cũng định cho con đồ ăn học, lần vô lần cấp, lần tích góp, lần cho con ăn học đại học đồ vậy đó. Nãy giờ dở rồi, giờ đi làm muốn chết luôn, lần kiếm tiền, lần nuôi đó.
1: Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ thụ lý. Tuy nhiên, do số lượng bị hại đông nên đến nay vẫn đang thu thập chứng cứ, chưa thể khởi tố vụ án liên quan đến

0: quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động hội, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với luật sư Trần Thanh Phong, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ.
1: Thưa luật sư, thì theo quy định pháp luật hiện nay thì việc chơi hội được xem là quan hệ dân sự hay là mình phát sinh trách nhiệm hình sự ạ?
2: Hội được coi là hợp pháp khi đúng với quy định tại điều 471 của Bộ luật Dân sự. Theo điều luật này đó thì hội là hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán, được xác định trên cơ sở thỏa thuận giữa một nhóm người trong thời gian nhất định và một số tiền nào đó. Bà con mình thì ai cũng biết chuyện này rồi. Hình sự hay dân sự thì tùy thuộc vào hành vi và ý chí của người chơi hội. Nói nôm na cho dễ hiểu đó, nếu ngay thẳng trung thực khi chơi hội thì đó là dân sự, còn lợi dụng hình thức này để mà chiếm đoạt tài sản của người khác thì đó là dấu hiệu của tội phạm.
1: Khi xảy ra giới hội thì dấu hiệu nào để phân biệt giữa tranh chấp dân sự và hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ạ? Và nếu mà chủ hội bỏ trốn thì có thể là bị xử lý những tội danh nào, thưa luật sư?
2: Cái việc phân biệt hình sự hay là dân sự đó, trong việc chơi hội đó nhé, là dựa vào cái mục đích hay là hành vi của chủ hội hoặc là con hội. Nếu chủ hội bị giật và con hội hốt rồi, gặp khó khăn, không có khả năng đóng hội chết đó, thì trường hợp này vẫn coi là trách nhiệm dân sự. Tuy nhiên nếu chủ hội tổ chức hội ma để mà gom tiền rồi bỏ trốn, hay là con hội hốt hội xong rồi bỏ trốn, thì đây là cái trường hợp có dấu hiệu tội phạm. Cụ thể là dấu hiệu của các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo điều 174, 175 của Bộ luật hình sự 2015.
1: Thưa luật sư, thì người chơi hụi thì cần làm gì khi mà phát hiện chủ hụi có dấu hiệu là bỏ trốn, thì người dân có thể là khởi kiện dân sự hay là tố giác tội phạm trước cơ quan cảnh sát điều tra?
2: Thông thường khi chủ hụi bỏ trốn thì có dấu hiệu tội phạm rồi. Do đó gặp trường hợp này thì bà con mình nên tố giác đến cơ quan điều tra, cái cơ quan điều tra nơi chủ hụi cư trú. Mà trường hợp này không nên chọn con đường khởi kiện dân sự, lý do là vì để tránh tốn kém thời gian, công sức, tiền bạc và không kịp thời ngăn chặn cái việc tấu tán tài sản nữa. Đấy, hơn nữa nếu khởi kiện ở tòa án mà tòa án phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì tòa án cũng chuyển cho cơ quan điều tra để xử lý.
1: Khả năng thu hồi tiền trong các chủ giới hội thì thường được xử lý như thế nào? Và nếu mà chủ hội đã tẩu tán tài sản là không còn khả năng chi trả thì giải quyết ra sao? Thì qua đây thì luật sư có khuyến cáo gì đối với người dân đang chơi hội hiện nay hay không ạ?
2: Cái điều này nó phụ thuộc vào khả năng tài chính của chủ hội. Dù là vụ án hình sự hay là dân sự thì cái việc thu hồi nợ trong trường hợp này đều được pháp luật coi là trách nhiệm dân sự. Do đó sau khi có bản án hay có quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án thì người bị hại hay là đơn sự có quyền yêu cầu thi hành án. Nếu con nợ không còn tài sản để thi hành được thì phải chờ đến khi có tài sản. Còn nếu còn tài sản mà không trả nợ đó thì sẽ bị cưỡng chế thi hành án. Điều này cho thấy là bà con cần phải chú ý để phòng ngừa trước. Phòng ngừa bằng cách là đề nghị các cơ quan pháp luật áp dụng các cái biện pháp khẩn cấp tạm thời, tức là không cho mua bán hay chuyển dịch tài sản để chờ tòa án giải quyết. Và theo chúng tôi, khi bà con rơi vào cái tình trạng như vậy đó thì đã bị động rồi. Vì cho nên tốt hơn hết là cần xem xét cái điều kiện tài chính của người chơi hụi để không phải lo lắng gì về những cái rủi ro có thể xảy ra.
1: Dân, xin cảm ơn luật sư đã dành thời gian tham gia cùng với chương trình ngày hôm nay.
0: Khi cần hỗ trợ về mặt pháp lý, quý vị gửi thư về chuyên mục ngoài bì thư ghi rõ hộp thư truyền hình báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ cơ sở 1, địa chỉ số 409 đường 30 tháng 4, phường Tân An, thành phố Cần Thơ; hộp thư truyền hình báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ cơ sở 2, địa chỉ số 1 đường Võ Văn Kiệt, phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ. Đến đây, tạp chí hộp thư truyền hình kỳ này xin được tạm dừng. Mến chào tạm biệt.
3: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
4: Ngay lúc này, bạn có thể cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, đau lòng, choáng ngợp hoặc thất vọng vì cách cuộc sống đang bở tràn. Có lẽ những thứ chưa được như kế hoạch của bạn. Có lẽ bạn đang mang những gánh nặng mà không ai biết. Có lẽ bạn đang chiến đấu đằng sau một nụ cười. Nhưng ở đâu đó trên thế giới, ngay thời điểm này, ai đó đang cầu mong cho sức khỏe mà bạn coi thường. Ai đó đang dành những ngày cuối cùng của họ

0: để ước có thêm thời gian. Ai đó đang đối ngủ, ai đó đang đau buồn vì một người mà họ sẽ làm bất cứ điều gì đó để gặp lại một lần nữa. Ai đó đang trước hy vọng về những cơ hội mà bạn đang có. Và bây giờ, bạn vẫn ở đây, vẫn còn thở, vẫn đứng vững, vẫn đang tiến về phía trước. Điều đó không có nghĩa là nỗi đau của bạn không có thật. Cuộc đấu tranh của bạn rất quan trọng, vết thương của bạn quan trọng. Nhưng đôi khi tâm trí trở nên quá tập trung vào những gì đang thiếu mà quên mất dịu xen những gì vẫn còn hiện hữu. Hôm nay, bạn đã thức dậy, trái tim bạn vẫn còn đập, bạn vẫn còn lựa chọn, vẫn còn cơ hội. Bạn vẫn còn người để yêu thương, vẫn còn những bài học để học, vẫn còn những kỷ niệm đang chờ để được tạo ra, và vẫn còn một tương lai chưa được viết ra. Phải thừa nhận rằng, đau khổ là một phần của cuộc sống. Không ai thoát khỏi nỗi đau, mất mát, bất ổn hay những khó khăn, thử thách. Nhưng đau khổ trở nên nặng nề hơn khi chúng ta mất đi những gì vẫn còn tốt, vẫn còn đẹp và còn có thể thực hiện. Sự thật là, bạn mạnh mẽ hơn những gì bạn nhận ra. Bạn đã sống sót sau những nỗi đau mà từng cảm thấy rằng không thể chịu đựng được. Bạn đã đi qua những ngày mà bạn nghĩ rằng bạn sẽ không vượt qua được, nhưng thất vọng đã thay đổi bạn mãi mãi. Bạn đã sống sót sau những nỗi đau mà từng cảm thấy không thể chịu đựng được. Bạn đã đi qua những ngày mà bạn nghĩ rằng bạn sẽ không thể vượt qua được, nhưng thất vọng đã làm thay đổi bạn mãi mãi. Bạn đã vượt qua những trận chiến thầm lặng mà không ai biết bạn đang chiến đấu. Và bạn vẫn ở đây. Vì vậy, nếu cuộc sống hiện tại cảm thấy khó khăn, đừng từ bỏ chính mình. Một số chuyện đau đớn không phải vì cuộc sống của bạn đang sụp đổ, mà bởi vì cuộc sống đang định hình bạn trở thành một ai đó mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn và khoan dung hơn trước. Một ngày nào đó, ta sẽ nhìn lại và hiểu rằng những khoảnh khắc gần như tan vỡ cũng là những khoảnh khắc dạy cho ta sự kiên cường. Những mất mát làm lòng ta biết ơn hơn. Cuộc đấu tranh đã dạy ta sức mạnh, và nỗi đau đã dạy cho ta cách trân trọng hòa bình. Những nỗi đau và tổn thương khiến cho con người ta trưởng thành nhanh nhất. Những thứ không thể giết được chúng ta thì sẽ làm chúng ta mạnh mẽ hơn kia mà. Mà mạnh mẽ là một phần của trưởng thành. Người ta nói trưởng thành mệt mỏi lắm, hiện thực tàn khốc lắm. Nhưng những cây cổ thụ to sẽ không vì mưa, vì gió, vì đứng một mình mà ngừng cao lớn. Nó vẫn đang trẻ nhánh phát triển từng ngày. Và chúng ta cùng thế.
1: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
2: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
1: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
2: gần gũi trong kết nối,
1: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ trên tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Chương trình chiều thứ Bảy ngày 27 tháng 6 năm 2026 có những nội dung đáng chú ý.
1: Thành phố Cần Thơ tổ chức lễ meeting và giải chạy phong trào hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 với chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy.
0: Lần đầu tiên, thành phố Cần Thơ tổ chức tuần lễ buffet sầu riêng, mở ra thêm hướng tiếp cận cho loại trái cây đặc sản này.
1: Phát hiện nhiều chuỗi sai phạm khi kiểm tra đột xuất các cơ sở nha khoa quốc tế Tuệ Minh trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
0: Nhiều đơn vị ban ngành cùng chung tay hỗ trợ để các sĩ tử Cần Thơ vững tin bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.
1: Israel, Liban và Mỹ vừa tham gia lễ ký kết thỏa thuận khung ba bên. Truyền thông quốc tế nhận định đây là bước đột phá ngoại giao đáng chú ý, song triển vọng thực thi vẫn còn nhiều thách thức.
0: Bây giờ chúng ta cùng đi vào nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại công viên Sông Hậu, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ tổ chức lễ meeting và giải chạy phong trào hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 với chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên tham dự sự kiện này. Chương trình được kết nối trực tuyến từ điểm cầu trung tâm tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phường Hoàng Kiếm, thành phố Hà Nội, đến điểm cầu trực tuyến thành phố Cần Thơ và 103 xã phường trong toàn thành phố.
1: Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, để phong trào chung một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy thực sự hiệu quả, cần quy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn dân trong công tác phòng chống ma túy, quyết tâm xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, không ma túy.
0: Ngay sau lễ meeting, các đại biểu và hàng ngàn cán bộ chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia giải chạy phong trào hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026. Hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, lan tỏa thông điệp sống lành mạnh, tích cực, rèn luyện thân thể, nói không với ma túy và các tệ nạn xã hội. Cũng sáng nay, đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, cùng đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy có buổi giám sát việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện sắp xếp ấp trên địa bàn xã Thạnh Thới An.
1: Xã Thạnh Thới An đã triển khai việc sắp xếp ấp đúng quy định, bám sát chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy. Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Theo phương án sắp xếp, xã sắp nhập 10 ấp để thành lập 5 ấp mới, giữ nguyên 7 ấp, giảm từ 17 ấp xuống còn 12 ấp. Địa phương đồng thời xây dựng phương án kiện toàn tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể sau sắp xếp.
0: Đồng chí Đồng Văn Thanh ghi nhận sự chủ động của Ban Thường vụ Đảng ủy xã trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chủ trương sắp xếp ấp, đánh giá cao công tác tuyên truyền vận động tạo sự thống nhất trong cán bộ đảng viên và nhân dân, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục rà soát hoàn thiện các nội dung còn lại, bảo đảm việc công bố và đưa các ấp mới đi vào hoạt động đúng tiến độ, khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự phù hợp, quan tâm giải quyết chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách bị ảnh hưởng sau sắp xếp, tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, giữ vững ổn định tình hình, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thưa quý vị, tại hội nghị kết nối cung cầu và tiêu thụ nông sản năm 2026 sáng nay, có 8 doanh nghiệp, hợp tác xã đã thực hiện ký kết để đưa nông sản và sản phẩm OCOP vào Bách Hóa Xanh, với sự chứng kiến của lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng một số ủy ban nhân dân các xã phường.
1: Các biên bản ghi nhớ được ký kết nhằm thiết lập mối liên kết lâu dài trong thu mua, tiêu thụ nông sản, hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn, truy xuất nguồn gốc, nâng cao chất lượng sản phẩm và từng bước đưa nông sản địa phương vào hệ thống bán lẻ của Bách Hóa Xanh trên phạm vi cả nước.
0: Hiện Bách Hóa Xanh sở hữu khoảng 3.400 cửa hàng trên cả nước, phục vụ hơn 2 triệu lượt khách mỗi ngày, tiêu thụ hàng ngàn tấn nông sản mỗi tháng. Riêng trái cây đạt khoảng 10.000 tấn. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển lên khoảng 10.000 cửa hàng.
1: Theo Sở Công Thương, Cần Thơ hiện có nguồn cung nông sản rất dồi dào. Việc kết nối trực tiếp giữa người sản xuất, hợp tác xã với các hệ thống phân phối hiện đại có ý nghĩa quan trọng, không chỉ mở rộng đầu ra cho nông sản mà còn góp phần nâng cao giá trị gia tăng, giảm khâu trung gian và hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững.
0: Thưa quý vị, những ngày gần đây, câu chuyện sầu riêng xuất khẩu gặp nhiều khó khăn do các yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng và kiểm dịch đang được người trồng quan tâm. Trong bối cảnh đó, thì một mô hình xúc tiến thương mại khá mới vừa được tổ chức tại thành phố Cần Thơ mở ra thêm hướng tiếp cận cho loại trái cây đặc sản này. Sáng nay, tại khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ tổ chức tuần lễ buffet sầu riêng năm 2026. Chương trình diễn ra vào các ngày 27, 28 tháng 6 và ngày 4 và 5 tháng 7. Phóng viên Kiều Nhi có ghi nhận.
1: Tại khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ, hàng trăm người dân và du khách đã có mặt để tham gia tuần lễ buffet sầu riêng năm 2026.
2: Thưa quý vị, thưa bà con, có mặt tại sự kiện sáng nay, chúng tôi nhận ra đây không chỉ là một buổi buffet mà còn là cách Cần Thơ kể một câu chuyện của trái sầu riêng bằng trải nghiệm, bằng công nghệ và những cơ hội mới cho người trồng.
1: Đi một vòng quanh khu buffet, chúng tôi nhận ra sầu riêng hôm nay không còn là trái cây để ăn tươi hay nấu xôi chè quen thuộc của miền Tây mình, mà còn có cả các loại bánh mang phong cách châu Âu như muffin, crepe hay su kem. Đâu đâu cũng thấy dấu ấn của sầu riêng. Điều đó cho thấy loại trái cây này hoàn toàn có thể trở thành nguyên liệu cho nhiều sản phẩm ẩm thực hiện đại, phục vụ không chỉ thị trường trong nước mà còn hướng tới du khách và xuất khẩu. Tất cả những sản phẩm này đều được thực hiện bởi Hội Nữ Doanh Nhân thành phố Cần Thơ với mong muốn giới thiệu nhiều cách tiếp cận mới cho trái sầu riêng. Bà Tạ Thị Thu, Chủ tịch Hội Nữ Doanh Nhân thành phố Cần Thơ chia sẻ.
3: Tôi suy nghĩ là nếu mà trái sầu riêng mình ăn một muối hoặc là hai muối mình đã ngán rồi, nhưng mà trái sầu riêng còn chế biến rất là nhiều món ăn khác nữa. Từ đó thì tôi suy nghĩ là mình nên làm một buổi tiệc sầu riêng và chế biến 20 món ăn từ trái sầu riêng. Để từ đó mình quảng bá cho trái sầu riêng, khi thực khách đi dùng về thì thực khách cũng thấy được là mình sẽ chế biến được từ trái sầu riêng cho những món ăn khác.
1: Không chỉ là một sự kiện ẩm thực, chương trình còn mang theo kỳ vọng nâng cao giá trị gia tăng cho ngành hàng sầu riêng của địa phương. Hiện Cần Thơ có hơn 14.400 hectare sầu riêng, sản lượng khoảng 150.000 tấn mỗi năm. Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, việc đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng kênh tiêu thụ được xem là hướng đi cần thiết. Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Chúng tôi mong muốn gửi đến là cái người tiêu dùng, bạn bè trong nước và quốc tế thấy rằng cái sản phẩm sầu riêng của nông hộ của Cần Thơ trồng, cái sản phẩm rất là ngon và mang lại là bổ dưỡng cho là người tiêu dùng và có thể là một cái giá trị kinh tế rất cao để đóng góp cho cái sự phát triển của thành phố Cần Thơ. Chúng tôi trực tiếp kết nối và thông qua cái hệ thống thương vụ của ở các nước thì chúng tôi giới thiệu với bạn bè ví dụ như Trung Quốc, Ấn Độ và các nước để mong muốn đẩy mạnh cái xuất khẩu sầu riêng.
1: Chương trình có giá vé người lớn là 199.000 đồng một người, trẻ em từ 7 đến 10 tuổi là 120.000 đồng một người, trẻ em từ 6 tuổi trở xuống được miễn phí. Thực khách được thưởng thức không giới hạn sầu riêng tươi cùng gần 20 món ăn, thức uống và tráng miệng được chế biến từ sầu riêng. Từ góc nhìn người tiêu dùng, sự kiện mang đến trải nghiệm mới khi một loại trái cây quen thuộc được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Chị Nguyễn Trung Ái Trinh ở phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã cảm nhận như sau.
5: Trước giờ thì em cũng chỉ được thưởng thức những trái sầu riêng tươi thôi. Hôm nay thì được thưởng thức rất là nhiều món được chế biến từ sầu riêng, như là chè bí đỏ có nhân sầu riêng nè, như là cốm dẹp sầu riêng, thì nó rất là đặc biệt.
1: Không dừng lại ở tiêu thụ trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng đang hướng đến chế biến sâu để nâng cao giá trị và mở rộng thị trường xuất khẩu. Tại sự kiện lần này, các doanh nghiệp đã có cơ hội kết nối, giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm đối tác cho những kế hoạch dài hạn. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây cho biết.
6: Chúng tôi thấy là sầu riêng là một cái mặt hàng chiến lược và Westwood và cũng rất là quan tâm để phát triển cái sản phẩm này. Không những là trái cây tươi mà chúng tôi sẽ có chế biến sâu về những cái sản phẩm để mà có thể bảo quản được lâu và có giá trị cao để đưa tới người tiêu dùng trong nước cũng như là quốc tế.
0: Điểm mới của sự kiện lần này là kết hợp trải nghiệm trực tiếp với livestream bán hàng và giao hàng tận nơi thông qua các đơn vị đồng hành. Từ những múi sầu riêng trên bàn tiệc đến những đơn hàng được chốt trên nền tảng số, Cần Thơ đang từng bước mở rộng thêm đầu ra, nâng cao giá trị cho một trong những ngành hàng nông sản.

0: chủ lực của địa phương. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ với các tin tức quan trọng khác. Sáng nay, đoàn công tác của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đến thăm chúc mừng Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tại tỉnh An Giang nhân đại lễ kỷ niệm 87 năm ngày Đức Huynh Giáo chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. Tham gia đoàn có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, ông Trần Quốc Vũ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành thành phố.
1: Bà Hồ Thị Cẩm Đào trân trọng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao quý vị chức việc cùng đồng bào tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do địa phương phát động, góp phần thiết thực vào công tác an sinh xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phó Bí thư Thành ủy tin tưởng thời gian tới, Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo, các cấp cùng toàn thể đồng bào tín đồ sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.
0: Ông Nguyễn Tấn Đạt, trưởng Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, cảm ơn lãnh đạo thành phố đến thăm chúc mừng đại lễ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, chia sẻ kết quả tham gia các phong trào thi đua yêu nước, công tác từ thiện xã hội và cho biết sẽ tiếp tục phát huy các hoạt động đạo sự, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
1: Đoàn công tác cũng đến thăm chúc mừng Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố Cần Thơ tại Giáo Hòa Tự, phường Trung Nhất. Thay mặt lãnh đạo thành phố, bà Hồ Thị Cẩm Đào gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến toàn thể chức sắc chức việc và đồng bào tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nhân đại lễ khai sáng đạo. Đồng thời ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của ban đại diện và đồng bào tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã đồng hành cùng chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và chăm lo an sinh xã hội. Lãnh đạo thành phố bày tỏ mong muốn thời gian tới, ban đại diện cùng toàn thể đồng bào tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nhân đạo, chung sức cùng thành phố thực hiện đạt chỉ tiêu tăng trưởng 2 con số, xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển văn minh hiện đại.
0: Thay mặt ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố, ông Nguyễn Hoàng Khởi, ủy viên thường trực Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, trưởng ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục vận động chức việc và đồng bào tín đồ phát huy những giá trị tốt đẹp của đạo, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố. Cũng sáng nay tại Cần Thơ đã diễn ra hội nghị khoa học cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh lý tim mạch từ các hiệp hội thế giới và diễn đàn suy tim năm 2026 dưới sự tham dự của các giáo sư tiến sĩ hàng đầu ngành điều trị tim mạch thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy, Đại học Y Dược và các bệnh viện khu vực phía Nam. Đến dự và phát biểu chúc mừng hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đánh giá cao ý nghĩa của hội nghị khoa học và mong muốn qua đây sẽ thúc đẩy hiệu quả chẩn đoán điều trị bệnh tim mạch ngày càng cao hơn, góp phần đảm bảo sức khỏe người dân.
1: Trong khuôn khổ hội nghị khoa học, các đại biểu tham dự đã có những tham luận xoay quanh việc phát hiện, tầm soát, chẩn đoán điều trị bệnh lý tim mạch, ứng dụng hiệu quả từ các diễn đàn khoa học y tế của các tổ chức y tế thế giới. Bệnh lý tim mạch là loại bệnh không lây truyền nhưng mức độ thiệt hại cao và âm thầm gây ra trong cơ thể con người, đòi hỏi việc sàng lọc chẩn đoán kịp thời. Vì vậy, qua hội nghị khoa học sẽ cung cấp thêm cho đội ngũ bác sĩ kiến thức chuyên sâu để các bệnh viện chẩn đoán và điều trị bệnh lý tim mạch ngày càng hiệu quả hơn.
0: Ngày hôm qua, đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Y tế thành phố Cần Thơ chủ trì phối hợp với Công an thành phố và các phường Long Mỹ, Cái Khế tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở nha khoa quốc tế Tuệ Minh trên địa bàn.
1: Ghi nhận tại nha khoa quốc tế Tuệ Minh, phường Long Mỹ, thời điểm kiểm tra, cơ sở hoàn toàn không cung cấp được bất kỳ giấy tờ hồ sơ pháp lý nào liên quan đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Chủ cơ sở lẫn người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật đều vắng mặt. Nhân viên trực tiếp khám chữa bệnh, can thiệp kỹ thuật răng cho khách hàng chỉ có bằng cấp chứng chỉ về điều dưỡng, xét nghiệm y học, dược. Thậm chí có nhân viên chỉ có bằng cao đẳng thương mại điện tử. Không ai có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa răng hàm mặt. Toàn bộ nhân sự đang làm việc tại đây đều không có hợp đồng ký kết với cơ sở. Bên cạnh đó, cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ, hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các loại máy móc thiết bị và các loại thuốc dược y tế đang sử dụng trên bệnh nhân.
0: Ngay sau khi lập biên bản ghi nhận hàng loạt cái không nêu trên, đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành niêm phong toàn bộ máy móc trang thiết bị y tế tại nha khoa quốc tế Tuệ Minh để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hiện trên địa bàn thành phố Cần Thơ có nhiều cơ sở nha khoa quốc tế Tuệ Minh Tuy nhiên, trong ngày 26 tháng 6 đã đồng loạt đóng cửa không hoạt động. Trong đó, một số cơ sở đã bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính và đình chỉ hoạt động. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai 28 tháng 6, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 sẽ chính thức diễn ra tại thành phố Cần Thơ. Những ngày qua, lãnh đạo thành phố và ngành giáo dục đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tại các khu vực trên địa bàn. Phóng viên Phương Ánh ghi nhận kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 là kỳ thi đầu tiên sau sáp nhập với trên 41.000 học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở tham dự. Và đây cũng là lần đầu tiên thành phố tổ chức hai phương thức xét tuyển và thi tuyển. Cho đến thời điểm này, các mặt công tác chuẩn bị, đảm bảo an ninh và an toàn cho kỳ thi đã được triển khai.
1: Hội đồng thi trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm, phường Ninh Kiều có trên 750 học sinh đăng ký thi tuyển vào lớp 10. Đến nay, các bước chuẩn bị cho thi tuyển, công tác đảm bảo an ninh an toàn đã được triển khai chặt chẽ. Bà Trần Thị Lụa, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm nói.
2: Thẻ dự thi của các em, bố trí phòng thi, danh sách giáo viên coi thi, mọi thứ chúng tôi đã thực hiện đầy đủ kịp thời hết rồi. Chỉ chờ tới ngày để vào ngày 28 là hướng dẫn các em cái thủ tục và phát thẻ dự thi cho thí sinh thôi. Về phía trường cũng đã liên hệ với công an và bên công an phường họ cũng sẵn sàng hỗ trợ.
1: Trường Trung học Phổ thông Hoàng Diệu, phường Sóc Trăng, trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay cũng có số học sinh đăng ký vượt trội hơn năm trước với trên 1.100 học sinh dự thi. Hội đồng thi ở trường đã chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, đảm bảo tốt về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và nhất là công tác bảo mật đề thi, bài thi. Ông Phùng Kim Phú, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Hoàng Diệu cho hay.
3: Chúng tôi cũng đã bố trí tất cả các cái cơ sở vật chất, cái phương tiện để mà tổ chức cái hội đồng coi thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, khách quan, công bằng đối với tất cả các thí sinh. Chúng tôi có phối hợp với nhiều lực lượng, trong đó có công an, có y tế.
1: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027, thành phố Cần Thơ có trên 41.000 học sinh dự thi. Ngoài 32 trường thực hiện xét tuyển theo kết quả học tập rèn luyện, thì Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã bố trí 59 hội đồng thi. Đồng thời, tất cả cán bộ quản lý giáo viên coi thi, chấm thi đều được tập huấn nghiệp vụ coi thi. Sở cũng đã phối hợp với công an thành phố để triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi từ khâu in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi đến việc chấm thi. Bà Trần Thị Huyền, quyền giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.
4: Tất cả các cái hội đồng như hội đồng ra đề, rồi hội đồng sao in đề cũng đã làm việc. Rồi các cái bộ phận mà hội đồng thi của từng cái điểm thi thì cũng đã có các quyết định và đã thực hiện cái việc gọi là số liệu của các phòng thi, của các điểm thi, cũng như là phối hợp với bên an ninh và bên y tế để thực hiện cái công tác gọi là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các cái hội đồng thi, cũng như là bảo vệ trật tự an toàn cho các cái điểm thi nó diễn ra được an toàn đúng quy chế.
1: Trên cơ sở này, các hội đồng thi đều có kế hoạch chu đáo trong việc tổ chức thi tuyển. Từ việc đảm bảo an ninh tại điểm thi đến việc phối hợp với công an phường xã, điều tiết hướng dẫn giao thông và đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Ông Trầm Lộc, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông An Khánh, phường Tân An cho biết thêm.
5: Nhà trường cũng quan tâm chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy. Đã có những cái văn bản phối hợp với các cái ngành có liên quan như là công an của phường Tân An cũng như là cái trạm y tế, các cái bệnh viện để đảm bảo là an toàn tuyệt đối cho thí sinh khi tham dự kỳ thi.
0: Quý vị và các bạn thân mến, những ngày này cùng với không khí ôn tập khẩn trương trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10, áp lực và lo toan đang hiển hiện rõ trên từng trang vở, từng bài toán khó của các thí sinh. Nhưng trong chặng hành trình chạy nước rút này thì các em chưa bao giờ phải đơn độc, ghi nhận sau đây của phóng viên Ngọc Ngân.
1: Nhận thức được thế mạnh và những phần kiến thức còn khuyết thiếu, ngay từ đầu năm học, Phương Anh đã tự rèn cho mình một lộ trình nghiêm túc. Đi qua những lo lắng, sự thấu hiểu từ gia đình chính là liều thuốc tâm lý hiệu quả nhất giúp em vững vàng. Em Phạm Nguyễn Phương Anh, học sinh trường Trung học cơ sở Chu Văn An, phường Ninh Kiều, nói.
6: để có thể đạt được nguyện vọng vào trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm. Ba mẹ em thì luôn đồng hành với em suốt trong khoảng thời gian mà em chuẩn bị để thi.

0: thi tuyển sinh 10 thì em thấy điều đó rất là may mắn. Vì có phụ huynh cùng đồng hành sát cánh bên em để em có thêm động lực và tự tin để mà thi thật là tốt.
1: Mẹ của Phương Anh, chị Nguyễn Như Trân chia sẻ thêm.
2: Tôi luôn động viên con là mình đã có kiến thức của cả năm cho nên không có cần phải đợi tới nước đến chân mới nhảy, cho nên là con cứ học thoải mái và cứ thư giãn, nếu mà thích đi ăn đi uống gì thì cứ đi chứ không có cần phải áp lực học ngày học đêm.
1: Vừa tôn trọng không gian riêng của con, vừa chú trọng sẻ chia những lúc con cần. Sự đồng hành khéo léo ấy là cách anh Phạm Phú Cường giúp con trai giải tỏa bớt căng thẳng trước kỳ thi lớn. Nhìn con tự giác lớn khôn, những lo lắng trăn trở của người làm cha bỗng hóa thành niềm tự hào len lỏi.
3: Tôi cũng gia đình cũng khuyên con với lại có cái cách sắp xếp thời gian học cho nó có khoa học để đảm bảo sức khỏe và đảm bảo được cái kiến thức mà chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.
1: Con trai anh Phạm Phú Cường là em Phạm Minh Khang, học sinh trường Trung học cơ sở Chu Văn An, phường Ninh Kiều cũng chia sẻ.
4: Em nhận ra tại vì ba mẹ chỉ có mong muốn đơn giản là mình sẽ đậu vào trường mà mình mong muốn, nên là ba mẹ mình sẽ hy sinh cho mình rất nhiều.
1: Đã có lúc những bài tập chuyên sâu khiến cô trò rơi nước mắt vì áp lực. Nhưng sau tất cả, cái ôm siết chặt hay những buổi dạo bước nơi công viên cùng mẹ đã giúp Bảo Tiên cởi bỏ mọi lo âu. Sự đồng hành ấy là nguồn năng lượng tích cực xoa dịu những căng thẳng phía sau trang sách.
5: Mặc dù là ba mẹ rất là mệt mỏi nhưng mà ba mẹ luôn cố gắng đưa đón em đi học trên trường rồi đến các lớp học thêm. Nhiều lúc thì những cái buổi tan lớp em thấy là ba mẹ đứng dưới trời chưa nắng nè, đường xá thì kẹt xe đông đúc thì em cũng cảm thấy em rất là thương ba mẹ.
1: Chị Cao Thị Ánh Nga là mẹ của em Lê Ngọc Bảo Tiên, học sinh trường Trung học cơ sở Chu Văn An, phường Ninh Kiều cũng cho rằng
6: Cùng bạn học, cùng bạn chơi, cùng bạn sinh hoạt mọi thứ để cho bạn cũng giải tỏa được những áp lực á, để cho bạn có sự cố gắng, mình để thấy mẹ là điểm tựa để cho con có sự cố gắng để mà không còn thấy áp lực nhiều nữa trước kỳ thi này.
7: kỳ thi tuyển sinh lớp 10 không chỉ là một thử thách mà còn là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành đầu đời của các em. Phía trước là phòng thi với những bài làm cần chinh phục, nhưng phía sau luôn là điểm tựa vững chãi từ gia đình. Sự đồng hành thấu hiểu ấy chính là bệ phóng lớn nhất để các em tự tin bước vào ngôi trường mơ ước. Xin được chúc cho tất cả các sĩ tử của chúng ta luôn bình tĩnh, tự tin và gặt hái thành công trong kỳ thi quan trọng này. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp theo đây, chúng tôi xin được chuyển đến quý vị một thông tin chúng tôi vừa nhận được. Chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải với các địa phương có dự án trọng điểm. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, lãnh đạo các bộ ngành trung ương và các địa phương cùng tham dự. Tại điểm cầu Cần Thơ có ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, có 55 dự án trong số 124 dự án thành phần, trong đó có 49 dự án thuộc lĩnh vực đường bộ, 5 dự án thuộc lĩnh vực hàng không và một dự án cảng biển. Đến nay đã đưa vào khai thác 30 dự án, lập thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt 8 dự án và đang triển khai thi công 61 dự án. Bộ Xây dựng đã hoàn thành và đưa vào khai thác toàn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, hoàn thành hệ thống giao thông thông minh và hệ thống thu phí để tổ chức thu phí tại các dự án thuộc cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Trong 6 tháng đầu năm, các dự án đường bộ thuộc danh mục Ban chỉ đạo đã giải ngân khoảng 18.753 trong tổng số 63.777 tỷ đồng, đạt khoảng 29%, cao hơn tỷ lệ giải ngân trung bình của cả nước khoảng 24,2%. Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu trong quý 3, các bộ ngành tập trung các biện pháp chỉ đạo hoàn tất các công trình trọng điểm và giải quyết dứt điểm mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công, đồng thời các địa phương có biện pháp tháo gỡ khó khăn về vật liệu xây dựng, đảm bảo tiến độ.

0: giải ngân công trình trọng điểm, không để tồn đọng nguồn vốn xây dựng. Chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, tại Bộ Ngoại giao Mỹ, các đại diện từ Israel, Liban và Mỹ vừa tham gia lễ ký kết thỏa thuận khung ba bên. Theo đó, lực lượng phòng vệ Israel gọi tắt là IDF sẽ bắt đầu rút quân khỏi hai khu vực nằm bên trong vùng đệm an ninh dài 1,8 km mà IDF đã thiết lập ở miền nam Liban. Binh lính Israel tại đây sẽ được các thành viên của quân đội Liban thay thế. Trước đó, IDF đã phá hủy cơ sở hạ tầng của Hezbollah trong các khu vực này.
1: Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Trung Đông, giới chức các nước Mỹ và Liban đã lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận trên. Tổng thống Liban Joseph Aoun cho biết, thỏa thuận được ký kết với Israel là bước đầu tiên hướng tới việc khôi phục hoàn toàn chủ quyền của Liban sau cuộc xung đột mới nhất giữa Israel và lực lượng Hezbollah.
0: Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, thỏa thuận này thiết lập một cơ chế rõ ràng có cấu trúc nhằm khôi phục chủ quyền của Liban, giải pháp Hezbollah, đồng thời tạo điều kiện để Israel rút về biên giới của mình khi mối đe dọa đối với công dân nước này được loại bỏ. Ông nhấn mạnh rằng đối với Liban, khuôn khổ này mở ra một lộ trình thực chất để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kéo dài. Còn đối với Israel, đây là một con đường có thể kiểm chứng nhằm loại bỏ mối đe dọa lâu dài từ khu vực biên giới phía Bắc. Truyền thông quốc tế nhận định thỏa thuận khung ba bên là bước đột phá ngoại giao đáng chú ý, song triển vọng thực thi vẫn còn nhiều thách thức. Thưa quý vị, Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO đã tạm dừng các nỗ lực nhằm sơ tán tàu thuyền và thủy thủ bị mắc kẹt ở vùng vịnh sau khi một tàu hàng bị tấn công ở vịnh Oman.
1: Việc tạm dừng sơ tán tàu thuyền qua eo biển Hormuz diễn ra sau khi một tàu container bị trúng vật thể lạ gần bờ biển Oman hôm 25 tháng 6. Một quan chức Mỹ nói rằng Iran đứng sau vụ tấn công này. Vụ tấn công nhằm vào tàu hàng tại eo biển Hormuz đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đổ vỡ thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran. Ông Arsenio Dominguez, Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế thuộc Liên Hợp Quốc tuyên bố, kế hoạch sơ tán tàu thuyền qua eo biển Hormuz sẽ tạm thời bị đình chỉ để xác nhận lại rằng các đảm bảo an toàn cần thiết cho những tàu trong danh sách sơ tán của IMO và tất cả các tàu trong khu vực vẫn được duy trì.
0: Giới chức Mỹ cáo buộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thực hiện vụ tấn công tàu, nhưng phía Tehran hiện chưa đưa ra bình luận. Hiện Tổ chức Hàng hải Quốc tế đã tạm dừng chiến dịch hỗ trợ các tàu đi qua eo biển Hormuz để rà soát các điều kiện an toàn. Vụ tấn công tàu làm gia tăng lo ngại về khả năng thực thi thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran nhằm bảo đảm an ninh hàng hải và duy trì hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Trong một diễn biến khác, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã loại gần 3 triệu hồ sơ khỏi chương trình bảo hiểm y tế theo đạo luật chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền, thường gọi là Obamacare, trong chiến dịch tăng cường kiểm soát gian lận và bảo đảm tính toàn vẹn của chương trình.
1: Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Washington, kết quả rà soát của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ cho thấy số người tham gia Obamacare đã tăng từ khoảng 10 triệu người vào đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden lên hơn 22 triệu người vào năm 2024, kéo theo nhiều nghi vấn về các trường hợp đăng ký không đúng quy định. Gần 3 triệu hồ sơ bị xác định không đủ điều kiện hoặc có dấu hiệu gian lận đã bị loại khỏi chương trình. Chính quyền dự kiến tiếp tục rà soát chỉ có thể gửi thêm khoảng 2,6 triệu hồ sơ khác trong thời gian tới.
0: Để tăng cường kiểm soát, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã khôi phục quy trình xác minh thu nhập, tăng cường đối chiếu dữ liệu với chương trình Medicaid, thu hẹp một số diện ghi danh đặc biệt và mở rộng điều tra đối với các đại lý môi giới bảo hiểm bị nghi thực hiện hành vi đăng ký khống hoặc gian lận.
1: Theo số liệu của HHS, sau đợt rà soát, khoảng 19,2 triệu người vẫn đang tham gia chương trình Obamacare. Giới chức Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ khẳng định việc tăng cường giám sát nhằm bảo đảm ngân sách hỗ trợ được phân bổ đúng đối tượng, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống gian lận, lãng phí và lạm dụng trong chương trình bảo hiểm y tế liên bang.
0: Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Kuala Lumpur dẫn thông báo của Cơ quan An ninh mạng quốc gia Malaysia, gọi tắt là NASA, cho biết nhiều trang web của các cơ quan chính phủ nước này đã trở thành mục tiêu tấn công mạng, trong đó nguyên nhân được cho là xuất phát từ một lỗ hổng bảo mật trong hệ thống nội dung Joomla.
1: Các trang web bị ảnh hưởng gồm Bộ Y tế Malaysia, gọi tắt MOH, Quỹ ban Hợp tác xã Malaysia, Tổng công ty Phát triển Thủ công Mỹ nghệ và Cục Phát triển Phụ nữ GPV. Trong số này, trang web của Bộ Y tế Malaysia được cho là đã bị một nhóm tin tặc tấn công, khiến trang web không thể truy cập trong một khoảng thời gian nhất định. NASA

0: cũng khuyến nghị các đơn vị đang sử dụng hệ quản trị Joomla khẩn trương nâng cấp phiên bản mới và cập nhật các bản giá lỗi do nhà sản xuất cung cấp miễn phí để giảm thiểu nguy cơ bị khai thác.
1: Giới chức y tế nhiều nước châu Âu đã duy trì cảnh báo ở mức cao khi nắng nóng tiếp tục lan rộng, gây thương vong, làm gián đoạn giao thông và tạo áp lực lớn lên các bệnh viện. Các nhà khoa

0: Trong số 850 thành phố lớn nhất châu lục đang phải đối mặt với mức căng thẳng nhiệt cao nhất lịch sử, do nhiệt độ và độ ẩm cùng tăng mạnh. Độ ẩm cao khiến mồ hôi khó bay hơi, làm giảm khả năng tự làm mát của cơ thể và gia tăng nguy cơ đối với sức khỏe. Các nhà khoa học cho biết nhiệt độ ban đêm ở mức ngột ngạt như hiện nay tại châu Âu có khả năng cao gấp khoảng 100 lần so với năm 2003.
1: Các nhà khoa học cho rằng hiện tượng áp suất cao giữ khối khí nóng trên khu vực là hình thái thời tiết thường gặp, nhưng biến đổi khí hậu đã khiến mức nhiệt trở nên khắc nghiệt hơn. Quan chức phụ trách khí hậu của Liên Hợp Quốc kêu gọi các nước đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch, bảo vệ rừng và tăng khả năng thích ứng của cơ sở hạ tầng. Thông tin thế giới vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
2: Thông báo kết quả mở thưởng giá số khí thiết Long An kỳ K6 T4 mở thưởng ngày 27 tháng 6 năm 2026 của Hội đồng giám sát sổ số khí thiết Long An. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số khí thiết Long An thông báo kết quả mở thưởng giá số khí thiết Long An loại vé 10.000 đồng. Cơ cấu giải trúng cho 1 triệu đồng vé mang 6 chữ số kỳ 6 K4 mở thưởng ngày 27 tháng 6 năm 2026 như sau. Giải trúng 100.000 đồng cáp vé mang số tận cùng 17. Giải trúng 200.000 đồng cáp vé mang số tận cùng 849. Giải trúng 400.000 đồng cáp vé mang số tận cùng 2122. 4408 0424. Giải trúng 1 triệu đồng cáp vé mang số tận cùng 9878. Giải trúng 3 triệu đồng cáp vé mang số tận cùng 53319 63802 23436 89687 27718 87582 80612. Giải trúng 10 triệu đồng cáp vé mang số tận cùng 67326 92338. Giải trúng 15 triệu đồng cáp vé mang số tận cùng 78517. Giải trúng 30 triệu đồng cáp vé mang số tận cùng 49583. Giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng cáp vé mang số tận cùng 21871. 9 giải an ủi, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng, dành cho cáp vé trúng 5 chữ số sau cùng liên tiếp, theo hàng thứ tự, giải đặc biệt 6 chữ số. 45 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng, dành cho cáp vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt 6 chữ số, ngoại trừ số ở hàng trăm ngàn.
3: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Lắng nghe đời thường. Lắng nghe đời thường.

Phụ Nguyên rất vui được gặp lại và cùng quý thính giả chia sẻ những câu chuyện trong Lắng Nghe Đời Thường. Vậy là chỉ còn vài ngày nữa, hơn 45.000 học sinh lớp 9 trên địa bàn thành phố sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Giờ này hẳn nhiều gia đình vẫn còn ánh đèn học khuya, những cuốn sách mở dội trên bàn và cả những lời dặn dò rất đỗi quen thuộc của mẹ cha. Ai cũng mong các em bước vào phòng thi với sự tự tin và một tâm thế nhẹ nhàng nhất. Cuộc sống vẫn luôn có những dấu mốc như thế, có những ngày nhiều hồi hộp, nhiều kỳ vọng, nhưng cũng chính từ những khoảnh khắc ấy chúng ta thêm hiểu giá trị của sự sẻ chia, của tình thân và của những con người vẫn đang âm thầm góp sức để cuộc sống mỗi ngày tốt đẹp hơn. Nhưng cuối tuần là lúc chúng ta hãy tạm gác lại những bộn bề lo lắng để cùng nhìn lại về những gì mỗi cá nhân đã cố gắng. Và Lắng Nghe Đời Thường cũng mong được cùng với quý thính giả dành ít phút lắng nghe những chuyển động của thành phố, những câu chuyện gần gũi và những điều đáng suy ngẫm trong cuộc sống quanh mình. Phụng Quyên xin mời quý vị cùng bắt đầu chương trình hôm nay. Chuyện trong tuần.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ chị Phượng Uyên. Vậy có lẽ những chia sẻ của chị Uyên ở đầu chương trình đã giúp chúng ta sẵn sàng đến với những thông tin trong tuần. Một tuần cuối tháng 6 khép lại với nhiều chuyển động đáng chú ý trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Từ những công trình đang tăng tốc trên các tuyến giao thông trọng điểm đến những nhà máy bắt đầu đón thêm đơn hàng mới. Từ câu chuyện đào tạo nguồn nhân lực cho nhu cầu sản xuất đến những nỗ lực ứng phó thiên tai trong mùa mưa. Tất cả đang cho thấy nhịp sống của thành phố vẫn đang vận động từng ngày để hướng đến mục tiêu tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Ngành chức năng thành phố Cần Thơ cho biết trong nửa năm qua, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn GDP ước tăng từ 7,4 đến 7,6%, thu ngân sách đạt hơn 15.800 tỷ đồng, gần 59% dự toán năm. Kết quả này phản ánh sự phục hồi của hoạt động sản xuất, thương mại và dịch vụ trên địa bàn. Nhiều doanh nghiệp đang kỳ vọng vào sự khởi sắc của thị trường trong những tháng cuối năm. Cùng với tăng trưởng kinh tế, đầu tư công tiếp tục được xác định là một trong những động lực quan trọng. Trong tuần, thành phố tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm như cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, tuyến vành đai phía Tây và nhiều dự án hạ tầng kết nối vùng. Những công trình này không chỉ tạo thêm việc làm cho người lao động mà còn mở ra không gian phát triển mới cho thành phố trong tương lai. Ở lĩnh vực lao động, việc làm, tín hiệu phục hồi của sản xuất đang kéo theo nhu cầu tuyển dụng tăng trở lại. Nhiều doanh nghiệp cho biết đang cần thêm lao động kỹ thuật, lao động có tay nghề để đáp ứng đơn hàng mới. Các trung tâm dịch vụ việc làm cũng đang tăng cường kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ người lao động tìm việc phù hợp.
1: Đối với trung tâm chúng tôi thì trước tiên là hỗ trợ cho người lao động, tư vấn sâu cho người lao động về cái việc làm, về các chính sách khi mà tham gia làm việc tại công ty đó. Và các cái điều kiện tuyển dụng thì chúng tôi cũng tư vấn rõ ràng cho người lao động được nắm.
2: Cái nguồn nhân lực để đáp ứng cho cái lực lượng lao động, cho cái và các hoạt động của doanh nghiệp trong thời gian tới. Để đáp ứng được cái sự thu hút này thì bên cạnh đó thì các yêu cầu của nhà đầu tư, của doanh nghiệp chúng ta từ đô thị hóa cho tới các dịch vụ đi kèm thì chúng ta phải phát triển đồng bộ. Thành phố đang nỗ lực và chúng tôi thấy rằng lãnh đạo đã nhìn thấy được những vấn đề thành phố cần làm. Tuy nhiên để đáp ứng được những yêu cầu của doanh nghiệp thì chúng ta cần phải nỗ lực nhiều hơn.
0: Trong khi đó, mùa mưa cũng đặt ra không ít thách thức đối với đời sống người dân. Tuần qua, ngành chức năng đã khảo sát thực tế điểm sạt lở tại xã Thới Lai với chiều dài khoảng 50m, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân trong khu vực. Các biện pháp xử lý trước mắt đang được triển khai nhằm bảo đảm an toàn cho người dân. Cùng với đó, công tác phòng chống thiên tai tiếp tục được duy trì thường xuyên. Lực lượng quân sự, công an và chính quyền địa phương luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra. Tổng đài 112 vẫn hoạt động 24/24 giờ để tiếp nhận thông tin khẩn cấp từ người dân. Ở lĩnh vực y tế, ngành chức năng khuyến cáo người dân chủ động phòng chống sốt xuất huyết, tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm thường gia tăng trong mùa mưa. Công tác vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng và tuyên truyền phòng bệnh tiếp tục được tăng cường tại nhiều địa phương. Đối với người tiêu dùng, nguồn cung hàng hóa thiết yếu vẫn được bảo đảm ổn định. Các chợ, siêu thị và cửa hàng tiện lợi đã chủ động dự trữ nguồn hàng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong mùa mưa. Thưa quý vị, từ những công trình đang được đẩy nhanh tiến độ, những nhà máy đang tuyển thêm lao động hay những giải pháp bảo vệ đời sống dân sinh đều cho thấy nỗ lực của thành phố trong hành trình phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Đến đây, chuyên mục Chuyện trong tuần xin được khép lại.
3: Hơi thở quê mình. Thưa quý vị, nhắc đến Cồn Sơn, nhiều người nhớ đến những vườn cây trái xanh mát, những bè cá trên sông và cách làm du lịch cộng đồng mang đậm bản sắc miền Tây. Trên một không gian không lớn, nhưng ở đó có những câu chuyện cứ hấp dẫn và kéo dài, làm ai đến đó cũng phải luyến lưu, muốn thêm một lần rồi nhiều lần nữa quay trở lại. Hôm nay chúng ta lại đến với Cồn Sơn ở phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ để tìm gặp ông Bảy Bon, một người nhiều năm nay lặng lẽ dành thời gian công sức để lưu giữ những loài cá đang ngày càng hiếm gặp trong tự nhiên, cũng là thành viên góp phần làm nên thương hiệu du lịch Cồn Sơn. Mời quý vị cùng nghe, cùng gặp gỡ người đặc biệt ấy qua câu chuyện của phóng viên Thu Trang.
4: Dạ, cảm ơn chị Phượng Quyên ạ. Xin chào quý thính giả của chương trình Lắng Nghe Đời Thường. Thưa quý vị, giữa Cồn Sơn hôm nay có một người nhiều năm lặng lẽ đi tìm và nuôi giữ những giống cá đang dần vắng bóng trên dòng Mekong. Người dân quen gọi ông là Bảy Bon. Với ông, mỗi loài cá không chỉ là sản vật của sông nước mà còn là một phần ký ức của quê hương. Điều gì đã khiến cho ông dành gần cả cuộc đời cho công việc đặc biệt ấy? Mời quý vị cùng Thu Trang đến với bè cá của ông Bảy Bon để nghe chính ông kể câu chuyện của mình nhé.

0: Dạ, xin chào chú Bảy ạ. Thưa chú, điều gì đã đưa chú đến với việc nuôi và giữ gìn những giống cá quý của miền sông nước, thưa chú ạ?
1: Trong cái thời kháng chiến thì tôi cũng đi theo mẹ, theo ba, thì cũng là hoạt động cách mạng. Cho nên là bộ đội đi tới đâu thì mình cũng đi theo tới đó. Thì sau này thì tôi lớn lên thì được là đi học. Thì cũng là nhớ về những cái kỷ niệm của những cái ngày xưa mà ở trong làng rừng, thì hàng ngày đi câu cá rồi đi là cắm câu thả giăng lưới, rồi nó cũng rất là nhiều những cái kỷ niệm mà ở trong rừng U Minh.
0: Dân những ký ức tuổi thơ ấy vẫn còn nguyên vẹn trong lời kể của chú. Có lẽ chính những năm tháng sống giữa rừng, giữa sông nước đã khiến cho tình yêu với con cá lớn dần theo thời gian. Nhưng để đi đến quyết định dành nhiều năm sưu tầm bảo tồn những giống cá quý thì lại bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ. Và điều gì đã khiến cho chú quyết tâm theo đuổi công việc này đến như vậy ạ?
1: Cũng có những cái kỷ niệm là tôi gặp lại với Philip Saren, là con của David Wexen, viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang. Thì Philip mới nói là cá ở nước ngọt này nếu mà không nuôi là sau này bị tuyệt chủng. Cái con cá quý hiếm hiện nay là nó mất đi rất là nhiều. Cho nên là mình mới nghĩ là phải là bảo tồn những con cá này để mình là làm cá bố mẹ, để mình cho nó sinh sản đồ. Nếu mà nó bị mất đi, sông này trở thành một cái dòng sông chết.
0: Từ suy nghĩ ấy, bè cá của chú Bảy ngày một nhiều thêm những loài cá quý hiếm. Đi đến đâu chú cũng say sưa giới thiệu tập tính, đặc điểm của từng loài như đang kể về những người bạn thân quen của mình. Vậy con cá này có gì đặc biệt thưa chú?
1: Thì chắc là giới thiệu quý vị, đây là con cá trà sóc. Con cá này là danh sách đỏ cấm ăn thịt. Cá này Viện Nghiên cứu Thủy sản cho phép ở chỗ này nuôi để bảo tồn. Nhưng mà do cái tập tính nó ăn đêm mà nó nhảy rất là cao, cho nên nó là kéo cho quý vị xem là nó nhảy ra ngoài. Còn ai nuôi cá như tôi thì phải nuôi có con cá dầu đém. Để khi con cá khác nó chết, mình đem bỏ vô cái bè cá dầu đém nó ăn. Thay vì mình quăng ở ngoài nó ô nhiễm môi trường bị phạt. Thì con này là cái nghĩa địa để chôn hết những con cá chết đây. Đó. Thì nên nuôi kết hợp nhiều con gì đó.
0: Dạ thưa chú Bảy, hồi nãy giờ thì không chỉ chúng tôi mà nhiều du khách đang có mặt ở Cồn Sơn thì cũng dành khá nhiều thời gian ở bè cá của chú. Điều khiến họ thích thú không chỉ là được tận mắt nhìn thấy những cái loài cá hiếm mà còn được nghe những câu chuyện phía sau mỗi loài cá.
2: Và nghe chú Bảy kể thì mình mới thực sự biết, còn trước đó thì là cũng không biết gì về cá. Chú cũng tìm hiểu rất là sâu thì chú mới có những cái am hiểu như vậy, làm cho mọi người cảm thấy rất cuốn hút.
0: Lời chia sẻ ấy của chị Hiền đến từ thành phố Hồ Chí Minh khiến cho ông Bảy chỉ cười hiền, rồi ông đưa chúng tôi sang một chiếc bè khác. Lần này thì câu chuyện không còn là chuyện của một loài cá, mà là câu chuyện của cá dòng Mekong. Chú thường nhắc đến cá tra bần như là một loài cá rất đặc biệt. Tại sao như vậy ạ?
1: Muốn nói tới con cá tra bần mà con cá da trơn, cá này tại sao mà nó đại diện cho sông Mekong? Tại vì con cá này khi mà lớn lên là nó lên thượng nguồn sông Mekong. Nhưng mà tới cái ngày động dục sinh sản là nó trở về hạ nguồn. Nó di chuyển hai bên bờ xong nó ăn cái trái bần rụng xuống, người ta gọi cái tên nôm na là cha bần. Khi mà bắt xe lạnh là cá nó tập trung về để nó đẻ. Mà trước đây chưa đắp đập ở thượng nguồn, nó về có khi hàng trăm tấn. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Mà nhân hòa thì nó mới ở, chứ còn mình nếu mà bắt nó thì nó bỏ nó đi hết. Khách du lịch hàng ngày cho ăn rồi mình đó là cho ăn, bắt đầu nó đi nó rủ về, nó ra ngoài sông nó rủ về thêm nữa. Nó có những cái tín hiệu đó, nó cũng hay lắm á. Thấy vậy đó, một bầy vậy nè, nhưng mà câu được một con rồi là nó bỏ đi hết.
0: Thưa quý vị, qua câu chuyện của mình, ông Bảy Bon không nói nhiều về những khó khăn của mình, nhưng chỉ qua câu chuyện về đường di cư của đàn cá hay nỗi tiếc nuối khi mùa cá không còn như trước, cũng đủ để hiểu vì sao ông vẫn kiên trì với công việc lặng lẽ ấy suốt nhiều năm qua. Giữ lại những loài cá quý với ông cũng là giữ lại một phần ký ức của dòng Mekong. Để mai này những loài cá từng làm nên sự trù phú của miền sông nước không chỉ còn trong sách hay là trong lời kể của người đi trước. Đến đây thì hơi thở quê mình xin được khép lại. Ngay sau đây mời quý vị cùng thư giãn với bản nhạc chiều.
3: Bản nhạc chiều.
4: Quý thính giả thân mến, sau những câu chuyện về người giữ cá trên dòng Hậu Giang, mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với một ca khúc mang âm hưởng quê hương Nam Bộ. Ca khúc Bài ca Đất Phương Nam qua giọng ca của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng.

0: Thưa quý vị, giai điệu vừa rồi cũng khép lại hành trình trở về với ký ức của miền sông nước. Nhưng để những dòng sông, những con rạch hay những khu dân cư luôn giữ được vẻ trong lành vốn có, thì ngoài tình yêu dành cho quê hương còn cần những hành động rất cụ thể trong cuộc sống mỗi ngày. Ở chuyện hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp lại chị Thu Trang với câu chuyện về rác thải. Khi thành phố từng bước xử lý những điểm tập kết gây ô nhiễm, điều còn lại không chỉ là bài toán hạ tầng mà còn là ý thức của mỗi người đối với nơi mình đang sống. Mời quý vị cùng nghe. Chuyện hôm nay.
1: Thưa quý vị, có một điều khá thú vị là ai cũng mong nơi mình sống sạch sẽ. Nhưng phía sau những con đường sạch, những khu dân cư không còn mùi rác, lại là rất nhiều công việc thầm lặng mà không phải lúc nào chúng ta cũng để ý. Một buổi sáng ở khu dân cư Thới Nhật, tôi gặp những người dân đang thong thả tập thể dục. Ít ai nghĩ rằng chỉ vài tháng trước, nơi đây từng là điểm trung chuyển rác, khiến cho nhiều người ái ngại mỗi khi đi ngang. Một khoảng đất giờ đã thông thoáng, không còn những xe rác nối nhau ra vào, cũng không còn mùi hôi mỗi khi trời nắng. Niềm vui ấy được người dân chia sẻ rất chân thành.
2: Xóa bỏ cái điểm tập kết rác nóng này là dân rất là mừng, rất là phấn khởi, để cho dân ta có cuộc sống vui vẻ, sáng xanh sạch đẹp.
3: Giờ đóng rác nó dời rồi đi rồi thì dân chúng này cũng mừng phấn khởi lắm. Khí này là trong lành rồi, dân đây phấn khởi buôn bán.
4: Và kể từ 1 tháng 4 là cơ bản là chúng tôi đã dứt điểm cái điểm này, và người dân ở khu Thới Nhật 2 này họ rất là vui mừng. Và họ cũng rất là đồng tình là mình dời cái điểm trung chuyển rác và mình bố trí cái điểm tập kết tạm theo đúng quy hoạch của cái khu Thới Nhật 2.
1: Một điểm nóng được xử lý mang lại sự nhẹ nhõm cho cả khu dân cư. Thế nhưng khi tìm hiểu thêm, tôi mới biết phía sau câu chuyện ấy vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Mỗi ngày thành phố phát sinh khoảng 1.800 tấn rác sinh hoạt. Cùng với đó là khoảng 100.000 tấn rác tồn động từ nhiều năm trước và gần 30 bãi rác đang hoạt động, trong đó phần lớn là các bãi rác lộ thiên. Nghĩa là việc di dời một điểm tập kết rác chỉ là bước khởi đầu của cả một hành trình dài. Theo ngành chức năng, xử lý rác không chỉ là thu gom mỗi ngày mà còn là xây dựng hệ thống xử lý hiện đại, giải quyết các bãi rác cũ và chuẩn bị năng lực cho tương lai. Để giải quyết vấn đề lâu dài, bà Nguyễn Thị Thùy Nhi, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
5: Tranh chung của vấn đề rác này phải nói là nó có một cái quá trình, thì mình phải nhìn, mình thấy được cái bức tranh này mình mới có cách quản lý được. Sở Nông nghiệp Môi trường sẽ chịu trách nhiệm về quản lý, thanh toán đối với cái vấn đề xử lý. Xử lý thì hiện nay trên địa bàn là có các cái nhà máy xử lý như là Unity, nè, OB cũng như là công ty đô thị Sóc Trăng. Thì có 3 cái công trình xử lý lớn này là để có khả năng là xử lý 2 cái nhà máy, một cái nhà máy phát điện OB rồi Unity thì cũng xử lý một phần về cái rác công nghiệp, 30% rác công nghiệp, 70% rác sinh hoạt. Còn lại thì cái công trình đô thị của Sóc Trăng thì 320 tấn trên ngày thì chủ yếu là ủ phân compost thôi.
1: Những ngày này, trạm trung chuyển rác Long Tuyền đang được vận hành thử nghiệm. Đây là trạm trung chuyển rác khép kín đầu tiên của thành phố, có khả năng tiếp nhận gần 500 tấn rác mỗi ngày. Cùng với đó là kế hoạch đầu tư thêm các trạm trung chuyển hiện đại và kêu gọi xây dựng những nhà máy xử lý rác mới. Đó là những giải pháp cần thiết, nhưng có lẽ để thành phố thực sự sạch hơn vẫn cần bắt đầu từ những việc rất nhỏ của mỗi người. Một túi rác được bỏ đúng nơi quy định, một lần phân loại rác tại nhà, hay đơn giản là không xả rác xuống sông, xuống kênh. Bởi một đô thị đáng sống không chỉ được tạo nên từ những công trình hiện đại, mà còn từ cách mỗi người gìn giữ môi trường sống của chính mình. Và khi mỗi người cùng góp một phần nhỏ, những câu chuyện như ở Thới Nhật sẽ không chỉ dừng lại ở một khu dân cư, mà sẽ được viết tiếp ở nhiều góc phố, nhiều dòng kênh của thành phố. Câu chuyện rác thải hôm nay cũng là vấn đề đang được thành phố đặc biệt quan tâm, và việc báo và phát thanh

0: truyền hình Cần Thơ phối hợp với Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức chương trình đối thoại trực tiếp, lắng nghe và trao đổi tới đây với chủ đề việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Việc lựa chọn chủ đề này cho thấy đây không chỉ là mối quan tâm của người dân mà còn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp. Mỗi góp ý, mỗi sáng kiến từ người dân sẽ góp phần giúp những giải pháp của thành phố đi vào cuộc sống hiệu quả hơn. Và trước khi chờ những chuyển biến lớn, mỗi chúng ta vẫn có thể bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Bỏ rác đúng nơi quy định, hạn chế rác thải nhựa và cùng gìn giữ môi trường sống sạch đẹp ngay từ nơi mình đang sống. Đó cũng là cách để mỗi người góp một phần xây dựng Cần Thơ ngày càng văn minh, đáng sống.
1: Lời nhắn chiều cuối tuần.
2: Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua những câu chuyện của một tuần, từ những chuyển động của thành phố đến những con người lặng lẽ gìn giữ những giá trị của quê hương, hay những điều rất nhỏ như giữ gìn môi trường sống quanh mình. Có lẽ cuộc sống luôn được tạo nên từ những điều bình dị như thế. Một lời động viên dành cho con trước kỳ thi, một người nông dân kiên trì giữ những giống cá quý, hay đơn giản là bỏ một túi rác đúng nơi quy định. Mỗi việc làm đều nhỏ bé, nhưng khi nhiều người cùng chung tay sẽ góp phần làm cho thành phố chúng ta mỗi ngày một đáng yêu hơn. Chiều cuối tuần cũng là lúc mỗi người có thể dành cho mình đôi chút thảnh thơi, gặp gỡ người thân, bạn bè, hay đơn giản là ngồi đâu đó trong nhà, nghe tiếng gió, nhìn dòng người qua lại để nạp thêm năng lượng cho một tuần mới. Phụng Quyên xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng Lắng Nghe Đời Thường. Chúc quý vị và gia đình có một buổi chiều cuối tuần thật bình yên, nhiều niềm vui và thật nhiều yêu thương. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
1: Đây là Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì sơ kết các dự án giao thông vận tải trọng điểm, đề nghị tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong thi công để nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công trình. Đắk Lắk công bố quy hoạch mới, thu hút hơn 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư. Sáp nhập thôn tổ dân phố, Đà Nẵng tôn trọng ý kiến người dân và tên làng xã xưa. Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026, huy động sức mạnh tổng hợp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy. Công an Đồng Nai trục xuất 28 người nước ngoài cư trú lao động trái phép. Trong phần tin thế giới, Mỹ dọa áp thuế 100% với các nước đánh thuế dịch vụ số của doanh nghiệp Mỹ. Liên minh châu Âu cảnh báo sẽ đáp trả. Số người thiệt mạng do động đất tại Venezuela tăng lên 920 người. Liên Hợp Quốc cam kết hỗ trợ toàn diện các nỗ lực cứu trợ. Cuộc sống của người Tây Âu bị đảo lộn do những đợt nắng nóng kỷ lục gây quá tải hệ thống y tế. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm Ban chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm quan trọng quốc gia chuyên đề về lĩnh vực giao thông vận tải. Thủ tướng đề nghị tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công trình. Đồng thời, đặc biệt nhấn mạnh tuyệt đối không được để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, thất thoát lãng phí nguồn lực của nhà nước và xã hội. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
1: Các dự án thuộc Ban chỉ đạo các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải hiện có 55 dự án trên 124 dự án thành phần. Đến nay đã đưa vào khai thác 30 dự án thành phần, trong đó đã đưa vào khai thác và thông xe kỹ thuật 3.345 km tuyến chính cao tốc. Các dự án cảng hàng không Cà Mau, Phú Quốc, Gia Bình đang triển khai đáp ứng kế hoạch. Các khó khăn tại dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành đã được tháo gỡ và khẩn trương đôn đốc tiến độ để đưa vào khai thác trong năm 2026. Đến 6 tháng đầu năm, tổng giá trị giải ngân các dự án thuộc danh mục Ban chỉ đạo quản lý là 18.753 tỷ đồng. Một số dự án có giá trị giải ngân thấp như dự án thành phần 1 Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng, Hòa Bình, Mộc Châu, thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, Cao Lãnh, An Hữu, đặc biệt các dự án thành phố Hồ Chí Minh, Trơn Thành, Tân Phú, Bảo Lộc, Bảo Lộc, Liên Khương hầu như chưa giải ngân được. Nêu các nguyên nhân dẫn đến giải ngân đầu tư công chậm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn chỉ rõ.
2: Việc mà giải ngân chậm, nhiều nguyên nhân, trong đó thì có cái nguyên nhân về giải phóng mặt bằng, đây là trách nhiệm của địa phương. Còn một nguyên nhân nữa là đối với các dự án PPP do thay đổi chủ trương tăng cái quy mô lên. Nếu mà chúng ta chờ thay đổi lại hợp đồng thì cái phương án tài chính có thay đổi hết thì nó sẽ rất là chậm.
1: Tại phiên họp, đại diện các địa phương nêu khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư, hoàn thành công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư. Các địa phương có mỏ vật liệu xây dựng cũng nêu tiếp tục rà soát, nâng công suất khai thác mỏ, đẩy nhanh thủ tục cấp phép mỏ mới, ưu tiên nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm quốc gia, đồng thời tăng cường quản lý giá vật liệu xây dựng, công bố giá vật liệu xây dựng. Đại diện các tập đoàn doanh nghiệp báo cáo tiến độ các dự án trọng điểm và đề xuất mô hình huy động nguồn vốn từ nguồn lực xã hội, hài hòa giữa lợi ích nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức tín dụng và người dân. Cam kết hoàn thành giai đoạn 1 dự án Đồng Đăng Trà Lĩnh vào quý 1 năm 2027 và tăng quy mô mặt đường từ 17 lên 22 mét, nhưng không làm tăng tổng mức đầu tư. Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Đèo Cả cho rằng.
3: Ngành giao thông Việt Nam và các nhà thầu Việt Nam không phải là chỉ có làm hầm được, kể cả cầu dây băng, kể cả hầm đường sắt và kể cả TBM, những cái công trình mà khoan metro. Thì từ thực hiện đó thì chúng tôi mong muốn là chính phủ trao cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp tục tiếp thu, đổi mới sáng tạo và từng bước làm chủ công nghệ. Và chúng tôi hiểu rằng khi mà nhà nước trao cơ hội, doanh nghiệp sẽ đầu tư cho con người, và khi có con người thì doanh nghiệp sẽ làm chủ công nghệ, và khi làm chủ được công nghệ, doanh nghiệp sẽ góp phần kiến tạo ra năng lực quốc gia.
1: Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành và địa phương phải chủ động sáng tạo, tuyệt đối không trông chờ ỷ lại nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.
4: Kiên quyết không lùi, kéo dài và điều chỉnh khi không có lý do khách quan chính đáng. Và đây khẳng định lại là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Đảng, cũng như là tiêu chí quyết định cái việc phân bổ vốn đầu tư công hàng năm. trong đó là nêu rõ các cái nhóm nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, cơ quan phải phối hợp để làm cơ sở triển khai đánh giá kết quả thực hiện cho cuối năm.
1: Thủ tướng đề nghị phải triển khai đúng đủ quy trình, thủ tục pháp luật, tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong thi công, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công trình. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, thất thoát lãng phí nguồn lực của nhà nước và xã hội. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, các địa phương cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để tổ chức bồi thường, hỗ trợ tái định cư, việc bố trí nơi ở mới phải đảm bảo an sinh xã hội và lợi ích hợp pháp của người dân. Liên quan đến giải ngân đầu tư công, Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu phải nâng cao khối lượng thi công, đẩy nhanh giải ngân trong quý 3, phấn đấu ít nhất phải đạt trên 50% để bằng mức trung bình của cả nước. Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng và các địa phương bám sát danh mục dự án, tập trung hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án quan trọng, khẩn trương hoàn thành các thủ tục để sớm khởi công các dự án đã được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Chủ tịch và lãnh đạo các tỉnh phải hết sức quan tâm trực tiếp lãnh đạo công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư nhằm đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch theo đúng tiến độ yêu cầu. Bộ Xây dựng tiếp tục theo dõi và đưa ra các hướng dẫn kịp thời liên quan đến vấn đề giá vật liệu xây dựng, đảm bảo nguồn cung và bình ổn thị trường, phục vụ thi công.
0: Trước đó sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp chuyên đề pháp luật. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu quyết liệt hoàn thiện thể chế, tuyệt đối không để phát sinh thủ tục hành chính mới và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tháo gỡ điểm nghẽn để tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
1: Tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng thống nhất với đề nghị của các cơ quan chủ trì soạn thảo yêu cầu nghiên cứu tiếp thu chỉnh lý hoàn thiện các dự án luật dự thảo nghị quyết theo hướng cải cách mạnh mẽ, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đối với dự án luật hải quan, Thủ tướng đề nghị tiếp tục rà soát tạo cơ sở pháp lý đồng bộ để tái thiết kế quy trình quản lý hải quan, ứng dụng đồng bộ khoa học công nghệ và hệ thống thông tin hiện đại, hiệu quả phù hợp với mô hình tinh gọn bộ máy, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm nhằm giảm chi phí thời gian, chi phí tuân thủ cho cộng đồng doanh nghiệp. Đối với dự án luật đầu tư sửa đổi, Thủ tướng đề nghị chuyển dịch tư duy thu hút đầu tư nước ngoài FDI gắn liền với chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển đổi số theo tinh thần nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị. Luật cần quy định những nguyên tắc và giao thẩm quyền cho chính phủ quy định chi tiết từng lĩnh vực cụ thể để kịp thời đón đầu các chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời phối hợp với Bộ Công an bổ sung hợp lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quy định rõ ràng về quy trình thủ tục. Đối với luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước, phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng, Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Tư pháp ra soát tổng thể, nâng cao hiệu quả quản lý, kịp thời phát hiện xử lý hành vi rửa tiền để đảm bảo an ninh tài chính quốc gia, tăng cường đấu tranh phòng chống rửa tiền, quy định về hạn mức tín dụng, tỷ lệ đảm bảo an toàn. Đối với luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đầu tư kinh doanh, tuyệt đối không để phát sinh thủ tục hành chính mới và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Với luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và sửa đổi bổ sung một số điều của luật chuyển giao công nghệ, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử, luật tần số vô tuyến điện, Thủ tướng yêu cầu rà soát kỹ để không tạo thêm gánh nặng chi phí tuân thủ cho người dân doanh nghiệp, đảm bảo phù hợp với điều ước quốc tế. Đối với sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất bản, cần thể chế hóa mô hình liên kết hình thành tổ hợp tập đoàn xuất bản truyền thông, ứng dụng AI trong hoạt động xuất bản, đồng thời tuân thủ nguyên tắc trung lập của hệ thống thuế, không đưa vào các quy định ưu đãi gây tác động tiêu cực đến ngân sách. Về luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, cần khắc phục rõ các lỗ hổng quản lý, đánh giá việc phân cấp phân quyền cho địa phương trong thực hiện quản lý nhà nước về đưa người lao động Việt Nam đi nước ngoài. Thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.
4: Tập trung rất quyết liệt để rà soát hệ thống pháp luật và nhất là những vấn đề cấp bách nổi lên như luật đất đai. Các cái luật mà chúng ta đã đề cập còn các quy định nào mà cần phải nghiên cứu để kiến nghị kịp thời những cái văn bản nào cần hoàn thiện. Thứ hai là phải phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của người đứng đầu trong việc trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật. Và thứ ba là tập trung nguồn lực, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện hồ sơ các dự án luật trình kỳ họp chuyên đề xây dựng pháp luật và kỳ họp thứ hai tới đây của Quốc hội khóa 16, bảo đảm chất lượng, tiến độ và không để tình trạng phối hợp kéo dài hoặc chờ thống nhất giữa các cơ quan làm ảnh hưởng đến tiến độ văn bản.
0: Hôm nay, tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2026. Tham dự hội nghị có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, và ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, cùng hơn 1.000 đại biểu là đại diện các bộ ngành trung ương, các tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Nhóm phóng viên Hương Lý và Hợp Xíu thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
5: Trong quy hoạch mới, Đắk Lắk đặt mục tiêu trở thành cực

0: tăng trưởng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, phát triển theo hướng xanh, hiện đại và bền vững. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế biển được tỉnh Đắk Lắk xác định là những động lực tăng trưởng mới. Không gian phát triển mới được tổ chức theo mô hình 3 vùng phát triển, 3 hành lang kinh tế và 2 trung tâm động lực. Trong đó, khu vực Buôn Ma Thuột tiếp tục giữ vai trò hạt nhân phát triển của Tây Nguyên, còn khu vực phía Đông được định hướng trở thành cực tăng trưởng mới về công nghiệp, logistics, cảng biển và kinh tế biển, phát triển dựa trên kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 11% một năm trở lên. Đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 153 triệu đồng. Phát biểu khai mạc, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khẳng định, quy hoạch mới không chỉ định hình không gian phát triển mà còn là cơ sở pháp lý quan trọng để thu hút các nguồn lực đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương sau hợp nhất.
1: Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng quy hoạch chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được tổ chức hiệu quả. Mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững chỉ có thể đạt được khi cả hệ thống chính trị cùng đồng hành với doanh nghiệp, nhà đầu tư. Điều mà các nhà đầu tư kỳ vọng không chỉ là tầm nhìn phát triển mà còn là một chính quyền hành động, minh bạch, quyết liệt và đồng hành. Vì vậy, cùng với việc hoàn thiện quy hoạch, đầu tư hạ tầng và chuẩn bị phát triển quỹ đất, Đắk Lắk xác định cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
0: Tại hội nghị, tỉnh Đắk Lắk cũng công bố danh mục các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư, tập trung vào nông nghiệp công nghệ cao và chế biến sâu, công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, logistics và hạ tầng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 25 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 40.290 tỷ đồng. Tỉnh cũng ký biên bản ghi nhớ hợp tác với 78 nhà đầu tư có tổng vốn đăng ký ban đầu hơn 1 triệu tỷ đồng. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, việc công bố quy hoạch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với sự phát triển của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới. Chính phủ kỳ vọng Đắk Lắk sẽ tận dụng tốt các điều kiện và lợi thế để tạo ra động lực phát triển mới, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế.
2: Đề nghị tỉnh tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thực sự đồng hành cùng doanh nghiệp trên tinh thần cầu thị, minh bạch, hiệu quả. Các cấp phải giải quyết dứt điểm kịp thời. Vấn đề vượt thẩm quyền thì tổng hợp báo cáo. Chính phủ sẽ xem xét giải quyết kịp thời các kiến nghị, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu và định hướng lớn của quy hoạch, xây dựng Đắk Lắk trở thành địa phương phát triển năng động của cả nước, là vùng đất giàu bản sắc, là nơi đáng sống, có năng lực cạnh tranh cao, phát triển nhanh và bền vững, đóng góp ngày càng quan trọng vào sự nghiệp xây dựng đất nước.
3: Cũng sáng nay, tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi công xây dựng 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ tại các thôn buôn. Tin của phóng viên Tuấn Long.
4: Chương trình đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ tại các thôn buôn, khu dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư hơn 170 tỷ đồng. Chương trình nhằm cụ thể hóa chương trình của Đảng và Nhà nước về tăng cường năng lực phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho người dân trước diễn biến ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu, đồng thời hoàn thiện hệ thống hạ tầng cơ sở phục vụ đời sống nhân dân. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 sẽ đầu tư xây dựng 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ tại 27 xã phường. Mỗi công trình có diện tích xây dựng khoảng 220 m2, diện tích sử dụng trên 440 m2, gồm 2 tầng với móng bê tông cốt thép, khung thép kiên cố và sàn vượt lũ. Công trình đáp ứng nhu cầu sơ tán, lưu trú tập trung cho khoảng 200 người trong tình huống thiên tai khẩn cấp. Các công trình dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 15 tháng 9 năm 2026, kịp đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão năm nay. Dự lễ khởi công, ông Vũ Ngọc Quân, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, người từng tham gia cứu 31 nạn nhân thoát khỏi nước lũ an toàn hồi cuối năm ngoái, vui mừng bày tỏ.
5: Được xây được cái nhà tránh lũ như vậy thì cái thứ nhất là yên tâm, cái thứ hai là đỡ có bà con được là tránh hàng lũ thế hàng năm, bà con ở xóm làng cũng mừng hơn chứ.
4: Nhân dịp lễ khởi công, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương cùng lãnh đạo các bộ ngành Trung ương và tỉnh Đắk Lắk đã trao 20 suất quà tặng các hộ nghèo, góp phần động viên, chia sẻ khó khăn, giúp bà con có thêm động lực, ổn định cuộc sống.
3: Sáng nay, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ meeting và giải chạy phong trào hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tham dự buổi lễ. Sự kiện thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong việc huy động sức mạnh tổng hợp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy. Phóng viên Kim Thanh phản ánh.
6: Với chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy, lễ meeting năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên được tổ chức trực tuyến đồng bộ trên phạm vi toàn quốc. Từ điểm cầu trung tâm tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục Hà Nội, chương trình kết nối trực tiếp tới 33 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu khắp cả nước. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm khẳng định, thời gian qua, các giải pháp giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy đã được triển khai đồng bộ. Việc tập trung xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy là chủ trương cốt lõi nhằm đưa công tác này về tận cơ sở, phát huy vai trò chủ động của địa phương và nhân dân. Dù nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia quy mô lớn đã bị triệt phá, công tác cai nghiện và hợp tác quốc tế đạt nhiều kết quả thực chất, song hiện nay, hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia ngày càng tinh vi, có sự câu kết chặt chẽ giữa các tổ chức tội phạm quốc tế. Đặc biệt, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, mạng xã hội, thương mại điện tử, dịch vụ chuyển phát nhanh và các hình thức thanh toán ẩn danh đã làm thay đổi phương thức hoạt động của tội phạm ma túy. Chúng không chỉ vận chuyển ma túy qua biên giới mà còn len lỏi vào từng khu dân cư, từng gia đình và trực tiếp đe dọa tương lai của thế hệ trẻ. Chính phủ xác định công tác phòng chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội, lấy phòng ngừa là chính, lấy địa bàn cơ sở làm trọng tâm, lấy người dân làm chủ thể trong xây dựng môi trường sống an toàn, không ma túy. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.
7: Để thực hiện mục tiêu đó, tôi đề nghị các bộ ngành, địa phương, tất cả chúng ta hướng về cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an, và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và mọi người dân để quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy. Đây phải là cam kết của chính quyền với nhân dân, là sự hưởng ứng tích cực của người dân để tạo hiệu ứng thực chất và là tiêu chí đánh giá chất lượng quản trị địa phương trong tình hình mới.
6: Ngay sau lễ meeting, giải chạy phong trào chung một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy đã chính thức diễn ra tại điểm cầu Hà Nội với sự tham gia của 6.000 người, dẫn đầu chạy hưởng ứng là các lãnh đạo đảng, nhà nước và các bộ ban ngành trung ương. Cùng thời điểm, giải chạy cũng được hưởng ứng rầm rộ tại 33 tỉnh, thành phố và 3.321 xã phường đặc khu.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
9: Thông tin nhanh,
8: bình luận sâu,
9: tương tác đa chiều.
3: Thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương tiến hành các bước sáp nhập thôn tổ dân phố. Quan điểm của các xã phường khi sáp nhập thôn tổ dân phố là lắng nghe, tôn trọng ý kiến người dân nếu thấy hợp lý, đồng thời chú trọng khôi phục các địa danh làng cũ. Phóng viên Thanh Hà thường trú tại miền Trung ghi nhận.
10: Ngày 1 tháng 7 năm ngoái, phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 phường Thọ Quang, Mân Thái, Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà cũ. Khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ dân phố, Đảng ủy phường Sơn Trà định hướng tổ chức lại các tổ dân phố gắn với các trục giao thông chính và nơi sinh hoạt khu dân cư từng khu vực nhằm tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước và quản lý dân cư. Sau khi cân nhắc các yếu tố đó, phường Sơn Trà sắp xếp từ 268 tổ còn 41 tổ. Trước đây, 60 chi bộ và 268 tổ dân phố ở phường Sơn Trà được đặt tên theo số thứ tự. Khi thực hiện sáp nhập, Đảng ủy phường quán triệt tinh thần lấy lại các tên làng cũ, những làng chài nổi tiếng như Nại Hiên, Tân An, Thành Vinh được khôi phục. Khi thành lập phường mới, tên ba phường cũ là Thọ Quang, Mân Thái, Nại Hiên Đông không còn. Nay thành lập tổ dân phố mới, địa phương khôi phục những tên phường cũ đặt cho tổ mới, nhằm lưu giữ những dấu ấn lịch sử văn hóa đã gắn bó với người dân qua nhiều thế hệ. Một số tuyến đường chính của phường Sơn Trà được chọn làm ranh giới giữa các tổ dân phố mới sau sắp xếp. Ông Hoàng Sơn Trà, Bí thư Đảng ủy phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng thông tin thêm về việc sắp xếp cán bộ làm bí thư chi bộ và tổ trưởng dân phố.
11: Cái cách làm mình đưa tiêu chí ra và cho các cái tổ dân phố đấy, chi bộ ở dưới đó người ta họp hành rồi người ta đề xuất lên. Thì cũng có một số cái chi bộ thì có một vài người là cũng chưa đảm bảo. Nhưng mà trong quy định nó cho phép cập nhật bổ sung. Anh cũng tính toán làm sao cho tổ trưởng cũng là đảng viên, để sau đó mình cơ cấu tổ trưởng đó là phó bí thư, chỉ huy viên.
10: Đến nay, chủ trương về sắp xếp thôn, tổ dân phố trên

0: bàn phường Sơn Trà đã được triển khai về các tổ dân phố. Các tổ trưởng dân phố và người dân ở phường Sơn Trà đều ủng hộ chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy của thành phố. Sau các cuộc họp khu dân cư, đa số ý kiến người dân đều đồng thuận với quy mô tổ mới, nhân sự mới. Ông Lưu Văn Phong, bí thư chi bộ khu dân cư Mân Thái rất phấn khởi khi khu dân cư của mình được lấy lại tên cũ. Vì vậy, mặc dù chưa có hiệu lực thi hành, nhưng ngay từ cuối tháng 6, chi bộ đã xây dựng chương trình hành động cho cấp ủy mới, trong đó chú trọng xây dựng mối đoàn kết trong khu dân cư.
1: Nguyên thị của hồi xưa là Mân Thái, bây giờ lấy lại tên Mân Thái thì bà con cũng đồng thuận, cái tên rất là hay. Trước đây ở Mân Thái thì có 3 khu, Tân An, Tân Phú và Mân Lập. Sau đó mới nhiều đời tách ra thì bây giờ là mình sáp nhập lại, lái tên lại cái Mân Thái. Bây giờ cái chùa cũng là Mân Thái này, đình làng cũng Tân Thái này. Cho nên bây giờ bà con cũng nghĩ cái tên Mân Thái nó sẽ gắn liền với lao về dài hơn.
0: Hầu hết các phường ở thành phố Đà Nẵng như Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê đều đặt tên tổ theo địa danh cũ. Nhờ đó giữ lại tên của các phường cũ sau sáp nhập. Bà Cao Thị Huyền Trân, bí thư Đảng ủy phường Hải Châu thành phố Đà Nẵng cho biết, phường sắp xếp 332 tổ, còn 51 tổ dân phố, giảm hơn 80%.
2: Về cái tên gọi ban thường vụ bàn là theo nguyên tắc sẽ đánh theo số kèm với tên là địa danh của những phường xã cũ. Mục tiêu là cũng vừa đánh theo số để đảm bảo có cái sự đồng bộ và dễ trong cái công tác quản lý, đồng thời gắn với tên của những cái phường xã cũ để lưu giữ lại tên của những cái phường xã cũ trước đây khi chúng ta thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì không còn những cái tên của những cái phường cũ.
0: Ngược lên miền núi Đà Nẵng, tại xã A Vương, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam cũ, mấy ngày nay, làng và thôn nào cũng họp lấy ý kiến người dân về đề án sắp xếp kiện toàn tổ chức hoạt động các thôn và cách đặt tên mới. Hầu hết các thôn đều có ý kiến về tên gọi thôn và phương án dự kiến sắp nhập. Chính quyền địa phương đã lắng nghe, tôn trọng ý kiến người dân, kịp thời chỉnh sửa phù hợp nguyện vọng bà con. Khi thực hiện sắp xếp, thành phố Đà Nẵng có 4.155 thôn tổ dân phố. Theo phương án tổng thể đã được Ủy ban nhân dân thành phố thông qua, sẽ có 500 thôn tổ dân phố được giữ nguyên, số còn lại thuộc diện phải sắp xếp. Sau sắp xếp, thành phố Đà Nẵng còn gần 1.500 thôn tổ dân phố, tương ứng tỷ lệ giảm là 65%. Trước sắp xếp, toàn thành phố có 9.000 người hoạt động không chuyên trách tại các thôn tổ dân phố. Sau sắp xếp, dự kiến hơn 4.300 người được bố trí tiếp tục công tác. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết.
3: Chủ trì phối hợp xây dựng đề án sắp xếp kiện toàn lại thôn tổ dân phố gắn với việc sắp xếp chi bộ, ban công tác mặt trận thôn tổ dân phố phù hợp với tình hình thực tiễn ở cơ sở và hoàn thành trước 30 tháng 6 năm 2026 theo yêu cầu của Trung ương.
4: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 234 năm 2026, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 57 và Nghị định 58 năm 2025 về cơ chế mua bán điện trực tiếp và phát triển điện năng lượng tái tạo. Đáng lưu ý, từ khi nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày hôm qua cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030, nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ sẽ được bán toàn bộ sản lượng điện dư nếu đáp ứng điều kiện vận hành an toàn lưới điện và phương thức vận hành hệ thống điện theo quy định. Tin của phóng viên Nguyên Long.
5: Nghị định 243 của Chính phủ quy định sản lượng điện dư bán lên lưới điện sẽ tăng từ mức 20% hiện nay lên đến 50%. Nhưng trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, cho phép các đơn vị điện lực có thể thỏa thuận với các đơn vị phát triển điện mặt trời mái nhà, mua bán sản lượng điện dư lên đến 100%, với điều kiện lưới điện cho phép giải tỏa mà không áp lực lên lưới điện truyền tải cũng như lưới điện phân phối. Cơ chế này được dự báo sẽ thu hút đầu tư nguồn điện mặt trời mái nhà trong thời gian tới, giúp cho các dự án đầu tư vào lưới điện mặt trời có tính khả thi cao hơn, thu hồi vốn nhanh hơn. Ông Trần Hoài Trang, Phó Cục trưởng Cục Điện lực Bộ Công Thương cho biết.
6: Nghị định đã sửa đổi bổ sung nhiều cái quy định để cắt giảm thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các tổ chức cá nhân, hộ gia đình để phát triển điện mặt trời mái nhà theo hình thức là tự sản xuất, tự tiêu thụ. Đặc biệt là nâng tỷ lệ mua bán điện dư từ 20% đến 50% trong giai đoạn đến 2030. Và các bên có thể thỏa thuận mua bán trên 50% sản lượng điện thực phát. Đây là một cái cơ chế rất là mới và áp dụng cho cái giai đoạn cấp thiết từ nay đến 2030. Tùy vào cái điều kiện kỹ thuật và điều kiện lưới thì có thể là hai bên có thể là thỏa thuận bán được trên 50% sản lượng điện thực phát.
4: Chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng là đòn bẩy tài chính, giúp doanh nghiệp có thêm nguồn vốn lưu động để phát triển sản xuất. Tuy nhiên, chuỗi cung ứng vướng hóa đơn bất hợp pháp cũng khiến doanh nghiệp chân chính gặp rủi ro lớn

0: từ việc bị từ chối hoàn thuế đến liên đới pháp lý. Để gỡ vướng trong hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, ngành thuế đang chuyển mạnh sang quản lý bằng dữ liệu, kết nối thông tin giữa cơ quan thuế, hải quan, ngân hàng và công an nhằm hoàn thuế nhanh hơn nhưng vẫn kiểm soát chặt gian lận. Ghi nhận của phóng viên Phạm Hạnh.
1: Thời gian qua, cơ quan thuế không ngừng nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải quyết hoàn thuế cho doanh nghiệp. Chị Hoàng Thanh Hương, công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Hương cho biết.
2: Từ khi mà hệ thống hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động được triển khai qua eTax Mobile, hệ thống đã tự động tổng hợp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân, tự động kiểm tra. Người nộp thuế chỉ việc kiểm tra lại các thông tin, sau đó gửi hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân lên cơ quan thuế nhanh chóng, chính xác và rất là tiện lợi, không phải mất thời gian đi lại như trước kia, tránh thất lạc hồ sơ.
1: Từ góc nhìn của doanh nghiệp, bà Nguyễn Thu Hà, Giám đốc Tài chính Thuế Hải quan, công ty trách nhiệm hữu hạn Piazzo Việt Nam đánh giá, khi được hoàn thuế nhanh, doanh nghiệp giảm được chi phí lãi vay. Đặc biệt trong giai đoạn còn nhiều khó khăn như hiện nay, việc được giải quyết hoàn thuế sớm cũng chính là sự hỗ trợ, tạo thuận lợi để doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư hiệu quả, từ đó góp phần cho sự phát triển kinh tế xã hội.
2: Sau thời gian chỉ khoảng 5 đến 7 ngày, hồ sơ sẽ được kiểm duyệt và sẽ được chấp nhận. Sau đó nếu trong trường hợp mà hồ sơ của tôi còn phải bổ sung thì các anh chị cán bộ thuế sẽ liên hệ để bổ sung hồ sơ. Còn nếu không thì trong vòng khoảng 1 tháng đổ lại thì chúng tôi sẽ nhận được khoản tiền hoàn thuế.
1: Từ thực tiễn triển khai tại địa phương, ông Phạm Tuấn Anh, Phó trưởng phòng thuế thành phố Hải Phòng cho biết cách tiếp cận của cơ quan thuế là chuyển từ tiền kiểm nặng về thủ tục sang hậu kiểm dựa trên mức độ tuân thủ. Các doanh nghiệp tham gia chương trình tuân thủ tự nguyện có hệ thống sổ sách kế toán minh bạch, dữ liệu kê khai đồng nhất, giao dịch có tính xác thực cao, được xếp vào nhóm rủi ro thấp. Ông Phạm Tuấn Anh, Phó trưởng phòng thuế thành phố Hải Phòng nêu thực tế.
3: Thông qua hoàn thuế thu nhập tự động thì đã rút ngắn được thời gian hoàn thuế từ vài ngày xuống đến còn vài giờ, giảm thời gian mà xử lý hồ sơ hoàn thuế và khối lượng công việc cho cán bộ thuế. Và trong đó thì cũng giảm được chi phí về hành chính như in ấn, rồi thì di chuyển hồ sơ, lưu trữ hồ sơ.
1: Việc kiểm soát hiệu quả gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng nhằm bảo vệ nguồn thu ngân sách nhà nước, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, giữ vững môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, công bằng và văn minh. Qua đó củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và tạo nền tảng ổn định cho phát triển kinh tế xã hội bền vững trong giai đoạn mới.
0: Trí tuệ nhân tạo AI đang trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả, giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian tuyển dụng, nâng cao chất lượng sàng lọc ứng viên, đồng thời giảm áp lực cho đội ngũ nhân sự. Đây là chia sẻ của các chuyên gia tại sự kiện Ứng dụng AI trong tuyển dụng số lượng lớn, tối ưu chuyển đổi, tăng tốc tuyển dụng vừa diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Mai Hạnh.
4: Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng nhân sự số lượng lớn đang đặt ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp. Việc tiếp nhận, sàng lọc và đánh giá hàng trăm, thậm chí hàng nghìn hồ sơ trong thời gian ngắn đòi hỏi quy trình làm việc khoa học và hiệu quả. Khi được ứng dụng vào quy trình này, AI có thể tự động phân tích hồ sơ, đối chiếu với các tiêu chí tuyển dụng và đề xuất danh sách ứng viên phù hợp. Trên cơ sở đó, nhà tuyển dụng sẽ xem xét lựa chọn những ứng viên đáp ứng yêu cầu. Nhờ vậy, thời gian sàng lọc được rút ngắn, đồng thời hạn chế bỏ sót những ứng viên có năng lực. Ông Võ Minh Tuấn, Giám đốc nhân sự công ty trách nhiệm hữu hạn Ampersand Management nhận định,
5: thay vì mình phải đọc được hết thì AI hoàn toàn có thể giúp mình tóm gọn lại theo format của công ty. Thứ hai nữa là sau khi mà tóm tắt được CV nhất thì AI có thể giúp mình đối sánh được kỹ năng của ứng viên với job description đang có. Đối sánh ở đây là đối chiếu và so sánh trong job description mình còn 5 skill, ứng viên này có bao nhiêu skill. Thì AI có thể giúp mình xếp hạng ứng viên. Việc đánh giá cuối cùng cho danh sách ứng viên thì nó vẫn phải là do con người quyết định.
4: Không dừng lại ở khâu sàng lọc hồ sơ, AI còn giúp doanh nghiệp tự động hóa nhiều công việc trong toàn bộ quy trình tuyển dụng như tiếp nhận hồ sơ, gửi thư xác nhận, trả lời các câu hỏi phổ biến, sắp xếp lịch phỏng vấn và thông báo kết quả. Với khả năng hoạt động liên tục 24/7, hệ thống luôn sẵn sàng hỗ trợ ứng viên ở mọi thời điểm. Điều này giúp doanh nghiệp phản hồi nhanh hơn, nâng cao tính chuyên nghiệp và cải thiện trải nghiệm của người tìm việc. Bên cạnh những lợi ích mang lại, các chuyên gia cũng lưu ý doanh nghiệp cần hiểu đúng về giới hạn của AI. Ông Nguyễn Duy Lộc, chuyên gia AI và tự động hóa nhân sự, công ty Ninsing Logistics nhấn mạnh.
6: Một yếu tố mà khi dùng AI thì cần phải cân nhắc đó là AI thì hay bị ảo giác. Lý do là tại vì công nghệ hiện tại của AI là dựa trên yếu tố là AI đoán chữ. Và khi mà AI đoán chữ thì sẽ có những lúc mà nó đoán sai hoặc là nó không biết thì nó sẽ

0: đắng ngọt. Cái đây là cái hiện tượng thường xảy ra là khi mà mình hỏi những cái câu hỏi quá là chi tiết, mình ép AI đưa ra cái số liệu mà nó không có chẳng hạn.
1: Các chuyên gia cho rằng để phát huy hiệu quả, doanh nghiệp cần kết hợp giữa công nghệ và kinh nghiệm của đội ngũ tuyển dụng. Đây được xem là chìa khóa giúp rút ngắn thời gian tuyển dụng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy quá trình chuyển đổi.

0: Tại cuộc tọa đàm, các đại biểu cho rằng nông nghiệp Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những chuyển dịch mang tính thời đại, từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, từ chạy theo sản lượng sang nâng cao giá trị gia tăng, từ phát triển đơn ngành sang tích hợp đa giá trị, từ tăng trưởng truyền thống sang tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải. Những chuyển dịch đó đòi hỏi phải hình thành hình mẫu người nông dân chuyên nghiệp với ba trụ cột là tư duy mới, cách làm mới và giá trị mới. Trong đó, tư duy mới là chuyển từ sản xuất cái mình có sang sản xuất cái thị trường cần, từ sản xuất đơn lẻ sang liên kết hợp tác. Cách làm mới được xây dựng trên 4 nền tảng gồm ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, chuẩn hóa quy trình sản xuất, chủ động tham gia hợp tác xã, phát triển nông nghiệp xanh tuần hoàn. Từ đó tạo nên những giá trị mới là thương hiệu, trách nhiệm với cộng đồng và niềm tin của thị trường. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết.
1: Việc mà đồng hành cùng với cái người sản xuất thì cái lực lượng khuyến nông và đặc biệt là khuyến nông cộng đồng, chúng tôi xác định đây là trọng trách, đây là trách nhiệm của mình. Thì chỉ khi đồng hành, chúng ta cùng điều chỉnh, cùng bắt tay vào cùng với người nông dân thì hy vọng là chúng ta sẽ xây dựng dần dần sẽ có một đội hình, một đội ngũ người nông dân chuyên nghiệp.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đến nghị quyết 85 của Chính phủ về chương trình hành động tiếp tục thực hiện nghị quyết số 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, một yêu cầu rất rõ đang đặt ra là đổi mới sáng tạo phải đi vào thực tiễn sản xuất, tạo ra giá trị mới cho từng vùng đất, từng hợp tác xã, từng doanh nghiệp và từng hộ nông dân. Trong nông nghiệp, đổi mới sáng tạo không chỉ là đưa máy móc, nhà màng hay trí tuệ nhân tạo xuống đồng ruộng, mà đó là thay đổi tư duy sản xuất, tổ chức lại liên kết, chuẩn hóa quy trình, chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Đổi mới chỉ có ý nghĩa khi tạo thêm giá trị thật cho người sản xuất. Bài viết sau đây của phóng viên Phương Chi.
3: Đấy, xìa lầu trồng dưới tán rừng, nó kiểu như này, nhưng nó hơi dốc. Bóng cây sâm nó rơi khoảng tầm hơn 10 năm.
4: Ở độ cao gần 1.700m so với mực nước biển, giữa mây núi Sìn Hồ, những luống sâm Lai Châu xanh non nằm trong hệ thống nhà màng trải dài theo triền dốc. Bên ngoài là gió, sương muối, mưa đá và khí hậu khắc nghiệt của vùng cao. Bên trong là hệ thống tưới nhỏ giọt, phun mưa, thiết bị theo dõi độ ẩm đất, cường độ ánh sáng, độ ẩm không khí và nhiệt độ. Nơi đây là một không gian sản xuất rất khác với nương ngô, ruộng lúa quen thuộc của đồng bào. Cây sâm, vốn được coi là vàng xanh của núi rừng, nay không chỉ được bảo tồn như nguồn gen quý mà đang được phát triển theo hướng nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu và liên kết người dân. Từ năm 2022, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Thái Minh bắt đầu triển khai mô hình trồng sâm Lai Châu tại xã Sìn Hồ. Không chỉ đầu tư vùng trồng tập trung, doanh nghiệp còn liên kết với người dân theo hướng doanh nghiệp hỗ trợ giống, kỹ thuật, vật tư, nhà màng, người dân góp đất, góp công chăm sóc và cùng chia sẻ sản phẩm sau thu hoạch. Ông Dương Thanh Lâm, Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Thái Minh cho biết.
5: Mình đầu tư cho bà con là từ giống rồi đến kỹ thuật rồi thậm chí là nguyên vật liệu để làm cái nhà màng. Mỗi một hộ dân khoảng 200-300m², họ sẽ phải làm đất và bảo vệ trông nom. Thì sau 3-5 năm sau thu hoạch thì sẽ chia theo tỷ lệ hợp đồng. Thì những cái củ sâm lớn thì dân được hưởng khoảng 3-4%. Còn những cái củ sâm bắt đầu gieo từ hạt thì là chia 50%. Đang thấy là họ làm tốt hơn. Bởi vì họ được làm riêng cho của họ. Mới hai là diện tích nó nhỏ nên là họ dành nhiều thời gian chăm sóc hơn.
4: Nhà màng và hệ thống cảm biến thông minh đã giải được bài toán cho cây sâm giống ở vùng cao. Làm sao để giảm rủi ro do sương muối, mưa đá, làm sao kiểm soát độ ẩm, ánh sáng, giá thể và làm sao để cây sâm không chỉ sống mà còn tích lũy được hoạt chất đủ điều kiện cho chế biến sâu. Bởi lẽ cây sâm không phải là loại cây trồng hôm nay, mai có thu. Thời gian chăm sóc kéo dài nhiều năm, yêu cầu rất khắt khe về kỹ thuật. Một sai lệch nhỏ trong quy trình có thể làm giảm tỷ lệ sống, giảm chất lượng hoặc mất trắng sau nhiều năm đầu tư. Vì vậy, doanh nghiệp không chỉ hỗ trợ cây giống cho bà con mà còn đào tạo lao động bản địa ngay tại trang trại. Anh Giàng A Đơ, người dân tộc Mông ở bản Sa Phìn, đã làm công nhân tại mô hình sâm gần 4 năm.
6: Công việc đây bình thường mà cũng nhẹ nhàng thôi. Theo dõi thường xuyên để đúng theo cái quy trình thuộc vào điều kiện của thời tiết của cây sâm nó mới phát triển được. Bình thường thì lương em thắm 6 triệu rưỡi đến 7 triệu. Nếu mà bây giờ mà có ví dụ như mình có giống hay là mình tự trồng thì mình cũng có

0: nghiệm và kỹ thuật trong.
1: Năm 2026, Lai Châu đặt mục tiêu phát triển nông nghiệp hàng hóa dược liệu theo hướng kinh tế xanh. Riêng sâm Lai Châu được xác định là cây dược liệu mũi nhọn gắn với xây dựng tiêu chuẩn, truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý và bảo vệ sinh thái rừng. Nhưng từ mô hình điểm đến một ngành hàng là quãng đường dài. Ở đó, điểm khó không chỉ là kỹ thuật trồng mà còn là tổ chức liên kết giữa doanh nghiệp với người dân, giữa vùng nguyên liệu với chế biến, giữa hợp tác xã với thị trường. Ông Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lai Châu cho rằng, liên kết chỉ bền khi các bên cùng có lợi, cùng phát huy được điểm mạnh và thực hiện đúng cam kết. Nếu không, chuỗi giá trị rất dễ đứt gãy khi thị trường biến động.
0: Để cái liên kết được bền vững thì nó phải nó đảm bảo ba nguyên tắc. Cái nguyên tắc thứ nhất ấy là hai bên cùng có lợi để đảm bảo là gắn bó được với nhau. Nguyên tắc thứ hai là cái liên kết phải khai thác điểm mạnh của cả hai bên, dẫn tới một cái việc là chúng ta cần nhau để cùng phát triển. Cái nguyên tắc thứ ba là cái nguyên tắc quan trọng nhất ấy, là các bên phải thực hiện đúng với lại cái quyền lợi và cái trách nhiệm của mình trong cái liên kết đó. Làm tốt hai nguyên tắc trên, nhưng nguyên tắc thứ ba mà không làm được thì cái liên kết đó sẽ không bền vững, tan vỡ rất nhanh.
1: Đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp tại Sìn Hồ không chỉ là câu chuyện của công nghệ. Công nghệ chỉ có ý nghĩa khi giải được bài toán thật của sản xuất, giảm rủi ro, nâng chất lượng, tạo việc làm và mở đường cho người dân tham gia vào ngành hàng có giá trị cao hơn.
2: Hội sách thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 6 đang diễn ra, lần đầu tiên bố trí không gian đọc sách và những cuốn sách dành cho người khiếm thị. Phóng viên Vũ Hường thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
3: Không gian được bố trí riêng biệt với thiết bị nghe cùng với nhiều đầu sách minh họa nổi, sách chữ nổi được trưng bày tại Hội sách thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ giúp những người khiếm thị đến đọc, trải nghiệm mà còn tạo điều kiện tiếp cận rộng rãi hơn đến nhiều bạn đọc. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Hội sách thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh lần 6 với chủ đề Em vui đọc sách, học bao điều hay, diễn ra từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7 tại Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, khu phức hợp Sora Garden và đường sách Vũng Tàu, cùng một số không gian khác như đường sách thành phố Hồ Chí Minh, các thư viện lưu động. Đây là một trong số những sự kiện hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội sách còn có hơn 100 hoạt động sự kiện dành cho thiếu nhi như kể chuyện theo sách, giao lưu tác giả, chuyển thể tác phẩm văn học, giao lưu đại sứ văn hóa đọc, các hội thi mỹ thuật, khu trải nghiệm STEM, trò chơi dân gian. Em Hoàng My, học sinh trường tiểu học Lương Thế Vinh, phường An Lạc, tham gia hội sách tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, em vừa tham gia hoạt động chụp ảnh để chọn ra gương mặt ảnh bìa cho báo Khăn Quàng Đỏ.
4: Đây là lần đầu tiên em được tham gia. Em chụp hình, thấy em thấy rất là vui và háo hức nữa và cái sản phẩm sắp tới.
3: Dịp này, nhiều phụ huynh cũng tranh thủ những ngày cuối tuần để đưa con đến tham gia các hoạt động trong khuôn khổ triển lãm như trải nghiệm các bộ môn khoa học, thiết bị robot. Ngoài các không gian sách chính, Hội sách thiếu nhi năm nay còn đến tận các khu chung cư, địa bàn dân cư, nhà trọ công nhân, bệnh viện, địa bàn xa, khó khăn để đảm bảo cơ hội tiếp cận tri thức, hình thành thói quen đọc sách và tham gia các hoạt động văn hóa giáo dục cho thiếu nhi.
2: Thực hiện đợt cao điểm 50 ngày đêm từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 5 tháng 8 năm 2026 về tổng rà soát kiểm tra xử lý các vi phạm liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn, Công an thành phố Đồng Nai vừa tổ chức trục xuất 28 người nước ngoài vi phạm quy định về cư trú và lao động thông qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất về nước theo đúng quy định của pháp luật. Lực lượng chức năng xác định 28 người nước ngoài vừa nêu nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích du lịch nhưng sau đó ở lại lao động và lưu trú quá thời hạn cho phép tại một số doanh nghiệp trên địa bàn các phường xã của thành phố Đồng Nai. Phần tiếp theo đây của chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
5: Theo dự báo, đêm nay và ngày mai, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Lũ trên hệ thống sông Bằng Giang ở Cao Bằng đang giảm dần xuống dưới mức báo động 1, sông Gâm mực nước xuống chậm. Đáng lưu ý là từ khoảng đêm mai cho đến sáng ngày 30 tháng 6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Nguy cơ cao gây ngập lụt ở vùng trung thấp và sạt lở đất ở vùng đồi núi. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng Bắc Bộ cùng với Thanh Hóa, Hà Tĩnh, mưa dông có thể xảy ra bất chợt, cục bộ có điểm mưa vừa mưa to. Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa rào và dông vẫn xuất hiện vào tối và đêm nay. Người dân cần lưu ý nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sang ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế vẫn là tâm điểm của nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Và phải đến ngày 1 tháng 7, nắng nóng ở các khu vực này mới có xu hướng dịu dần.
2: Tây Âu thì đang phải oằn mình gánh chịu những đợt nắng nóng kỷ lục và dị biệt. Nhiệt độ tại nhiều nơi thuộc Pháp, Tây Ban Nha chạm ngưỡng gay gắt từ 40 độ C đến gần 44 độ C, trong khi Vương quốc Anh và Thụy Sĩ cũng liên tục xô đổ các kỷ lục lịch sử. Riêng tại Tây Ban Nha, các nhà nghiên cứu ước tính đã có khoảng 300 người tử vong do nắng nóng trong chưa đầy một tuần qua. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, phản ánh.
6: Nỗi khổ lớn nhất của người dân Tây Âu lại bắt đầu từ chính nơi họ ở. Suốt hàng trăm năm, nhà cửa tại đây được xây bằng tường gạch dày, cửa kính kín, chủ yếu để giữ nhiệt và chống chọi với mùa đông băng giá. Tỷ lệ hộ gia đình lắp điều hòa tại các nước như Pháp, Đức hay Anh vẫn rất thấp, chỉ dưới 10%. Khi những khối không khí nóng tràn về, các căn hộ chung cư trở thành những lò giữ nhiệt khổng lồ. Ban ngày hấp thụ hơi nóng, ban đêm tiếp tục tỏa nhiệt, khiến không gian bên trong ngột ngạt đến khó thở. Hiện tượng đêm nhiệt đới xuất hiện khi nhiệt độ ban đêm tại nhiều thành phố lớn không thể giảm xuống dưới 25 độ C, khiến người dân mất ngủ trên diện rộng. Không ít người phải mang chăn chiếu ra các công viên mở cửa xuyên đêm hoặc tìm đến bờ sông để chợp mắt qua đêm. Ông Valentin Bouchard, một người dân, chia sẻ.
7: Hôm nay ở Marseille trời rất nóng, với những người phải ngủ ngoài trời, cái nóng trở thành thử thách thực sự. Ban đêm họ phải chịu nền nhiệt khắc nghiệt, có ban ngày lại phải đi tìm từng bóng râm để tránh nắng, nhưng không phải lúc nào cũng tìm được.
6: Theo báo cáo mới nhất, khoảng 130 triệu lao động trên khắp châu Âu đang phải đối mặt với tình trạng căng thẳng nhiệt tại nơi làm việc, kéo theo khoảng 277.000 ca bị thương và 230 trường hợp tử vong mỗi năm. Ông Andreas Fluis, giáo sư sinh lý học tại Đại học Thessaly cho biết.
7: Khu vực chịu tác động nghiêm trọng nhất tất nhiên vẫn là Nam Âu, nơi chúng tôi ghi nhận phần lớn các vụ tai nạn. Nhưng cùng lúc đó, số vụ tai nạn lại đang tăng nhanh nhất ở Trung và Bắc Âu. Nói cách khác, Nam Âu chịu tác động nặng nhất, còn Trung và Bắc Âu đang nóng lên rất nhanh. Nhiệt độ lý tưởng để làm việc vào khoảng 16 độ C. Khi vượt qua ngưỡng này, cứ tăng thêm 1 độ C thì năng suất lao động trung bình giảm khoảng 2%.
6: Hàng nghìn trường học vốn không có hệ thống làm mát cũng buộc phải cho học sinh nghỉ sớm hoặc hủy các kỳ thi vì phòng học quá nóng. Tại các siêu thị điện máy, quạt máy và điều hòa di động có thời điểm rơi vào cảnh cháy hàng cục bộ. Giá điện tăng vọt do nhu cầu làm mát tăng cao nhất trong vòng nhiều thập kỷ khiến áp lực kinh tế đè nặng lên các gia đình có thu nhập thấp. Nắng nóng không chỉ bào mòn sức khỏe con người mà còn làm tổn thương cả hạ tầng đô thị như đường chảy mềm, đường ray tàu hỏa giãn nở và cong vênh khi nhiệt độ bề mặt có nơi lên tới 60 độ C. Nhiều hãng đường sắt lớn phải giảm tốc độ tàu chạy hoặc hủy chuyến vì lo ngại nguy cơ chật bánh, khiến hàng triệu người đi làm mắc kẹt tại các nhà ga oi bức. Hệ thống y tế cũng rơi vào trạng thái căng thẳng khi các cuộc gọi cấp cứu tăng vọt. Người già, trẻ nhỏ và người có bệnh nền đổ về bệnh viện do sốc nhiệt, mất nước hoặc suy hô hấp. Ông Roland Curtis, tình nguyện viên y tế nhấn mạnh.
7: Tình hình tại các bệnh viện ở Paris cũng như trên toàn nước Pháp đang trở nên rất căng thẳng. Nhiều cơ sở y tế đã ở sát ngưỡng quá tải. Riêng trong tuần này, tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp lực lượng cấp cứu tại Paris phải can thiệp để hỗ trợ những người gục ngã vì nắng nóng.
6: Việc người dân đồng loạt sử dụng thiết bị làm mát còn khiến lưới điện quá tải, gây mất điện diện rộng tại một số khu vực. Người dân Tây Âu đang phải học cách thích nghi với thực tế rằng mùa hè của họ giờ đây không còn là những ngày nắng ấm áp để nghỉ ngơi, mà đã trở thành một cuộc chiến sinh tồn trước sự cực đoan của biến đổi khí hậu.
2: Còn tại Nhật Bản, từ sáng nay, hai cơn bão rất mạnh có tên quốc tế là Mekala và Hyogot đã gần như đồng thời áp sát và đổ bộ vào Nhật Bản, gây nhiều hiện tượng cực đoan nguy hiểm. Tiếp tục thông tin về thiệt hại tại trận động đất tại Venezuela hôm 24 tháng 6 vừa qua. Giới chức Venezuela thông báo số liệu cập nhật mới nhất cho biết hơn 50.000 người có thể đang mất tích sau hai trận động đất mạnh xảy ra tại nước này, trong khi số người thiệt mạng đã tăng lên 920 người và 3.360 người bị thương. các đội tìm kiếm và cứu nạn quốc tế đã bắt đầu đến Venezuela và triển khai hỗ trợ tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng.
8: Chủ tịch Quốc hội Venezuela Rodriguez

0: xác nhận số người thiệt mạng đã gần như tăng gấp đôi so với các thống kê trước đó. Trong khi đó, Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez tuyên bố chính phủ sẽ nỗ lực hết sức chạy đua với thời gian để cứu sống càng nhiều người càng tốt. Hiện công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được triển khai khẩn trương trong điều kiện khó khăn khi nhiều khu vực bị tàn phá nặng nề và hệ thống y tế địa phương bị quá tải sau thảm họa kép. Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của Liên Hợp Quốc Tom Fletcher cho biết công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được triển khai khẩn trương tại các khu vực chịu thiệt hại nặng. Cùng với đó, cộng đồng quốc tế tiếp tục tăng cường hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres điện đàm với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez, cam kết sự hỗ trợ toàn diện của tổ chức này cho các nỗ lực cứu trợ động đất ở Venezuela. Liên Hợp Quốc và các đối tác nhân đạo đang nhanh chóng tăng cường ứng phó, tiến hành đánh giá và huy động viện trợ.
1: Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Liên minh châu Âu-EU có nguy cơ leo thang sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế nhập khẩu 100% đối với hàng hóa từ bất kỳ quốc gia nào đánh thuế dịch vụ kỹ thuật số nhằm vào các tập đoàn công nghệ Mỹ. Biên tập viên Thu Hoài, Tổng hợp thông tin.
2: Phản ứng trước tuyên bố này, Ủy ban châu Âu bác bỏ việc sử dụng thuế quan để gây sức ép đối với các chính sách thuế hợp pháp của các nước thành viên. Người phát ngôn Ủy ban châu Âu Olaf Gill khẳng định, các biện pháp đơn phương nhằm vào những chính sách hợp pháp như vậy là không chính đáng và nếu được thực hiện, Liên minh châu Âu sẽ phản ứng nhanh chóng, dứt khoát để bảo vệ các quyền và quyền tự chủ về quy định của mình. Theo Ủy ban châu Âu, thuế dịch vụ kỹ thuật số không nhằm phân biệt đối xử với doanh nghiệp Mỹ mà được áp dụng bình đẳng đối với mọi tập đoàn công nghệ lớn bất kể quốc gia xuất xứ. Ủy viên thương mại châu Âu Maros Sefcovic nhấn mạnh.
3: Châu Âu đã phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn, hoặc chấp nhận nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, hoặc hành động để bảo vệ nền kinh tế. Và chúng tôi đã lựa chọn phương án thứ hai, phương án có trách nhiệm duy nhất đối với các doanh nghiệp và người lao động của châu Âu.
2: Khả năng Tổng thống Donald Trump hiện thực hóa lời đe dọa áp thuế 100% ngay lập tức vẫn còn là dấu hỏi.
1: Phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn nghe nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
6: Thưa quý vị và các bạn, trưa nay là trận cuối bảng G World Cup 2026 khép lại với hai tấm vé đi tiếp chính thức thuộc về tuyển Bỉ và Ai Cập. Đội tuyển Bỉ phô diễn sức mạnh khi đè bẹp New Zealand với tỷ số 5-1. Trossard tỏa sáng với cú đúp cùng các pha lập công của De Bruyne, Lukaku và Salemaker. Nỗ lực của New Zealand chỉ mang lại một bàn danh dự do công của Henry Jazz ở phút 84. Với 5 điểm, Bỉ xếp nhất bảng nhờ hơn chỉ số phụ và sẽ gặp đội hạng 3 của bảng A, E hoặc G tại vòng loại trực tiếp. Ở trận đấu cùng giờ, Ai Cập trải qua 90 phút căng thẳng để cầm hòa Iran 1-1. Saber sớm mở tỷ số cho Ai Cập ở phút thứ 5, nhưng Vezayan gỡ hòa cho Iran ngay phút 14. Cuối trận, Iran suýt tạo nên bất ngờ, nhưng pha dứt điểm trúng xà ngang và bàn thắng hụt do Việt Vị ở phút 90+2 khiến họ đành ngậm ngùi chia điểm. Kết quả này giúp Ai Cập xếp nhì bảng với 5 điểm và sẽ đối đầu Australia tại vòng knockout. Trong khi đó, Iran với 3 điểm sau 3 trận hòa, đứng vị trí thứ 3 và phải chờ cơ hội đi tiếp dành cho các đội hạng 3 có thành tích tốt nhất. Còn New Zealand xếp cuối với 1 trận hòa, 2 trận thua và sớm bị loại. Loạt trận cuối các bảng L, K và G World Cup 2026 ngày mai sẽ diễn ra với 6 cặp đấu đáng chú ý. Panama gặp Anh và Croatia gặp Ghana ở bảng L. Colombia gặp Bồ Đào Nha và Cộng hòa Dân chủ Congo gặp Uzbekistan ở bảng K. Algeria gặp Áo và Jordani gặp Argentina ở bảng G. Trong đó, tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Colombia và Bồ Đào Nha để tranh ngôi nhất bảng. Hiện tại, đại diện Nam Mỹ đang dẫn đầu với 6 điểm. Họ chỉ cần một kết quả hòa để giữ vững vị trí của mình. Trong khi đó, Bồ Đào Nha với 4 điểm buộc phải thắng nếu muốn vươn lên đầu bảng để có lợi thế ở vòng knockout. Trận đấu hứa hẹn rất hấp dẫn khi lối đá kiểm soát của Bồ Đào Nha chạm trán chiến thuật pressing và phản công sắc bén đầy khó chịu của Colombia. Phát biểu trước trận đấu, huấn luyện viên Néstor Lorenzo của Colombia thừa nhận.
7: Bồ Đào Nha là một đội bóng rất mạnh, được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên giỏi. Khác với các đối thủ trước, họ là một tập thể ổn định và gắn kết. Nhưng Colombia đã nghiên cứu kỹ lối chơi của Bồ Đào Nha qua các trận giao hữu và vòng bảng. Chúng tôi sẽ điều chỉnh để đối phó với khả năng kiểm soát bóng tốt của họ. Colombia muốn giành ngôi đầu bảng để có lợi thế về nhánh đấu ở vòng loại trực tiếp.
6: Trong khi đó, huấn luyện viên Roberto Martinez của Bồ Đào Nha bày tỏ.
7: Trọng tâm ngày mai của chúng tôi là dành sự tôn trọng lớn cho Colombia. Đây là một thử thách.

0: khác biệt về mặt chiến thuật so với các trận trước, nhưng chúng tôi muốn tiếp tục những gì đã làm ở trận thứ hai và sử dụng 3 trận vòng bảng này để chuẩn bị tốt nhất cho giai đoạn tiếp theo. Chúng tôi đang tiến bộ từng ngày, chứ không đánh mất đi những điểm mạnh vốn có.
1: Ngày mai, 28 tháng 6, Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp 3 trận đấu thuộc lượt trận cuối các bảng G, K và L. Lịch tường thuật cụ thể như sau. Trận đấu giữa Croatia gặp Ghana từ 3:50 trên kênh VOV Giao thông. Trận đấu giữa Colombia gặp Bồ Đào Nha từ 6:20 trên kênh VOV2. Trận đấu giữa Jordani gặp Argentina từ 8:50 trên kênh VOV2. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe các trận đấu World Cup 2026 được tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chuyển sang phần tin trong nước. Trước thềm loạt trận knockout World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 6 tới đây. Sức nóng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang lan tỏa mạnh mẽ đến sân cỏ giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 khu vực miền Bắc. Các huấn luyện viên và cầu thủ tại đây đã có những chia sẻ đầy thú vị về đội bóng và ngôi sao mà họ yêu thích. Chia sẻ về ứng cử viên vô địch, huấn luyện viên Thái Khắc Hiệp của câu lạc bộ Thiên Khôi không ngần ngại bày tỏ tình yêu trọn vẹn với tuyển Anh, cũng như dành sự ngưỡng mộ đặc biệt cho siêu sao Lionel Messi. Ông nói:
2: Tôi vẫn hâm mộ đội tuyển Anh và mong cho đội Anh vô địch. Còn ngoài ra thì một cái người mà tôi rất là ngưỡng mộ đó là Lionel Messi, thì bởi vì là một năm nay thì là năm rất lớn tuổi rồi, nhưng mà Messi vẫn thi đấu rất là nổi bật và thể hiện đẳng cấp của một GOAT.
1: Trong khi đó, dưới góc nhìn của một cầu thủ trực tiếp thi đấu, hậu vệ Nguyễn Văn Thuận của câu lạc bộ SHB lại có sự lựa chọn khác. Anh đặt trọn niềm tin vào sức mạnh của đội tuyển Pháp trong hành trình chinh phục chiếc cúp vàng danh giá năm nay.
3: Riêng em thì đội bóng em thích là Pháp. Em cũng mong là đội tuyển Pháp vô địch.
4: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng Thanh Hóa và Nghệ An chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, phía Nam có nắng nóng cục bộ, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ, phía Nam 24 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nam cấp 3 cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.
6: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Lan Anh biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.

Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

Mến chào quý thính giả đang thưởng thức những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe sáng tác trữ tình của nhạc sĩ Diên An có tựa đề Vết thương cuối cùng qua tiếng hát nhẹ nhàng của Mộc Sang. Sau đây chúng ta cùng đến với tiếng hát phương Ý qua ca khúc Nước ngoài lời diệt của nhạc sĩ Phạm Duy mang tên Tuyết rơi. Mời quý vị cùng thưởng thức.

vị vừa thưởng thức tình khúc buồn của nhạc sĩ Đỗ Lễ mang tên Sang Ngang qua tiếng hát của Phan Đình Tùng. Quý vị thân mến, khi nhắc đến ru tình, người yêu nhạc sẽ nhận ra đó là một khúc tự tình đầy mênh mang, ưu tư và sâu lắng về tình yêu và thân phận con người trong sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đây được xem là một trong những tuyệt phẩm thể hiện rõ nhất về tình yêu và triết lý nhân sinh rất đặc trưng của ông. Mời quý vị cùng lắng nghe qua phần thể hiện của ca sĩ Quang Dũng.

Liên tục chương trình, chúng ta cùng lắng đọng với ca khúc nước ngoài lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy, Lại gần hôn anh, qua tiếng hát truyền cảm của Lân Nhã. Và ca sĩ Mỹ Tâm sẽ thể hiện trọn cảm xúc trong tình khúc của nhạc sĩ Lam Phương, Cảm ơn người tình. Trước khi khép lại những ca khúc vượt thời gian của phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay, thân mến chào tạm biệt và chúc quý vị luôn vui khỏe, hạnh phúc mỗi ngày.

0: chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
1: Bây giờ là khoảng thời gian dành cho chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thu Trang và Việt Nam rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 25 phút chương trình. Mở đầu mời quý vị thưởng thức món quà âm nhạc, bài hát Sóng Tình.

0: quý vị và các bạn thân mến, mùa hè này nếu muốn đi biển thì bạn nên cân nhắc đến Phú Quốc nha. Vì mới đây Travel Laser lại gọi tên hòn đảo này với vị trí thứ hai trong top đảo tuyệt vời nhất châu Á. Theo danh sách của những điểm đến xuất sắc nhất năm 2026 mà Travel Laser công bố, Phú Quốc đã vượt Bali trở thành hòn đảo đẹp thứ hai châu Á Thái Bình Dương.
1: Travel Laser là tạp chí du lịch uy tín hàng đầu thế giới với cộng đồng hàng triệu độc giả toàn cầu giao kinh nghiệm cùng gu du lịch cao cấp. Giải thưởng Travel Leisure Luxury Award Asia Pacific được công bố hàng năm tôn vinh những điểm đến, khu nghỉ dưỡng và trải nghiệm du lịch cao cấp nổi bật tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, thị trường có tốc độ tăng trưởng du lịch năng động bậc nhất thế giới. Các tiêu chí đánh giá được xem là đặc biệt khắt khe từ chất lượng dịch vụ, hệ sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí đến dấu ấn thương hiệu và khả năng mang lại trải nghiệm cá nhân hóa cho du khách.
0: Phú Quốc vươn lên vị trí thứ hai trong danh sách những hòn đảo tuyệt vời nhất châu Á Thái Bình Dương, tăng một bậc so với năm ngoái và vượt qua nhiều điểm đến nổi tiếng như Bali, Indonesia, Palawan, Philippines, Langkawi, Malaysia hay là Sumba, Indonesia. Chỉ xếp sau Koh Samui, Thái Lan, đảo Ngọc đồng thời là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng năm nay.
1: Kết quả này cho thấy sức hút ngày càng lớn của Phú Quốc trên bản đồ du lịch quốc tế, đồng thời phản ánh giai đoạn bứt tốc của điểm đến biển đảo hàng đầu Việt Nam nhờ cú hích từ APEC 2027 cùng hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng, giải trí và hạ tầng giao thông ngày càng được đầu tư đồng bộ. Việc tiếp tục thăng hạng trên bảng xếp hạng quốc tế cũng nối dài chuỗi thành tích ấn tượng năm 2025. Phú Quốc được tạp chí Cornas Traveler, một trong những ấn phẩm uy tín bậc nhất thế giới về du lịch, bình chọn là đảo đẹp nhất châu Á và đứng thứ ba thế giới.
0: Tháng 3 vừa qua, đảo Ngọc cũng vươn từ vị trí thứ 5 lên thứ 2 ở hạng mục đảo đẹp nhất châu Á năm 2026 trong khuôn khổ giải thưởng Reader's Choice Award do độc giả Destin ASEAN bình chọn. Việc liên tiếp được các tạp chí du lịch hàng đầu thế giới vinh danh ở những vị trí cao cho thấy sự đồng thuận của giới chuyên môn và độc giả quốc tế về sức hấp dẫn ngày càng lớn của Phú Quốc. Đáng chú ý, một bài viết của Destin ASEAN nhận định Phú Quốc chính là kỷ nguyên mới của du lịch nhiệt đới.
1: Trong thời gian tới, dư địa tăng trưởng của đảo Ngọc được đánh giá còn rất lớn khi Phú Quốc đang chuẩn bị cho APEC 2027. Hàng loạt dự án trọng điểm như mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, xây dựng tổ hợp APEC gồm hàng loạt hạng mục trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ.
2: An toàn cho cuộc sống, chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
0: Thưa quý vị, thả diều câu cá cũng là những cách giải trí được ưa chuộng trong mùa hè. Nhưng thú vui này sẽ tiềm ẩn hiểm họa chết người nếu ở gần lưới điện. Dù nhiều vụ tai nạn đã xảy ra nhưng không ít người vẫn chủ quan thả diều câu cá sát hành lang lưới điện.
1: Chỉ một cánh diều hoặc cần câu dướng vào đường dây cũng có thể gây sự cố điện, cháy nổ, thậm chí đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người. Theo ghi nhận, thường tại các khu vực bờ hồ, dù biển cảnh báo cấm câu cá được đặt xung quanh, nhiều người vẫn ngồi câu chỉ cách trạm biến áp và cột điện vài chục mét. Đáng nói, các khu vực này có đường điện cao áp đi qua, nhưng không ít người vẫn cho rằng nguy cơ tai nạn là rất thấp.
0: Dù đã từng xảy ra nhiều vụ tai nạn điện giật liên quan đến hoạt động câu cá, nhưng không ít người vẫn chủ quan. Sự chủ quan ấy cũng xuất hiện trong hoạt động thả diều khi nhiều người vẫn vô tư thả diều ngay gần đường dây điện cao áp. Có người cho rằng chỉ cần thả thấp hoặc là tránh cột điện là an toàn. Thế nhưng theo ghi nhận, chỉ ít phút sau, chính cánh diều này đã mắc kẹt vào đường dây điện. Tình trạng này cũng thường xuyên diễn ra tại các khu dân cư có nhiều cột điện cao thế. Với cán bộ điện lực, việc xử lý những sự cố như diều dướng vào đường dây tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
1: Ông Đào Văn Tuấn, công ty điện lực Hải Phòng cho biết, khi diều mắc vào lưới điện, nhiều cháu nhỏ cố kéo dây để lấy lại diều mà không ý thức được nguy hiểm. Nếu dây diều có dẫn ra kim, sẽ gây phóng điện và ảnh hưởng trực tiếp đến người gỡ diều. Theo thống kê của Tổng công ty điện lực miền Bắc, trong 6 tháng đầu năm nay đã ghi nhận 5 vụ tai nạn điện liên quan đến câu cá thả diều,

0: dựng cây nêu, bắt chim gần công trình điện. Trước thực tế này, ngành điện đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra hành lang lưới điện, xử lý các điểm có nguy cơ cao và đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn điện trong cộng đồng.
1: Theo quy định hiện hành, hành vi vi phạm quy định bảo vệ an toàn công trình lưới điện có thể bị xử phạt tới 30 triệu đồng. Không ít vụ việc vi phạm hành lang an toàn lưới điện đã gây ra những sự cố đáng tiếc. Đáng lo ngại, nhiều hành vi nguy hiểm vẫn xuất phát từ sự chủ quan trong sinh hoạt hàng ngày. Bảo vệ an toàn điện không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng, mà còn cần sự nâng cao ý thức của mỗi người dân để những phút giây giải trí không trở thành những tai nạn đáng tiếc.

0: hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923839244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
1: Mới đây tại Paris, hàng trăm lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia công nghệ đến từ Việt Nam, Pháp và nhiều quốc gia đã tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt-Pháp năm 2026 để cùng thảo luận về xu hướng chuyển đổi trí tuệ nhân tạo cũng như các mô hình doanh nghiệp vận hành dựa trên công nghệ này.
2: Tại diễn đàn, các diễn giả Pháp đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam, đồng thời nhận định Việt Nam đang nổi lên như một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á, với tốc độ tăng trưởng cao, môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi và năng lực triển khai các dự án quy mô lớn. Các đại biểu cũng trao đổi về AI có chủ quyền, kinh nghiệm triển khai AI trong doanh nghiệp cũng như những giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển đổi AI trên quy mô lớn. Nhiều ý kiến cho rằng AI đang trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thời đại kinh tế số.
1: Theo các chuyên gia, việc kết hợp thế mạnh về công nghệ đổi mới sáng tạo của Pháp với nguồn nhân lực và tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam sẽ tạo thêm nhiều cơ hội hợp tác mới, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp hai nước trong giai đoạn tới. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7, quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ dưới 10 tuổi hoặc là cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô chính thức có hiệu lực. Nhu cầu tìm mua các sản phẩm ghế ngồi ô tô cho trẻ em trên địa bàn thành phố Cần Thơ đang bước vào giai đoạn sôi động nhất từ trước đến nay.
2: Chị Kim Ngân, quản lý cửa hàng Avakis, đường Trần Hoàng Na, phường Tân An cho biết, sức mua mặt hàng ghế ngồi ô tô cho trẻ em đang có sự tăng trưởng rõ rệt. Nếu trước đây lượng khách quan tâm khá ít, thì khoảng 3 tháng trở lại đây, gần như ngày nào cửa hàng cũng tiếp đón các bậc phụ huynh đến tìm hiểu và mua sắm. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, thị trường hiện cung cấp rất nhiều dòng sản phẩm đa dạng về mẫu mã, thương hiệu, cùng nhiều phân khúc giá khác nhau, mang lại sự lựa chọn phong phú cho người tiêu dùng.
1: Thị trường ghế ngồi ô tô cho trẻ em tại Việt Nam hiện nay rất phong phú từ bình dân đến cao cấp. Một số thương hiệu phổ biến có thể kể đến như là Joy, Jaco, Chitco, Zaracos, Animo, Zovikis, Combi, Cybest, Chilus, dần dần. Giá sản phẩm dao động từ 900.000 đồng đến trên 15 triệu đồng một chiếc, tùy thuộc vào thương hiệu và độ tuổi sử dụng. Mỗi độ tuổi và thể trạng của trẻ yêu cầu một loại ghế có thiết kế và tiêu chuẩn chịu lực khác nhau. Ghế quá rộng hoặc quá nhỏ đều khiến cho bé không được cố định đúng cách, làm giảm hiệu quả bảo vệ an toàn. Do đó, việc chọn ghế cần cân nhắc tổng hòa các yếu tố như độ tuổi, cân nặng, tiêu chuẩn an toàn, chất liệu, khả năng lắp đặt và điều chỉnh linh hoạt.
2: Chị Nguyễn Thị Thu Trang ở phường Cái Răng chia sẻ, một chiếc ghế ngồi ô tô không chỉ mang lại không gian an toàn cho bé mà còn giúp bố mẹ thoải mái, đỡ vất vả hơn khi không phải bế con trên tay suốt chặng đường. Bên cạnh yếu tố an toàn, chị chọn những loại ghế có chất liệu giải mềm mại, thoáng khí, điểm lót có thể tháo rời để dễ dàng vệ sinh. Ngoài ra, thiết kế ghế có độ nghiêng phù hợp, nâng đỡ tốt phần đầu và cổ để bé không bị mỏi hay gập gật khi ngủ.
1: Hiện nay, ghế ngồi ô tô cho trẻ em được chia thành một số loại như ghế dành riêng cho trẻ từ sơ sinh đến khoảng 13kg, thiết kế như chiếc nôi, ghế dành cho trẻ em dưới 2 tuổi, ghế trẻ em cỡ nhỏ cho trẻ từ 2 đến 6 tuổi, các loại ghế nâng và đệm nâng cho trẻ từ 6 tới 10 tuổi. Bên cạnh đó, thị trường còn có ghế chuyển đổi là một lựa chọn đa năng cho ba mẹ muốn dùng lâu dài. Ghế có thể điều chỉnh từ chế độ quay sau cho trẻ sơ sinh, chuyển sang quay trước khi trẻ lớn lên. Một số dòng có thể sử dụng đến 23-36kg, giúp tiết kiệm chi phí cho gia đình có nhu cầu di chuyển nhiều.
2: Tại thành phố Cần Thơ, các gia đình có thể trực tiếp đến tham khảo và chọn mua ghế ngồi ô tô cho trẻ em là các chuỗi cửa hàng chuyên kinh doanh sản phẩm mẹ và bé, một số đại lý ô tô. Bên cạnh đó, thì ghế ngồi ô tô cho trẻ em mẫu mã đa dạng trên các website, mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên, đi cùng với nhu cầu tăng nhanh, trên các nền tảng trực tuyến xuất hiện tràn lan những sản phẩm giá rẻ, không rõ nguồn gốc, thông tin mập mờ.
1: Mục tiêu của việc trang bị ghế ngồi ô tô trẻ em là bảo vệ an toàn cho trẻ nhỏ khi tham gia giao thông. Khi mua sắm, phụ huynh cần lựa chọn sản phẩm phù hợp độ tuổi, thể trạng của trẻ để đảm bảo thoải mái và tính an toàn. Kiểm tra kỹ tem nhãn và ưu tiên các dòng sản phẩm đạt một trong những tiêu chuẩn an toàn quốc tế uy tín. Đồng thời lựa chọn các thương hiệu, điểm bán hàng uy tín để có chế độ bảo hành minh bạch và tham khảo đánh giá từ người dùng trước để đưa ra quyết định phù hợp.
3: Chúng ta có thể nghe kể hay bắt gặp những hình ảnh nhân gian ở bất cứ nơi đâu. Và những câu chuyện về chúng luôn khiến trái tim ta rung động. Đâu đó trong cuộc sống vẫn còn những hành vi ứng xử chưa đẹp khiến dư luận bức xúc. Muôn mặt đời thường với những câu chuyện đẹp và chưa đẹp quanh ta. muôn mặt đời thường, góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý vị và các bạn hãy đón nghe Muôn mặt đời thường trong chương trình vào buổi sáng 5 giờ trên sóng phát thanh FM Phát thanh Thành phố Cần Thơ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

0: Thưa quý vị, ở phía bắc thành phố Kolkata, Ấn Độ, ông Subim Mandas cùng đội ngũ 80 nhân viên cần mẫn làm việc trong nhà xưởng kim kho hàng cũ. Bằng đất sét, sợi thủy tinh và silicon, họ tạo ra những bức tượng kích thước người thật vô cùng sống động, tái hiện các biểu tượng tôn giáo, ngôi sao thể thao, minh tinh Bollywood, vân vân. Xưởng mang tên Subi Retail House này còn có một dòng sản phẩm mới đang rất được ưa chuộng. Đó là những bức tượng trọng lượng khoảng 30kg, tái hiện hình hài của người đã khuất, được đặt làm riêng bởi gia đình và người thân của họ.
1: Khách hàng phổ biến nhất của xưởng Subi Retail House là những người quá vợ hoặc quá chồng. Họ mang đến bức ảnh của người đã mất cho Das và đội ngũ của ông. Và tháng sau, họ quay lại để mang bức tượng bản sao về nhà. Mỗi bức tượng có giá khoảng 2,5 clac, tương đương gần 72,6 triệu đồng. Theo Das, khách hàng của ông muốn giữ lại một phần ký ức về người thân đã khuất. Với nhiều gia đình, đây là cách để họ đối diện và vượt qua nỗi mất mát. Những bức tượng thường mặc bộ quần áo hoặc chiếc sari mà người đã khuất yêu thích, rồi đặt đứng hoặc ngồi trong chính ngôi nhà họ từng sống, ở một góc quen thuộc hay chiếc ghế thân quen. Đã cho biết ông luôn nói với gia đình rằng sẽ cố gắng để bức tượng giống nhất có thể.
0: Đáp thường hướng tới việc tạo ra những bức tượng siêu chân thực, thậm chí sử dụng tóc thật của con người. Ông chia sẻ khi họ nhìn thấy cách chúng tôi tái hiện người mẹ của họ, từ món trang sức bà từng đeo, chiếc sari quen thuộc đến đôi mắt, vân vân. Tất cả họ và tôi đều không kìm được xúc động. Ông Đáp từng làm việc tại một bảo tàng để tạo mô hình. Ông mở xưởng riêng vào năm 2013, chế tác các tượng nhỏ cho lễ hội và sự kiện. Nhưng khi dịch Covid-19 bùng phát và tàn phá Ấn Độ, nhu cầu về tượng bản sao của những người đã khuất tăng lên nhanh chóng.
1: Những tác phẩm của xưởng Subi Retail House, nếu nhìn qua lăng kính phương Tây, có thể gợi cảm giác là rờn rợn hoặc là mang màu sắc u ám. Nhưng với người Hindu, cái chết, thế giới bên kia và việc tưởng niệm người đã khuất luôn được nhìn nhận theo cách phức tạp và sâu sắc hơn. Ngay trong Ấn Độ giáo cũng tồn tại nhiều niềm tin và nghi thức khác nhau. Song nhìn chung, cái chết chỉ là một khoảng tạm dừng trước khi sự sống bắt đầu lại, nên ra đi không phải là kết thúc. Bởi vậy, xưởng của ông Das không hẳn giống một bảo tàng tượng sắt kỳ quái, mà là phiên bản đầy cảm động của Smaran, tức sự tưởng nhớ trong tiếng Hindi.

0: Ca sĩ Hà Trần và nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu vừa gửi đến chúng ta bài hát Bình Yên, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo. Thời lượng của chương trình đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống kỳ sau nhé.
1: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
2: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ ngay từ sớm giúp trẻ hình thành thái độ tự tin, ứng xử độc lập và linh hoạt trước tình huống khó khăn bất ngờ xảy ra. Kỹ năng sống là tập hợp hành vi, khả năng thích nghi và ứng phó của mỗi người trước nhu cầu thách thức trong cuộc sống. Lợi ích của kỹ năng sống giúp trẻ làm chủ bản thân, xây dựng lối sống tự lập, giàu trách nhiệm, ứng xử lành mạnh với mọi người xung quanh. Do đó, trang bị và giáo dục kỹ năng sống cho trẻ ngay từ sớm là vô cùng quan trọng. Hãy cùng chương trình Kỹ năng sống cho trẻ tìm hiểu những kỹ năng giúp tuổi trưởng thành của trẻ được dễ dàng trong bài viết sau đây. Mời quý vị cùng tham khảo. Tự giác làm bài tập, nhiều cha mẹ có thói quen dành ra buổi tối để kèm cặp cho con học tập. Tuy nhiên, điều này dẫn đến thói quen ỷ lại khiến trẻ lơ đãng, thiếu tự giác mỗi khi người lớn không có bên cạnh. Ở độ tuổi đi học, phụ huynh nên dạy con kỹ năng sống tự lập, tự sắp xếp thời khóa biểu, số lượng bài tập về nhà và phân bổ thời gian thực hiện hợp lý. Ví dụ như quy định vào buổi tối con phải dành ra 2 tiếng để tự học. Nếu vượt quá thời gian nhưng trẻ chưa hoàn thành, phụ huynh có thể cho thêm thời gian nhưng không được quá nhiều. Về lâu dài, điều này giúp trẻ tự điều chỉnh giờ học cân đối, đồng thời chủ động làm bài tập về nhà, không cần phải nhắc nhở mỗi ngày. Lựa chọn quần áo phù hợp. Càng lớn, ngoài đồng phục đến trường, trẻ có thể hứng thú với phong cách thời trang khác nhau. Lúc này, khả năng phối đồ của con chưa phù hợp. Thay vì cấm đoán và trách mắng, cha mẹ nên đồng hành để dạy con cách lựa chọn quần áo. Đầu tiên, bạn có thể giải thích đặc điểm của mỗi loại trang phục. Ví dụ như đi chơi với bạn bè thì đòi hỏi quần áo năng động trẻ trung. Khi dự tiệc thì ưu tiên quần áo trang trọng hoặc khi tham gia ngoại khóa, cần có quần áo đơn giản để vận động thoải mái. Hơn hết, trẻ em có tâm lý bắt chước phong cách của người nổi tiếng, thiên về mẫu mã của thương hiệu đắt đỏ để khẳng định giá trị bản thân. Cha mẹ có thể tôn trọng điều này, trao cho con quyền tự chủ nhưng phải can thiệp và giám sát khéo léo. Cụ thể là tập thói quen cho trẻ tiết kiệm, giúp đỡ cha mẹ để có tiền tiêu vặt, từ đó tự mua sắm món đồ yêu thích, hoặc giải đáp trực tiếp là chia sẻ với con về tình hình tài chính của gia đình, định hướng tìm kiếm quần áo có cùng phong cách nhưng sở hữu mức giá thấp hơn. Lập kế hoạch chi tiêu. Khi lớn hơn, trẻ bắt đầu có nhu cầu dùng tiền. Tuy nhiên, do chưa hiểu rõ đâu là món đồ cần và muốn nên trẻ thường xuyên tiêu xài linh tinh, dẫn đến tình trạng lãng phí. Lúc này cha mẹ nên giải thích cho con về thứ tự chi tiêu, ưu tiên món đồ cần trước và món đồ muốn sau.

để tiết kiệm tài chính hiệu quả. Vào cuối tuần, kỳ nghỉ hè hoặc sau mỗi giờ học, bạn có thể cho con đi làm thêm, vừa cọ sát với môi trường xã hội, vừa rèn luyện lối sống tự lập, vừa có thu nhập cá nhân, không phải phụ thuộc vào cha mẹ. Tự chăm sóc cá nhân trong giai đoạn dậy thì. Bước vào tuổi dậy thì, cơ thể của trẻ bắt đầu phát triển và có nhiều thay đổi. Vì vậy, cha mẹ nên hướng dẫn kỹ năng chăm sóc bản thân cho con. Đối với bé gái, hãy trang bị kiến thức về ngày đèn đỏ, dặn dò trẻ chuẩn bị quần áo dự phòng, đặc biệt là áo khoác, băng vệ sinh và quần lót mỗi khi đến ngày. Đối với bé trai, ngoài đối mặt với tình trạng tăng cân, có mùi cơ thể hoặc mụn trứng cá trong giai đoạn dậy thì, trẻ có thể sống khép kín, ít gần gũi với cha mẹ hoặc tò mò về tình yêu khác giới. Lúc này, phụ huynh nên đồng thời hướng dẫn cách chăm sóc cơ thể, tắm gội, làm sạch da, dùng sản phẩm khử mùi và cạo râu, cách xây dựng lối sống lành mạnh, ngủ đủ giấc, tập thể thao thường xuyên, cách đối mặt với tình cảm, tuổi học trò, tâm sự, phổ cập kiến thức giới tính, vân vân, để con mở rộng nhiều kỹ năng sống, tự chăm sóc thể chất, tinh thần và sức khỏe tốt hơn. Với chủ đề này, mời quý vị và các bạn đón nghe vào ngày mai 28 tháng 6 năm 2026. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào, tạm biệt.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ trên tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Chương trình chiều thứ Bảy ngày 27 tháng 6 năm 2026 có những nội dung đáng chú ý.
1: Thành phố Cần Thơ tổ chức lễ meeting và giải chạy phong trào hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 với chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy.
0: Lần đầu tiên, thành phố Cần Thơ tổ chức tuần lễ buffet sầu riêng, mở ra thêm hướng tiếp cận cho loại trái cây đặc sản này.
1: Phát hiện nhiều chuỗi sai phạm khi kiểm tra đột xuất các cơ sở nha khoa quốc tế Tuệ Minh trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
0: Nhiều đơn vị ban ngành cùng chung tay hỗ trợ để các sĩ tử Cần Thơ vững tin bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.
1: Israel, Liban và Mỹ vừa tham gia lễ ký kết thỏa thuận khung ba bên. Truyền thông quốc tế nhận định đây là bước đột phá ngoại giao đáng chú ý, song triển vọng thực thi vẫn còn nhiều thách thức.
0: Bây giờ chúng ta cùng đi vào nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại công viên Sông Hậu, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ tổ chức lễ meeting và giải chạy phong trào hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 với chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên tham dự sự kiện này. Chương trình được kết nối trực tuyến từ điểm cầu trung tâm tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phường Hoàng Kiếm, thành phố Hà Nội, đến điểm cầu trực tuyến thành phố Cần Thơ và 103 xã phường trong toàn thành phố.
1: Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, để phong trào chung một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy thực sự hiệu quả, cần huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn dân trong công tác phòng chống ma túy, quyết tâm xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, không ma túy.
0: Ngay sau lễ meeting, các đại biểu và hàng ngàn cán bộ chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia giải chạy phong trào hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026. Hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, lan tỏa thông điệp sống lành mạnh, tích cực, rèn luyện thân thể, nói không với ma túy và các tệ nạn xã hội. Cũng sáng nay, đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch

0: Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy có buổi giám sát việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện sắp xếp ấp trên địa bàn xã Thạnh Thới An.
1: Xã Thạnh Thới An đã triển khai việc sắp xếp ấp đúng quy định, bám sát chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy. Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Theo phương án sắp xếp, xã sắp nhập 10 ấp để thành lập 5 ấp mới, giữ nguyên 7 ấp, giảm từ 17 ấp xuống còn 12 ấp. Địa phương đồng thời xây dựng phương án kiện toàn tổ chức đảng, chính quyền mặt trận và các đoàn thể sau sắp xếp.
0: Đồng chí Đồng Văn Thanh ghi nhận sự chủ động của Ban Thường vụ Đảng ủy xã trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chủ trương sắp xếp ấp, đánh giá cao công tác tuyên truyền vận động tạo sự thống nhất trong cán bộ đảng viên và nhân dân, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục rà soát hoàn thiện các nội dung còn lại, bảo đảm việc công bố và đưa các ấp mới đi vào hoạt động đúng tiến độ, khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự phù hợp, quan tâm giải quyết chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách bị ảnh hưởng sau sắp xếp, tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, giữ vững ổn định tình hình, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Thưa quý vị, tại hội nghị kết nối cung cầu và tiêu thụ nông sản năm 2026 sáng nay, có 8 doanh nghiệp, hợp tác xã đã thực hiện ký kết để đưa nông sản và sản phẩm OCOP vào Bách Hóa Xanh, với sự chứng kiến của lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng một số ủy ban nhân dân các xã phường.
1: Các biên bản ghi nhớ được ký kết nhằm thiết lập mối liên kết lâu dài trong thu mua, tiêu thụ nông sản, hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn, truy xuất nguồn gốc, nâng cao chất lượng sản phẩm và từng bước đưa nông sản địa phương vào hệ thống bán lẻ của Bách Hóa Xanh trên phạm vi cả nước.
0: Hiện Bách Hóa Xanh sở hữu khoảng 3.400 cửa hàng trên cả nước, phục vụ hơn 2 triệu lượt khách mỗi ngày, tiêu thụ hàng ngàn tấn nông sản mỗi tháng. Riêng trái cây đạt khoảng 10.000 tấn. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển lên khoảng 10.000 cửa hàng.
1: Theo Sở Công Thương, Cần Thơ hiện có nguồn cung nông sản rất dồi dào. Việc kết nối trực tiếp giữa người sản xuất, hợp tác xã với các hệ thống phân phối hiện đại có ý nghĩa quan trọng, không chỉ mở rộng đầu ra cho nông sản mà còn góp phần nâng cao giá trị gia tăng, giảm khâu trung gian và hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững.
0: Thưa quý vị, những ngày gần đây, câu chuyện sầu riêng xuất khẩu gặp nhiều khó khăn do các yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng và kiểm dịch đang được người trồng quan tâm. Trong bối cảnh đó, thì một mô hình xúc tiến thương mại khá mới vừa được tổ chức tại thành phố Cần Thơ mở ra thêm hướng tiếp cận cho loại trái cây đặc sản này. Sáng nay, tại khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ tổ chức tuần lễ buffet sầu riêng năm 2026. Chương trình diễn ra vào các ngày 27, 28 tháng 6 và ngày 4 và 5 tháng 7. Phóng viên Kiều Nhi có ghi nhận.
1: Tại khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ, hàng trăm người dân và du khách đã có mặt để tham gia tuần lễ buffet sầu riêng năm 2026.
2: Thưa quý vị, thưa bà con, có mặt tại sự kiện sáng nay, chúng tôi nhận ra đây không chỉ là một buổi buffet mà còn là cách Cần Thơ kể một câu chuyện của trái sầu riêng bằng trải nghiệm, bằng công nghệ và những cơ hội mới cho người trồng.
1: Đi một vòng quanh khu buffet, chúng tôi nhận ra sầu riêng hôm nay không còn là trái cây để ăn tươi hay nấu xôi chè quen thuộc của miền Tây mình, mà còn có cả các loại bánh mang phong cách châu Âu như muffin, crepe hay su kem. Đâu đâu cũng thấy dấu ấn của sầu riêng. Điều đó cho thấy loại trái cây này hoàn toàn có thể trở thành nguyên liệu cho nhiều sản phẩm ẩm thực hiện đại, phục vụ không chỉ thị trường trong nước mà còn hướng tới du khách và xuất khẩu. Tất cả những sản phẩm này đều được thực hiện bởi Hội Nữ Doanh Nhân thành phố Cần Thơ với mong muốn giới thiệu nhiều cách tiếp cận mới cho trái sầu riêng. Bà Tạ Thị Thu, Chủ tịch Hội Nữ Doanh Nhân thành phố Cần Thơ chia sẻ.
3: Tôi suy nghĩ là nếu mà trái sầu riêng mình ăn một muối hoặc là hai muối mình đã ngán rồi, nhưng mà trái sầu riêng còn chế biến rất là nhiều món ăn khác nữa. Từ đó thì tôi suy nghĩ là mình nên làm một buổi tiệc sầu riêng và chế biến 20 món ăn từ trái sầu riêng để từ đó mình quảng bá cho trái sầu riêng. Khi thực khách đi dùng về thì thực khách cũng thấy được là mình sẽ chế biến được từ trái sầu riêng cho những món ăn khác.
1: Không chỉ là một sự kiện ẩm thực, chương trình còn mang theo kỳ vọng nâng cao giá trị gia tăng cho ngành hàng sầu riêng của địa phương. Hiện Cần Thơ có hơn 14.400 hectare sầu riêng, sản lượng khoảng 150.000 tấn mỗi năm. Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, việc đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng kênh tiêu thụ được xem là hướng đi cần thiết. Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Chúng tôi mong muốn gửi đến là cái người tiêu dùng, bạn bè trong nước và quốc tế thấy rằng cái sản phẩm sầu riêng của nông hộ của Cần Thơ trồng, cái sản phẩm rất là ngon và mang lại là bổ dưỡng cho là

0: người tiêu dùng và có thể là một cái giá trị kinh tế rất cao để đóng góp cho cái sự phát triển của thành phố Cần Thơ. Chúng tôi trực tiếp kết nối và thông qua cái hệ thống thương vụ của ở các nước thì chúng tôi giới thiệu với bạn bè ví dụ như Trung Quốc, Ấn Độ và các nước để mong muốn đẩy mạnh cái xuất khẩu sầu riêng.
1: Chương trình có giá vé người lớn là 199.000 đồng một người, trẻ em từ 7 đến 10 tuổi là 120.000 đồng một người, trẻ em từ 6 tuổi trở xuống được miễn phí. Thực khách được thưởng thức không giới hạn sầu riêng tươi cùng gần 20 món ăn, thức uống và tráng miệng được chế biến từ sầu riêng. Từ góc nhìn người tiêu dùng, sự kiện mang đến trải nghiệm mới khi một loại trái cây quen thuộc được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Chị Nguyễn Trung Ái Trinh ở phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã cảm nhận như sau.
2: Trước giờ thì em cũng chỉ được thưởng thức những trái sầu riêng tươi thôi. Hôm nay thì được thưởng thức rất là nhiều món được chế biến từ sầu riêng như là chè bí đỏ có nhân sầu riêng nè, như là cấm dẹp sầu riêng thì nó rất là đặc biệt.
1: Không dừng lại ở tiêu thụ trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng đang hướng đến chế biến sâu để nâng cao giá trị và mở rộng thị trường xuất khẩu. Tại sự kiện lần này, các doanh nghiệp đã có cơ hội kết nối, giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm đối tác cho những kế hoạch dài hạn. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây cho biết.
3: Chúng tôi thấy là sầu riêng là một cái mặt hàng chiến lược và Westwood và cũng rất là quan tâm để phát triển cái sản phẩm này. Không những là trái cây tươi mà chúng tôi sẽ có chế biến sâu về những cái sản phẩm để mà có thể bảo quản được lâu và có giá trị cao để đưa tới người tiêu dùng trong nước cũng như là quốc tế.
4: Điểm mới của sự kiện lần này là kết hợp trải nghiệm trực tiếp với livestream bán hàng và giao hàng tận nơi thông qua các đơn vị đồng hành. Từ những múi sầu riêng trên bàn tiệc đến những đơn hàng được chốt trên nền tảng số, Cần Thơ đang từng bước mở rộng thêm đầu ra, nâng cao giá trị cho một trong những ngành hàng nông sản chủ lực của địa phương. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ với các tin tức quan trọng khác. Sáng nay, đoàn công tác của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đến thăm chúc mừng Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tại tỉnh An Giang nhân đại lễ kỷ niệm 87 năm ngày Đức Huỳnh Giáo chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. Tham gia đoàn có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, ông Trần Quốc Vũ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành thành phố.
1: Bà Hồ Thị Cẩm Đào trân trọng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao quý vị chức việc cùng đồng bào tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do địa phương phát động, góp phần thiết thực vào công tác an sinh xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phó Bí thư Thành ủy tin tưởng thời gian tới, Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo các cấp cùng toàn thể đồng bào tín đồ sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.
4: Ông Nguyễn Tấn Đạt, trưởng ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, cảm ơn lãnh đạo thành phố đến thăm chúc mừng đại lễ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, chia sẻ kết quả tham gia các phong trào thi đua yêu nước, công tác từ thiện xã hội và cho biết sẽ tiếp tục phát huy các hoạt động đạo sự, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
1: Đoàn công tác cũng đến thăm chúc mừng ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố Cần Thơ tại Giáo Hòa Tự, phường Trung Nhất. Thay mặt lãnh đạo thành phố, bà Hồ Thị Cẩm Đào gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến toàn thể chức sắc chức việc và đồng bào tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nhân đại lễ khai sáng đạo. Đồng thời ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của ban đại diện và đồng bào tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã đồng hành cùng chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và chăm lo an sinh xã hội. Lãnh đạo thành phố bày tỏ mong muốn thời gian tới, ban đại diện cùng toàn thể đồng bào tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nhân đạo, chung sức cùng thành phố thực hiện đạt chỉ tiêu tăng trưởng 2 con số, xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển văn minh hiện đại.
4: Thay mặt ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố, ông Nguyễn Hoàng Khởi, ủy viên thường trực ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, trưởng ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục vận động chức việc và đồng bào tín đồ phát huy những giá trị tốt đẹp của đạo, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố. Cũng sáng nay tại Cần Thơ đã diễn ra hội nghị khoa học cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh lý tim mạch từ các hiệp hội thế giới và diễn đàn suy tim năm 2026 với sự tham dự của các giáo sư tiến sĩ hàng đầu

0: ngành điều trị tim mạch thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy, Đại học Y Dược và các bệnh viện khu vực phía Nam. Đến dự và phát biểu chúc mừng hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đánh giá cao ý nghĩa của hội nghị khoa học và mong muốn qua đây sẽ thúc đẩy hiệu quả chẩn đoán điều trị bệnh tim mạch ngày càng cao hơn, góp phần đảm bảo sức khỏe người dân.
1: Trong khuôn khổ hội nghị khoa học, các đại biểu tham dự đã có những tham luận xoay quanh việc phát hiện, tầm soát, chẩn đoán điều trị bệnh lý tim mạch, ứng dụng hiệu quả từ các diễn đàn khoa học y tế của các tổ chức y tế thế giới. Bệnh lý tim mạch là loại bệnh không lây truyền nhưng mức độ thiệt hại cao và âm thầm gây ra trong cơ thể con người, đòi hỏi việc sàng lọc, chẩn đoán kịp thời. Vì vậy, qua hội nghị khoa học sẽ cung cấp thêm cho đội ngũ bác sĩ kiến thức chuyên sâu để các bệnh viện chẩn đoán và điều trị bệnh lý tim mạch ngày càng hiệu quả hơn.
0: Ngày hôm qua, đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Y tế thành phố Cần Thơ chủ trì phối hợp với Công an thành phố và các phường Long Mỹ, Cái Khế tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở nha khoa quốc tế Tuệ Minh trên địa bàn.
1: Ghi nhận tại nha khoa quốc tế Tuệ Minh, phường Long Mỹ, thời điểm kiểm tra, cơ sở hoàn toàn không cung cấp được bất kỳ giấy tờ, hồ sơ pháp lý nào liên quan đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Chủ cơ sở lẫn người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật đều vắng mặt. Nhân viên trực tiếp khám chữa bệnh, can thiệp kỹ thuật răng cho khách hàng chỉ có bằng cấp chứng chỉ về điều dưỡng, xét nghiệm y học, dược, thậm chí có nhân viên chỉ có bằng cao đẳng thương mại điện tử. Không ai có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa răng hàm mặt. Toàn bộ nhân sự đang làm việc tại đây đều không có hợp đồng ký kết với cơ sở. Bên cạnh đó, cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ, hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các loại máy móc thiết bị và các loại thuốc dược y tế đang sử dụng trên bệnh nhân.
0: Ngay sau khi lập biên bản ghi nhận hàng loạt cái không nêu trên, đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành niêm phong toàn bộ máy móc trang thiết bị y tế tại nha khoa quốc tế Tuệ Minh để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hiện trên địa bàn thành phố Cần Thơ có nhiều cơ sở nha khoa quốc tế Tuệ Minh, tuy nhiên trong ngày 26 tháng 6 đã đồng loạt đóng cửa không hoạt động. Trong đó, một số cơ sở đã bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính và đình chỉ hoạt động. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai 28 tháng 6, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 sẽ chính thức diễn ra tại thành phố Cần Thơ. Những ngày qua, lãnh đạo thành phố và ngành giáo dục đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tại các khu vực trên địa bàn. Phóng viên Phương Ánh ghi nhận kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 là kỳ thi đầu tiên sau sáp nhập với trên 41.000 học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở tham dự. Và đây cũng là lần đầu tiên thành phố tổ chức hai phương thức xét tuyển và thi tuyển. Cho đến thời điểm này, các mặt công tác chuẩn bị, đảm bảo an ninh và an toàn cho kỳ thi đã được triển khai.
1: Hội đồng thi trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm, phường Ninh Kiều có trên 750 học sinh đăng ký thi tuyển vào lớp 10. Đến nay, các bước chuẩn bị cho thi tuyển, công tác đảm bảo an ninh an toàn đã được triển khai chặt chẽ. Bà Trần Thị Lụa, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm nói.
2: Thẻ dự thi của các em, bố trí phòng thi, danh sách giáo viên coi thi, mọi thứ chúng tôi đã thực hiện đầy đủ kịp thời hết rồi. Chỉ chờ tới ngày để vào ngày 28 là hướng dẫn các em cái thủ tục và phát thẻ dự thi cho thí sinh thôi. Về phía trường cũng đã liên hệ với công an và bên công an phường họ cũng sẵn sàng hỗ trợ.
1: Trường Trung học Phổ thông Hoàng Diệu, phường Sóc Trăng, trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay cũng có số học sinh đăng ký vượt trội hơn năm trước với trên 1.100 học sinh dự thi. Hội đồng thi ở trường đã chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, đảm bảo tốt về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và nhất là công tác bảo mật đề thi, bài thi. Ông Phùng Kim Phú, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Hoàng Diệu cho hay.
3: Chúng tôi đã bố trí tất cả các cái cơ sở vật chất, cái phương tiện để mà tổ chức cái hội đồng coi thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, khách quan, công bằng đối với tất cả các thí sinh. Chúng tôi có phối hợp với nhiều lực lượng, trong đó có công an, có y tế.
1: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027, thành phố Cần Thơ có trên 41.000 học sinh dự thi. Ngoài 32 trường thực hiện xét tuyển theo kết quả học tập rèn luyện, thì Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã bố trí 59 hội đồng thi. Đồng thời, tất cả cán bộ quản lý giáo viên coi thi, chấm thi đều được tập huấn nghiệp vụ coi thi. Sở cũng đã phối hợp với công an thành phố để triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi từ khâu in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi đến việc chấm thi. Bà Trần Thị Huyền, quyền giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.

0: tất cả các cái hội đồng như hội đồng ra đề, rồi hội đồng sau in đề cũng đã làm việc, rồi các cái bộ phận mà hội đồng thi của từng cái điểm thi thì cũng đã có các quyết định và đã thực hiện cái việc gọi là số liệu của các phòng thi, của các điểm thi, cũng như là phối hợp với bên an ninh và bên y tế để thực hiện cái công tác gọi là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các cái hội đồng thi, cũng như là bảo vệ trật tự an toàn cho các cái điểm thi nó diễn ra được an toàn đúng quy chế.
1: Trên cơ sở này, các hội đồng thi đều có kế hoạch chu đáo trong việc tổ chức thi tuyển. Từ việc đảm bảo an ninh tại điểm thi đến việc phối hợp với công an phường xã, điều tiết hướng dẫn giao thông và đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Ông Trầm Lộc, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông An Khánh, phường Tân An cho biết thêm.
2: Nhà trường cũng quan tâm chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy. Đã có những cái văn bản phối hợp với các cái ngành có liên quan như là công an của phường Tân An cũng như là cái trạm y tế, các cái bệnh viện để đảm bảo là an toàn tuyệt đối cho thí sinh khi tham dự kỳ thi.
3: Quý vị và các bạn thân mến, những ngày này cùng với không khí ôn tập khẩn trương trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10, áp lực và lo toan đang hiển hiện rõ trên từng trang vở, từng bài toán khó của các thí sinh. Nhưng trong chặng hành trình chạy nước rút này thì các em chưa bao giờ phải đơn độc, ghi nhận sau đây của phóng viên Ngọc Ngân.
1: Nhận thức được thế mạnh và những phần kiến thức còn khuyết thiếu, ngay từ đầu năm học, Phương Anh đã tự rèn cho mình một lộ trình nghiêm túc. Đi qua những lo lắng, sự thấu hiểu từ gia đình chính là liều thuốc tâm lý hiệu quả nhất giúp em vững vàng. Em Phạm Nguyễn Phương Anh, học sinh trường Trung học cơ sở Chu Văn An, phường Ninh Kiều, nói.
4: Để có thể đạt được nguyện vọng vào trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm, ba mẹ em thì luôn đồng hành với em suốt trong khoảng thời gian mà em chuẩn bị để thi tuyển sinh 10. Thì em thấy điều đó rất là may mắn vì có phụ huynh cùng đồng hành, sát cánh bên em để em có thêm động lực và tự tin để mà thi thật là tốt.
1: Mẹ của Phương Anh, chị Nguyễn Như Trân chia sẻ thêm.
5: Tôi luôn động viên con là mình đã có kiến thức của cả năm, cho nên không có cần phải đợi tới nước đến chân mới nhảy, cho nên là con cứ học thoải mái và cứ thư giãn. Nếu mà mình thích đi ăn, đi uống gì thì cứ đi, chứ không có cần phải áp lực học ngày học đêm.
1: Vừa tôn trọng không gian riêng của con, vừa chủ động sẻ chia những lúc con cần, sự đồng hành khéo léo ấy là cách anh Phạm Phú Cường giúp con trai giải tỏa bớt căng thẳng trước kỳ thi lớn. Nhìn con tự giác lớn khôn, những lo lắng trăn trở của người làm cha bỗng hóa thành niềm tự hào len lỏi.
6: Tôi cũng gia đình cũng khuyên con với lại có cái cách sắp xếp thời gian học cho nó có khoa học để đảm bảo sức khỏe và đảm bảo được cái kiến thức mà chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.
1: Con trai anh Phạm Phú Cường là em Phạm Minh Khang, học sinh trường Trung học cơ sở Chu Văn An, phường Ninh Kiều cũng chia sẻ.
7: Em nhận ra tại vì ba mẹ chỉ có mong muốn đơn giản là mình sẽ đậu vào trường mà mình mong muốn, nên là ba mẹ mình sẽ hy sinh cho mình rất nhiều.
1: Đã có lúc những bài tập chuyên sâu khiến cô trò rơi nước mắt vì áp lực, nhưng sau tất cả, cái ôm siết chặt hay những buổi dạo bước nơi công viên cùng mẹ đã giúp Bảo Tiên cởi bỏ mọi lo âu. Sự đồng hành ấy là nguồn năng lượng tích cực xoa dịu những căng thẳng phía sau trang sách.
8: Mặc dù là ba mẹ rất là mệt mỏi, nhưng mà ba mẹ luôn cố gắng đưa đón em đi học trên trường, rồi đến các lớp học thêm. Nhiều lúc thì những cái buổi tan lớp, em thấy là ba mẹ đứng dưới trời chưa nắng nè, đường xá thì kẹt xe đông đúc, thì em cũng cảm thấy em rất là thương ba mẹ.
1: Chị Cao Thị Ánh Nga là mẹ của em Lê Ngọc Bảo Tiên, học sinh trường Trung học cơ sở Chu Văn An, phường Ninh Kiều cũng cho rằng.
9: Cùng bạn học, cùng bạn chơi, cùng bạn sinh hoạt mọi thứ để cho bạn cũng giải tỏa được những áp lực á, để cho bạn có sự cố gắng, mình để thấy mẹ là điểm tựa để cho con có sự cố gắng để mà không còn thấy áp lực nhiều nữa trước kỳ thi này.
3: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 không chỉ là một thử thách mà còn là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành đầu đời của các em. Phía trước là phòng thi với những bài làm cần chinh phục, nhưng phía sau luôn là điểm tựa vững chãi từ gia đình. Sự đồng hành thấu hiểu ấy chính là bệ phóng lớn nhất để các em tự tin bước vào ngôi trường mơ ước. Xin được chúc cho tất cả các sĩ tử của chúng ta luôn bình tĩnh, tự tin

0: và gặt hái thành công trong kỳ thi quan trọng này. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp theo đây, chúng tôi xin được chuyển đến quý vị một thông tin chúng tôi vừa nhận được. Chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải với các địa phương có dự án trọng điểm. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và các địa phương cùng tham dự. Tại điểm cầu Cần Thơ có ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, có 55 dự án trong số 124 dự án thành phần, trong đó có 49 dự án thuộc lĩnh vực đường bộ, 5 dự án thuộc lĩnh vực hàng không và 1 dự án cảng biển. Đến nay đã đưa vào khai thác 30 dự án, lập thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt 8 dự án và đang triển khai thi công 61 dự án. Bộ Xây dựng đã hoàn thành và đưa vào khai thác toàn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, hoàn thành hệ thống giao thông thông minh và hệ thống thu phí để tổ chức thu phí tại các dự án thuộc cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Trong 6 tháng đầu năm, các dự án đường bộ thuộc danh mục Ban Chỉ đạo đã giải ngân khoảng 18.753 trong tổng số 63.777 tỷ đồng, đạt khoảng 29%, cao hơn tỷ lệ giải ngân trung bình của cả nước khoảng 24,2%. Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu trong quý 3, các bộ ngành tập trung các biện pháp chỉ đạo hoàn tất các công trình trọng điểm và giải quyết dứt điểm mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công, đồng thời các địa phương có biện pháp tháo gỡ khó khăn về vật liệu xây dựng, đảm bảo tiến độ giải ngân công trình trọng điểm, không để tồn đọng nguồn vốn xây dựng. Chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, tại Bộ Ngoại giao Mỹ, các đại diện từ Israel, Liban và Mỹ vừa tham gia lễ ký kết thỏa thuận khung ba bên. Theo đó, lực lượng phòng vệ Israel gọi tắt là IDF sẽ bắt đầu rút quân khỏi hai khu vực nằm bên trong vùng đệm an ninh dài 1,8 km mà IDF đã thiết lập ở miền nam Liban. Binh lính Israel tại đây sẽ được các thành viên của quân đội Liban thay thế. Trước đó, IDF đã phá hủy cơ sở hạ tầng của Hezbollah trong các khu vực này.
1: Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Trung Đông, giới chức các nước Mỹ và Liban đã lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận trên. Tổng thống Liban Joseph Aoun cho biết, thỏa thuận được ký kết với Israel là bước đầu tiên hướng tới việc khôi phục hoàn toàn chủ quyền của Liban sau cuộc xung đột mới nhất giữa Israel và lực lượng Hezbollah.
0: Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, thỏa thuận này thiết lập một cơ chế rõ ràng có cấu trúc nhằm khôi phục chủ quyền của Liban, giải pháp Hezbollah, đồng thời tạo điều kiện để Israel rút về biên giới của mình khi mối đe dọa đối với công dân nước này được loại bỏ. Ông nhấn mạnh rằng đối với Liban, khuôn khổ này mở ra một lộ trình thực chất để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kéo dài. Còn đối với Israel, đây là một con đường có thể kiểm chứng nhằm loại bỏ mối đe dọa lâu dài từ khu vực biên giới phía Bắc. Truyền thông quốc tế nhận định thỏa thuận khung ba bên là bước đột phá ngoại giao đáng chú ý, song triển vọng thực thi vẫn còn nhiều thách thức. Thưa quý vị, Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO đã tạm dừng các nỗ lực nhằm sơ tán tàu thuyền và thủy thủ bị mắc kẹt ở vùng vịnh sau khi một tàu hàng bị tấn công ở vịnh Oman.
1: Việc tạm dừng sơ tán tàu thuyền qua eo biển Hormuz diễn ra sau khi một tàu container bị trúng vật thể lạ gần bờ biển Oman hôm 25 tháng 6. Một quan chức Mỹ nói rằng Iran đứng sau vụ tấn công này. Vụ tấn công nhằm vào tàu hàng tại eo biển Hormuz đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đổ vỡ thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran. Ông Arsenio Dominguez, Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế thuộc Liên Hợp Quốc tuyên bố, kế hoạch sơ tán tàu thuyền qua eo biển Hormuz sẽ tạm thời bị đình chỉ để xác nhận lại rằng các đảm bảo an toàn cần thiết cho những tàu trong danh sách sơ tán của IMO và tất cả các tàu trong khu vực vẫn được duy trì.
0: Giới chức Mỹ cáo buộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thực hiện vụ tấn công tàu, nhưng phía Tehran hiện chưa đưa ra bình luận. Hiện Tổ chức Hàng hải Quốc tế đã tạm dừng chiến dịch hỗ trợ các tàu đi qua eo biển Hormuz để rà soát các điều kiện an toàn. Vụ tấn công tàu làm gia tăng lo ngại về khả năng thực thi thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran nhằm bảo đảm an ninh hàng hải và duy trì hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Trong một diễn biến khác, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã loại gần 3 triệu

0: hồ sơ khỏi chương trình bảo hiểm y tế theo đạo luật chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền, thường gọi là Obamacare, trong chiến dịch tăng cường kiểm soát gian lận và bảo đảm tính toàn diện của chương trình.
1: Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Washington, kết quả rà soát của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ cho thấy số người tham gia Obamacare đã tăng từ khoảng 10 triệu người vào đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden lên hơn 22 triệu người vào năm 2024, kéo theo nhiều nghi vấn về các trường hợp đăng ký không đúng quy định. Gần 3 triệu hồ sơ bị xác định không đủ điều kiện hoặc có dấu hiệu gian lận đã bị loại khỏi chương trình. Chính quyền dự kiến tiếp tục rà soát chỉ có thể gửi thêm khoảng 2,6 triệu hồ sơ khác trong thời gian tới.
0: Để tăng cường kiểm soát, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã khôi phục quy trình xác minh thu nhập, tăng cường đối chiếu dữ liệu với chương trình Medicaid, thu hẹp một số diện ghi danh đặc biệt và mở rộng điều tra đối với các đại lý môi giới bảo hiểm bị nghi thực hiện hành vi đăng ký khống hoặc gian lận.
1: Theo số liệu của HHS, sau đợt rà soát, khoảng 19,2 triệu người vẫn đang tham gia chương trình Obamacare. Giới chức Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ khẳng định việc tăng cường giám sát nhằm bảo đảm ngân sách hỗ trợ được phân bổ đúng đối tượng, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống gian lận, lãng phí và lạm dụng trong chương trình bảo hiểm y tế liên bang.
0: Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Kuala Lumpur dẫn thông báo của Cơ quan An ninh mạng quốc gia Malaysia, gọi tắt là NASA, cho biết nhiều trang web của các cơ quan chính phủ nước này đã trở thành mục tiêu tấn công mạng, trong đó nguyên nhân được cho là xuất phát từ một lỗ hổng bảo mật trong hệ thống nội dung Joomla.
1: Các trang web bị ảnh hưởng gồm Bộ Y tế Malaysia, gọi tắt MOH, Quỹ ban Hợp tác xã Malaysia, Tổng công ty Phát triển Thủ công Mỹ nghệ và Cục Phát triển Phụ nữ GPV. Trong số này, trang web của Bộ Y tế Malaysia được cho là đã bị một nhóm tin tặc tấn công, khiến trang web không thể truy cập trong một khoảng thời gian nhất định. NASA cũng khuyến nghị các đơn vị đang sử dụng hệ quản trị Joomla khẩn trương nâng cấp phiên bản mới hoặc cập nhật các bản giá lỗi do nhà sản xuất cung cấp miễn phí để giảm thiểu nguy cơ bị khai thác.
0: Giới chức y tế nhiều nước châu Âu đã duy trì cảnh báo ở mức cao khi nắng nóng tiếp tục lan rộng, gây thương vong, làm gián đoạn giao thông và tạo áp lực lớn lên các bệnh viện. Các nhà khoa học nhận định đợt nắng nóng kỷ lục bao trùm châu Âu gần như không thể xảy ra nếu như không có tình trạng biến đổi khí hậu do con người gây ra.
1: Nghiên cứu của nhóm World Water Attribution cho thấy đây là đợt nắng nóng nghiêm trọng và lan rộng nhất từng được ghi nhận tại châu Âu. Gần một nửa trong số 850 thành phố lớn nhất châu lục đang phải đối mặt với mức căng thẳng nhiệt cao nhất lịch sử, do nhiệt độ và độ ẩm cùng tăng mạnh. Độ ẩm cao khiến mồ hôi khó bay hơi, làm giảm khả năng tự làm mát của cơ thể và gia tăng nguy cơ đối với sức khỏe. Các nhà khoa học cho biết nhiệt độ ban đêm ở mức ngột ngạt như hiện nay tại châu Âu có khả năng cao gấp khoảng 100 lần so với năm 2003.
0: Các nhà khoa học cho rằng hiện tượng áp suất cao giữ khối khí nóng trên khu vực là hình thái thời tiết thường gặp, nhưng biến đổi khí hậu đã khiến mức nhiệt trở nên khắc nghiệt hơn. Quan chức phụ trách khí hậu của Liên Hiệp Quốc kêu gọi các nước đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch, bảo vệ rừng và tăng khả năng thích ứng của cơ sở hạ tầng. Thông tin thế giới vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chương trình Dạ Cổ Tri Âm phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình Dạ Cổ Tri Âm phát thanh thành phố Cần Thơ.
3: Mến chào quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Dạ Cổ Tri Âm trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức hai giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Minh Dương và nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy qua bài Qua Trinh Nữ, nhạc Trần Thiện Thanh, lời cổ Loan Thảo.

Quý vị thân mến, chúng ta cùng tiếp tục chương trình lắng nghe nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc và Lê Diệu Hiền sẽ thể hiện bài Tân Cổ Miền Tây Quê Tôi, nhạc Cao Minh Thu, lời cổ Trần Nguyễn, và bài Tân Cổ 10 năm đợi chờ của nhạc sĩ Hàng Châu, lời cổ Phạm Văn Đằng sẽ do nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc và Hồng Phúc trình bày. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình Dạ Cổ Tri Âm được phát trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình đến đây xin tạm dừng. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe và hạnh phúc mỗi ngày.
1: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa thưởng thức đôi song ca Hồng Phượng và Quang Ngọc Sơn thể hiện liên khúc Yêu Người Chung Dắt, hai ca khúc của nhạc sĩ Dinh Sử và Song Ngọc đã mở đầu trong chương trình Những Tình Khúc Bolero trên sóng FM của Phát Thanh Thành Phố Cần Thơ. Sau đây chúng ta cùng đến với nhạc phẩm trữ tình của nhạc sĩ Hồng Sương Long mang tên Đà Lạt Mùa Giả Hạt Bay, sẽ do Dương Đình Trí và Quỳnh Trang ngọt ngào trình bày.

năm cánh tinh khôi e ấp trong ngần. Đã có bao giờ con tim biết yêu là chi?

Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng đọng trong tình khúc buồn của nhạc sĩ Lam Phương, Xin Thời Gian Qua Mau. Ngay sau đây, Trường Sơn sẽ tiếp tục chương trình gửi đến quý vị ca khúc Chôm Chôm Tình Nở, một sáng tác của Cao Nhật Minh, và Đừng Nhắc Chuyện Lòng là nhạc phẩm của nhạc sĩ Đài Phương Trang với tiếng hát của Lưu Ánh Loan. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe giọng hát trữ tình của Phương Anh qua nhạc phẩm của nhạc sĩ Xuân Tiên có tựa đề Mong Chờ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian thưởng thức chương trình. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý vị luôn vui khỏe, hạnh phúc.

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích, mang đến cho quý khán giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5 giờ 45 phút và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện nay, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện nay, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30.

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích, mang đến cho quý khán giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5 giờ 45 phút và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai các tuần trên sóng FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một nhịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Quý thính giả thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay, phát thanh thành phố Cần Thơ giới thiệu đến thính giả bộ điệu Vợ Cải Lương, Dạng Niềm Nhân Nghĩa của tác giả Thới Lai. Với thành phần nghệ sĩ tham gia trong vở, nghệ sĩ nhân dân Tấn Giao vai Nghĩa, nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ vai Nhân, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đời vai Loan, nghệ sĩ Ngọc Lê vai Vợ Nghĩa, nghệ sĩ Lê Văn Gàn vai Bá Hồ Trí, nghệ sĩ Tuyết Thảo vai Vợ Tư Xảo, nghệ sĩ Tuấn Thuận vai Tư Xảo, nghệ sĩ Nguyễn Quy vai Bé Hậu cùng một số diễn viên trong các vai khác. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe Vợ Cải Lương, Dạng Niềm Nhân Nghĩa.

0: chuyện ngoài sân đây nè.
1: Trời, mình vô đây tôi nói chuyện với mình chút coi.
0: Ôi, mấy cái chậu gì đâu để không có thứ tự gì hết trơn.
2: Làm gì mình kêu réo ôm sòm vậy?
1: Mấy bữa rày không biết thằng Hậu nó còn tiền xài hay là hết. Mà sao không thấy nó về? Tôi lo quá mình à.
2: Mình khéo lo thì thôi. Chắc là tại vì thằng Hậu nó còn tiền xài cho nên nó không về đây nó xin vợ chồng mình.
1: Nói thiệt với mình nha, cũng vì tương lai của con á mà tôi phải bấm bụng cho nó đi học xa. Chứ nó đi rồi cái nhà này nó trống trải, thấy nhớ làm sao đâu á.
2: Bộ mình nói là tôi không biết nhớ con hay sao? Vợ chồng mình chỉ có một đứa con trai thôi à. Bởi vì ở gần đây không có trường để dạy cho nó học. Vì vậy tôi phải gửi nó lên tuốt ở trên huyện á, học và ăn ở trên đó luôn. Mà hễ mỗi lần hết tiền ăn quà bánh á thì nó lại về đây. Mình khéo lo chi, có lẽ nay mai nó sẽ về. Mình phải dành tâm lo tương lai cho nó, ăn học thành tài hữu dụng mai sau. Thôi thôi, mình chớ có lo âu.
1: Tôi nhớ con mà than vãn cho vui, chứ cũng đâu có gì lại phải lo âu.
2: Tôi thấy mình đây cái mặt cứ giàu giàu à.
1: Vậy chứ tôi đang nhớ con mà mình biểu nó vui được hay sao? Ý, ai tới mà chó sủa vậy mình?
2: Chắc là mình có khách đó mình ơi.
1: Trời, hình như là chú Nghĩa tới kìa mình ơi.
2: Hả? Chú Nghĩa hả? Trời ơi, chú Nghĩa.
3: Dạ, em chào anh chị.
2: Thôi, ngồi xuống đây đi.
1: Chào chú Nghĩa mới qua.
3: Dạ.
2: À, dữ ác không à. Cả năm nay chú mới chịu qua đây gặp vợ chồng tôi đó nghe.
3: Dạ, vì lu bu công việc quá cho nên tụi em không có việc qua thăm anh chị, mong anh chị thông cảm.
1: Chú Nghĩa à, còn thiếm ở bên bển dạo này sao hả chú?
3: Dạ cảm ơn chị, vợ em vẫn khỏe.
2: Nè chú Nghĩa à, cuộc sống gia đình của chú bây giờ ra sao rồi?
3: Dạ, vì luôn bị thất mùa, cuộc sống năm nay có phần chật vật.
2: Vậy hả?
3: Nhưng mà cũng không sao. Cơm ngày hai buổi anh chị à.
1: Đó thấy chưa, nhiều lần á, vợ chồng của tôi á khuyên chú Nghĩa hãy để chúng tôi giúp đỡ một phần. Bởi vì vợ chồng tôi giàu, ruộng đất thì bao la, cò bay thẳng cánh nghe chó chạy ngay đuôi.
2: Còn với chú đây ngày nào cũng lận đận, cuộc sống khó khăn lắm cảnh cơ bằng. Nhưng tôi đã khuyên chú bao lần nhưng chú chẳng cần sự giúp đỡ một ai.
3: Tánh tình của em xưa nay là vậy, chắc anh chị đây cũng đã thấu hiểu điều này. Chẳng dám thọ câu ân nặng nghĩa dài, chỉ sợ sau này không trả được đó thôi.
2: Vợ chồng tôi quý chú là ở cái chỗ đó đó.
1: Phải rồi.
2: Thôi, bây giờ việc này ta nên gác lại. Mình à, hôm nay chú Nghĩa qua thăm vợ chồng mình, mình vô coi có cái gì đó đem ra đây tôi với chú Nghĩa làm sương sương đi.
1: Nãy giờ dạ, tôi quên cái lo nói chuyện rồi, rồi tôi biết rồi, để tôi đi làm liền.
2: Dạ tôi được anh hai à.
4: Tôi đi học về rồi.
2: Ê, thằng Hậu nó về mình ơi.
1: Thằng Hậu về.
4: Mẹ ơi.
1: Hậu.
4: Con chào cha, con chào mẹ.
2: À, giỏi.
1: Chào chào chú Nghĩa nữa con.
4: Dạ con chào chú Nghĩa.
3: Ừ, chào con.
2: Nè.
1: Chú Nghĩa biết không, vợ chồng tôi gửi nó đi học trên huyện, rồi nó ăn ở luôn ở trường đó chú.
3: Vậy à.
2: Nè, đi học bụi văn nắng lắm hay sao mà sao con đen thui vậy con?
4: Dạ cha, con văn nắng lắm á.
2: Thôi, bây giờ mình đưa con vô trong đi. Rồi, coi đem đồ ra.
1: Rồi, chú Nghĩa làm lấy ai rồi. Chờ chút xíu nghe chú Nghĩa, chút xíu là có được.
3: Dạ thì... thôi khỏi anh hai à.
4: Dạ con chào cha, chào chú Nghĩa.
2: Ừ, không có cái gì đâu, chú đừng có ngại. À, sẵn đây á, tôi sẽ báo cho chú hay một tin mừng nữa nghe.
3: Ủa, tin mừng gì vậy anh hai?
2: Chú biết không, vừa rồi tôi có dịp đi sang bên Tàu.
3: Vậy à?
2: Tôi mua về đây một con rùa ngọc.
3: Ê trời ơi, một con rùa ngọc à?
2: Ừ, tôi mua con rùa này với giá là 100 lượng vàng đó nghe chú.
3: Trời ơi, 100 lượng vàng.
2: Tôi thấy ghê.

0: không?
1: Trời ơi, cả đời cũng không bao giờ mơ ước tới.
0: Phải rồi chú, không những chỉ riêng chú đâu, mà hầu hết những tay phú hộ nhà giàu cũng như tôi đây nè, chẳng ai có con rùa ngọc, bởi vì đây chính là báu vật

0: đã giàu lại còn thêm sang, dám ra tiền một số lớn để mua rùa ngọc đem về.
1: Bởi vậy mới nói chứ. Chú biết không, sở dĩ mà tôi dám mua con rùa ngọc này với giá 100 lượng vàng như vậy á, là tại vì tôi hiểu được cái giá trị của nó.
0: Vậy à?
1: Đây đây đây, bây giờ để tôi lấy cho chú xem nha.
0: Dạ dạ.
1: Đây.
0: Ồ, con rùa 100 lượng vàng chắc là đẹp lắm, lộng lẫy lắm.
1: Đây, tôi để nó vô cái chỗ rất là quý.
0: Dạ.
1: Đó. Bây giờ chú nhìn thử xem con rùa này nó quý ở cái chỗ nào đây.
0: Dạ dạ thưa anh hai, em chỉ nghe nói á, ngọc là quý thôi chứ làm gì biết giá trị của nó hả anh hai?
1: Làm sao chú biết được. Bây giờ để tôi nói chú nghe nghe, nó đã bằng ngọc là quý rồi đúng không?
0: Dạ.
1: Nhưng mà nó còn có một cái đặc biệt hơn nữa, là con rùa này là khi tôi đụng vô cái đầu của nó một cái là nó tỏa sáng ra đủ màu hết trơn.
0: Ồ, vậy à?
1: Vậy mới là lạ chứ. À, ừ, bây giờ để tôi làm cho chú coi nha.
0: Dạ dạ.
1: Đây. Đó. Thấy chưa, rực rỡ đủ màu. Ừ, nó quý là ở cái chỗ đó đó.
0: Đẹp quá, lộng lẫy quá.
1: Chưa hết đâu, còn muốn nó trở lại bình thường đó, chỉ cần đụng lại một cái nữa là nó bình thường thôi.
0: Vậy à?
1: Đó.
2: Mình à, tôi đem rượu ngũ gia bì cho mình đãi chú Nghĩa. Tôi biết không, mình rất là thương chú Nghĩa cho nên đãi rượu quý.
1: Đúng rồi, đúng rồi, mình làm vậy là đúng đó.
2: Ủa, mình đem con rùa cho chú Nghĩa xem đó hả?
1: À, tôi mới lấy ra cho chú Nghĩa xem đó.
2: Chú Nghĩa, chú biết không, con rùa này nha, ở trên đời chỉ có một con thôi chứ không có con thứ hai đâu. Chú biết nó quý ở chỗ nào không chú?
0: Dạ, dạ thưa chị hai, hồi nãy anh hai có nói cho em nghe rồi.
2: Ủa vậy hả?
0: Thiệt tình mà nói thì

0: trăm lượng vàng nha mới mua được nó. Phải sang tận bến tàu mới có được con rùa này đây.
1: Thôi thôi thôi, mình sao hay khoe quá. Tôi đã nói cái chuyện này cho chú Nghĩa nghe nãy giờ rồi.
0: Thì nói giờ tôi nói cho chú Nghĩa nghe lần nữa có sao đâu. À, vậy thôi, tôi vô trong nha.
2: Dạ.
0: Anh em ngồi lai lai nhâm đi đi nha.
2: Dạ, cảm ơn chị.
1: Chú Nghĩa à?
2: Dạ.
1: Hôm nay tôi cũng đãi chú một cái chai rượu đặc biệt đó nha. Cái chai rượu này đó tôi mua với lại con rùa ở bên tàu đem về đó.
2: Ủa vậy à?
1: Ừ, chú là khách quý tôi lễ gà đại chú bữa nay.
2: Vậy hôm nay em là người diễm phúc quá, gặp toàn là đồ quý không.
1: Thôi bây giờ anh em mình vô cái coi nè.
2: Dạ, mời mời anh hai dùng trước ạ.
1: Có gì đâu, cầm ly lên.
2: Dạ, cảm ơn anh hai.
1: Vô.
2: Đúng là rượu.
1: Chú thấy ngon không?
2: Nãy chị hai nói rượu gì anh hai?
1: Rượu ngũ gia bì.
2: Ồ đúng là ngũ gia bì nó thơm quá. Ồ nó ngọt quá.
1: Ngon quá phải không?
2: Dạ.
1: Làm thêm đi nữa đi.
2: Dạ em cảm ơn anh hai.
1: Đừng có ngại ngùng gì hết á. Tôi với chú uống hết chai rượu này cũng không sao đâu.
2: Dạ mời anh hai.
1: Mời khoan đã. Bây giờ đi, tôi cùng với con rùa tôi cái nữa chứ. Bây giờ nó là vật quý hiếm mà. Dạ. Nó là bạn tôi đó kìa.
2: Dạ.
1: Vô ngon. Tiếp tục nha.
3: Phải công nhận hôm qua vui quá trời quá đất, lâu ngày anh em gặp lại. Mà phải nói anh hai công nhận anh hay nha. Anh mua cái rượu gì ngủ ly bì với bên tàu về uống. Trời, uống có mấy ly mà công nhận ngủ quá trời ngủ. Chết chưa, mặt trời lên cao quá rồi. Còn mấy cái liếp răng chưa tới nước, dung phân. Không được, phải về mới được.
4: Ủa chú Nghĩa.
3: Ủa, cháu Hậu.
4: Sao chú

0: sớm quá vậy? Cha mẹ con còn ngủ mà.
1: Chú về phải lo công việc của chú nữa. Dạ. Còn cháu, sao thức sớm vậy?
0: Dạ, con thức sớm. Để con về chuẩn bị đi học.
1: Vậy
0: để
1: à?
0: Con kêu cha cháu dậy nha.
1: Thôi khỏi. Để cha cháu ngủ đi. Dạ. Nè, cha cháu ngủ dậy á, cháu nói là chú từ giả chú về nghe.
0: Dạ.
1: Ráng học đi cháu.
0: Dạ, cảm ơn chú.
1: Chú về à?
0: Dạ, chú nghỉ về.

con trẻ mình. Ôi trời ơi, con rùa nó chiếm đẹp quá vậy. Ồ, chắc là cha mua cho mình đây nè.

Trời ơi, đi đâu ba bốn bữa nay không có thấy mặt luôn à. Đúng rồi, đêm hôm này cũng không có về nữa chứ. Thiệt tình, không có chịu đi làm thuê làm mướn. Nhà cửa thì cũng chẳng có giờ ngó, cứ phố mặt cho vợ nhà, cho vợ nhà phải lo. Đôi hay ngon.

0: ơi, ơi trời ngó xuống tôi nè. Chịu hết nổi rồi.
1: Má ơi má. Má
0: má má nào, tôi là vợ của ông nè má nào.
1: Biết rồi, tại tôi mệt quá, tôi làm cái chuyện đó không có nổi, cho nên tôi nói tắt. Bây giờ bà nghe tôi nói lại nè.
0: Sao
1: má nó
0: trời đất ơi, ông làm cái gì cũng vậy, má đủ không?
1: Từ từ bà để cho tôi thở, tôi lấy hơi lên chút xíu rồi. Trời ơi, mệt quá.
0: Lấy hơi lên thì đặng là chết.
1: Trời, lấy hơi lên là cho nó đỡ mệt chứ chết cái gì. Tự chù ẻo tôi à.
0: Nó chù cho ông chết đâu, chết tức cho rồi, sống chứ cho giận tức à.
1: Trời kỳ nè, bữa nay bà nói chuyện kỳ à. Tự nhiên cái chù ẻo tôi chết làm sao? Bộ bước thêm biết bước bữa hát cưng.
0: Ông đi cho đã rồi ông còn gì đây hỏi tôi nữa hả? Nè, mấy câu đó ông phải để dành cho tôi hỏi. Ông phải trả lời. Đã ba bốn bữa luôn cả đêm rồi.
1: Trời ơi, bà đi quan tôi không à. Làm gì lén phén. Trời ơi, hồi nào tới giờ tôi đi 3-4 bữa là chuyện thường đúng không? Mà tôi không đi 3-4 bữa á, đồ đẹp đâu mặc nữa, vàng vòng bông tai đâu đeo. Ha.
0: Vậy chứ mấy bữa nay ông đi rình rò nhà ai?
1: Bà, tôi kỳ chứ khai.

0: giữ gìn mò biết không?
1: Bộ tính ém hả? Mấy hôm nay ông lén vô nhà ai lấy cái gì phô?
2: Trời đất ơi, bà này biết còn la lớn nữa. Để tôi nói bà nghe nè, thấy không? Hôm dài á, hôm dài tôi theo dõi cái thằng mà học trò khoảng chừng 10 tuổi thôi à. Không có trường quyền mình nè.
1: Trời đất ơi, trên đời dưới thế nó chưa thấy ai ngu như ông vậy đó.
0: Trời ơi trời, hôm nay nói chuyện kỳ cục vậy. Sao chữ tôi ngu? Trời ơi trời,
2: bản mặt thằng tư xảo này nó ngu lắm.
0: Tôi nói cho bà biết nghe không, ông già của tôi á đã đặt cho tôi là cái tên tư xảo, phù hợp tánh tình tôi, luôn xảo gian đổi đời, giữ quyền không đúng lời. Cái hẹn thì bỏ trôi, đó mới chính là người của tôi biết không?
1: Ông xảo gian như thế, sao mà lại khổng? Tại ông nhỏ chỉ kìa như không kìa, đừng ngửa tay xin tiền, quá giá bạc cho, ăn bánh quà, chẳng no.
0: Nói chuyện với bà mệt quá, không nói nữa.
1: Sao ông đi theo dõi bên trong của hộ nhà giàu á, theo dõi cho mấy đứa nít, vậy cũng chịu không?
0: Tôi chưa có nói hết á, còn bà nhảy vô họng tôi rồi bà nằm chổng luôn rồi. Nó còn nhỏ nhưng mà nó có vỏ biết không? Tôi nói bà nghe, tuy nó là một thằng con nít nhưng mà nó có một con rùa rất là quý đó.
3: Bây giờ là hai mươi hai giờ.
1: Ba con rùa đó với mương lên hết trơn kìa.
0: Rùa gì với mương? Trời ơi, không phải con rùa đó.
1: Cái rùa nào?
0: Trời ơi, con rùa này nó.
1: Nó sao?
0: Nó đặc biệt lắm. Trời ơi.
1: Sao đặc biệt?
0: Nó con rùa này, tôi nói bà nghe, con rùa này nó.
1: Nó sao?
0: Nó
1: gì?
0: Nó
1: làm sao?
0: Biết bò.
1: Vô duyên. Con rùa nào mà không biết bò?
0: Trời ơi, tôi tức quá đi con rùa này. Nó con rùa đậu rùa bò sao ta?
1: Bò sao?
0: Đậu.
1: Đậu ơi.
0: Nó bò mà con rùa nó bò. Bò đó, nó bò kìa. Trời ơi, trời gãy đầu ông rùa tôi nè.
1: Tôi có thấy con rùa nào đâu, có thấy ông bò không à.
0: Ủa vậy?
1: Nhìn lại coi, rùa đâu?
0: Hồi nãy giờ tôi nói giỡn với bà thôi. Nói giỡn, nói chơi với bà thôi. Bây giờ bà mở cái mắt to của bà ra, bà dòm con rùa này không?
1: Trời ơi, ba con rùa.
0: Trời ơi.
1: Cái này cái mương nè, một đống nè. Muốn con lắc lên cho.
0: Phải rồi. Bây giờ bà dòm nè, bà ráng bà dòm đi. Nè, dòm cái cưng. Con rùa hả? Con rùa nè, cưng.

0: con rùa nó làm bằng cái gì mà nó chó con mắt tôi biết trơn vậy không?
1: Trời, thì con rùa này nó làm bằng ngọc.
2: Bằng ngọc?
3: Tèm, tèm, tèm.
0: Trời ơi, con rùa.
1: Bạn luôn đi. Mà làm gì?
0: Trời ơi, chút xíu rồi đó, bể con rùa, thấy chưa? Tại tôi chưa có thấy con rùa nào đẹp như vậy chứ bộ. Mà nó đẹp quá ông ơi. Nó đẹp quá, thiệt tình nó đẹp quá đi.
1: Thì sao? Tôi nói bà thấy không mà tin chưa?
0: Phải công nhận nha, trời ơi. Tao bao chồng tin giỏi ghê vậy. Mà ông ơi, bộ nhà của nó giàu dữ lắm, chồng nó còn rùa quý dữ vậy không?
1: Đúng rồi, trời ơi. Con rùa này hả trời ơi? Của thằng con của bá hộ giàu nhất huyện mình đó. Ờ, hổm rày hả? Nó đâu có biết là con rùa ngọc đâu. Nó đem theo, trời ơi, nó khoe với bạn bè quá trời quá đó.
0: Rồi sao?
1: Không biết là quý biết không?
0: Ừ.
1: Rồi xong cái hổm rày thì nó giỏi nó nè. Cho tới hồi hôm nay tôi mới lẻn vô, trời chui vô ổng nắp ở trong cái gầm giường. Giờ khuya nó đã ngủ say, là không còn phải đi ra tay mình cơm liền vậy đó.
2: Bây giờ tôi tính việc này, mình cần bán gấp nó đi, dẫu cho mắc rẻ không có hề gì đâu.
1: Lời bà nói á, tôi nghe rất là phải. Con rùa ngốc này đó, tôi sẽ bán cho đi coi cho mấy nhà giàu phú hộ nơi xa, nói là vật quý của tổ tiên ông bà.
0: Đúng rồi.
1: Đúng không?
0: Mình phải bán gấp nó thôi, bán càng xa càng tốt. Nhờ con rùa này vợ chồng mình giàu to luôn rồi ông ơi.
1: Lúc đó là mình sống bay bay luôn phải không anh?
0: Rồi,
1: đúng rồi.
0: Sống bay bay rồi ông ơi.
1: Phải rồi, trời ơi.
4: Chúc sức khỏe anh hai chị hai nha. Làm thêm ly nữa nghe anh hai.
5: Ngon quá, rượu này vậy mà ngon quá. Chú Nghĩa à, hôm nay vợ chồng tôi qua đây á, là muốn hỏi thăm chú một chuyện. Cái chuyện á là...
6: Là sao bữa đó chú về sớm á, mà không cho vợ chồng tôi biết?
4: Dạ, tại bữa đó nhà em lu bu công chuyện, cho nên em phải về sớm. Hơn nữa bữa đó em thấy anh chị ngủ ngon quá, thành ra không có dám làm phiền.
6: Chú này lạ thiệt. Đã là anh em kết nghĩa với nhau mà sao chú còn khách sáo hoài.
5: Chú Nghĩa à, vợ chồng tôi đã thương chú như là anh em ruột vậy đó.
4: Dạ.
5: Chú phải biết điều đó.
4: Dạ mời
7: mình
4: em
7: hai. Hai. Mình đi mình.
6: Mình ở nhà tiếp với hai chị hai nha. Em phải đi chợ bán đây. Dạ, hai chị hai ở chơi.
5: À, Thiếp Nghĩa đi ha.
6: Dạ.
7: Thiếp Nghĩa. Dạ. Thiếp đi bán gì vậy Thiếp Nghĩa?
8: Dạ, có gì đâu chị. Ba đâu cãi. Mà vợ chồng em chồng sau nhà đó mà. Dạ, hai chị hai ở chơi nha. Em đi nghe mình.
7: Rồi, rồi, Thiếp đi đi.
8: Dạ.
4: Ừ, Mình ơi, nghe tôi giảng nè. Ra chợ bán á.
0: Rùa rồi kìa.
4: Kiếm được ít tiền. Rồi mua cái gì đó về mình thổi cho mời hai chị hai nha.
8: Dạ.
4: Anh thủ về sớm cho mình.
8: Đi nghe mình.
0: Đưa cho mình miếng gần nè.
4: Mời, dạ mời anh hai chị hai ngồi. Dạ mình uống tiếp đi anh hai.
5: Uống tiếp đi chú.
4: Dạ.
5: Vô cái coi.
4: Dạ. Lâu lâu anh hai uống rượu nè, anh hai thấy sao?
3: Ngon quá.
4: Dạ.
3: Thì anh em mình hãy uống thêm vài ly nữa xem nào.

0: tình.
1: Dạ mời chị Hai uống nước đi chị Hai.
2: Dạ, uống ly nữa đi chú.
1: Dạ thêm nửa gan Hai. Hôm nay đến nhà em cũng như em đến nhà anh, mình phải vui cho trọn vẹn nha.
2: Rồi rồi.
3: À,
2: chú Nghĩa à.
1: Dạ.
2: Sở dĩ hôm nay tôi qua đây á, trước là để thăm chú thím, sau nữa là tôi muốn hỏi thăm chú một chuyện.
1: Có chuyện gì anh cứ hỏi đi. Sao nãy giờ em thấy anh cứ ngập ngừng hoài vậy anh Hai?
2: À, nhưng mà khoan đã, không có gấp gáp gì đâu.
1: Dạ.
2: Vậy mình vô thêm đi nữa đi ha.
1: Nữa hả Hai?
2: Tôi sẽ nói với chú nghe.
1: Dạ mời anh Hai.
2: Vô.
1: Dạ vô.
2: Chú Nghĩa.
1: Dạ.
2: Hôm trước ở nhà tôi đó.
1: Dạ.
2: Tôi với chú nhậu say rồi đi ngủ.
1: Dạ.
2: Thì cái con rùa mà tôi để trên bàn đó chú.
1: Dạ con rùa.
3: Tới sáng ra thì nó biến mất tiêu hả? Có vậy mà nãy giờ cũng ấp úng.
2: Phải đó chú. Tôi nghĩ là chú mượn đem về cho thím Nghĩa xem phải không?
1: Dạ thắng con
2: rùa. Cái gì nữa?
1: Chỗ anh em với nhau chứ đừng có ngại.
2: Tôi không có nói gì chú hết đâu. Sở dĩ hôm nay tôi qua đây trước là để viếng thăm nhau cho thỏa nước ao. Chú ngại chi cái việc mượn con rùa? Nếu như thím Nghĩa có còn muốn xem thì hãy để đó mà xem.

0: Dạ, dạ.
1: Không sao đâu, chỗ tình nghĩa anh em. Vợ chồng tôi không nghĩ xấu chú đâu. Nếu như chú đã mượn thì dài hôm cả cũng được.
0: Nhưng mà tôi...
1: Ôi, tình huynh nghĩa đệ không bao giờ phai nhạt.
0: Anh hai à, thật ra thì...
2: Nếu mà chú quên á, thì để tôi nhắc cho chú nhớ. Bữa đó ngoài vợ chồng tôi á, thì chỉ có mình chú. Mà nếu như chú nói chú không có lấy thì chả lẽ vợ chồng tôi lấy ha. Mình đâu gì? Tôi nói cho ông biết nha, ông mà không tìm chỗ ra con rùa

0: aja bila abai.
1: Man.
2: Iya.
1: Man.
2: Ya.
1: Man.
2: Hey.
1: Man.
3: Chung nghĩa à? Tại vì vợ tôi nó nóng ruột, nó sợ mất của, cho nên nó nói vậy đó. Chú đừng có buồn nghe. Tôi biết là chú mượn về cho thím Nghĩa xem mà. Chứ thật tình sao mất được. Hôm đó ngoài vợ chồng tôi ra chỉ còn có chú thôi à. Ha, tôi nói vậy thì chú hiểu rồi đó. Thôi vợ vậy, nếu như chú mượn thì vài hôm trả cho vợ chồng tôi cũng được. Hoặc là chú có ngại thì nhờ ai đó đem qua cho vợ chồng tôi ha. Bây giờ tôi xin phép chú tôi về nghe. Trời ơi, bà giận tôi, bà bỏ tôi, khổ lắm chú ơi. Vậy nghe chú Nghĩa nghe. Tôi về nghe chú Nghĩa. Tôi về nghe.
4: Anh Hai à.
1: Anh Hai.

0: sự thật như thế này sao?
1: Trời ơi, vô cùng khủng khiếp. Nghe qua dường như sát đánh bên ta. Chẳng lẽ con rùa ngọc ấy lại mất rồi sao? Nó lại mất rồi sao?
0: Trời ơi, mà cũng có thể lắm.
1: Cũng có thể lắm. Trong lúc mình đi về sớm, thằng trộm sẽ thường cho bé Hậu đi học mà quên đóng cửa lại, nên đã lén cắp, con rùa rồi cũng nên. Trời ơi, nhưng khổ nổi một điều là anh chị Nhân cứ nghĩ là mình đã mượn. Trời ơi, quả là

0: đi tìm rùa Ngọc lại cho anh ấy mới được. Nếu không thì anh ấy cứ nghĩ là mình đã mượn con rùa.
1: Mình Ủa mình làm gì thò thẫn một mình vậy?
0: Đâu có gì đâu mình.
1: Vợ chồng của anh Nhân đâu?
0: Anh chị ấy cũng mới vừa về rồi em à.
1: Mình à. Bộ vợ chồng anh Nhân có nói gì với mình hả?
0: Đâu có. Đâu có nói gì. Anh mà có. Anh có chút chuyện.
1: Nhưng mà chuyện gì?
0: Anh muốn nói với em.
1: Có quan trọng lắm không anh?
0: Cũng khá quan trọng em à. Số là có một gia đình phú hộ ở rất xa, cậy nhờ anh Nhân tìm giùm một người giúp việc. Anh ấy thì thấy anh bản chất hiền lành, rồi nhân hậu, lại giỏi giang siêng năng, cho nên anh Nhân muốn giới thiệu anh đến đó để làm.
1: Rồi mình từ chối chứ gì?
0: Không, anh đã bằng lòng đến đó để làm.
1: Anh đã bằng lòng?
0: Phải.
1: Vậy anh Nghĩa à, rồi chừng nào anh đi?
0: Ngay bây giờ luôn à?
1: Anh đi ngay bây giờ. Anh Nghĩa, anh có còn thương em nữa không? Tại sao hôm nay anh quyết định ra đi, để cho em phải ngày nhớ đêm mong u sầu vô quạnh.

Luôn, em hãy đợi chờ và vững dạ tin anh. Có lẽ trời cao sẽ xót thương cho phận mình bé mà.

0: Nghĩ lại mình thật là tốt phước, đã vừa giàu á mà giờ đây sang trọng không ai bằng. Bởi vừa rồi có một tên nhà nghèo đến bán cho mình một con rùa chỉ có 50 lượng vàng thôi. Bạn có rùa này nha, là của tổ phụ ông bà của nó để lại, bởi vì nó thật là quý giá. Ở khắp vùng này chỉ có mình thôi là có con rùa quý mà thôi.
1: Rùa quý đây, ai mua rùa quý không? Rùa ngọc, rùa vàng, rùa gan, rùa thép đây, ai mua rùa quý không?
0: Ủa, sao lại vậy ta? Ở khắp vùng này của mình tôi có con rùa quý mà thôi, tại sao có người đem bán rùa nữa chứ? Thật không hiểu nổi. Thôi được rồi, mình phải kêu người bán rùa vào đây xem qua cho biết. Gia nhân đâu?
2: Dạ.
0: Kêu người bán rùa vào đây xem thử coi.
2: Dạ.
3: Dạ, xin chào ông Bá Hộ.
0: À, chào chú em.
3: Dạ, ông Bá Hộ muốn mua rùa không Bá Hộ?
0: À, chú em mày mới ra bán rùa phải không?
3: Dạ, dạ phải à.
0: À, rùa của chú em mày sao đâu? Đừng ra cho tôi hiểu coi.
3: Xin ông Bá Hộ chờ cho dây nát à. À. Dạ, đây, đây, đây, đây. Dạ, thưa đây là con rùa vàng à.
0: Dạ còn đây nữa.
3: Dạ còn đây. Đây là con rùa bạc à. Dạ còn đây nữa. Dạ đây là con rùa thép. Dạ còn đây nữa. Dạ đây là con rùa gan. Dạ còn đây là
0: Trời. Chú em mà nói chơi nói giỡn vậy? Chú em mày bắt mấy cái con rùa này? Trời ạ, bắt con rùa mà ở dưới mưa dưới đìa rồi chúng mày đem sang đủ màu.

0: Trời ơi, nói thiệt chứ chú mày nghe, mấy con rùa này ở mương dưới địa lại bắt lên, nó là con rùa quý.
1: Trời
0: ơi, rùa quý giá gì. Mấy con thằng thật này chú ơi, tôi nói thiệt chứ chú mày nghe, ở khắp vùng này chỉ có mình tôi là có con rùa quý mà thôi.
1: Vậy à? Vậy chứ con rùa quý của ông bá hộ là rùa gì?

0: Ủa chú mày không biết vậy hả?
1: Dạ không.
0: À, phải rồi, chú mày không biết phải rồi. Chú mày ở phương xa sao biết được?
1: Nè nè nè, tôi nói cho chú mày biết nha.
0: Đó là con rùa ngọc.
1: Hả?
0: Đó đó đó đó đó đó.
1: Rùa ngọc.
0: Giờ nói ra là chú mày giật mình liền.
1: Rùa ngọc.
2: Vậy ông, dạ không dám nào, ông bá hộ có thể cho tôi xem qua con rùa ngọc của ông được không ạ? À?
0: Được được được được được được. Được chứ. Chú mày ở một lát nha.
1: Con rùa ngọc. Như vậy là đúng rồi.
0: Đây đây đây đây, rùa ngọc đây.
1: Chú mày hãy xem đi.
0: Nó sáng loà cả mắt luôn.
1: Đúng rồi.
0: Dạ dạ dạ dạ.
1: Đúng rồi. Đúng con rùa này rồi.
0: Đúng.
1: Không.
0: Chú mày nói gì vậy? Tôi nói cho chú mày biết nha. Con rùa này á là của tổ phụ của một tên nhà nghèo lưu truyền lại. Bởi vậy nó bán cho tôi chỉ giá 50 lượng vàng thôi.
1: 50 lượng vàng? Dạ. Nhưng thưa ông bá hộ, nhưng nó không phải là chủ nhân của con rùa này, mà nó chính là một tên ăn trộm.
0: Tên ăn trộm?
1: Dạ, dân thưa ông. Dạ, xin ông bá hộ hãy bình tĩnh, nghe tôi kể qua sự thật về xuất xứ của con rùa ngọc

0: Suốt những ngày qua, tôi không nể hà khó nhọc, quyết chí đi tìm con rùa ngọc cho ra.
1: À, chính vì vậy chúng mày mới giả vờ đi bán rùa, để tìm đến những tay nhà giàu để tìm ra tông tích, phải không?
0: Dạ, dạ, dạ thưa đúng như vậy đó ạ.
1: Nghe những lời của chú, tôi cũng rất cảm thông. Thôi được rồi, chú hãy về lấy 50 lượng vàng đến đây, tôi cho chú chuộc lại.
0: 50 lượng vàng? Dạ, dạ, dạ thưa ông bá hộ, tôi vốn là kẻ trắng tay, không bạc tiền, không sự nghiệp, thì làm sao có được 50 lượng vàng để chuộc lại con rùa ngọc thưa ông?
1: Nhưng còn anh của chú?
0: Dạ, tôi chỉ là anh em kết nghĩa mà thôi. Rất quý nhau vì biết trọng nghĩa tình. Vậy thế cho nên tôi không muốn tranh tình phải bận lòng lo lắng. Ông bá hộ, giờ đấy

0: nghe chú nói lòng tôi vô cùng cảm động. Thật hiếm có những người biết quý trọng nghĩa nhân. Thôi được rồi, tôi cho chú chuộc lại con rùa này, nhưng bằng cách chú phải ở lại đây với tôi nha.
1: Ông nói thật. Trời ơi, nếu được vậy, tôi đòi ơn ba hậu. Tôi đòi ơn ba hậu. Tôi đòi ơn ba hậu. Tôi đòi ơn ba hậu.

0: Hay quá. Nói hay lắm. Mình nói với tôi là chú Nghĩa nói vài bữa đem con rùa qua trả, tới nay còn không thấy mặt, nó lấy gì thấy con rùa.
1: Thì hôm trước là chú Nghĩa có hứa với tôi như vậy, nhưng mà tới giờ này chú Nghĩa chưa đem trả thì tôi biết làm sao.
0: Hứa mà mình coi lại đi, từ bữa đó tới bữa nay là mấy bữa rồi, không thấy mặt mũi gì hết làm sao. Cái điều này là tôi nghi nữa rồi.
1: Mình nghi cái gì?
0: Tôi nghi mình bị gạt.
1: Gạt sao?
0: Chú Nghĩa ông đem con rùa đi bán, rồi hứa suông với mình vài bữa đem qua trả, làm gì còn nữa mà trả.
1: Mình à, mình cũng biết đó là chú Nghĩa là người trong sạch thẳng ngay, nghèo chứ không làm cái chuyện dơ bẩn đó đâu. Đến nỗi nhiều lần vợ chồng mình định giúp đỡ chú ấy mà chú ấy không chịu, mình cũng thấy đó.
0: Hồi đó thì khác, nhưng mà biết đâu bây giờ á thì ủa chú Nghĩa.
1: Chú Nghĩa.
0: Trời ơi. Dạ, dạ chồng tôi mới vừa nhắc chú thôi, chú qua liền hả? Sao hôm nay đem con rùa qua trả cho tôi phải không?
1: Chú Nghĩa à, chú trả lại con rùa cho tôi phải không?
2: Dạ thưa anh chị, từ hôm em mượn con rùa tới nay cũng hơi lâu rồi, cho nên em mang con rùa em trả lại cho anh chị, mong anh chị thông cảm.
1: Anh em với nhau mà, có gì đâu mà.
0: Không sao, không sao, không sao, có là được rồi, vài bữa cũng không sao đâu.
1: Còn lo vô, cơm nước, đãi tôi, chú Nghĩa nữa.
0: Rồi, được rồi, có con rùa về thì làm gì tôi cũng làm hết trơn á. Chú Nghĩa à, ở lại ăn cơm với vợ chồng tôi nghe chú.
2: Dạ dạ, thôi chị Hai à, em phải về ngay.
1: Ủa, sao, sao vậy chú Nghĩa?
2: Dạ, em phải về ngay, em đi xa lắm anh Hai, chị Hai à.
1: Chú đi đâu?
0: Đi đâu, làm
2: dạ,
0: gì?
2: Em đi gầy dựng sự nghiệp.
0: Gầy dựng sự nghiệp?
2: Dạ, trước khi đi, em chúc cho anh Hai, chị Hai vạn sự điều tốt lành, hạnh phúc.
1: Nhưng mà chú đi liền ngay bây giờ hả?
2: Dạ, em đi ngay bây giờ anh Hai à.
1: Thôi được rồi, chú có việc làm thì vợ chồng tôi cũng mừng cho chú. Nhưng mà tôi cũng chúc chú đắc thắng thành công nữa nha.
2: Dạ.
0: Chú Nghĩa à, tôi cũng chúc chú lên đường may mắn nha chú.
2: Em cảm ơn anh chị.
1: Chú Nghĩa đi làm giỏi nha. Tốt. Mình thấy là tôi có sai đâu. Vậy mình là 1-1-2-2 là nói là chú Nghĩa là người bất chính vô lương.
0: Thôi mà, biết lỗi rồi, tại sốt rùa quá nên nói vậy, chứ thật ra bụng dạ tôi cũng đâu có xấu gì đâu.
1: Cái tính của mình lúc nào cũng ào ào ào.

0: cho con tiền.
1: Con xài tiền gì mà lẹ quá vậy?
0: Trời ơi, hôm trước mẹ mới cho con tiền đi học đây, mới mấy bữa hết rồi sao xài nhanh vậy?
2: Dạ đâu có phải mình con xài đâu.
1: Chứ sao?
2: Mà

0: Giỏi giỏi giỏi, con trai của cha giỏi lắm. Con biết thương và giúp đỡ bạn bè như vậy là tốt đó con.
1: Dạ. Thôi được rồi, bây giờ con đi tắm đi, rồi cái mai con đi học với mẹ cho con tiền. Đi đi.
2: Dạ.
0: Đi đi con.
2: Chào cha, chào mẹ con đi.
0: Ừ.
2: Ủa, mẹ, sao con rùa này nó lại nằm ở đây?
0: Con nói cái gì vậy Hậu? Con rùa này là của cha mua mà.
1: Trời đất ơi, cha mày mua con rùa này lâu lắm rồi mà Hậu.
2: Dạ, đúng rồi, nhưng mà mấy hôm trước con cũng lấy một con rùa y chang như vậy nè, nằm trên bàn này nè.
0: Trời đất ơi.
1: Cái gì?
0: Con nói là con lấy con rùa này.
2: Dạ, nhưng mà con đem vô chuồng, bỏ vô cặp nè. Không biết sao á, nghe người ta lấy mất tiêu, con không có dám nói cho ba mẹ biết.
0: Con lấy con rùa này đem vô chuồng.
2: Dạ.
0: Rồi bị người ta lấy mất. Trời đất quý thần ơi, Hậu ơi là Hậu, tại sao con không hỏi cha mẹ mà con dám lấy nó vậy? Con có biết là con lấy con rùa này bấy lâu nay làm cho cha với mẹ nghi ngờ chú Nghĩa đã lấy con rùa này, con biết không? Cái chuyện này chắc không bỏ qua đâu, chắc phải đánh con đi được. Tại sao lấy mà không hỏi cha mẹ? Con cúi xuống, con cúi xuống đây.
2: Cha mẹ.

0: có biết là chính vì sự dạy dột của con mà con đã hại cuộc đời của chú Nghĩa rồi, con biết không?
1: Con có lỗi mà cha.
2: Mình à,
0: mình ơi, mình có biết vừa rồi chú Nghĩa vội vã đem con rùa đến đây và đi nhanh như vậy là tại vì sao không? Tôi nghĩ là có lẽ chú ấy vì muốn chuộc lại con rùa này bằng

bằng mọi cách là vợ chồng mình phải tìm cho bằng được chú Nghĩa.

Nghĩa ơi, từ ngày anh đi đến đây vừa tròn một năm, chẳng thấy anh quay về, lại còn văng bạc âm tin.

0: xin lỗi em. Lùi.
1: Nghĩa ơi, suốt cả mấy tháng đời nay em mỏi mòn trong đời anh nè.
0: Loan ơi, anh về đây để tạ tình em trong giây phút sau cùng. Vì lòng giật thầm đã ngăn chia cuộc tình hai lối rẽ.
1: Anh Nghĩa, anh Nghĩa ơi, sao anh thốt lên những lời nói ấy? Hay là em không còn xứng đáng là

0: thể nào thay đổi dạ đâu luôn.
1: Nghĩa ơi, vợ chồng ta đã sớm chia bao nỗi đắng ra, vậy anh hãy đưa

0: khi đói nghèo mà lòng luôn thiết tha. Tình chồng nghĩa vợ trang hòa tình đôi lứa.
1: Nhưng giờ đây

0: Anh Nghĩa à? Hình như trong mắt anh có điều gì đó giấu em phải không anh Nghĩa? Anh Nghĩa? Hay là trong lòng anh đã có người con gái khác hơn em?
1: Không, không đâu Loan ơi. Trong lòng anh chỉ có một trái tim yêu, và chỉ đủ chứa đựng bóng hình em trong đó. Anh đã thể cùng em

0: Sự thật là như vậy sao anh Nghĩa? Trời ơi, chỉ vì dáng tình bạc hữu mà tình đôi ta đành phải cách nhau.
1: Không cần lo ơi, đây chính là sự thật. Vì vậy cho nên

0: Không đâu Long ơi, xin em đừng hoài công chờ đợi. Hãy nghe anh mà xây đắp mộng tương lai.
1: Không, anh Nghĩa.
0: Em hãy nghe anh, em hãy nghe anh đi
1: anh
0: mà.
1: Nghĩa, anh Nghĩa ơi, bấy lâu nay vợ chồng ta đã cùng cam cộng khổ, không có mãnh lực nào chia rẽ được tình ta. Anh Nghĩa, anh hãy cho em đi theo để cùng anh chia sẻ nha anh Nghĩa. Anh Nghĩa.
0: Không, không được đâu Loan à.
1: Anh Nghĩa à.
0: Em hãy nghe anh mà.
1: Không, anh Nghĩa.
0: Bao nhiêu đó cũng đủ lắm rồi. Chúc em sau này sẽ bền hạnh phúc.
1: Anh Nghĩa.
0: Vĩnh biệt em.
1: Không, anh Nghĩa ơi, dù chân trời góc biển em quyết sẽ theo anh. Anh Nghĩa.
0: Anh nói không được mà. Anh nói không được mà không được. Em hãy nghe anh.
1: Hãy nghe.

0: Thiên Nghĩa.
1: Dạ, anh chị mới qua. Dạ, mời anh chị ngồi.
0: Cảm ơn Thiên. Có chú Nghĩa ở nhà không Thiên?
1: Anh Nghĩa đã đi rồi. Đi. Mà đi đâu vậy Thiên? Chỉ vì con rùa ngọc mà anh ấy đã ra đi không bao giờ trở lại.
0: Thiên Nghĩa à, chú Nghĩa có nói là... Trời ơi, tất cả là tại vợ chồng tôi hết. Mà Thiên Nghĩa ơi, tất cả là do thằng Hậu.

0: Sự gì cũng là do tôi hết. Trời ơi,
1: vì muốn bảo toàn danh dự nên chú ấy phải hy sinh. Tâm hồn của chú Nghĩa thật là sáng trong như thiết thạch.
0: Đau lòng quá anh Nghĩa ơi.
1: Thiên Nghĩa, xin thêm hãy dặn cơn xúc động và thêm hãy an tâm. Dù chân trời hay góc biển xa xăm, tôi cũng lặn lội đi tìm cho được chú Nghĩa. Không thể nào để mất một đứa em đầy lòng bao la nhân nghĩa.
2: Bây giờ biết ra sự thật,
3: bình tĩnh lại.
2: Anh Nghĩa ở đâu đây?
3: Bình tĩnh đi rồi
2: Nghĩa ơi.
3: Tìm anh Nghĩa về cho thiết
2: mà. Nghĩa ơi, em cứ tìm anh đi.
1: Thiên Nghĩa,
2: Thiên Nghĩa,
1: Thiên Nghĩa.

0: Kể ra mình đánh đổi con rùa cho chú Nghĩa làm công thật là xứng đáng, vừa giỏi giáng siêng năng, vừa thẳng ngay cương trực, cộng thêm đức tánh hiền lành dễ mến làm sao.
1: Ai mua rùa lọc không? Rùa lọc quý đây, rùa lọc quý đây.
2: Ai mua rùa ngọc không?
0: Ủa sao lạ vậy ta? Mới hôm trước đây chú Nghĩa đem bán thứ rùa thiệt đi tìm rùa ngọc để đem về trả cho anh Kết Nghĩa. Sao giờ này có người đâu, người nào đem bán rùa nữa chứ? Chị này không hiểu thiệt mà. Thôi được rồi, mình hãy kêu người đó vào đây. Dạ nhanh đâu?
3: Dạ.
0: Kêu người bán rùa vào đây.
3: Dạ.

0: Dạ, dạ chào ông Bá Hộ.
1: À, chào anh chị. À, mời anh chị ngồi.
0: Dạ.
1: À, có phải anh chị mới rau bán được phải không?
0: Dạ phải thưa ông.
1: À, rồi có anh chị sao đâu? Đem ra tôi coi thử coi.
0: Dạ.
2: Dạ đây.
0: Dạ đây ạ. Dạ mời ông Bá Hộ xem ạ. À.
1: Sao lạ vậy ta? Con rùa này, y chang con rùa mình mới mua hôm trước.
0: Ông Bá Hộ nói sao? Con rùa này giống con rùa của ông à? Vậy ông có thể nào cho tôi xem con rùa của ông được không?
1: Được chứ, được chứ. Nhưng rất tiếc, nó không còn ở đây nữa.
0: Không còn. Sao vậy? Không lẽ ông đã bán con rùa ngọc ấy rồi à?
1: Không phải bán, mà nó tôi đổi.
2: Đổi?
0: Đổi.
2: Vậy chứ.
0: Mà ông đổi gì?
1: Tôi đổi con rùa ngọc này, tôi lấy một người làm công.
0: Sao kỳ vậy? Tại sao ông đổi con rùa mà chỉ lấy một người làm công vậy?
1: Tại vì chú ấy muốn đem con rùa ngọc này trả về, đem về trả cho anh Trí Nghĩa. Tại vì mới ký giấy ở đợi cho tôi suốt đời đó mà.
0: Đúng rồi, Trí Nghĩa rồi mà. Ông
2: Bá Hộ à, chị người làm công đó giỏi lắm phải không ông?
1: Không có giấu gì anh chị nha, chứ

0: Phải đó ông. Sao kỳ vậy? Mới hôm trước đây, người làm công của mình đem bán rùa thiệt để tìm rùa ngọc, mà sao anh chị lại đem bán rùa ngọc để tìm người thiệt? Thật tôi không hiểu nổi việc mà.
1: Dạ nếu vậy thì xin ông hãy cho tôi gặp người làm công của ông một chút được không?
2: Dạ, dạ được không ông?
0: Được chứ, được chứ. Dạ. Anh chị làm một chút nha. Chú Ba ơi, chú Ba đó.
3: Dạ, dạ.
4: Bây giờ là 23 giờ.
0: Dạ, dạ thưa ông, bác Hộ gọi tôi.
1: Chú Nghĩa, chú Nghĩa, chú Nghĩa ơi, hôm nay tôi lặn lội đi tìm khắp nẻo, may nhờ ơn trời cho anh em mình mới gặp được.

0: Từ khi biết chuyện tới nay, vợ chồng tôi cứ qua thăm thiếp nghĩa. Tội nghiệp, thiếp mấy cứ dò dỏ nhớ thương chú.
1: Chú Nghĩa, xin cảm ơn. Cảm ơn anh chị đã hiểu được lòng em. Như vậy là em đã mãn nguyện lắm rồi. Không dọc có chết, vẫn không ăn năn hối hận. Không, chú Nghĩa, tôi không thể nào để cho một người ngay mắt nạn đâu. Bà Hộ ơi, đây, 50 lượng vàng tôi trả lại cho ông, để cho chú Nghĩa em tôi được trở về cùng gia đình phu thê sum họp.
0: Tôi xin ông đó ông Bá Hộ.
2: Nãy giờ tôi đã nghe qua, tôi hiểu hết đầu đuôi. Có phải anh là Bá Hộ Nhân không?
1: Dạ phải, tôi là Bá Hộ Nhân. Vậy còn anh, anh có phải là Bá Hộ Trí không?
2: Phải, phải, tôi đây nè.
1: Vậy thì hôm nay xin anh Trí vui lòng cho tôi được rước chú Nghĩa về. Vì gia đình tôi mà chú Nghĩa phải

0: đêm thân lạc lòng trôi nổi nhớ.
1: Tôi xin hai người

0: Tim Nghĩa đó.
1: Lôi. Anh Nghĩa ơi.
0: Lôi. Tim Nghĩa. Lôi.
1: Anh Nghĩa.
0: Lôi. Lôi. Tim Nghĩa. Lôi. Lôi. Bình tĩnh đi em. Nghĩa của em đây.
1: Anh Nghĩa.

0: Tìm Nghĩa à? Sao Tìm biết chúng tôi ở đây vậy?
1: Em đi tìm những nhà giàu để hỏi thăm tin của anh Nghĩa. Trong lúc mệt mỏi định vào đây xin chén nước, không ngờ gặp anh chị và anh Nghĩa ở đây.
0: Trời ơi, thật là vợ chồng con đã làm khổ chú thêm nhiều quá.
1: Cũng tại tôi đa nghi mà tôi có cớ sự ngày hôm nay.

0: Được rồi. Anh Tiến à, giờ đây tôi xin anh hãy nhận 50 lượng vàng để gọi là được chuộc lại con rùa ngọc khi xưa.
1: Anh hai,

0: Nhân trí nghĩa. Hay lắm, hay lắm. Giờ đây ba anh em chúng ta coi như là một nhà rồi. Anh Trí à, tôi sẽ tính như thế này nha.
1: Sao anh?
0: Tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc thật là linh đình. Trước là ăn mừng ngày ba anh em chúng ta kết nghĩa, sau đó là chúc mừng cho chú thím nghĩa được sum họp đoàn viên, đúng không?
1: Hay lắm, hay lắm.
0: Vậy thì chúng ta hãy cùng vô.
1: Vô. Mừng anh hai chị hai.
2: Chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay đến đây là hết. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe. Mến chào tạm biệt.

chương trình Những Khúc Hát Quê Hương. Chương trình Những Khúc Hát

Mến chào quý thính giả đang thưởng thức những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe nhạc phẩm Đà Lạt Tình Thơ, một sáng tác của Vũ Quang do chính tác giả trình bày cùng Thạch Thảo. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe ca khúc của Thiện Hào có tựa đề Đợi Người Phương Xa. Mời quý thính giả cùng thưởng thức qua tiếng hát ngọt ngào của Hồ Phương Liên.

Liên tục chương trình sẽ là giai điệu nhẹ nhàng vui tươi cùng lời ca mộc mạc đậm tình quê trong ca khúc 13 tỉnh miền Tây, sáng tác của Cao Minh Thu. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: mắt em rưng rưng vậy?
1: Nhớ lại chuyện cũ, em thấy buồn quá à. Người ta đi rồi, người ta đâu còn nhớ gì nữa đâu. Người ta đã lấy vợ rồi mà.
0: Anh cũng buồn lắm chứ. Chắc mình có duyên mà không nợ.

quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe Hương Tóc Mạ Non, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn qua phần thể hiện của Bằng Chương và Hồng Phượng. Trước khi khép lại những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý vị cùng đến với ca khúc vui tươi của nhạc sĩ Xuân Tiên, khúc hát ân tình qua tiếng hát ngọt ngào truyền cảm của Phương Anh. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe và hạnh phúc mỗi ngày.

0: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
1: Ngay lúc này, bạn có thể cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, đau lòng, choáng ngợp hoặc thất vọng vì cách cuộc sống đang bão tràn. Có lẽ những thứ chưa được như kế hoạch của bạn. Có lẽ bạn đang mang những gánh nặng mà không ai biết. Có lẽ bạn đang chiến đấu đằng sau một nụ cười. Nhưng ở đâu đó trên thế giới, ngay thời điểm này, ai đó đang cầu mong cho sức khỏe mà bạn coi thường. Ai đó đang dành những ngày cuối cùng của họ để ước có thêm thời gian. Ai đó đang đói ngủ. Ai đó đang đau buồn vì một người mà họ sẽ làm bất cứ điều gì đó để gặp lại một lần nữa. Ai đó đang trước hy vọng về những cơ hội mà bạn đang có. Và bây giờ, bạn vẫn ở đây, vẫn còn thở, vẫn đứng vững, vẫn đang tiến về phía trước. Điều đó không có nghĩa là nỗi đau của bạn không có thật. Cuộc đấu tranh của bạn rất quan trọng. Vết thương của bạn quan trọng. Nhưng đôi khi tâm trí trở nên quá tập trung vào những gì đang thiếu mà quên mất dịu xen những gì vẫn còn hiện hữu. Hôm nay, bạn đã thức dậy. Trái tim bạn vẫn còn đập. Bạn vẫn còn lựa chọn, vẫn còn cơ hội. Bạn vẫn còn người để yêu thương, vẫn còn những bài học để học, vẫn còn những kỷ niệm đang chờ để được tạo ra. Và vẫn còn một tương lai chưa được viết ra. Phải thừa nhận rằng, đau khổ là một phần của cuộc sống. Không ai thoát khỏi nỗi đau, mất mát, bất ổn hay những khó khăn, thử thách. Nhưng đau khổ trở nên nặng nề hơn khi chúng ta mất đi những gì vẫn còn tốt, vẫn còn đẹp và còn có thể thực hiện. Sự thật là, bạn mạnh mẽ hơn những gì bạn nhận ra. Bạn đã sống sót sau những nỗi đau mà từng cảm thấy rằng không thể chịu đựng được. Bạn đã đi qua những ngày mà bạn nghĩ rằng bạn sẽ không vượt qua được. Nhưng thất vọng đã thay đổi bạn mãi mãi. Bạn đã sống sót sau những nỗi đau mà từng cảm thấy không thể chịu đựng được. Bạn đã đi qua những ngày mà bạn nghĩ rằng bạn sẽ không thể vượt qua được. Nhưng thất vọng đã làm thay đổi bạn mãi mãi. Bạn đã vượt qua những trận chiến thầm lặng mà không ai biết bạn đang chiến đấu. Và bạn vẫn ở đây. Vì vậy, nếu cuộc sống hiện tại cảm thấy khó khăn, đừng từ bỏ chính mình. Một số trường đau đớn không phải vì cuộc sống của bạn đang sụp đổ, mà bởi vì cuộc sống đang định hình bạn trở thành một ai đó mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn và khoan dung hơn trước. Một ngày nào đó, ta sẽ nhìn lại và hiểu rằng những khoảnh khắc gần như tan vỡ cũng là những khoảnh khắc dạy cho ta sự kiên cường. Những mất mát làm lòng ta biết ơn hơn. Cuộc đấu tranh đã dạy ta sức mạnh, và nỗi đau đã dạy cho ta cách trân trọng hòa bình. Những nỗi đau và tổn thương khiến cho con người ta trưởng thành nhanh nhất. Những thứ không thể giết được chúng ta thì sẽ làm chúng ta mạnh mẽ hơn kia mà. Mà mạnh mẽ là một phần của trưởng thành. Người ta nói, trưởng thành mệt mỏi lắm, hiện thực tàn khốc lắm. Nhưng những cây cổ thụ to sẽ không vì mưa, vì gió, vì đứng một mình mà ngừng cao lớn. Nó vẫn đang trẻ nhánh phát triển từng ngày. Và chúng ta cùng thế.
2: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ trên kênh FM tần số 97,3 MHz. Sau đây là những thông tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Sáng nay tại công viên Sông Hậu, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ tổ chức lễ meeting và giải chạy phong trào hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 với chủ đề Chung một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy. Chương trình được kết nối trực tuyến

0: từ điểm cầu trung tâm tại quảng trường Đông Kinh Nghệ Thuật, phường Hoàng Kiếm, thành phố Hà Nội, đến điểm cầu trực tuyến thành phố Cần Thơ và 103 xã phường trong toàn thành phố. Ngay sau lễ meeting, các đại biểu và hàng ngàn cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên tham gia giải chạy phong trào hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026. Hoạt động mang ý nghĩa thiết thực lan tỏa thông điệp sống lành mạnh, tích cực rèn luyện thể chất, nói không với ma túy và các tệ nạn xã hội. Cũng sáng nay, đồng chí Đặng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ cùng đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy có buổi giám sát việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện sắp xếp ấp trên địa bàn xã Thạnh Thới An. Đồng chí Đặng Văn Thanh đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung còn lại, bảo đảm việc công bố và đưa các ấp mới đi vào hoạt động đúng tiến độ, khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự phù hợp, quan tâm giải quyết chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách bị ảnh hưởng sau sắp xếp, tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, giữ vững ổn định tình hình, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Sáng nay, đoàn công tác của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đến thăm chúc mừng Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tại tỉnh An Giang và phường Trung Nhất nhân đại lễ kỷ niệm 87 năm ngày Đức Huỳnh Giáo chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. Ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao quý vị chức việc cùng đồng bào tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do địa phương phát động, góp phần thiết thực vào công tác an sinh xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Lãnh đạo thành phố tin tưởng thời gian tới, Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo, các cấp cùng toàn thể đồng bào tín đồ sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh. Tại hội nghị kết nối cung cầu và tiêu thụ nông sản năm 2026 sáng nay, có 8 doanh nghiệp hợp tác xã đã thực hiện ký kết để đưa nông sản và sản phẩm OCOP vào Bách Hóa Xanh với sự chứng kiến của lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng một số ủy ban nhân dân các xã phường. Các biên bản ghi nhớ được ký kết nhằm thiết lập mối liên kết lâu dài trong thu mua, tiêu thụ nông sản, hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn, truy xuất nguồn gốc, nâng cao chất lượng sản phẩm và từng bước đưa nông sản địa phương vào hệ thống bán lẻ của Bách Hóa Xanh trên phạm vi cả nước. Cũng sáng nay tại khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ tổ chức tuần lễ buffet sầu riêng năm 2026. Chương trình diễn ra vào các ngày 27, 28 tháng 6 và ngày 4, 5 tháng 7. Chương trình có giá vé người lớn là 199.000 đồng một người, trẻ em từ 7 đến 10 tuổi là 120.000 đồng một người, trẻ em từ 6 tuổi trở xuống được miễn phí. Thực khách được thưởng thức không giới hạn sầu riêng tươi cùng gần 20 món ăn, thức uống và tráng miệng được chế biến từ sầu riêng. Điểm mới của sự kiện lần này là kết hợp trải nghiệm trực tiếp với live stream bán hàng và giao hàng tận nơi thông qua các đơn vị đồng hành nhằm mở rộng thêm đầu ra, nâng cao giá trị cho một trong những ngành nông sản chủ lực của địa phương. Chiều nay tại xã An Ninh, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban nhân dân xã tổ chức chương trình Caravan Hành trình yêu thương. Đây là năm thứ hai chương trình được Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ tổ chức cùng chung tay thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ đã trao tặng 100 phần quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã An Ninh. Mỗi phần quà trị giá hơn 1 triệu đồng, gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt 800.000 đồng. Sáng nay tại thành phố Cần Thơ diễn ra hội nghị khoa học cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh lý tim mạch từ các hiệp hội thế giới và diễn đàn suy tim năm 2026 với sự tham dự của các giáo sư tiến sĩ hàng đầu ngành điều trị tim mạch thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy, Đại học Y Dược và các bệnh viện khu vực phía Nam. Đến dự và phát biểu chúc mừng hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên đánh giá cao ý nghĩa của hội nghị khoa học và mong muốn qua đây sẽ thúc đẩy hiệu quả chẩn đoán điều trị bệnh tim mạch ngày càng cao hơn, góp phần đảm bảo sức khỏe người dân. Hôm qua, đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Y tế thành phố Cần Thơ chủ trì phối hợp với Công an thành phố và các phường Long Mỹ, Cái Khế tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở nha khoa quốc tế Tuệ Minh trên địa bàn. Ghi nhận tại nha khoa quốc tế Tuệ Minh, phường Long Mỹ, thời điểm kiểm tra, cơ sở hoàn toàn không cung cấp được bất kỳ giấy tờ hồ sơ pháp lý nào liên quan đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Chủ cơ sở lẫn người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật đều vắng mặt. Nhân viên trực tiếp khám chữa bệnh, can thiệp kỹ thuật răng cho khách hàng chỉ có bằng cấp chứng chỉ về điều dưỡng, xét nghiệm y học, dược. Thậm chí có nhân viên chỉ có bằng cao đẳng thương mại điện tử. Không ai có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa răng hàm mặt. Toàn bộ nhân sự đang làm việc tại đây đều không có hợp đồng ký kết với cơ sở. Bên cạnh đó, cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ, hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các loại máy móc thiết bị và các loại thuốc, vật tư y tế đang sử dụng trên bệnh nhân. Ngay sau khi lập biên bản ghi nhận hàng loạt cái không nêu trên, đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành niêm phong toàn bộ máy móc trang thiết bị y tế tại Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hiện trên địa bàn thành phố Cần Thơ có nhiều cơ sở Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh, tuy nhiên trong ngày 26 tháng 6 đã đồng loạt đóng cửa không hoạt động. Trong đó một số cơ sở đã bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính và đình chỉ hoạt động. Chuyển sang tin thế giới, tại Bộ Ngoại giao Mỹ, các đại diện từ Israel, Liban và Mỹ vừa tham gia lễ ký kết thỏa thuận khung ba bên. Theo đó, lực lượng phòng vệ Israel, IDF, sẽ bắt đầu rút quân khỏi hai khu vực nằm bên trong vùng đệm an ninh dài 1,8 km mà IDF đã thiết lập ở miền nam Liban. Binh lính Israel tại đây sẽ được các thành viên của quân đội Liban thay thế. Trước đó, IDF đã phá hủy cơ sở hạ tầng của Hezbollah trong các khu vực này. Truyền thông quốc tế nhận định thỏa thuận khung ba bên là bước đột phá ngoại giao đáng chú ý, song triển vọng thực thi vẫn còn nhiều thách thức. Tổ chức hàng hải quốc tế IMO đã tạm dừng các nỗ lực nhằm sơ tán tàu thuyền và thủy thủ bị mắc kẹt ở vùng vịnh sau khi một tàu hàng bị tấn công ở vịnh Oman. Giới chức Mỹ cáo buộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thực hiện vụ tấn công tàu, nhưng phía Tehran hiện chưa đưa ra bình luận. Hiện tổ chức hàng hải quốc tế đã tạm dừng chiến dịch hỗ trợ các tàu đi qua eo biển Hormuz để rà soát các điều kiện an toàn. Vụ tấn công tàu làm gia tăng lo ngại về khả năng thực thi thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran nhằm bảo đảm an ninh hàng hải và duy trì hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã loại gần 3 triệu hồ sơ khỏi chương trình bảo hiểm y tế theo đạo luật chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền, thường gọi là Obamacare. Trong chiến dịch tăng cường kiểm soát, gian lận và bảo đảm tính toàn diện của chương trình. Theo số liệu của HHS, sau đợt rà soát, khoảng 19,2 triệu người vẫn đang tham gia chương trình Obamacare. Giới chức Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ khẳng định việc tăng cường giám sát nhằm bảo đảm ngân sách hỗ trợ được phân bổ đúng đối tượng, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống gian lận, lãng phí và lạm dụng trong chương trình bảo hiểm y tế liên bang. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Kuala Lumpur dẫn thông báo của Cơ quan An ninh mạng quốc gia Malaysia, gọi tắt là NASA, cho biết nhiều trang web của các cơ quan chính phủ nước này đã trở thành mục tiêu tấn công mạng, trong đó nguyên nhân được cho là xuất xứ từ một lỗ hổng bảo mật trong hệ quản trị nội dung Joomla. NASA cũng khuyến nghị các đơn vị đang sử dụng hệ quản trị Joomla khẩn trương nâng cấp phiên bản mới hoặc cập nhật các bản giá lỗi do nhà sản xuất cung cấp miễn phí để giảm thiểu nguy cơ bị khai thác. Giới chức y tế nhiều nước châu Âu đã duy trì cảnh báo ở mức cao khi nắng nóng tiếp tục lan rộng, gây thương vong, làm gián đoạn giao thông và tạo áp lực lớn lên các bệnh viện. Các nhà khoa học nhận định đợt nắng nóng kỷ lục đang bao trùm châu Âu gần như không thể xảy ra nếu không có tình trạng biến đổi khí hậu do con người gây ra. Quan chức phụ trách khí hậu của Liên Hợp Quốc Simon Scheel kêu gọi các nước đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch, bảo vệ rừng và tăng khả năng thích ứng của cơ sở hạ tầng. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt.
1: Quý vị thân mến, cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chương trình Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Sau đây chúng tôi giới thiệu chương trình ngày mai, Chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2026. Quý vị nhớ đón nghe. Các chương trình thời sự chúng tôi vẫn phát vào khung giờ quen thuộc 5 giờ, 11 giờ và 17 giờ, cũng như vào các khung giờ phát lại 7 giờ, 13 giờ 30, 20 giờ và bản tin cuối ngày phát vào lúc 23 giờ 45. 6 giờ 30 chuyên đề lực lượng vũ trang quân khu 9. Chương trình thưởng thức cuộc sống 8 giờ, đọc báo cùng bạn vào lúc 8 giờ 20. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống phát lúc 8 giờ 30 và 19 giờ 30 trong ngày. Ca khúc Việt Nam hit trong tuần phát sóng lúc 9 giờ, sân khấu hài phát lúc 9 giờ 30. Tình Bolero phát lúc 10 giờ 15. 10 giờ chương trình Góc nhìn đúng, 10 giờ 45 chương trình Du lịch qua radio với nội dung Du lịch Cần Thơ khởi sắc những tháng đầu năm và các xu hướng ưu đãi mùa du lịch hè. Âm nhạc cho cuộc sống phát lúc 14 giờ 30. Chương trình Kỹ năng sống cho trẻ phát trong khung giờ 19 giờ 55. Từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 là hai chương trình Ca nhạc cải lương theo yêu cầu và Tình Bolero. Vào lúc 21 giờ 40 chương trình sân khấu truyền thanh với vở cải lương dạng niềm nhân nghĩa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng tôi rất vui khi quý vị chọn kênh phát thanh thành phố Cần Thơ là người bạn đồng hành. Chúc quý vị

0: một đêm ngon giấc.
1: Bây giờ là 0 giờ

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

Phát thanh thành phố Cần Thơ xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui. Hôm nay Chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2026, chương trình trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ phát trên sóng FM tần số 97.3 100.4 MHz với các nội dung đáng chú ý. Chào buổi sáng 5 giờ, chúng tôi điểm qua các sự kiện nổi bật trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trong nước và thế giới trong tuần. Thời sự trực tiếp 11 giờ 17 giờ với các tin tức diễn ra trong ngày. 6 giờ 30 lực lượng vũ trang quân khu 9. Chương trình thưởng thức cuộc sống 8 giờ. Mời quý vị cùng thư giãn trong chương trình sân khấu hài phát lúc 9 giờ 30 với hài kịch Chờ nước lên. 10 giờ chuyên đề góc nhìn đúng, 10 giờ 15 tình Bolero, du lịch qua radio 10 giờ 45. 14 giờ 30 chương trình âm nhạc cho cuộc sống, 16 giờ 35 chuyên đề nông nghiệp công nghệ cao. Mời quý vị các bạn nghe chương trình thưởng thức cuộc sống phát vào lúc 19 giờ. Vào lúc 20 giờ 30 ca nhạc cải lương theo yêu cầu, bản tin tiếng Anh phát lúc 21 giờ 30, 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với giờ cải lương dạng niệm nhân nghĩa, bản tin cuối ngày phát sóng vào lúc 23 giờ 45. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với thời gian dành cho Chào Buổi Sáng của Phát Thanh Thành phố Cần Thơ, Chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2026. Cùng với những nội dung đáng chú ý sẽ được truyền đến quý vị trong 30 phút chương trình sáng nay. Từ hôm nay đến ngày 1 tháng 7 chính thức diễn ra kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027 tại Thành phố Cần Thơ.
1: Mùa hè này bên cạnh ôn tập kiến thức cho học sinh, trường tiểu học An Thới 2 phường Bình Thủy còn tổ chức nhiều hoạt động bổ ích dành cho
2: bây giờ là
0: nhiều năm qua tổ công chay từ thiện Hoa Sen ở phường Cái Răng vẫn đều đặn chuẩn bị những bữa cơm miễn phí trao tận tay người bệnh và thân nhân nuôi bệnh.
1: Từ ngày 1 tháng 7 tới sẽ bãi bỏ bài thi mô phỏng trên máy tính trong sát hạch cấp giấy phép lái xe.
0: Thành phố Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam nhằm tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình.
1: Khám phá cuối tuần kỳ này mời quý vị cùng tìm đến với Thành phố Hồ Chí Minh để khám phá chuỗi chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc trong dịp kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác.
0: Đi vào nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hôm qua cùng với các địa phương trong cả nước, Công an Thành phố Cần Thơ tổ chức lễ meeting và giải chạy hưởng ứng chương trình Chung một quyết tâm xây dựng xã phường không ma túy tại công viên Sông Hậu thuộc phường Cái Khế.
1: Lễ meeting được kết nối trực tuyến với điểm cầu chính tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, thành phố Hà Nội và 103 xã phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Chương trình gồm các nghi thức chào cờ phát động phong trào toàn quốc chung một quyết tâm xây dựng xã phường không ma túy, tưởng niệm cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đấu tranh phòng chống ma túy, các nạn nhân tử vong do ma túy và những gia đình chịu hậu quả do tệ nạn ma túy gây ra. Ngay sau lễ meeting, giải chạy chung một quyết tâm xây dựng xã phường không ma túy diễn ra đồng loạt tại điểm cầu thành phố và các xã phường với cự ly 3 km. Hoạt động thu hút hơn 44.000 người tham gia, góp phần lan tỏa thông điệp, nâng cao nhận thức, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng chống ma túy, hướng tới mục tiêu xây dựng các xã phường an toàn, lành mạnh, không có tệ nạn ma túy.
0: Trong hai ngày 26 và 27 tháng 6, Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên Thành phố Cần Thơ tổ chức cấp phát cây xanh cho các cơ sở đoàn triển khai hoạt động hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026.
1: Theo đó, ban tổ chức đã cấp phát 1.600 cây liêm và giáng hương với tổng giá trị hơn 120 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa cho các cơ sở đoàn để triển khai hoạt động trồng cây, xây dựng các tuyến đường xanh sạch đẹp, thực hiện chiến dịch thanh niên tình nguyện hè từ nay đến hết tháng 8 năm 2026. Tuổi trẻ thành phố phấn đấu trồng khoảng 100.000 cây xanh, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp.
0: Từ đầu tháng 6 năm 2026 đến nay, các cấp bộ đoàn hội tổ chức hơn 100 hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Ngoài ra, 100% cơ sở đoàn tổ chức các phần việc hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè với các hoạt động chỉnh trang cảnh quan đô thị, vệ sinh môi trường và ra mắt ít nhất một mô hình tuyến đường, tuyến hẻm văn minh, xanh sạch đẹp. Kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027 tại thành phố Cần Thơ

0: sẽ chính thức diễn ra từ hôm nay 28 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng hướng đến một kỳ thi an toàn, nghiêm túc.
1: Tại các hội đồng coi thi nơi trực tiếp diễn ra kỳ thi, từng khâu bố trí phòng thi, niêm yết danh sách đến các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, nguồn điện, y tế đều được các trường chủ động phối hợp với lực lượng địa phương nhằm ứng phó kịp thời với các tình huống phát sinh. Ngay trong sáng nay, hơn 41.000 thí sinh sẽ chính thức có mặt tại hội đồng coi thi để làm thủ tục dự thi. Thí sinh sẽ dự thi gồm các môn ngữ văn, toán, ngoại ngữ. Thí sinh sẽ thi thêm các môn chuyên nếu thi vào trường chuyên.
0: Theo kế hoạch công tác hè năm 2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, ngành lưu ý các cơ sở giáo dục cần phối hợp với địa phương, tổ chức các hoạt động hè phong phú như giáo dục truyền thống, kỹ năng sống, pháp luật, an toàn giao thông, tham quan di tích lịch sử, địa chỉ đỏ, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giáo dục văn hóa học đường, kỹ năng ứng xử, ý thức bảo vệ môi trường, phòng chống bạo lực học đường và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.
1: Bên cạnh đó, học sinh còn được tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, nghiên cứu khoa học, học kỳ quân đội, các câu lạc bộ hè, thư viện và phòng máy tính cũng được mở cửa phục vụ cho các sinh hoạt hè.
0: Đặc biệt, các đơn vị chú trọng chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, tăng cường tư vấn tâm lý, hỗ trợ học tập ngoại ngữ và tin học, góp phần tạo môi trường vui chơi học tập an toàn, lành mạnh trong dịp hè. Theo ghi nhận cụ thể từ phóng viên Quy Cường, tại trường tiểu học An Thế Hai, phường Bình Thủy, không khí những ngày hè trở nên nhộn nhịp hơn với nhiều hoạt động sôi nổi dành cho học sinh. Điểm nổi bật trong hoạt động hè năm nay là nhà trường tổ chức các lớp ôn tập phụ đạo cho học sinh chưa hoàn thành chương trình học, đồng thời duy trì nhiều hoạt động bồi dưỡng năng khiếu, đọc sách, thể dục thể thao, sinh hoạt tập thể và giáo dục kỹ năng sống.
1: Nhằm tạo điều kiện cho em học sinh có môi trường vui chơi, học tập an toàn trong dịp hè, nhà trường còn bố trí mở cửa thư viện, phòng máy tính, tạo điều kiện để các em đến đọc sách, tìm hiểu kiến thức, giao lưu cùng bạn bè. Không khí hào hứng hiện rõ trên gương mặt của các em học sinh khi được tham gia các hoạt động hè tại trường. Em Nguyễn Khánh Lam, học sinh lớp 3.2 đang tham gia hoạt động hè tại trường tiểu học An Thới 2 vui vẻ nói.
2: Em rất vui khi được tham gia các hoạt động hè tại trường vì em được học thêm nhiều điều bổ ích. Em rất thích tham gia các trò chơi tập thể nè. Qua các hoạt động này em cảm thấy mùa hè rất là ý nghĩa.
0: Không chỉ chú trọng củng cố kiến thức, ban giám hiệu nhà trường còn đặc biệt quan tâm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Trong đó công tác tuyên truyền trang bị kiến thức phòng chống đuối nước, phòng tránh tai nạn thương tích, giáo dục an toàn giao thông, kỹ năng tự bảo vệ bản thân được nhà trường xem là nhiệm vụ trọng tâm trong dịp hè.
1: Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, hoạt động trải nghiệm, trò chơi, tập thể, học sinh được trang bị thêm nhiều kiến thức và kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân, hạn chế những rủi ro có thể xảy ra trong thời gian nghỉ hè. Bên cạnh đó, nhà trường còn tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động xã hội, giúp đỡ gia đình, nâng cao ý thức tiết kiệm và trách nhiệm đối với cộng đồng. Cô Trần Thị Kim Quyên, hiệu trưởng bí thư chi bộ trường tiểu học An Thới 2 cho biết.
3: Thì cũng như các trường khác thì trường tiểu học An Thới 2 cũng tổ chức phụ đạo cho học sinh chưa hoàn thành để cho các em kiểm tra lại 3 lần trong hè. Ngoài ra thì còn ôn tập như những trường khác, nhưng mà những cái hoạt động mà nổi bật mà thu hút học sinh thì đó là những cái hoạt động duy trì được các hoạt động của câu lạc bộ bóng đá, võ thuật, cầu lông một cách thường xuyên và hiệu quả. Ngoài ra thì học sinh còn được tiếp cận với tin học thông qua cái việc là học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 đều được học tin học, rồi được học tiếng Anh giao tiếp, rồi ca múa, rồi sáng tạo mỹ thuật.
0: Một trong những điểm nhấn của hoạt động hè tại trường tiểu học An Thế Hai là sự quan tâm chăm lo đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhà trường chủ động phối hợp với địa phương, ban đại diện cha mẹ học sinh và các tổ chức đoàn thể vận động các nguồn lực xã hội hóa nhằm hỗ trợ học sinh khó khăn, góp phần giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn trong năm học mới.
1: Song song đó, công tác vận động học sinh ra lớp chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2026-2027 cũng được nhà trường triển khai ngay từ đầu hè. Chị Tăng Bá Thùy Trâm là một trong những phụ huynh rất tin tưởng cho con tham gia các hoạt động hè tại trường, chia sẻ.
4: Tôi thì cũng rất là yên tâm và đồng tình với cái hoạt động hè mà nhà trường tổ chức á.

0: các hoạt động thì cũng giúp cho các cháu là có cái môi trường vui chơi là an toàn nè, vừa củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng sống trong dịp nghỉ hè cho các bé ha. Đặc biệt thì nhà trường còn quan tâm đến là giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước, an toàn giao thông nữa, nên là phụ huynh chúng tôi cũng rất là phấn khởi và tin tưởng nhà trường.
1: Để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường đã tiến hành rà soát, sửa chữa cơ sở vật chất, bảo quản trang thiết bị dạy học, xây dựng kế hoạch chuyên môn, chuẩn bị sách giáo khoa, đồng thời tăng cường tuyên truyền để phụ huynh chủ động chuẩn bị đầy đủ điều kiện học tập cho học sinh trước khi tựu trường. Cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường cũng tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, tập huấn chính trị hè nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Cô Trần Thị Kim Nguyên, hiệu trưởng bí thư chi bộ nhà trường tiểu học An Thới 2 cho biết thêm.
2: Để học sinh tham gia hoạt động hè một cách an toàn hiệu quả, thì ngay từ ngày 2 tháng 6 thì nhà trường cũng đã phối hợp với đoàn thanh niên phường, hỗ trợ đoàn thanh niên phường tổ chức về hoạt động, về phát động cho học sinh phát động môn bơi phòng chống đuối nước. Bên cạnh đó thì trong cái buổi phát động đó thì có đội ngũ bác sĩ đến để tuyên truyền về phòng chống tai nạn thương tích. Rồi nhà trường cũng phối hợp với giáo viên tuyên truyền về an toàn giao thông trong học sinh, trong phụ huynh. Ngoài ra thì ban giám hiệu cũng thường xuyên kiểm tra bếp ăn.
3: Với sự chuẩn bị chu đáo cùng nhiều hoạt động thiết thực, trường tiểu học An Thế 2 đang mang đến cho các em học sinh có một mùa hè thực sự an toàn, bổ ích, dễ nghĩa. Qua đó không chỉ giúp các em có thêm sân chơi lành mạnh mà còn tạo nền tảng vững chắc để các em tự tin bước vào năm học mới với nhiều niềm tin và quyết tâm mới. Hội chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ vừa tổ chức trao chi phí hỗ trợ cho 10 gia đình tại xã Thành An. Đây là những gia đình thuộc diện cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, có thân nhân đang mắc bệnh nặng.
1: Mỗi gia đình được hỗ trợ số tiền từ 10 đến 30 triệu đồng, tổng chi phí hỗ trợ đợt này là 176 triệu đồng do Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn Vingroup tài trợ. Tại buổi trao chi phí, đại diện lãnh đạo chữ thập đỏ thành phố ân cần thăm hỏi sức khỏe và động viên các gia đình sớm vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Từ đầu năm đến nay, Hội chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ vận động 14 tổ chức chăm lo, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng.
3: Quý thính giả thân mến, có những việc làm không ồn ào nhưng đủ sức lan tỏa hơi ấm đến những người đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Với bệnh nhân và người nhà tại bệnh viện, một suất cơm nóng không chỉ giúp dời bớt gánh nặng chi phí mà còn là nguồn động viên để họ thêm vững tin trên hành trình điều trị. Từ mong muốn sẽ chi ấy, nhiều năm qua, tổ công chay từ thiện Hoa Sen ở phường Cái Răng vẫn đều đặn chuẩn bị những bữa cơm miễn phí trao tận tay người bệnh và thân nhân nuôi bệnh. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng phóng viên Giang Công tìm hiểu về hoạt động đầy ý nghĩa này.
1: Đều đặn vào sáng thứ hai, thứ ba và thứ tư hàng tuần, khi đồng hồ mới điểm 3:30, căn bếp của tổ công chay từ thiện Hoa Sen đã sáng đèn. Người vo gạo, người nhặt rau, người đứng bếp, người chia cơm vào từng hộp. Mỗi người một phần việc, phối hợp nhịp nhàng để những suất cơm nóng hổi kịp đến tay bệnh nhân trước bữa sáng.
3: Khoảng 7 giờ, những phần cơm đầu tiên được trao tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ. Sau đó các thành viên tiếp tục di chuyển đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ để phát cơm cho bệnh nhân và thân nhân nuôi bệnh. Không khí phát cơm diễn ra nhanh chóng nhưng ấm áp. Bởi trong mỗi hộp cơm không chỉ có bữa ăn, mà còn có sự quan tâm sẻ chia của những người làm thiện nguyện. Cầm trên tay suất cơm vừa nhận, bà Nguyễn Thị Diễm Trang không giấu được niềm xúc động.
4: Cho cơm tận tình rất là quý. Tôi chia sẻ với bà con nghèo vậy là chi phí tốn chỉ có tiền thuốc thôi, ăn uống ở đây sáng cho ngày 3 bữa vậy là những bệnh nhân nghèo người ta mừng vui lắm.
1: Để có được những suất cơm ấy là sự chung sức của gần 20 thành viên trong tổ, người đã nghỉ hưu, người còn đi làm, người là hàng xóm, người là bạn bè đồng đạo. Mỗi người một nghề, một hoàn cảnh, nhưng đều tự nguyện dành thời gian công sức để cùng nhau duy trì hoạt động ý nghĩa này suốt nhiều năm qua. Bà Trần Thị Thắng, thành viên tổ cơm chay từ thiện Hoa Sen chia sẻ.
5: Thì mỗi ngày là mình phục vụ là khoảng 5-6 món đồ ăn. Mỗi tuần là mình làm 3 ngày. Chủ nhật thì mình chuẩn bị rau củ với

0: mình kho đồ thứ hai thứ ba mình cho là những món đồ ăn như là canh nè, rồi đồ xào, đồ kho, rồi dưa muối, rồi cháo, rồi đồ khìa. Một ngày mình làm khoảng 5-7 món.
1: Ít ai biết rằng tổ công chay từ thiện Hoa Sen bắt đầu từ mong muốn rất giản dị của ông Mạch Phú Cường. Trước đây, vợ chồng ông từng tham gia một nhóm thiện nguyện nấu cơm tặng người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Sau này, khi có điều kiện hơn, ông quyết định thành lập tổ riêng chuyên nấu cơm chay miễn phí dành cho bệnh nhân và thân nhân nuôi bệnh. Ông Mạch Phú Cường, tổ trưởng tổ cơm chay từ thiện Hoa Sen cho biết.
2: Thời gian trước đây thì hai vợ chồng tôi cũng đến mấy cái tổ từ thiện để công việc thiện nguyện. Thì sau này mình thấy những công việc này nó có ý nghĩa đóng góp cho xã hội nên tôi hai vợ chồng tôi phát tâm để làm. Thì thời gian qua thì mình có cái nhà đất ở đây thì mình mới bày ra mình làm tới bây giờ kéo dài được cũng khoảng cỡ gần 3 năm. Thì cái vấn đề mà chi phí thì trong tổ tầm khoảng mười mấy người. Những cái người trong tổ thì ai có khả năng đóng góp vô tổ bao nhiêu thì đóng, phần tiền còn lại đó, thì hai vợ chồng chú tự bỏ ra làm để duy trì tới ngày hôm nay.
1: Từ 5 đến 7 thành viên những ngày đầu, đến nay tổ công chay từ thiện Hoa Sen đã có gần 20 người cùng đồng hành. Không chỉ góp công sức trong những buổi nấu ăn, nhiều thành viên còn tích cực vận động người thân, bạn bè và các nhà hảo tâm chung tay ủng hộ để hoạt động được duy trì ổn định. Bà Trần Hoài Ngọc, thành viên của tổ, vui vẻ nói.
3: Chị nghĩ ở đâu có từ thiện thì mình làm, ở đâu cũng là từ thiện thôi. Làm cũng vừa sức mình, ví dụ như mình làm được gì mình làm mà. Không có bắt buộc là phải làm gì hết. Cho nên chị thấy ở đây cũng được. Nên chị phát tâm là sẽ tới đây làm từ thiện thường xuyên. Một tuần thì mình sẽ có 3 ngày để chuẩn bị một ngày và phát 2 ngày thứ hai thứ ba, chuẩn bị chủ nhật.
4: Mỗi tuần 3 buổi sáng, nhưng chuyến xe chở đầy hàng trăm suất cơm chay vẫn lặng lẽ lăn bánh từ căn bếp nhỏ đến các bệnh viện. Những suất cơm ấy có thể không lớn về giá trị vật chất, nhưng chứa đựng nghĩa tình của biết bao tấm lòng. Chính sự bền bỉ ấy đã góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái để những người đang chống chọi với bệnh tật cảm nhận được rằng bên cạnh họ vẫn luôn có những vòng tay sẻ chia và yêu thương. Chương trình tiếp nối với phần tin kinh tế thị trường. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng và thúc đẩy giải ngân vốn ODA, vốn ưu đãi nước ngoài năm 2026 và giai đoạn tiếp theo. Thủ tướng yêu cầu phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn ODA trong năm nay.
1: Trên thực tế, đến giữa tháng 6, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn nước ngoài của cả nước mới chỉ đạt 9,99% kế hoạch vốn được giao, thấp hơn so với tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư công. Đáng lưu ý, một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương được ghi nhận có tỷ lệ giải ngân là 0%, nhằm tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng và quyết tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn nhà nước năm nay và các năm tiếp theo, bảo đảm giải ngân đạt 100% kế hoạch đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao hàng năm. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải nâng cao chất lượng chuẩn bị, thẩm định và phê duyệt dự án, chỉ ưu tiên các dự án cấp bách, hiệu quả, khả thi, không phê duyệt hoặc bố trí vốn cho các dự án chưa đủ điều kiện, hiệu quả thấp hoặc chậm giải ngân kéo dài.
4: Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết kéo dài các chính sách hỗ trợ thuế đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay đến hết ngày 30 tháng 9 năm nay. Tuy nhiên, vài ngày nữa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng sẽ được khôi phục lại, không giảm như trước đây.
1: Theo đề xuất, thuế thu nhập khẩu ưu đãi đối với xăng dầu tiếp tục được duy trì ở mức 0%, thuế bảo vệ môi trường bằng 0 đồng và không áp dụng thuế giá trị gia tăng. Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng sẽ được khôi phục từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 theo quy định hiện hành. Bộ ngành đánh giá đây là giải pháp cân bằng giữa mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp, ổn định thị trường năng lượng và từng bước phục hồi nguồn thu ngân sách. Việc duy trì thuế nhập khẩu 0% cũng giúp các doanh nghiệp chủ động đa dạng nguồn cung, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
4: Theo tính toán, nếu phương án được thông qua, giá xăng RON 95E10 có thể tăng khoảng 7%, xăng E5 tăng khoảng 8%, trong khi giá dầu diesel cơ bản không thay đổi. Mặt bằng giá nhiên liệu bình quân tăng khoảng 5%, tác động làm chỉ số giá tiêu dùng tăng khoảng 0,11%. Dù ngân sách nhà nước dự kiến giảm thu khoảng 15.400 tỷ đồng, nhưng chính sách được kỳ vọng sẽ góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và tạo điều kiện duy trì đà phục hồi sản xuất kinh doanh trong những tháng cuối năm. Hôm qua tại thành phố Cần Thơ, hồi

0: Môi giới bất động sản Việt Nam phối hợp với Hiệp hội bất động sản thành phố tổ chức khai mạc Ngày hội môi giới bất động sản Việt Nam năm 2026 với chủ đề Trendtech chuẩn mực minh bạch kỷ nguyên số.
1: Ngày hội là không gian hội tụ kết nối và lan tỏa tri thức, chuẩn mực, niềm tự hào cùng khát vọng tiếp tục nâng tầm nghề môi giới bất động sản Việt Nam. Chủ đề năm nay là lời nhấn mạnh rằng trong chu kỳ mới, nhà môi giới bất động sản Việt Nam cần chuyển mình mạnh mẽ hơn từ bán hàng sang tư vấn, từ chạy theo giao dịch sang kiến tạo giá trị, từ kinh nghiệm cá nhân sang năng lực chuyên nghiệp, từ thông tin rời rạc sang dữ liệu có kiểm chứng, từ hoạt động đơn lẻ sang hệ sinh thái nghề nghiệp có chuẩn mực và trách nhiệm.
0: Thưa quý vị và các bạn, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ vừa cho biết, sau tháng đầu năm nay, cả nước xuất khẩu khoảng 5 triệu tấn gạo, thu về 2 tỷ 360 triệu đô la Mỹ. Dù sản lượng tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước, nhưng kim ngạch là giảm 3,3% do giá xuất khẩu bình quân chỉ còn 473,6 đô la Mỹ một tấn, giảm 8,6%.
1: Diễn biến này dẫn đến ngành gạo đang chịu áp lực cạnh tranh về giá trên thị trường quốc tế trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu biến động và chi phí logistics vẫn ở mức cao. Tuy nhiên, tín hiệu tích cực đang xuất hiện khi nhu cầu nhập khẩu gạo tiếp tục tăng tại nhiều quốc gia, đặc biệt là Philippines, thị trường tiêu thụ lớn nhất của Việt Nam. Tổ chức Lương thực Thế giới FAO nhận định giá gạo châu Á đang có xu hướng tăng do nguồn cung thắt chặt, trong khi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ dự báo tiêu thụ gạo toàn niên cầu niên vụ 2026-2027 sẽ vượt sản lượng hơn 3,3 triệu tấn. Điều này tạo dư địa để giá gạo phục hồi trong những tháng tới.
0: Các chuyên gia cho rằng đây là cơ hội để Việt Nam chuyển từ mục tiêu tăng sản lượng sang nâng cao giá trị, chỉ đẩy mạnh gạo chất lượng cao, mở rộng thị trường xuất khẩu và chủ động nắm bắt thời điểm ký kết hợp đồng sẽ là yếu tố quan trọng giúp ngành hàng lúa gạo gia tăng hiệu quả, nâng cao thu nhập cho nông dân và phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Vào ngày hôm qua, thị trường nội địa ghi nhận xu hướng ổn định ở cả hai mặt hàng lúa và gạo. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đồng loạt tăng từ 3 đến 10 đô la, giao dịch quanh ngưỡng 347 đến 512 đô la Mỹ một tấn.
1: Theo đó, giá lúa trong nước đang đi ngang, lượng lúa hè thu đưa ra thị trường vẫn còn hạn chế. Tuy nhiên, nhu cầu thu mua có phần sôi động hơn, tạo đà giúp giá lúa có thể chuyển biến tích cực trong những ngày tới. Cụ thể, giá lúa IR50404 hiện ở mức 5.500 đến 5.700 đồng ký, OM34 dao động từ 5.400 đến 5.600 đồng một ký, OM5451 đạt 5.700 đến 5.800 đồng một ký, OM18 và đầy thơm 8 tiếp tục giữ mức 6.200 đến 6.400 đồng một ký. Nếp IR4625 tươi có giá 7.300 đến 7.500 đồng một ký. Nếp khô 3 tháng đạt mức 9.600 đến 9.700 đồng một ký.
0: Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, gạo rất miên của nước ta đang được chào bán ở mức từ 508 đến 512 đô la một tấn, tăng 3 đô la một tấn. Gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng từ 495 đến 500 đô la Mỹ một tấn, tăng 10 đô la một tấn. Gạo thơm 100% tấm lên mức 347 đến 351 đô la một tấn, tăng 3 đô la một tấn. Các chuyên gia nhận định giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng do lo ngại hiện tượng El Nino có thể ảnh hưởng đến sản lượng. Đợt 1 của tuần lễ buffet sầu riêng năm 2026 đang diễn ra tại khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ trong 2 ngày 27 và 28 tháng 6. Đợt 2 sẽ diễn ra trong ngày 4 và 5 tháng 7. Sự kiện nhằm quảng bá thương hiệu sầu riêng Cần Thơ, kết nối trực tiếp giữa nhà vườn hợp tác xã với các hệ thống phân phối, sàn thương mại điện tử và đơn vị logistics, đồng thời góp phần nâng cao giá trị gia tăng, mở rộng thị trường tiêu thụ và thúc đẩy chuyển đổi số ngành hàng sầu riêng.
1: Không gian buffet mang đến hơn 20 món ăn và thức uống chế biến từ sầu riêng như khúc bạch sầu riêng, muffin sầu riêng, su kem sầu riêng, chè thái sầu riêng, cốm dẹp sầu riêng, bánh crepe sầu riêng, xôi sầu riêng và sầu riêng tươi tách muối. Bên cạnh đó còn có các sản phẩm bánh phô mai Nhật, bánh gato chôm chôm, rau câu cùng các loại trà thảo mộc, trà thanh mát phục vụ du khách.
0: Song song đó, ban tổ chức phối hợp Viettel Post Cần Thơ tổ chức live stream bán hàng quảng bá trên các nền tảng số, kết nối trực tiếp người tiêu dùng với nhà vườn, góp phần mở rộng thị trường và giảm chi phí trung gian. Sự kiện được kỳ vọng tạo thêm sản phẩm du lịch trải nghiệm thu hút du khách, đồng thời tăng cường liên kết tiêu thụ nông sản giữa Cần Thơ và các địa phương trong vùng.

0: Chương trình chào buổi sáng xin được tiếp nối với một số thông tin đáng chú ý khác. Theo thông tư mới quy định về sát hạch cấp giấy phép lái xe và cấp sử dụng giấy phép lái xe quốc tế của Bộ Công an, thay thế cho thông tư số 12 năm 2025, bài thi mô phỏng trên máy tính chính thức được bãi bỏ, áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
1: Việc bãi bỏ nội dung sát hạch này được thực hiện trên cơ sở Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ và Nghị định số 94/2026 của Chính phủ về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe có hiệu lực cùng ngày 1 tháng 7 năm 2026. Tại Điều 24, quy định mới bãi bỏ yêu cầu các trung tâm sát hạch lái xe phải trang bị thiết bị mô phỏng các tình huống giao thông và phòng sát hạch mô phỏng. Như vậy, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, quy trình sát hạch lái xe không còn phần thi mô phỏng trên máy tính. Việc điều chỉnh được kỳ vọng sẽ góp phần tinh gọn quy trình sát hạch, đồng thời phù hợp với các quy định mới về điều kiện cơ sở vật chất của các trung tâm sát hạch lái xe.
0: Từ ngày 1 tháng 7, luật dân số và nghị định số 168 năm 2026 có hiệu lực thi hành với nhiều chính sách mới về khuyến sinh, nâng cao chất lượng dân số.
1: Đáng chú ý, theo quy định mới, từ ngày 1 tháng 7, phụ nữ khi sinh con thuộc 3 trường hợp sau sẽ được hỗ trợ tài chính ở mức tối thiểu là 2 triệu đồng. Dân tộc thiểu số rất ít người, ở tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế. Phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, phụ nữ sinh con đồng thời thuộc các trường hợp thì được hưởng một mức hỗ trợ không được cộng dồn. Về thủ tục nhận hỗ trợ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã căn cứ thông tin từ hệ thống liên thông thủ tục đăng ký khai sinh, cơ sở dữ liệu căn cứ quốc gia, ứng dụng định danh quốc gia VNEID và các cơ sở dữ liệu để quyết định ứng dụng hỗ trợ kinh phí và thực hiện chi trả cho phụ nữ sinh con cùng thời điểm đăng ký khai sinh. Điều này có nghĩa là người dân không phải làm hồ sơ xin hỗ trợ riêng nếu dữ liệu đã đầy đủ và đồng bộ.
0: Năm 2026 đánh dấu kỷ niệm 25 năm ngày Gia đình Việt Nam, 28 tháng 6 2001, 28 tháng 6 năm 2026. 25 năm kể từ khi Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 28 tháng 6 là ngày Gia đình Việt Nam. Những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt luôn được gìn giữ và phát huy. Trong nhịp sống hiện đại với nhiều áp lực từ công việc và cuộc sống, việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh càng có ý nghĩa, bởi mỗi mái ấm hạnh phúc không chỉ là điểm tựa của mỗi người mà còn là nền tảng cho sự phát triển bền vững của xã hội. Hưởng ứng sự kiện này, tại thành phố Cần Thơ, nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, góp phần xây dựng xã hội văn minh hạnh phúc và phát triển bền vững.
1: Gia đình luôn là nơi nuôi dưỡng tình yêu, giáo dục nhân cách và gìn giữ truyền thống văn hóa dân tộc. Trong mỗi gia đình, ông bà, cha mẹ và con cháu luôn quan tâm, chăm sóc, chia sẻ với nhau trong cuộc sống. Những bữa cơm gia đình, sự kính trọng dành cho người lớn tuổi và tình yêu thương giữa các thế hệ là những nét đẹp cần được gìn giữ. Anh Nguyễn Ngang Thành, ngụ xã Thới Lai, chia sẻ.
2: Hàng ngày thì hết giờ làm việc thì về phải chỉ con học hỏi, học tập những cái kiến thức của cơ bản trong xã hội cũng như là trong nhà trường. Nói chung là cuộc sống thì gia đình thì phải biết tôn trọng nhau, phải biết yêu thương nhau và biết san sẻ nhau, chứ là không phải là áp đặt con cái làm này làm kia, nhưng mà mình phải là quan sát và để giúp đỡ, tạo điều kiện cho con mình phát triển.
1: Hướng Ngày Gia đình Việt Nam năm 2026, thành phố Cần Thơ đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như hội thi, bữa cơm gia đình gắn kết yêu thương, triển lãm ảnh về gia đình, cuộc thi ảnh tổ ấm yêu thương, các chương trình tư vấn sức khỏe gia đình và tuyên dương những gia đình văn hóa tiêu biểu. Những hoạt động này góp phần lan tỏa thông điệp gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng và chấm dứt bạo lực, dung đắp yêu thương. Chị Trần Ánh Dương, ngụ phường Tân An, chia sẻ suy nghĩ khi tham gia hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam năm nay.
3: Cũng trao dồi học hỏi những cái kinh nghiệm của các gia đình bạn về cái cách dạy con trong gia đình, rồi vợ chồng giúp đỡ với nhau trong cái thành viên trong gia đình để mà có được một cái hạnh phúc, xây dựng một cái gia đình là gia đình nhỏ hạnh phúc con.
0: Toàn thành phố hiện có 771 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, hơn 1.100 nhóm phòng chống bạo lực gia đình, hơn 1.200 địa chỉ tin cậy trong cộng đồng, phối hợp với lực lượng công an thành lập 875 đường dây nóng. Nhiều hoạt động chăm lo cho đời sống vật chất tinh thần cho hộ gia đình được nâng cao, góp phần kéo giảm tối đa số vụ bạo lực gia đình.
1: Bên cạnh đó, chính quyền và các tổ chức xã hội thành phố Cần Thơ cũng quan tâm hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn thông qua nhiều chương trình an sinh, giúp người dân ổn định cuộc sống và có thêm điều kiện để xây dựng mái ấm hạnh phúc. Điều đó thể hiện tinh thần đoàn kết, nhân ái và trách nhiệm của cộng đồng đối với mỗi gia đình. Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.
4: Các hoạt động chào mừng hoạt động tổ chức nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam của thành phố năm nay một lần nữa tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam, đẩy mạnh tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, thực hiện tốt luật phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.
0: Gia đình là điểm tựa của mỗi con người và là nền tảng của xã hội. Mỗi người hãy cùng chung tay xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc để góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển, văn minh và đáng sống.
5: Khám phá cuối tuần. Khám phá cuối tuần.
0: Quý thính giả thân mến, thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào những ngày lễ hội sôi động hướng tới kỷ niệm 50 năm vinh dự mang tên Bác. Chủ hoạt động văn hóa nghệ thuật miễn phí trải dài nhiều ngày, góp phần lan tỏa niềm tự hào, đồng thời mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm đặc sắc.
1: Điểm nhấn nổi bật nhất là chương trình trình diễn 3D Mapping quốc tế diễn ra trong 3 đêm từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 7 tại mặt tiền trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sẽ biến công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của thành phố thành một màn hình khổng lồ, nơi ánh sáng, đồ họa, chuyển động và âm thanh hòa quyện để kể một câu chuyện hành trình 50 năm xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ và nhiều không gian công cộng khác sẽ trở thành sân khấu mở với hàng loạt chương trình biểu diễn ca múa nhạc, hòa nhạc, nghệ thuật dân gian, nghệ thuật đường phố và các tiết mục biểu diễn cộng đồng. Các chương trình cũng được tổ chức liên tục từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7.
0: Tối ngày 2 tháng 7 sẽ diễn ra cầu truyền hình đặc biệt kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác, kết nối hội trường Thống Nhất và quảng trường Ba Đình lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xuyên suốt chương trình là những tiết mục được dàn dựng công phu và phóng sự tái hiện chặng đường phát triển của thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đó là màn bắn pháo hoa nghệ thuật tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ giữa không gian lễ hội. Pháo hoa tầm cao được bắn tại 3 điểm gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn thuộc phường An Khánh, khu vực trung tâm thành phố mới phường Bình Dương và quảng trường tháp Tam Thắng thuộc phường Vũng Tàu. Ngoài ra các điểm bắn tầm thấp sẽ được bố trí phù hợp tại nhiều khu vực khác.
1: Bên cạnh những hoạt động mang hơi thở hiện đại, thành phố Hồ Chí Minh dành nhiều không gian để tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống thông qua các chuỗi chương trình nghệ thuật và trải nghiệm di sản. Từ ngày 1 đến ngày 11 tháng 7, các triển lãm ảnh chuyên đề sẽ được tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và đường Đồng Khởi cùng các địa điểm trung tâm. Hàng trăm bức ảnh tư liệu quý sẽ đưa người xem nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế.
0: Chuỗi chương trình nghệ thuật truyền thống cũng được nhiều đơn vị sân khấu hưởng ứng bằng các suất diễn miễn phí. Không khí lễ hội còn được lan tỏa qua chiến dịch gửi thông điệp với chủ đề Thành phố của khát vọng và những giấc mơ lớn, thể hiện tình yêu, niềm tự hào và kỳ vọng dành cho thành phố sau nửa thế kỷ mang tên Bác. Chương trình Chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.

0: Thưa quý thính giả, cùng với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, phường Tân An đã tập trung nâng cao chất lượng đăng ký, quản lý hộ tịch, đảm bảo thông tin được cập nhật kịp thời, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân để luật hộ tịch thực thi hiệu quả vào cuộc sống. Luật hộ tịch năm 2014 liên quan đến việc bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân đã được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013. Tại Điều 3 luật hộ tịch quy định việc xác nhận vào sổ hộ tịch các sự kiện hộ tịch gồm khai sinh, kết hôn, giám hộ, nhận cha, mẹ, con, thay đổi cải cách hộ tịch, xác định lại dân tộc, bổ sung thông tin hộ tịch, khai tử, ghi sổ hộ tịch, việc thay đổi hộ tịch của cá nhân theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, như thay đổi quốc tịch, xác định cha, mẹ, con, xác định lại giới tính, nuôi con nuôi, chấm dứt việc nuôi con nuôi, ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật, công nhận việc kết hôn, công nhận giám hộ, tuyên bố hoặc hủy tuyên bố một người mất tích, đã chết, bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự. Phường Tân An thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Phường đã chủ động kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức tư pháp hộ tịch, đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hộ tịch được thực hiện nhanh chóng, khoa học, đáp ứng yêu cầu của người dân. Ông Nguyễn Trường Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân An, thành phố Cần Thơ, nói.
1: Thực hiện nhiệm vụ chính quyền địa phương 2 cấp đó thì Ủy ban Nhân dân phường cũng đã phân công, sắp xếp cán bộ công chức có liên môn chuyên môn về công tác tư pháp hộ tịch. Các đồng chí này cũng đã có kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ này, cũng thời gian cũng khá tốt. Cơ bản là vị trí việc làm đối với lĩnh vực tư pháp hộ tịch là rất là đảm bảo. Trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu của chuyên ngành đó thì Ủy ban dân phường cũng chỉ đạo tổ chức thực hiện đảm bảo công tác là khai thác dữ liệu, rồi trên cái phần mềm liên thông giữa các bộ ngành, đơn vị địa phương thì Ủy ban dân phường cũng đã thực hiện đảm bảo phục vụ người dân, nhất là phục vụ các cái thủ tục hành chính liên quan đến tư pháp hộ tịch tại trung tâm phục vụ hành chính công của phường Tân An.
0: Ngoài ra, lãnh đạo phường Tân An thường xuyên tổ chức họp và chỉ đạo kịp thời liên công tác về tư pháp hộ tịch, bảo đảm thủ tục hành chính thông suốt cho công dân, rút ngắn thời gian xử lý, không để xảy ra tình trạng trễ hẹn theo quy định pháp luật. Ông Quỳnh Văn Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công, Ủy ban Nhân dân phường Tân An, thành phố Cần Thơ, nói.
2: Phường Tân An lãnh đạo rất là quan tâm và tạo mọi điều kiện để cho công chức tham gia các cái lớp tập huấn trực tiếp cũng như trực tuyến từ bộ ngành cũng như là của các sở ngành, cũng nhờ đó mà đã nâng cao được cái trình độ của công chức ngày càng tốt hơn, cũng đã giúp cho trung tâm hành chính công phường tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính người dân đạt được cái kết quả tốt và đạt được cái sự hài lòng rất là tốt của người dân.
0: Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Tân An tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính 7.323 hồ sơ. Trong đó, lĩnh vực tư pháp hộ tịch chiếm khoảng 51%, còn lại thuộc các lĩnh vực về đất đai, xây dựng, công thương, bảo trợ xã hội và đăng ký kinh doanh. Ngoài ra, Trung tâm còn tiếp nhận chứng thực 17.330 bản sao từ bản chính và chứng thực chữ ký 2.896 hồ sơ. Các hồ sơ về lĩnh vực tư pháp gồm chứng thực sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực bản sao từ bản chính, hồ sơ thuộc lĩnh vực hộ tịch, chủ yếu tập trung là xác nhận tình trạng hôn nhân, đăng ký khai sinh cho trẻ dưới 6 tuổi, trích lục bản sao giấy khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử. Để tạo thuận lợi cho công dân khi thực hiện thủ tục hành chính, phường Tân An ngoài niêm yết các thủ tục hành chính theo hình thức truyền thống, phường còn bố trí cán bộ hướng dẫn người dân từ khâu kê khai, hoàn thiện hồ sơ. Chị Ngô Thị Duyệt Dự, phường Tân An, thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
3: Khi mà tôi đến để làm các thủ tục giống như xác nhận tình trạng hôn nhân thì mình không có thể là mình gửi hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa trung tâm dịch vụ hành chính công, hoặc là mình có thể là gửi hồ sơ trực tiếp trực tuyến ở trên hệ thống. Thì sau khi mà được tiếp nhận hồ sơ xong, nếu mà có vấn đề gì sai sót thì bộ phận tiếp nhận sẽ hỗ trợ mình chỉnh sửa, còn nếu không thì sẽ hẹn mình đến ngày lấy. Bộ phận hướng dẫn ở trung tâm dịch vụ hành chính công của phường Tân An thì rất là nhiệt tình, các anh chị rất là vui vẻ tiếp nhận hồ sơ.
0: Hiện nay, người dân có thể đăng ký hộ tịch theo các phương thức thuận lợi nhất như nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đăng ký hộ tịch, gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính, hoặc nộp hồ sơ trực tuyến lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ Công Thành phố. Phường Tân An đẩy mạnh số hóa thủ tục hành chính nói chung và lĩnh vực tư pháp hộ tịch nói riêng. Theo đó, phường thực hiện liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Người dân chỉ cần cung cấp thông tin một lần. Khi giải quyết thủ

tục hành chính, công chức khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử VNEID nhằm hạn chế yêu cầu người dân xuất trình các giấy tờ đã

0: Bên này đi.
1: Anh Nguyễn Văn Toàn ở phường Tân An, thành phố Cần Thơ nói.
2: Tôi đến để làm thủ tục đăng ký khai sinh và địa chỉ thường trú cho bé. Được hướng dẫn là điền các thông tin của bé và điền tờ khai thông tin thường trú. Em thấy các anh chị ở đây rất là nhiệt tình, giải quyết hồ sơ rất là nhanh gọn và hướng dẫn cụ thể. Em thấy làm hồ sơ trên dịch vụ công thì rất là đơn giản, thủ tục đơn giản, thì app cũng đơn giản, các trang web cũng dễ thực hiện nữa. Nhưng mà tại vì hôm nay thì em tiện đường nên em ghé đây luôn, chứ thật sự thì làm trên online thì em thấy cũng rất là nhanh và tiện.
1: Từ đầu năm đến nay, phường Tân An xử lý 100% hồ sơ về hộ tịch trên môi trường điện tử và cập nhật vào hệ thống thông tin đăng ký quản lý hộ tịch. Với sự nỗ lực trong thực hiện công tác thủ tục hành chính, phường được vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ có thành tích xuất sắc trong tham mưu thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2025. Nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo quyền dân sự của công dân không bị gián đoạn trong quá trình chuyển tiếp, Luật Hộ tịch năm 2026 được Quốc hội thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2026 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2027, thay thế Luật Hộ tịch năm 2014, là đạo lực mang tính đột phá, chuyển đổi số toàn diện trong cải cách thủ tục hành chính. Theo đó, luật có những điểm mới quan trọng như: không phụ thuộc vào nơi cư trú, người dân có thể lựa chọn Ủy ban Nhân dân cấp xã bất kỳ thuận tiện nhất để làm thủ tục gồm đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử, thay vì bị bắt buộc phải về địa phương nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú như trước đây. Ưu tiên cấp kết quả bản điện tử, các thủ tục đăng ký hộ tịch sẽ được trả kết quả dưới dạng bản điện tử. Bản giấy chỉ được cấp khi người dân có yêu cầu. Người yêu cầu cũng có quyền lựa chọn nộp hồ sơ trực tuyến qua bưu chính hoặc trực tiếp. Đăng ký khai sinh, khai tử chủ động. Luật bổ sung cơ chế đăng ký chủ động, khi các cơ sở y tế kết nối dữ liệu với hệ thống hộ tịch, cơ quan chức năng có thể tự động thực hiện đăng ký khai sinh hoặc khai tử mà người dân không cần trực tiếp đến nộp hồ sơ. Cung cấp thông tin một lần, xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch thành cơ sở dữ liệu quốc gia quản lý tập trung, công dân chỉ phải cung cấp thông tin mình một lần, các cơ quan nhà nước sẽ tự động liên thông và chia sẻ dữ liệu với nhau. Mở rộng phạm vi thay đổi thông tin hộ tịch. Người dân có quyền yêu cầu thay đổi họ, chữ đệm, tên, quê quán hoặc điều chỉnh các thông tin do biến động bổ sung thông tin hộ tịch còn thiếu. Phường Tân An đã và đang chuẩn bị các bước để triển khai thực hiện luật hộ tịch năm 2026 khi có hiệu lực thi hành nhằm bảo đảm luật thực thi có hiệu quả vào đời sống. Ông Nguyễn Trường Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân An, thành phố Cần Thơ cho biết nhiệm vụ trọng tâm của phường trong thời gian tới.
3: Thực hiện theo cái quy định mới đó thì phường cũng đã chuẩn bị các cái cơ sở vật chất đảm bảo. Rồi thứ hai nữa đó là cán bộ công chức cũng được tập huấn thường xuyên về cái nhiệm vụ tư pháp hộ tịch theo cái quy định mới. Thứ ba nữa đó là hướng dẫn người dân sử dụng cái công nghệ, nhất là định danh điện tử, rồi tổ công nghệ số cộng đồng của phường, của khu vực, hướng dẫn người dân tận tình tại địa bàn dân cư và tại trung tâm phục vụ hành chính công của phường Tân An.
1: Phường Tân An nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký quản lý hộ tịch trên cơ sở dữ liệu quốc gia đã mang lại hiệu quả cao trong giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân, góp phần xây dựng hiệu quả chính quyền số của thành phố Cần Thơ. Quý tín giả thân mến, là xã vùng ven thành phố Cần Thơ, Thạnh Quế chú trọng công tác tuyên truyền pháp luật, nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân và tích cực thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân kịp thời, đúng quy định pháp luật.
4: Xã Thạnh Quế được sáp nhập từ 3 xã Thạnh Tiến, Thạnh An và Thạnh Quế để giải quyết các hồ sơ về lĩnh vực đất đai, tư pháp, công chứng, chứng thực nhân dân cho công dân kịp thời và đúng quy định của pháp luật. Bộ phận chuyên trách của Ủy ban Nhân dân xã nhanh chóng họp quán triệt nhiệm vụ trong tuần. Chị Nguyễn Thị Bền ở ấp Phụng Thạnh, xã Thạnh Quế, thành phố Cần Thơ cho biết.
5: Hôm nay là ngày đầu tuần, người dân đến đây làm hồ sơ rất là nhiều, cho nên cán bộ cũng làm rất là nhiệt tình và hướng dẫn rất chu đáo.
4: Ông Nguyễn Thanh Việt ở ấp Quy Lân 3, xã Thạnh Quế, thành phố Cần Thơ nói.
6: Vô đến đây thì cán bộ cũng làm hồ sơ và giải quyết rất nhiệt tình.
4: Ngoài niêm yết hướng dẫn các thủ tục hành chính các lĩnh vực theo hình thức truyền thống, xã còn đẩy mạnh số hóa quét mã QR tại trung tâm phục vụ hành chính công, giúp người dân thuận lợi tra cứu nhanh thủ tục, quy trình, tải biểu mẫu và theo dõi tiến độ hồ sơ. Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Quế phân công cán bộ trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện các quy

0: trình thủ tục đảm bảo giải quyết hồ sơ đúng, đủ và kịp thời. Ông Dương Quốc Phong, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công, Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Quới, thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Qua phân tích các cái số liệu thống kê cũng như là cái số lượng hồ sơ, lĩnh vực phát sinh hồ sơ thủ tục hành chính đó, thì chúng tôi cũng tìm ra những cái giải pháp để nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ cho người dân. Thì Trung tâm Phục vụ Hành chính công cũng đã tham mưu Ủy ban dân xã ban hành cái quy chế phối hợp giữa các cơ quan để thực hiện tốt cái quy trình giải quyết cái hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tham mưu Ủy ban dân xã ban hành cái quyết định ủy quyền cho Giám đốc Trung tâm Hành chính công thực hiện là ký các cái giấy tờ chứng thực, thì rút ngắn cái thời gian giải quyết. Trước kia thì tầm khoảng 2 đến 3 giờ, nhưng mà bây giờ chỉ còn khoảng 10 đến 15 phút đã giải quyết xong các cái giấy tờ chứng thực cho người dân rồi. Với cái sự phát triển của khoa học công nghệ đó, thì chúng tôi cũng đưa khoa học công nghệ vào cái hoạt động của đơn vị để đáp ứng cái yêu cầu chuyển đổi số là một. Cái thứ hai thì cái việc chuyển đổi số cũng như khoa học công nghệ đó phải là hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động của đơn vị và tạo cái thuận lợi cho người dân khi sử dụng cái thủ tục chính công. Từ khi 1 tháng 7 đó, thì chúng tôi cũng có những cái đề tài sáng kiến về như là hệ thống lấy số tự động cho người dân. Rồi sắp tới thì chúng tôi cũng định hướng sẽ đưa AI vào để hỗ trợ cái việc lấy số. Thí dụ như là lấy số bằng giọng nói hoặc là trợ lý ảo để có thể là hướng dẫn người dân thủ tục hành chính, cũng như là đưa các thủ tục hành chính giới thiệu cho người dân bằng các cái trợ lý ảo để người dân có thể là dễ dàng nắm rõ và thực hiện cái thủ tục hành chính được hiệu quả hơn.
0: Anh Lê Công Oánh ở ấp F2, xã Thạnh Quới, thành phố Cần Thơ nói.
2: Mới đầu vào thì có hướng dẫn là bấm số. Dạ, bấm số sau đấy là họ hướng dẫn qua đăng ký, ghi tờ khai, rồi qua bên bàn tiếp nhận dịch vụ công. Thủ tục đăng ký kết hôn thì chỉ có kể cả đem căn cước bản gốc ra là làm được.
0: Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Thạnh Quới tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tập trung ở các lĩnh vực gồm hộ tịch, kinh doanh và đất đai, trong đó lĩnh vực hộ tịch chiếm tỷ lệ 85%. Một trong những điểm nổi bật của Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Quới là thường xuyên lồng ghép tư vấn tuyên truyền pháp luật có liên quan khi công dân thực hiện các thủ tục hành chính. Song song đó, tại trang thông tin điện tử của xã, thường xuyên đăng tải các quy định pháp luật mới có hiệu lực thi hành và các hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật của địa phương nhằm giúp cán bộ công chức, người lao động và công dân thuận lợi tiếp cận pháp luật để thực thi vào công vụ và đời sống. Bà Phan Thị Úc, trưởng phòng văn hóa xã hội Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Quới, thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Phòng văn hóa xã hội xã Thạnh Quới thì cũng thường xuyên cùng kết hợp cùng với lại trung tâm hành chính công của xã là tuyên truyền giải thích những cái quy định của pháp luật về luật đất đai, luật hộ tịch để giúp cho bà con nhân dân giải quyết thủ tục hành chính kịp thời hơn.
0: Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Quới tăng cường kỷ cương hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chủ động rà soát và xử lý công việc tồn động ngay từ đầu năm. Đa dạng hóa tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là những yếu tố quan trọng tạo khí thế tích cực cho năm công tác mới. Qua đó, chính quyền cơ sở tiếp tục khẳng định vai trò gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, đồng thời tạo nền tảng để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong năm 2026.
4: Tạp chí Chính sách Pháp luật đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.

0: hơn tôi.
1: Quý Cường và Ngọc Diễm rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi, Việt Nam đất nước ngàn năm. Thưa quý vị, trong lịch sử vẻ vang của Đảng và dân tộc ta, đồng chí Hồ Tùng Mậu là một trong những chiến sĩ cộng sản lớp đầu tiên của cách mạng Việt Nam. Là nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu, người chiến sĩ cộng sản kiên trung đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Cuộc đời cách mạng của đồng chí gắn liền với những năm tháng gian lao nhưng vô cùng dễ dàng của dân tộc, để lại dấu ấn sâu đậm về một nhân cách lớn, một tấm gương tận trung

0: với nước, tận hiếu với dân về một tình đồng chí thủy chung son sắt với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi kỳ này, mời quý vị cùng tìm hiểu về những đóng góp của đồng chí cho dân tộc.
1: Đồng chí Hồ Tùng Mậu, tên khai sinh là Hồ Bá Cự, sinh ngày 15 tháng 6 năm 1896 tại làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Nay là làng Quỳnh Đôi, xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An, một vùng quê giàu truyền thống hiếu học và yêu nước. Ông nội là án sát Hồ Bá Ôn đã anh dũng hy sinh khi chỉ huy bảo vệ thành Nam Định chống thực dân Pháp. Thân phụ là Hồ Bá Kiện cũng ngã xuống trong cuộc đấu tranh chống ách đô hộ. Tiếp nối truyền thống gia đình, tháng 4 năm 1920, người thanh niên Hồ Bá Cự rời quê hương sang Trung Quốc tìm đường cứu nước. Trên hành trình ấy, ông đổi tên thành Hồ Tùng Mậu với các giọng sống như cây tùng giữa phong ba bão táp, luôn vững vàng kiên cường trước mọi thử thách.
0: Những năm đầu nơi đất khách, cuộc sống vô cùng gian khổ. Ông phải làm nhiều nghề để mưu sinh, nhưng vẫn không ngừng học tập, nghiên cứu và tham gia hoạt động cách mạng. Năm 1923, cùng với Lê Hồng Sơn, Lê Hồng Phong và nhiều thanh niên yêu nước khác, ông tham gia thành lập Tâm Tâm Xã, một tổ chức tiền thân quy tụ những người yêu nước trẻ tuổi tại Quảng Châu. Sự xuất hiện của Nguyễn Ái Quốc tại Quảng Châu cuối năm 1924 đã mở ra bước ngoặt quan trọng đối với cuộc đời Hồ Tùng Mậu. Được Nguyễn Ái Quốc trực tiếp giác ngộ con đường cách mạng vô sản, ông nhanh chóng trở thành một trong những cộng sự gần gũi và tin cậy nhất của người. Tháng 6 năm 1925, khi Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Hồ Tùng Mậu là một trong những cán bộ đồng cốt trực tiếp tham gia tổ chức, xây dựng và phát triển phong trào. Trong các lớp huấn luyện chính trị do Nguyễn Ái Quốc giảng dạy tại Quảng Châu, Hồ Tùng Mậu vừa là phụ giảng, vừa là trực tiếp quản lý lớp học, chăm lo đời sống học viên. Nhiều học viên sau này trở thành những cán bộ lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam.
1: Những năm cuối thập niên 1920, khi phong trào cộng sản trong nước đứng trước nguy cơ chia rẽ, Hồ Tùng Mậu cùng các đồng chí tích cực vận động thống nhất lực lượng. Đầu năm 1930, ông làm một trong những người tham dự hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản tại Hương Cảng do Nguyễn Ái Quốc chủ trì. Sự kiện lịch sử dẫn tới sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, đó là dấu mốc đặc biệt khẳng định vai trò và những đóng góp quan trọng của Hồ Tùng Mậu đối với sự nghiệp xây dựng Đảng. Một trong những cống hiến đặc biệt to lớn của đồng chí Hồ Tùng Mậu là vai trò quan trọng trong việc giải cứu Nguyễn Ái Quốc khỏi nhà tù Hồng Kông năm 1931. Tháng 6 năm 1931, Nguyễn Ái Quốc bị chính quyền Anh bắt giữ tại Hương Cảng với âm mưu trao trả cho thực dân Pháp. Nếu điều đó xảy ra, cách mạng Việt Nam có thể mất đi người lãnh tụ kiệt xuất trong giai đoạn quyết định. Là người đầu tiên phát hiện sự việc và nhận thức rõ mức độ nguy hiểm, Hồ Tùng Mậu đã khẩn trương liên hệ với Hội Quốc tế Cứu Tế Đỏ, vận động luật sư Francis Henry Losevi tham gia bào chữa và tranh thủ sự hỗ trợ từ các tổ chức cách mạng quốc tế. Chính sự vào cuộc kịp thời và quyết liệt ấy đã góp phần quan trọng làm thay đổi cục diện vụ án, giúp Nguyễn Ái Quốc thoát khỏi âm mưu dẫn độ của thực dân Pháp và tiếp tục sự nghiệp lãnh đạo cách mạng.
0: Đáng trân trọng hơn, trong khi nỗ lực cứu Nguyễn Ái Quốc, Hồ Tùng Mậu lại bị thực dân Anh bắt giữ rồi trao cho thực dân Pháp. Ông tiếp tục phải chịu những bản án nặng nề, nhiều lần đối mặt với án tử hình và trải qua 15 năm lao tù khắc nghiệt tại Lao Bảo, Kon Tum, Buôn Ma Thuột và nhiều nhà tù khác. Sự hy sinh ấy đã minh chứng cho lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với cách mạng và với người lãnh tụ mà ông hết lòng kính trọng. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, Hồ Tùng Mậu được giao nhiều trọng trách quan trọng của Đảng và nhà nước. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, ông là Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính Liên khu 4, Chính ủy Quân khu 4 và sau đó là Tổng thanh tra Chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ở bất cứ cương vị nào, ông cũng thể hiện phẩm chất của một người cán bộ tận tụy, liêm khiết, gần dân và hết lòng về công việc. Tình cảm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho Hồ Tùng Mậu là tình cảm đặc biệt hiếm có. Khi người con trai duy nhất của đồng chí là Hồ Mỹ Xuyên hy sinh, Bác Hồ đã gửi thư chia buồn với những lời đầy xúc động. Cháu Xuyên mất đi, chú mất một người con, tôi mất một người cháu, nhân dân mất một chiến sĩ, đoàn thể mất một cán bộ.
1: Khi đồng chí Hồ Tùng Mậu hy sinh ngày 23 tháng 7 năm 1951 tại Tuyên Quang, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tự tay viết điếu văn tiễn biệt người đồng chí gắn bó hơn 25 năm. Về tình nghĩa riêng, tôi với chú là đồng chí, lại là thân thiết hơn anh em ruột. Khi hoạt động ở đất khách nơi người, khi bị giam ở lao tù đế quốc, khi đấu tranh ở nước nhà. Hơn 25 năm đã bao phen chúng ta đồng cam cộng khổ như tay với chân. Và trong niềm thương tiếc vô hạn, người viết: mất chú, đồng bào mất một người lãnh đạo tận tụy, chính phủ mất

0: người cán bộ lão luyện, đoàn thể mất một người đồng chí trung thành và tôi mất một người anh em chí thiết. Trích điếu văn Chủ tịch Hồ Chí Minh tưởng niệm đồng chí Hồ Tùng Mậu tháng 7 năm 1951. Những dòng chữ ấy không chỉ là lời tiễn biệt của vị lãnh tụ đối với một người đồng chí, mà còn là sự ghi nhận cao nhất về nhân cách, tài năng và những cống hiến to lớn của Hồ Tùng Mậu đối với đảng, với dân tộc. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Hồ Tùng Mậu là biểu tượng sinh động của tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí cách mạng kiên cường, tuyệt đối trung thành với đảng, với nhân dân. Đồng chí đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, tự do cho nhân dân và xây dựng đất nước. Không chỉ là người chiến sĩ cộng sản kiên trung, đồng chí Hồ Tùng Mậu còn là nhà lãnh đạo tài năng của đảng và cách mạng Việt Nam. Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc xây dựng tổ chức cách mạng, đào tạo cán bộ, tuyên truyền, giác ngộ quần chúng và phát triển phong trào cách mạng.
1: Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Hồ Tùng Mậu luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng mẫu mực, là tấm gương tiêu biểu về tinh thần cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Đồng chí luôn sống giản dị, khiêm tốn, chân thành, gần gũi với đồng chí đồng bào, đặt lợi ích của đảng, của nhân dân lên trên hết. Dù hoạt động trong điều kiện vô cùng khó khăn, gian khổ, đồng chí vẫn giữ vững niềm tin son sắt vào sự nghiệp cách mạng, không ngại hy sinh gian khổ, luôn lạc quan, kiên cường trước mọi thử thách. Tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và lòng trung thành tuyệt đối với đảng của đồng chí là bài học quý báu đối với mỗi cán bộ đảng viên hôm nay. Đồng chí Hồ Tùng Mậu còn là tấm gương sáng về tinh thần đoàn kết, yêu thương đồng chí, đồng đội, luôn quan tâm giúp đỡ quần chúng nhân dân. Trong công việc, đồng chí luôn tận tụy sâu sát, nói đi đôi với làm, có phong cách làm việc khoa học, dân chủ và trách nhiệm. Những phẩm chất cao đẹp ấy đã góp phần làm nên nhân cách lớn của người chiến sĩ cộng sản kiên trung Hồ Tùng Mậu, để lại tình cảm sâu sắc và sự kính trọng trong lòng cán bộ, đảng viên và nhân dân.
0: Kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu, 15 tháng 6 1896, 15 tháng 6 2026, là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ ôn lại cuộc đời cách mạng vẻ vang của một nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của đảng. Cuộc đời của đồng chí là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, ý chí kiên trung, tinh thần tự học, đức hy sinh và sự tận tụy phụng sự tổ quốc. Đặc biệt, công lao góp phần bảo vệ và giải cứu lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc năm 1931 mãi mãi là một dấu son trong lịch sử cách mạng Việt Nam, thể hiện nghĩa tình đồng chí thiêng liêng và lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng. Tên tuổi của người chiến sĩ cộng sản kiên trung Hồ Tùng Mậu sẽ mãi được các thế hệ người Việt Nam trân trọng ghi nhớ như một người cộng sản mẫu mực, một nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của đảng và là người anh em chí thiết trong trái tim Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Chương trình Việt Nam quê hương tôi kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại kỳ sau.
2: Người thành phố cần biết.

Sau đây, mời quý vị nghe chương trình Người Thành Phố Cần Biết sáng nay Chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2026. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch số 275 triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035, đề án 06. Theo đó, giai đoạn 2026-2030, thành phố Cần Thơ tập trung triển khai 6 nhóm mục tiêu cụ thể: phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, phục vụ phát triển công dân số, mở rộng hạ tầng, hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ, tạo lập, kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu, đảm bảo an sinh xã hội và phục vụ phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo. Năm 2026, thành phố Cần Thơ phấn đấu xếp hạng chuyển đổi số trong nhóm 16 trên 34 tỉnh thành. Tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt 80%, mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ công đạt 95%, tỷ lệ công dân có tài khoản hưởng an sinh xã hội đạt 50%. Thưa quý vị, theo Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ, hiện số lượng cán bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố đạt 9,88 người trên vạn dân. Tổng số nhân lực có hoạt động khoa học và công nghệ là 10.693 người, tiến sĩ 1.355 người, chiếm 12,67%, thạc sĩ 3.410 người, chiếm 31,89%, đại học, cao đẳng và trình độ khác 5.928 người.

0: người, chiếm 55,44%. Thành phố hiện có 113 tổ chức có hoạt động khoa học và công nghệ, với 69 tổ chức khoa học và công nghệ công lập và 44 tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập. Trong đó có 9 đơn vị của bộ ngành trung ương đóng trên địa bàn, 66 đơn vị của thành phố, 37 đơn vị ngoài nhà nước và 1 đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài có liên kết hoạt động trong vùng. Tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ sáng nay, 6 giờ tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 chương trình Lực lượng vũ trang quân khu 9, 7 giờ 30 những khúc hát quê hương, chuyên mục Thưởng thức cuộc sống 8 giờ, chương trình Ca khúc Việt Nam hit trong tuần 9 giờ. Chương trình sân khấu hài 9 giờ 30 với tiểu phẩm Chờ nước lên. Tiếp theo là chương trình Góc nhìn đúng, chúng ta sẽ cùng lắng đọng với tình khúc Bolero vào lúc 10 giờ 15, du lịch qua radio 10 giờ 45. Bây giờ mời quý vị các bạn theo dõi tiếp chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúc quý vị tiếp tục có ngày nghỉ trọn vẹn.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 28 tháng 6, tức ngày 14 tháng 5 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có thư gửi các gia đình ở trong và ngoài nước, mong muốn mỗi gia đình giữ gìn những truyền thống tốt đẹp bằng những việc làm cụ thể, gìn giữ nếp nhà, giữ văn hóa, giữ sức mạnh trường tồn của dân tộc. Chính phủ tiếp tục gia hạn nộp thuế trong năm nay. Ngành điện tập trung tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành dự án đường dây 500 kV Nho Quan, Phủ Lý, Thường Tín ngay trong tháng 7, kịp thời đáp ứng nguồn cung điện cho khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội. Khởi tố thêm 51 bị can trong vụ lừa đảo núp bóng hợp đồng kỳ nghỉ tại công ty Metalen ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong phần tin quốc tế, động đất có độ lớn 6,2 ở Afghanistan, rung chấn lan sang nhiều khu vực. Bình luận thức thời để không lỡ thời, nhìn từ sự kiện lần đầu tiên giới chức châu Âu tiếp đón một phái đoàn của Taliban. Bây giờ là tin chi tiết. Nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có thư gửi tới các gia đình Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, các bậc ông bà, cha mẹ, các cháu thiếu niên nhi đồng, lời thăm hỏi ân cần và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, chăm lo gia đình phải được nhìn nhận như chăm lo nền móng văn hóa, đạo đức, nhân cách và con người truyền thống Việt Nam, con người mới xã hội chủ nghĩa.
1: Theo người đứng đầu Đảng và Nhà nước, trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người Việt Nam, gia đình là nơi neo giữ ký ức, bồi đắp nhân cách, nâng đỡ con người trước những thăng trầm của cuộc sống. Từ nếp nhà, gia phong đến đạo lý thờ cúng tổ tiên, từ tình mẫu tử, tình làng nghĩa xóm đến nghĩa đồng bào, gia đình luôn gắn bó với dòng họ, cộng đồng, làng xã, quê hương đất nước, hun đúc lòng nhân ái, sự thủy chung, ý thức trách nhiệm và tình yêu tổ quốc. Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với thời cơ mới, kinh tế thị trường, đô thị hóa, di cư lao động, chuyển đổi số, già hóa dân số đang tác động từng ngày đến đời sống gia đình. Vì vậy, chăm lo gia đình phải được nhìn nhận như chăm lo nền móng văn hóa đạo đức, nhân cách và con người truyền thống Việt Nam, con người mới xã hội chủ nghĩa. Mỗi chính sách phát triển cần hướng tới gia đình an toàn hơn, bình đẳng hơn, nhân văn hơn. Trẻ em được bảo vệ, phụ nữ được tôn trọng, người cao tuổi được phụng dưỡng, mọi thành viên được sống trong tình yêu thương, kỷ cương và trách nhiệm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong mỗi gia đình Việt Nam gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp.

0: đẹp bằng những việc làm cụ thể hàng ngày, kính trọng ông bà cha mẹ, yêu thương chăm sóc con trẻ, vợ chồng thủy chung bình đẳng sẻ chia, các thế hệ biết lắng nghe tôn trọng nâng đỡ nhau. Giữ gia đình là giữ nếp nhà, giữ văn hóa, giữ sức mạnh trường tồn của dân tộc.
1: Dịp này nhiều địa phương trên cả nước kỷ niệm 25 năm ngày gia đình Việt Nam với nhiều hoạt động thiết thực. Với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng, hoạt động kỷ niệm gửi đi một thông điệp giản dị nhưng mạnh mẽ. Hạnh phúc của mỗi gia đình là nền tảng của sự ổn định xã hội, sự tiến bộ của mỗi gia đình chính là động lực của phát triển. Văn hóa trong mỗi gia đình chính là cội nguồn của sức mạnh dân tộc. Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết.
2: Nghị quyết 80 ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã một lần nữa đặt ra những định hướng quan trọng có ý nghĩa chiến lược đối với công tác gia đình. Nghị quyết nhấn mạnh phát triển văn hóa con người là nền tảng, là nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Đồng thời yêu cầu phát triển toàn diện văn hóa con người Việt Nam trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Từ tinh thần đó, công tác gia đình trong thời gian tới cần tiếp tục được triển khai đồng bộ, thực chất, hướng mạnh về cơ sở, lấy gia đình làm trung tâm, lấy con người làm mục tiêu, lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo.
1: Vâng, thưa quý vị, hạnh phúc chính là thước đo và đích đến mà mỗi người và xã hội luôn hướng tới. Tại Lào Cai, ngoài các giải pháp của chính quyền và ngành chức năng, mỗi gia đình cũng đang nỗ lực xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, tạo tiền đề cho việc xây dựng một xã hội hạnh phúc. Nhân ngày Gia đình Việt Nam, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Đinh Tuấn gặp gỡ gia đình anh Trần Anh Tuấn và chị Trần Thị Hường ở thôn 6, xã Yên Bình để thấy rõ hơn không khí đầm ấm, hạnh phúc ấy.
3: Hai thêm ít thịt bò nữa.
4: Thịt bò xào dứa với rau cần nhá.
1: Anh Trần Tuấn Anh năm nay 42 tuổi, hoạt động tự do trong lĩnh vực xây dựng cơ khí. Theo anh, để xây dựng một gia đình đầm ấm, trước tiên phải xây dựng một nền móng vững chắc về kinh tế.
5: Xây dựng một cái nền móng vững chắc, tạo cái niềm tin cho vợ và các con. Tất nhiên là cái kinh tế thì phải quy về một mối, thống nhất bàn bạc với vợ.
1: Dù bận rộn với công việc làm ăn, nhưng anh luôn sắp xếp thời gian để dành cho gia đình. Nhiều khi còn vào bếp cùng với vợ làm các công việc nội trợ.
5: Trong một gia đình thì tôi nghĩ là cứ yêu thương nhau là đủ thôi. Yêu thương, chia sẻ, gắn bó với nhau. Từ đó thì gia đình sẽ ổn định, vững vàng.
1: Chị Trần Thị Hường, vợ anh Tuấn, là giáo viên ở xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở cơ quan. Về nhà, chị cũng là một người mẹ luôn đồng hành với các con cái trong học tập.
6: Khi mà các con học thì mình cũng đồng hành cùng với con, học về đạo đức, sau mới học về kiến thức. Thì tôi cũng rèn với các con là song song với học thì phải có hành, lao động sáng tạo. Thì cũng rèn các con phụ giúp gia đình lao động, thì các con mới biết quý cái sức lao động, quý đồng tiền và từ đó thì biết coi trọng cái sức lao động của bố mẹ thì các con sẽ tự chăm chỉ học hành.
1: Gia đình anh Tuấn, chị Hường là gia đình văn hóa tiêu biểu của xã 5 năm liên tục. Luôn tham gia đầy đủ các hoạt động của thôn xã, tích cực vì cộng đồng như cứu trợ thiên tai bão lũ tại địa bàn. Bà Vũ Thị Xuân Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Yên Bình nhìn nhận, điểm nổi bật của gia đình anh Tuấn, chị Hường là sự hòa thuận giữa vợ chồng cùng chung sức phát triển kinh tế, vừa chăm sóc con cái đủ đầy và luôn quan tâm giúp đỡ cộng đồng.
7: Trong thời gian tới thì Hội Phụ nữ sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các gia đình thực hiện tốt cái cuộc vận động xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, tuyên truyền những gương như gia đình tiêu biểu như gia đình anh chị Tuấn Hường để các gia đình khác học tập và noi theo và đồng thời.
1: Vâng, thưa quý vị, thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn. Câu tục ngữ xưa vẫn luôn nhắc nhở về sức mạnh của cộng đồng, của sự đồng lòng trong mỗi gia đình. Và từ những mái ấm biết yêu thương, sẻ chia, cùng nhau vượt khó, hạnh phúc sẽ được nhân lên, góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
9: Thông tin nhanh.
8: Bình luận sâu.
9: Tương tác đa chiều.
1: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 245 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm nay đối với các doanh nghiệp, tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh thuộc diện áp dụng.
0: Theo nghị định, thuế thu nhập cá nhân của hộ, cá nhân kinh doanh và 50% tiền thuê đất kỳ đầu năm 2026 được gia hạn tối đa 5 tháng. Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý 2 được gia hạn 3 tháng, quý 3 được gia hạn 2 tháng. Thuế giá trị gia tăng diện gia hạn. Trong thời gian gia hạn, người nộp thuế không bị tính tiền chậm nộp đối với các khoản được gia hạn. Nghị định có hiệu lực từ ngày 27 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 12.

0: Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài mở ra một cách tiếp cận mới trong phát triển khu vực FDI, lấy chất lượng, hiệu quả và tính lan tỏa làm thước đo. Từ việc xây dựng cơ chế chính sách ở cấp trung ương đến những mô hình khu công nghiệp sinh thái tại địa phương, các giải pháp hiện thực hóa nghị quyết đang được triển khai đồng bộ, tạo nền tảng đó làn sóng đầu tư thế hệ mới. Phóng viên Xuân Lan đưa tin.
1: Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính, trong 7 năm liên tiếp, Việt Nam nằm trong top 3 quốc gia thu hút vốn đầu tư FDI nhiều nhất khu vực ASEAN sau Singapore và Indonesia. 5 tháng đầu năm nay, tổng vốn đầu tư đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 25 tỷ đô la và vốn thực hiện ước đạt trên 9,7 tỷ đô la, là mức cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Để triển khai hiệu quả Nghị quyết 10, cần tập trung triển khai các chiến lược thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên cơ sở hiện thực hóa nhóm giải pháp đã được đề ra. Trong đó, đặc biệt chú trọng các giải pháp về xúc tiến đầu tư, hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới định hướng thu hút để có những chiến lược phù hợp theo từng ngành và địa bàn, địa phương. Bà Đào Thanh Hương, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính cho biết.
2: Ngay sau khi nghị quyết được ban hành thì Cục Bộ Tài chính cũng đang dự thảo nghị quyết của Quốc hội về chương trình hành động để thực hiện nghị quyết 10 và dự kiến là nghị quyết sẽ được trình tại kỳ họp Quốc hội vào tháng 10 và ngay sau đó thì cũng sẽ trình Chính phủ nghị quyết để ban hành chương trình hành động và trong đó sẽ giao nhiệm vụ cho các bộ ngành địa phương liên quan để triển khai tất cả những cái giải pháp để làm sao mà đạt được cái mục tiêu đã đặt ra tại nghị quyết 10. Từ việc thu hút FDI chuyển từ số lượng sang chất lượng và ưu tiên chú trọng đến yếu tố khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo.
0: Trong bối cảnh thị trường HALA toàn cầu tiếp tục tăng trưởng mạnh, Việt Nam và Singapore đang thúc đẩy hợp tác xây dựng chuỗi giá trị HALA trong khu vực ASEAN, tận dụng lợi thế bổ trợ của mỗi nước để mở rộng khả năng tiếp cận thị trường quốc tế. Đây là nội dung được nhấn mạnh tại Hội thảo Kinh doanh HALA 2026 vừa diễn ra tại Singapore. Theo các đại biểu, Việt Nam có thế mạnh về nông nghiệp, thủy sản, chế biến thực phẩm và sản xuất, trong khi Singapore nổi bật về tài chính, logistics và hệ thống chứng nhận quốc tế. Việc kết hợp các lợi thế này sẽ góp phần hình thành chuỗi giá trị HALA có sức cạnh tranh, kết nối doanh nghiệp ASEAN với thị trường toàn cầu. Tổng công ty truyền tải điện quốc gia đang tập trung tháo gỡ các vướng mắc để hoàn thành dự án đường dây 500 kV Nho Quan Phủ Lý Thường Tín trong tháng 7, kịp thời đáp ứng nhu cầu cung cấp điện cho khu vực đồng bằng Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội. Tin của phóng viên Nguyên Long.
3: Đến nay, toàn bộ 234 vị trí móng cột và 118 khoảng néo hành lang tuyến đã được bàn giao. Công tác đúc móng hoàn thành 100%, dựng cột đạt 230 trên tổng số 234 vị trí và kéo dây đạt 110 trên 118 khoảng néo. Khó khăn lớn nhất hiện nay là việc di rời nhà cửa, công trình và chặt hạ cây cối trong hành lang an toàn tuyến tại các tỉnh Ninh Bình và Phú Thọ. Lãnh đạo tổng công ty yêu cầu ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc phối hợp chặt chẽ với các địa phương khẩn trương giải quyết các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân bàn giao hành lang tuyến, đồng thời yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị hoàn thành các hạng mục còn lại để đưa dự án về đích đúng tiến độ trong tháng 7.
0: Tối qua tại thủ đô Hà Nội diễn ra chương trình nhạc hội thanh xuân chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13. Chương trình có ba chương Ngọn lửa thanh xuân mở ra không gian lịch sử hào hùng, tái hiện tinh thần lên đường dấn thân và cống hiến của các thế hệ thanh niên Việt Nam trong những năm tháng đặc biệt của dân tộc. Khát vọng thanh xuân đưa khán giả trở lại nhịp sống hôm nay, nơi người trẻ có mặt ở những miền đất khó, trên biển đảo, trong giảng đường, phòng thí nghiệm, công trường, các hoạt động tình nguyện và nhiều công trình góp phần thay đổi đất nước. Thanh xuân rực rỡ mở ra không gian của thời đại mới nơi tuổi trẻ Việt Nam khẳng định vai trò tiên phong trong sáng tạo, hội nhập, phát triển và lan tỏa hình ảnh một thế hệ bản lĩnh, tự tin, giàu khát vọng. Cũng tối qua bên bờ sông Hàn, hàng vạn người dân và du khách trong nước quốc tế thưởng thức màn pháo hoa đặc sắc trong đêm thi thứ 5 của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Đêm tranh tài giữa hai đội Australia và Bồ Đào Nha quyết định chủ nhân của tấm vé cuối cùng góp mặt tại chung kết. Tin của phóng viên Long Phi tại miền Trung.
4: Đội tuyển đến từ Úc Skyline Firework mang đến màn trình diễn pháo hoa kể câu chuyện về khát vọng, lòng dũng cảm và tinh thần không ngừng vượt qua giới hạn. Tiếp nối là màn trình diễn của đội Macedo Pyrotechnia đến từ Bồ Đào Nha trở lại Đà Nẵng sau khi giành giải sáng tạo nhất tại lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm ngoái. Đội pháo hoa đến từ Bồ Đào Nha quyết tâm vượt qua chính mình. Màn trình diễn năm nay được xây dựng như một bản tuyên ngôn về tầm nhìn, nơi ánh sáng trở thành biểu tượng của sự kết nối và dẫn lối tương lai. Không chỉ mãn nhãn bởi kỹ thuật, hai đội còn mang đến hai góc nhìn khác nhau về chủ đề tầm nhìn.

0: Một bên là tinh thần bứt phá, mơ lớn của nước Úc, một bên là chiều sâu nghệ thuật và khả năng kể chuyện bằng ánh sáng của Bồ Đào Nha. Với nhiều khán giả, đây là một trong những đêm thi để lại nhiều ấn tượng nhất kể từ đầu mùa lễ hội.
1: Âm thanh, màu sắc cũng như hiệu ứng của pháo hoa, nói chung là một từ rất là tuyệt vời.
2: Là một người Pháp, tôi chưa từng thấy nhiều pháo hoa và âm nhạc hoành tráng đến thế. Ngồi ngay trước khán đài, xem ở cự ly gần thế này mang lại trải nghiệm hoàn toàn đặc biệt. Chắc chắn tôi sẽ dẫn bạn bè quay lại đây.
0: Đêm thi thứ năm khép lại cũng đồng nghĩa vòng loại của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 chính thức hoàn thành. Đội thi xuất sắc nhất trong cuộc tranh tài giữa hai đội đến từ Úc và Bồ Đào Nha sẽ giành tấm vé cuối cùng góp mặt ở đêm chung kết, hứa hẹn mang đến những màn tranh tài đỉnh cao khép lại mùa lễ hội pháo hoa.
3: Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản núp bóng kinh doanh sản phẩm hợp đồng kỳ nghỉ. Công an khởi tố thêm 51 bị can thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển Metaland để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
4: Theo điều tra, các đối tượng đã tổ chức hoạt động theo quy trình khép kín từ tìm kiếm khách hàng, mời tham dự hội thảo, tư vấn ký hợp đồng đến thu tiền. Nhân viên được đào tạo theo kịch bản nhằm quảng bá các gói hợp đồng kỳ nghỉ với cam kết lợi nhuận cao, cho thuê lại hoặc chuyển nhượng để lôi kéo khách hàng. Cơ quan điều tra xác định, sau khi khách hàng thanh toán, công ty không thực hiện việc cho thuê lại thẻ nghỉ dưỡng như cam kết, mà dùng chính tiền của khách để chi trả một phần nhằm tạo lòng tin, hạn chế khiếu nại. Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức liên quan.
3: Chuyển sang phần tin quốc tế, một trận động đất có độ lớn 6,2 xảy ra tối qua tại khu vực Hindukush, đông bắc Afghanistan với tâm chấn ở độ sâu khoảng 215 km. Dung chấn được cảm nhận tại Afghanistan, Pakistan, miền Bắc Ấn Độ, Trung Quốc và một số quốc gia Trung Á.
4: Hiện chưa có báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại. Do tâm chấn nằm sâu, các chuyên gia nhận định nguy cơ gây thiệt hại trên mặt đất thấp hơn so với các trận động đất nông. Trong 24 giờ qua, Pakistan ghi nhận thêm 4 trận động đất, còn bang Himachal Pradesh của Ấn Độ cũng xảy ra một trận động đất 3,2 độ, song không gây thiệt hại.
3: Còn tại Nhật Bản, chỉ trong chưa đầy 72 giờ đồng hồ, khu vực Đông Bắc đã phải gánh chịu 3 trận động đất mạnh, phóng viên Tuấn Nhật đưa tin.
5: Vào lúc 5 giờ 21 phút sáng nay 28 tháng 6 theo giờ địa phương, tại tỉnh Aomori và Iwate, Đông Bắc Nhật Bản lại xảy ra thêm một trận động đất mạnh. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, tâm chấn của động đất nằm ở khu vực ngoài khơi Iwate, độ sâu tâm chấn là khoảng 40 km, chấn độ theo ghi nhận ban đầu lên tới 6,1 độ. Do ảnh hưởng của động đất, một khu vực rộng lớn bao gồm Tohoku, Kanto, Koshigetsu, Hokkaido phải hứng chịu những rung chấn mạnh, trong đó nhiều đơn vị hành chính của tỉnh Aomori bị rung lắc tới 5 độ. Mặc dù không gây ra sóng thần, nhưng trận động đất này xảy ra vào thời điểm nhiều địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng vẫn đang phải hứng chịu những cơn mưa lớn do bão Mekala và bão Higos gây ra. Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo, trong vòng một tuần tới, vẫn có khả năng xảy ra hoạt động địa chấn tương tự tại khu vực này và yêu cầu toàn bộ cư dân nâng cao cảnh giác, chuẩn bị đối phó với thiên tai.
3: Trong lúc này, tại Venezuela, số người thiệt mạng trong trận động đất kép xảy ra tại đây ngày 24 tháng 6 đã khiến ít nhất 1.430 người thiệt mạng, hơn 3.200 người bị thương và trên 3.100 người mất nhà cửa. Hàng chục nghìn người vẫn đang chưa được xác định tung tích, trong đó một số ước tính rằng số người mất tích có thể lên đến gần 70.000 người. Nhiều quốc gia trong đó có Mỹ, Mexico, Brazil và Pháp đã cử các đội cứu hộ tới Venezuela. Đến nay, hơn 1.600 nhân viên cứu hộ quốc tế đã tham gia công tác tìm kiếm và dự kiến sẽ có thêm lực lượng được triển khai trong những ngày tới đây. Đến với các tin đáng chú ý khác, theo truyền thông khu vực, hàng chục tàu hàng đã gửi đề nghị cho phía Iran và đang chờ được cấp phép đi qua eo biển Hormuz theo lộ trình do Tehran chỉ định. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
6: Các nguồn tin cho biết, trong những giờ qua, hầu như không còn phương tiện nào di chuyển qua eo biển Hormuz theo luồng lưu thông do Oman chỉ định. Đồng thời, luồng di chuyển do Iran chỉ định đang có rất nhiều tàu hàng chờ được lưu thông. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác như quốc tịch các tàu và số lượng thủy thủ đi cùng không được đề cập. Động thái được ghi nhận sau khi Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh chiều qua thông báo đã nhận được báo cáo về việc một tàu dầu bị tấn công tại eo biển Hormuz. Phương tiện có tên gọi Kiku mang cờ Panama. Đây là tàu thương mại thứ hai bị tấn công tại eo biển Hormuz chỉ trong ít ngày. Vụ tấn công chiều 25 tháng 6 khiến Tổ chức Hàng hải Quốc tế thuộc Liên Hợp Quốc IMO phải tuyên bố đình lại chiến dịch giải cứu hơn 600 tàu hàng cùng 11.000 thủy thủ bị mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư.
3: Chính phủ Australia vừa quyết định tăng gấp đôi mức phạt đối với

0: Các nền tảng vi phạm lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội lên tối đa 99 triệu đô la Australia, tương đương 68 triệu đô la Mỹ. Cơ quan giám sát an toàn trực tuyến cũng được trao thêm quyền yêu cầu các nền tảng cung cấp bằng chứng về việc ngăn chặn người dưới 16 tuổi mở tài khoản. Theo chính phủ Australia, hơn 5 triệu tài khoản của người dưới 16 tuổi đã bị chặn kể từ khi lệnh cấm có hiệu lực từ cuối năm ngoái. Tuy vậy, tình trạng lách luật vẫn phổ biến thông qua việc sử dụng tài khoản của người lớn, tạo tài khoản giả hoặc đăng nhập bằng trình duyệt bảo mật. Tiếp theo là tin thể thao.
1: Nhật ký World Cup 2026.
2: Nhật ký World Cup 2026.
0: Hai trận đấu lượt cuối bảng L vừa kết thúc cách đây ít phút, đội tuyển Anh giành chiến thắng 2-0 trước Panama, còn Croatia, Modric cùng đồng đội đã giành chiến thắng với tỷ số xít sao 2-1 trước Ghana. Với kết quả này, đội tuyển Anh đứng nhất bảng L với 7 điểm, Croatia được 6 điểm xếp ở vị trí thứ hai, còn Ghana ở vị trí thứ ba với 4 điểm và phải chờ so sánh với các đội hạng 3 ở những bảng khác để xem mình có được vào vòng knockout hay không. Ít phút nữa sẽ diễn ra hai trận đấu cùng giờ ở bảng K, trong đó đáng chú ý là cặp đấu Bồ Đào Nha gặp Colombia. Đây được xem là trận đấu quyết định ngôi đầu bảng K giữa hai đội mạnh nhất hai đại diện mạnh của châu Âu và Nam Mỹ. Đáng chú ý, Colombia và Bồ Đào Nha chưa từng gặp nhau ở cấp độ đội tuyển nam cả ở các giải chính thức lẫn giao hữu. Vì vậy, cuộc đối đầu tại World Cup 2026 sẽ là lần chạm trán đầu tiên trong lịch sử giữa hai đội. Colombia toàn thắng sau hai trận đấu trước Uzbekistan và Congo, sớm giành vé vào vòng 32 đội. Đại diện Nam Mỹ chỉ cần hòa để giữ ngôi đầu bảng nhưng vẫn đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm. Trong khi đó, Bồ Đào Nha có 4 điểm sau trận hòa Congo và thắng Uzbekistan 5-0. Đội bóng của huấn luyện viên Martinez gần như chắc suất đi tiếp nhưng vẫn cần kết quả thuận lợi để cạnh tranh vị trí nhất bảng. Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trận đấu này trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn quan tâm đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, 5 năm sau khi Taliban trở lại nắm quyền ở Afghanistan, Liên minh châu Âu lần đầu tiên vừa tiếp đón một phái đoàn của chính thể này trên lãnh thổ châu Âu. Chưa phải sự công nhận ngoại giao, nhưng đủ để thấy cho một thực tế trong quan hệ quốc tế, khi lợi ích và sức ép thực tiễn lên tiếng, những nguyên tắc từng được xem là bất khả xâm phạm cũng có thể phải điều chỉnh. Biên tập viên Thu Hiền có bình luận với nhan đề Thức thời để không lỡ thời qua giọng đọc của phát thanh viên Quỳnh Anh.
3: Năm 2021, khi Taliban trở lại nắm quyền tại Afghanistan, EU cùng nhiều nước phương Tây đồng loạt cắt đứt quan hệ chính thức với chính quyền mới. Thông điệp khi đó rất rõ ràng, sẽ không có sự công nhận đối với một chính thể bị chỉ trích vì hàng loạt chính sách hà khắc, đặc biệt là việc tước bỏ quyền học tập, làm việc và tham gia đời sống xã hội của phụ nữ. Thế nhưng 5 năm sau, chính EU lại chủ động mở cánh cửa đối thoại. Cuộc gặp giữa đại diện EU và Taliban tại Bruxelles trong tuần này được giải thích là nhằm xử lý các vấn đề kỹ thuật liên quan đến di cư hồi hương công dân Afghanistan và hợp tác lãnh sự. EU nhấn mạnh, đây không phải sự công nhận chính thức, nhưng trong ngoại giao, hình thức đôi khi cũng mang ý nghĩa không kém nội dung. Việc Taliban có mặt tại Bruxelles với tư cách một đối tác đối thoại đã là bước tiến đáng kể trên hành trình tìm kiếm chính danh quốc tế của lực lượng này. Điều đáng chú ý hơn là chính EU là bên phải chủ động thay đổi. Sau nhiều năm, bài toán người di cư Afghanistan vẫn chưa có lời giải. Tại 20 trong số 27 quốc gia thành viên, vấn đề người tị nạn đã trở thành chủ đề gây chia rẽ trong chính trường, làm gia tăng sức ép lên các chính phủ và tiếp thêm động lực cho các đảng theo xu hướng chống nhập cư. Muốn hồi hương những người không đủ điều kiện cư trú, EU không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm việc với chính quyền đang kiểm soát Afghanistan. Taliban hiểu rất rõ lợi thế của mình. Muốn đưa người hồi hương, EU cần sự hợp tác từ Kabul. Còn Taliban cần điều ngược lại, từng bước phá vỡ thế cô lập ngoại giao để tiến gần hơn đến sự công nhận quốc tế. Hai bên đều có điều mình cần và chính điều đó tạo cơ sở cho đối thoại. Nhưng di cư chưa phải là lý do duy nhất khiến EU phải thức thời. Trong khi phương Tây còn dè dặt, nhiều cường quốc khác đã nhanh chóng tăng cường hiện diện tại Afghanistan,

0: Trung Quốc thúc đẩy hợp tác kinh tế và khai thác khoáng sản, Nga mở rộng tiếp xúc chính trị, Ấn Độ cũng từng bước nối lại quan hệ thực chất với Kabul. Nếu tiếp tục đứng ngoài, EU có nguy cơ đánh mất ảnh hưởng tại một khu vực vẫn giữ vị trí chiến lược giữa Nam Á, Trung Á và Trung Đông. Quan hệ quốc tế vốn luôn tồn tại những tính toán an ninh, kinh tế và địa chính trị. Khi các lợi ích ấy thay đổi, chính sách cũng phải điều chỉnh theo. Mặc dù điều đó không có nghĩa EU từ bỏ những giá trị mà mình theo đuổi, nhưng khoảng cách giữa không công nhận và không đối thoại chưa bao giờ là tuyệt đối. Trong nhiều trường hợp, đối thoại không đồng nghĩa với thừa nhận, mà là cách để bảo vệ lợi ích của chính mình trong một thực tế không thể né tránh. Cuộc gặp tại Bruxelles vì thế không chỉ là một sự kiện ngoại giao đơn lẻ. Nó phản ánh sự dịch chuyển trong tư duy đối ngoại của châu Âu, từ lập trường cứng rắn sang cách tiếp cận thực dụng hơn trước những áp lực ngày càng lớn về di cư, an ninh và cạnh tranh địa chính trị.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận Thức thời để không lỡ thời.
2: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Phía Nam và phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 5, phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có thư gửi các gia đình Việt Nam ở trong và ngoài nước, mong muốn mỗi gia đình giữ gìn những truyền thống tốt đẹp bằng những việc làm cụ thể. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu mỗi chính sách phát triển cần hướng tới gia đình an toàn hơn, bình đẳng hơn và nhân văn hơn. Ngành điện tập trung tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành dự án đường dây 500 kV Nho Quan Phủ Lý Thường Tín ngay trong tháng 7, kịp thời đáp ứng nguồn cung điện cho khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội. Một trận động đất có độ lớn 6,2 vừa xảy ra tại khu vực Hindukush của Afghanistan vào tối qua, gây rung lắc trên diện rộng tại Afghanistan, Pakistan, miền Bắc Ấn Độ và một số quốc gia Trung Á. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Thanh Trường, Phương Anh biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.

0: kính chào quý thính giả và các đồng chí đang đến với chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9. Hôm nay Chủ nhật ngày 28 tháng 6, chúng tôi có những nội dung đáng chú ý sau. Vững thế trận phòng thủ từ cơ sở, 80 ngày đêm hành động kiểu mẫu. Từ mệnh lệnh trái tim đến hành động tri ân các anh hùng liệt sĩ. Mở đầu như thường lệ là phần tin phản ánh các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu tuần qua.
1: Trong tuần, dự chỉ đạo hội nghị đảng ủy cục chính trị, Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư đảng ủy chính ủy quân khu, đánh giá cao vai trò của cơ quan tham mưu, tổ chức thành công các hội thi, cuộc thi cấp quân khu và tham gia toàn quân đạt kết quả cao, đã triển khai hiệu quả tốt các hoạt động Tết quân dân, lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc với tổng nguồn lực huy động hơn 539 tỷ đồng. Đồng chí chính ủy quân khu yêu cầu cục chính trị tiếp tục nâng cao hiệu quả tham mưu triển khai hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, tăng cường giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang quân khu. Trước đó, dự và chỉ đạo hội nghị đảng ủy sư đoàn 8, Trung tướng Hồ Văn Thái yêu cầu đơn vị tập trung rà soát lãnh đạo hiệu quả các nhiệm vụ còn lại trong năm, thực hiện tốt các khâu đột phá trong phong trào thi đua quyết thắng, xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
0: Tại sư đoàn 330, ngoài biểu dương kết quả nổi bật của đơn vị, Trung tướng Nguyễn Xuân Giáp, Phó Bí thư Đảng ủy Tư lệnh Quân khu nhấn mạnh, đảng ủy sư đoàn cần tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện chặt chẽ kế hoạch huấn luyện chiến đấu giai đoạn 2 năm 2026, đổi mới nâng cao chất lượng diễn tập sát thực tế, bảo đảm an toàn mọi hoạt động. Đặc biệt đơn vị duy trì nghiêm lực lượng phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, tích cực chuẩn bị tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống sư đoàn 21 tháng 9 1976, 21 tháng 9 2026.
1: Đoàn công tác Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu vừa kiểm tra thực tế và nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy tại Sở Chỉ huy Quân khu. Đoàn kiểm tra đánh giá đơn vị thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy đúng quy định, trang thiết bị đúng quy cách chủng loại, theo thiết kế phê duyệt, đồng thời đề nghị quân khu tiếp tục phối hợp đơn vị có liên quan, tổ chức tập huấn vận hành hệ thống, sử dụng thành thạo các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán theo quy định.
0: 6 tháng đầu năm, cụm thi đua các đơn vị cấp cơ sở thuộc quân khu 9 tổ chức huấn luyện giai đoạn 1, chặt chẽ, đúng nội dung, thời gian, kết quả kiểm tra chung đạt khá, một số nội dung đạt giỏi, an toàn tuyệt đối. Công tác sẵn sàng chiến đấu, tuần tra kiểm soát biên giới, vùng biển đảo Tây Nam được duy trì nghiêm túc. Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực, tạo động lực thúc đẩy các đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Dự phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu, yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đổi mới nội dung phương pháp huấn luyện theo hướng sát thực tế chiến đấu, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chủ động nắm dự báo và xử lý hiệu quả các tình huống từ cơ sở.
1: Từ đầu năm đến nay, Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 416 tổ chức huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu các cấp, huấn luyện đội ngũ chiến thuật có xe. Tập chiến thuật cấp trung đội tăng thiết giáp đạt khá, kết quả bắn kiểm tra các bài tăng thiết giáp, bài 1, bài 2 súng tiểu liên AK đạt giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực, tiến hành kiểm tra 2 tổ chức đảng và 104 đảng viên chặt chẽ, nghiêm túc, đúng kế hoạch. Các cơ quan đơn vị duy trì nghiêm các chế độ trực, hệ số kỹ thuật xe tăng, xe thiết giáp luôn được duy trì tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập và cơ động.
0: 115 vị chức sắc chức việc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp vừa được bồi dưỡng nghiên cứu học tập 8 chuyên đề về đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, về xây dựng nền quốc phòng an ninh, công tác dân tộc tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh, bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế văn hóa, tư tưởng trong tình hình mới, luật tín ngưỡng tôn giáo, phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Qua bồi dưỡng giúp các vị chức sắc chức việc nhận thức rõ hơn về trách nhiệm nghĩa vụ của mình trong việc tuyên truyền vận động đồng bào có đạo chấp hành nghiêm chính sách pháp luật của nhà nước trong hoạt động tôn giáo.
1: Sau đây là một số tin đáng chú ý khác. Thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu trao quyết định thăng quân hàm nâng lương cấp thượng tá cho 164 sĩ quan, trong đó 25 cán bộ thăng quân hàm trước niên hạn, nâng lương cấp thượng tá quân nhân chuyên nghiệp là 9 đồng chí, có 3 trường hợp trước niên hạn.
0: Bộ Tham mưu Quân khu tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác

0: kiểm tra bảo vệ an ninh an toàn thông tin, an ninh mạng năm 2026. Kết quả kiểm tra, các cơ quan đơn vị chấp hành nghiêm quy định của Bộ Quốc phòng và Quân khu trong quản lý sử dụng hệ thống mạng và trang thiết bị công nghệ thông tin, triển khai các giải pháp phòng ngừa để xử lý nguy cơ mất an toàn thông tin mạng. Đại tá Nguyễn Việt Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu, yêu cầu các ủy chỉ huy các cấp tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn hệ thống, phục vụ hiệu quả công tác chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Trong tuần đến kiểm tra tại Trung đoàn 3, Sư đoàn 330, Thiếu tướng Quỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy, trưởng ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở quân khu, yêu cầu đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm nề nếp đối thoại dân chủ, gắn giới tự phê bình và phê bình, thường xuyên bổ sung hoàn chỉnh hệ thống quy chế, duy trì hiệu quả ngày chính trị văn hóa tinh thần, nắm chắc tư tưởng bộ đội, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
0: Cùng thời gian này, kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, Đại tá Lê Hoàng Dữ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó trưởng ban chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở quân khu, ghi nhận biểu dương những kết quả nổi bật mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đạt được, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị hướng dẫn của cấp trên về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật kỷ cương, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong cơ quan, đơn vị.
1: Quân khu vừa tổ chức khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ kiểm soát quân sự năm 2026. Theo kế hoạch, trong 2 tháng rưỡi, các học viên được trang bị một số nội dung cơ bản về pháp luật, huấn luyện kiểm soát quân sự, điều lệnh quân đội, nghiệp vụ tuần tra kiểm soát, xử lý các tình huống trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời rèn luyện kỹ năng thực hành, nâng cao bản lĩnh tác phong công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, duy trì kỷ luật, bảo đảm trật tự, an toàn các hoạt động tại đơn vị. Thưa quý thính giả và các đồng chí, tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức thành công cuộc diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026 tại xã Trung Thành. Đây cũng là địa phương cấp xã được Bộ Tư lệnh Quân khu chọn diễn tập trước để rút kinh nghiệm trong xây dựng thế trận ngày càng vững chắc sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình.
0: Xã Trung Thành được sáp nhập từ các xã Trung Thành, Trung Hiếu và thị trấn Dũng Liêm. Phần lớn cán bộ lần đầu tham gia diễn tập. Dù gặp không ít khó khăn, nhưng với quyết tâm và sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chuyên môn, từ hệ thống văn kiện đến cấp giai diễn, vận hành cơ chế đều được thực hiện một cách bài bản, khoa học. Không chỉ là cuộc diễn tập tại chỗ, những nội dung cách làm của xã Trung Thành còn nhận được sự quan tâm theo dõi, học tập kinh nghiệm của nhiều địa phương trong khu vực. Thượng tá Lê Thanh Hải, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang, và Thượng tá Lương Văn Thắng, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Giá Rai, tỉnh Cà Mau, nhận xét.
2: Bản thân tôi thấy thì đối với cái diễn tập điểm của quân khu thì quy mô là rất là chu đáo, về khâu công tác chuẩn bị nè, khâu tiếp là tiếp đại biểu, chuẩn bị văn kiện nè, về các cuộc vận hành cơ chế thì chung là làm rất là chặt chẽ.
3: Qua nghiên cứu và học hỏi kinh nghiệm của xã Trung Thành thì về là tiếp tục tham mưu cho đảng ủy của ban tổ chức tập huấn hướng dẫn thống nhất từ cách soạn thảo văn kiện, trình bày văn kiện đảm bảo thống nhất và tổ chức luyện tập để khi là họp liên, để khi mà diễn tập thì đạt được kết quả thống nhất.
0: Quy mô lớn, khối lượng công việc nhiều cùng yêu cầu cao, đòi địa phương phải phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong tổ chức thực hiện, nhất là ở các nội dung thực binh như thế này. Tình huống A2 được đưa ra là xử trí đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Các lực lượng tham gia nắm chắc ý định, hiệp đồng chặt chẽ, vận dụng linh hoạt các phương án, xử trí hiệu quả tình huống, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đồng chí Bùi Tấn Đảm, Bí thư Đảng ủy xã Trung Thành, tỉnh Vĩnh Long chia sẻ.
4: Mặc dù là cái công việc là trong cái giai đoạn hiện nay cũng nhiều, tuy nhiên thì các đồng chí cũng ban ngành tham gia từng giai diễn thì cũng đặt hết cái sự quyết tâm rồi sự nỗ lực để làm sao cho được cái giai diễn của mình được sâu và có cái trọng tâm và đạt được cái chất lượng tốt nhất.
0: Một trong những điểm nổi bật của cuộc diễn tập lần này là năng lực chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền và khả năng tham mưu của lực lượng vũ trang, sự phối hợp chặt chẽ giữa địa phương và ban chỉ huy phòng thủ khu vực 3, Ngãi Tứ qua các giai đoạn diễn tập. Cùng với đó, việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hình ảnh trực quan sinh động giúp đại biểu hiểu rõ cơ chế, dễ tiếp cận nội dung. Riêng ở phần thực binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giao Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực tăng cường hỗ trợ công tác huấn luyện lực lượng dân quân. Nhờ đó, các anh đã vận dụng linh hoạt phương án tác chiến, sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị, hiệp đồng xử trí tình huống, sát thực tế, đúng ý định diễn tập.

0: Cao Thanh Triều, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 Ngãi Tứ và Đại tá Nguyễn Thanh Xuân, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long cho biết thêm.
1: Ngay từ đầu,

0: có cái được cái kết quả như ngày hôm nay.
1: Trong cái bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì nhiệm vụ quân sự quốc phòng của địa phương càng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Công tác diễn tập của cấp xã sát với cái tình hình thực tế ở địa bàn, từ đó để phân công giao nhiệm vụ cụ thể rõ ràng cho các cơ quan đơn vị, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc ngay từ ở cơ sở.
2: Thành công của cuộc diễn tập đã cho thấy năng lực tham mưu, trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương và khả năng hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng trong khu vực phòng thủ. Đây là cơ sở để quân khu và các đơn vị địa phương tham quan, rút kinh nghiệm, lãnh đạo chỉ đạo tổ chức diễn tập sát thực tế, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong thời gian tới. Tổ quốc.

0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng 80 năm ngày truyền thống, 5 tháng 7 1946, 5 tháng 7 2026, thời gian qua, các cơ quan đơn vị Bộ Tham mưu Quân khu đã tích cực hưởng ứng đợt thi đua 80 ngày đêm hành động kiểu mẫu. Bằng những việc làm cụ thể, từng cán bộ chiến sĩ đã không ngừng nỗ lực trong học tập, công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1: Nâng cao chất lượng huấn luyện, đồng thời tích cực chuẩn bị tham gia hội thi, hội thao đạt thành tích cao là tiêu chí quan trọng được cán bộ chiến sĩ Bộ Tham mưu ưu tiên hàng đầu trong đợt thi đua 80 ngày đêm hành động kiểu mẫu. Cụ thể hóa quyết tâm đó, lực lượng phòng hóa tham gia hội thao phòng thủ dân sự cấp toàn quân năm 2026 càng nỗ lực rút ngắn thời gian luyện tập, xử lý hóa chất, độc xạ, tiêu tẩy, làm sạch môi trường. Đây là nội dung thi đấu mới, đạt yêu cầu cao nhất của hội thao năm nay. Thượng quý Lê Hữu Thuận, trợ lý tham mưu tiểu đoàn phòng hóa Bộ Tham mưu chia sẻ.
2: So với hội thao cứu hộ cứu nạn hàng năm, thì hội thao phòng thủ dân sự có nhiều nội dung phức tạp hơn, đòi hỏi thể lực cao và cường độ hoạt động trong khí tài tương đối nhiều. Mặc dù thời tiết nắng nóng, tuy nhiên toàn đội cũng quyết tâm luyện tập từ thấp đến cao, nâng cao các kỹ thuật động tác để quyết tâm hoàn thành tốt phần thi.
1: Nếu những cá nhân có nền tảng thể lực kỹ thuật tốt của tiểu đoàn phòng hóa hướng đến mục tiêu chinh phục hội thao cấp toàn quân, thì các phân đội tác chiến điện tử luôn sẵn sàng tâm thế, giao ca trực là vào vị trí chiến đấu. Không chỉ túc trực 24/24 bên các dãy tầng phổ điện tử, các anh còn đề cao trách nhiệm khai thác hiệu quả khí tài hiện đại BV-5 do tập đoàn Việt Theo chế tạo. Đây là tổ hợp công nghệ cao có khả năng trinh sát, gây nhiễu UAV trong phạm vi 12 km, bảo vệ an toàn các khu vực đảm nhiệm. Trao đổi với chúng tôi về tinh thần cảnh giác trong canh trực, Thượng quý Lê Trung Hiếu Nhân, Phó Trạm trưởng Trạm 1, Tiểu đoàn Tác chiến điện tử, nói:
3: trong quá trình kiếp trực phải luôn luôn cảnh giác, nâng cao tinh thần, trách nhiệm và xử lý kịp thời các mục tiêu. Thì cụ thể là mục tiêu hẻm 50 và đường cách mạng tháng 8 thì là đã nhanh chóng cử một đội để ra vị trí để kiểm tra, tạm giữ, liên hệ với công an, bàn giao, lập biên bản để thu giữ phương tiện bay không người lái, bay ở trong khu vực cấm.
1: Không chỉ trên thao trường trận địa, các cơ quan chuyên môn cũng chủ động tích cực nghiên cứu, nâng cao năng lực tham mưu đề xuất, trong đó việc đầu tư nghiên cứu, tái bản công trình lịch sử Bộ Tham mưu Quân khu 9, 50 năm xây dựng và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc 1975-2025, không chỉ là có ý nghĩa về mặt lịch sử, mà còn là niềm vinh dự của đội ngũ trực tiếp thực hiện. Đại tá Nguyễn Tiến Dũng, trưởng phòng khoa học quân sự Bộ Tham mưu trao đổi.
4: Cán bộ và nhân viên của cơ quan đã triển khai một cách quyết liệt và đến ngày hôm nay có thể nói

0: đó là công trình để sẵn sàng xuất bản kịp kỷ niệm lại 80 năm, góp phần vào công tác tuyên truyền, giáo dục về cái truyền thống của Bộ Tham mưu khu cũng như là ngành tham mưu của lực lượng trong khu.
1: Ngoài ra, để lan tỏa những giá trị truyền thống, thời gian qua, các cơ quan đơn vị tăng cường hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm của bộ đội trong học tập công tác. Đặc biệt, đơn vị tổ chức thành công cuộc thi tìm hiểu 80 năm ngày truyền thống Bộ Tham mưu và ngành tham mưu lực lượng vũ trang quân khu 9. Qua 3 tháng triển khai, hoạt động có ý nghĩa này đã thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ tích cực hưởng ứng với hàng trăm bài dự thi công phu sáng tạo. Đại diện ban giám khảo cuộc thi, Đại tá Đặng Văn Thịnh, chủ nhiệm chính trị Bộ Tham mưu quân khu nhấn mạnh.
2: Chất lượng rất là tốt, tinh thần, thái độ, trách nhiệm rất là cao. Từng cá nhân là đầu tư rồi tìm hiểu rồi tham gia cái cuộc thi này để nắm được cái truyền thống học tập rồi tuyên truyền để cho cán bộ chiến sĩ sau này là nắm được cái lịch sử, nắm được lại cái truyền thống.
1: Cùng với đó, Bộ Tham mưu quan tâm triển khai nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực. Đơn vị đã bàn giao 3 căn nhà đồng đội, tình đồng đội, hỗ trợ quân nhân hoàn cảnh khó khăn, tổ chức hành quân về nguồn thăm hỏi, tặng 138 phần quà tri ân dùng căn cứ kháng chiến. Qua đó, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân dân. Thiếu tướng Quỳnh Chiến Công, Phó Tham mưu trưởng quân khu cho biết.
3: Chúng tôi tin tưởng thông qua đợt thi đua lần này sẽ tạo động lực mạnh mẽ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, động viên cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống, góp phần xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh, toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
1: Với tinh thần đoàn kết tốt, trách nhiệm cao, cán bộ chiến sĩ Bộ Tham mưu quân khu đã và đang không ngừng nỗ lực về đích, hoàn thành tốt đợt thi đua 80 ngày đêm hành động kiểu mẫu. Kết quả tiêu biểu đó như những đóa hoa tươi thắm, không chỉ chào mừng ngày truyền thống mà còn khẳng định rõ bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của Bộ Tham mưu và ngành Tham mưu quân khu 9 trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

0: Quy Tinh Dạ và các đồng chí thân mến, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến 27 tháng 7 năm 2027. Quân khu 9 cùng các đơn vị địa phương trên địa bàn với tinh thần trách nhiệm cao, các lực lượng đã và đang nỗ lực duy trì nhiệm vụ liên tục, không để gián đoạn, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.
1: Sáng ngày 20 tháng 3 vừa qua, những ngày đầu của chiến dịch 500 ngày đêm, trong không khí trang nghiêm và xúc động tại nghĩa trang liệt sĩ Trà Ôn, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long, 4 hài cốt liệt sĩ đã chính thức được bàn giao và xác định danh tính sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Những giọt nước mắt hạnh phúc hòa cùng nỗi đau thương ngày hội ngộ, khi các anh không còn là liệt sĩ chưa biết tên mà đã trở về trong vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội. Đón người thân mình trong hoàn cảnh âm dương cách biệt, ông Phạm Văn Chinh, thân nhân của liệt sĩ Phạm Văn Diện, tỉnh Nam Định, nay là tỉnh Ninh Bình, và ông Nguyễn Huy Tạo, em trai của liệt sĩ Nguyễn Huy Tơ, quê thành phố Hà Nội, chia sẻ.
2: Mong mỏi đến từ hồi đó năm 75 cho đến bây giờ là 2026 cũng là rất là cảm động và cảm xúc khi đã được tất cả các ban ngành giúp đỡ để cho gia đình đến giờ hôm nay đã được tìm thấy và tội nguyện lắm.
3: Trong sự xác nhận rõ ràng của khoa học, ngày hôm nay anh tôi đã được trở về cùng với gia đình. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả các cơ quan, đơn vị và cá nhân đã tận tâm trách nhiệm trong mọi công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ.
1: Theo kế hoạch thực hiện chiến dịch, tỉnh Vĩnh Long sẽ tiến hành lấy 20.726 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa biết thông tin và biết một phần thông tin ở 33 nghĩa trang liệt sĩ địa bàn tỉnh để phục vụ xét nghiệm ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng quân đội, công an, y tế, khoa học và chính quyền địa phương nơi có nghĩa trang liệt sĩ. Ông Văn Công Trí, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long cho biết.
4: Tôi cho rằng là đây là một cái chính sách rất là nhân văn mà đầy ý nghĩa. Thì trong công tác phối hợp để lấy mẫu ADN thì chỗ phường cũng đã chủ động phân công cụ thể cái lực lượng phối hợp để làm sao tổ chức để cái đội mà lấy mẫu cho nó đảm bảo đúng theo quy trình, quy định, thể hiện cái tấm lòng của người con địa phương tri ân các anh hùng liệt sĩ.
1: Để công tác lấy mẫu ADN thực hiện chặt chẽ, Ban chỉ đạo 515 quân khu và các đơn vị địa phương tổ chức rà soát bổ sung, cập nhật hồ sơ danh sách liệt sĩ, thống kê số lượng nghĩa trang và mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang và mộ liệt sĩ do gia đình quản lý. Đến nay, các địa bàn trên đã hoàn thành việc xác minh kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, bảo đảm kịp thời cơ sở vật chất, kinh phí, phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Cùng với đó, tất cả 5 tỉnh, thành phố, khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã thành lập các tổ công tác lâm thời phục vụ công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, đảm bảo đủ số lượng đúng thành phần, tổ chức và tham gia tập huấn bồi dưỡng quy trình nghiệp vụ cho lực lượng trực tiếp khai quật lấy mẫu, hoàn thành việc lấy mẫu với các mộ chưa xác định được thông tin, bảo đảm chặt chẽ, đúng tiến độ, hiệu quả. Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang nói.
5: Tỉnh An Giang là có 20 nghĩa trang, trong đó có 3 nghĩa trang của tỉnh và 17 nghĩa trang của cấp xã. Qua khảo sát thì nhìn mỗi cái nghĩa trang có cái đặc thù khác nhau, có những cái loại quách là khác nhau, nhỏ có, lớn có, và cái phần mộ cũng khác nhau. Nhưng mà với cái điều kiện quyết tâm lấy, làm sao cái phần lấy mẫu là phải đảm bảo chính xác.
1: Song song với công tác lấy mẫu ADN, nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được các địa phương trên địa bàn quân khu 9 triển khai tích cực. Trong giai đoạn mùa khô 2025-2026, 4 đội quy tập của quân khu 9 là K90, K91, K92, K93 đã xuất quân tìm kiếm tại 10 tỉnh, thành phố của nước bạn Campuchia và một số địa phương trong nước. Nỗ lực này đã mang lại nhiều kết quả thiết thực trong công tác tri ân các anh hùng liệt sĩ. Cụ thể, từ khi triển khai chiến dịch đến nay, các đội quy tập của quân khu đã tìm kiếm quy tập được 225 hài cốt liệt sĩ, trong đó 121 hài cốt liệt sĩ trên đất Campuchia, còn lại là tìm thấy trong nước. Đối với việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, theo chỉ tiêu, quân khu phấn đấu tìm kiếm quy tập khoảng 1.450 hài cốt liệt sĩ. Riêng trong năm nay, sẽ tìm kiếm quy tập khoảng 900 hài cốt liệt sĩ, 520

0: Hải cốt còn lại sẽ phấn đấu hoàn thành trong năm 2027. Thượng tá Lã Phú Quy, đội trưởng đội K90 Cục Chính trị Quân khu 9 khẳng định.
1: Chúng tôi cũng khắc phục mọi khó khăn, tìm ra nhiều cái biện pháp để làm tốt cái công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Đấy, dù còn một thông tin ở bất cứ chỗ nào, dù khó khăn đến đâu, cán bộ chiến sĩ của đội K90 tôi thì cũng luôn là quyết tâm để tìm kiếm, quy tập, đưa các chú, các anh về với Tổ quốc, với quê hương đất mẹ.
0: Theo Ban chỉ đạo 515 Quân khu 9, hiện nay địa bàn Quân khu 9 có 116 nghĩa trang liệt sĩ với gần 156.000 phần mộ, trong đó có 83 mộ tập thể. Trong tổng số mộ liệt sĩ có trên 47.300 mộ chưa có thông tin, tổng số mộ cần lấy mẫu trong chiến dịch gồm mộ chưa có thông tin và mộ có một phần thông tin là gần 92.600 mộ. Đây là khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng quân đội, công an, y tế, khoa học và chính quyền địa phương. Ngoài việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, công tác này còn nhằm xây dựng hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ việc đối chiếu xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đại tá Nguyễn Thúc Linh, Phó chủ nhiệm chính trị quân khu, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo 515 Quân khu 9 cho biết.
2: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo phải rút ngắn thời gian, tháng 5 sẽ hoàn thành các bản công tác lấy mẫu. Để mà thực hiện tốt cái quy trình này, phải làm tốt công tác chuẩn bị, việc thành lập đội, rồi tập huấn, thực hiện phải sáo gõ. Cái này nó rất là dễ trùng lắp, cho nên chúng ta phải làm tốt công tác số hóa. Thứ hai là công tác lấy mẫu phải cho kỹ. Nếu có những mẫu mà nghi ngờ thì chúng ta cũng vẫn lấy. Bởi vì đây là lần khai quật mộ cuối cùng để mà trả lại thông tin cho các liệt sĩ và giúp thân nhân liệt sĩ tìm thấy liệt sĩ người thân của mình.
0: Tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị và mệnh lệnh từ trái tim. Với trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc, Ban chỉ đạo 515 các cấp và cán bộ chiến sĩ luôn quyết tâm vượt mọi khó khăn, sớm được các anh hùng liệt sĩ về yên nghỉ trong lòng đất mẹ. Đây là sự tri ân chân thành thể hiện trọn vẹn đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Các đồng chí và quý thính giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9 tuần này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý thính giả và các đồng chí trong chương trình tuần sau, phát sóng lúc 6 giờ 30 phút Chủ nhật ngày 5 tháng 7 và phát lại lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày trên sóng FM 97.3 MHz của Phát thanh Cần Thơ. Thân ái chào tạm biệt.

0: Kính chào chị và các bạn đang đến với thời gian dành cho Chào Buổi Sáng của Phát Thanh Thành phố Cần Thơ, Chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2026. Cùng với những nội dung đáng chú ý sẽ được truyền đến quý vị trong 30 phút chương trình sáng nay. Từ hôm nay đến ngày 1 tháng 7 chính thức diễn ra kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027 tại Thành phố Cần Thơ.
1: Mùa hè này, bên cạnh ôn tập kiến thức cho học sinh, trường tiểu học An Thới 2, phường Bình Thủy còn tổ chức nhiều hoạt động bổ ích dành cho các em.
0: Nhiều năm qua, tổ cơm chay từ thiện Hoa Sen ở phường Cái Răng vẫn đều đặn chuẩn bị những bữa cơm miễn phí trao tận tay người bệnh và thân nhân nuôi bệnh.
1: Từ ngày 1 tháng 7 tới sẽ bãi bỏ bài thi mô phỏng trên máy tính trong sát hạch cấp giấy phép lái xe.
0: Thành phố Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam nhằm tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình.
1: Khám phá cuối tuần kỳ này, mời quý vị cùng tìm đến với Thành phố Hồ Chí Minh để khám phá chuỗi chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc trong dịp kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác.
0: Đi vào nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hôm qua cùng với

0: Các địa phương trong cả nước, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức lễ meeting và giải chạy hưởng ứng chương trình chung một quyết tâm xây dựng xã phường không ma túy tại công viên sông Hậu thuộc phường Cái Khế.
1: Lễ meeting được kết nối trực tuyến với điểm cầu chính tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, thành phố Hà Nội và 103 xã phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Chương trình gồm các nghi thức chào cờ phát động phong trào toàn quốc chung một quyết tâm xây dựng xã phường không ma túy, tưởng niệm cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đấu tranh phòng chống ma túy, các nạn nhân tử vong do ma túy và những gia đình chịu hậu quả do tệ nạn ma túy gây ra. Ngay sau lễ meeting, giải chạy chung một quyết tâm xây dựng xã phường không ma túy diễn ra đồng loạt tại điểm cầu thành phố Hồ và các xã phường với cự ly 3 km. Hoạt động thu hút hơn 44.000 người tham gia, góp phần lan tỏa thông điệp, nâng cao nhận thức, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng chống ma túy, hướng tới mục tiêu xây dựng các xã phường an toàn, lành mạnh, không có tệ nạn ma túy.
0: Trong hai ngày 26 và 27 tháng 6, Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên thành phố Cần Thơ tổ chức cấp phát cây xanh cho các cơ sở đoàn triển khai hoạt động hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026.
1: Theo đó, ban tổ chức đã cấp phát 1.600 cây liêm và giáng hương với tổng giá trị hơn 120 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa cho các cơ sở đoàn để triển khai hoạt động trồng cây, xây dựng các tuyến đường xanh sạch đẹp, thực hiện chiến dịch thanh niên tình nguyện hè từ nay đến hết tháng 8 năm 2026. Tuổi trẻ thành phố phấn đấu trồng khoảng 100.000 cây xanh, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp.
0: Từ đầu tháng 6 năm 2026 đến nay, các cấp bộ đoàn hội tổ chức hơn 100 hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Ngoài ra, 100% cơ sở đoàn tổ chức các phần việc hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè với các hoạt động chỉnh trang cảnh quan đô thị, vệ sinh môi trường và ra mắt ít nhất một mô hình tuyến đường, tuyến hẻm văn minh, xanh sạch đẹp. Kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027 tại thành phố Cần Thơ sẽ chính thức diễn ra từ hôm nay 28 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng hướng đến một kỳ thi an toàn, nghiêm túc.
1: Tại các hội đồng coi thi nơi trực tiếp diễn ra kỳ thi, từng khâu bố trí phòng thi niêm yết danh sách đến các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, nguồn điện, y tế đều được các trường chủ động phối hợp với lực lượng địa phương nhằm ứng phó kịp thời với các tình huống phát sinh. Ngay trong sáng nay, hơn 41.000 thí sinh sẽ chính thức có mặt tại hội đồng coi thi để làm thủ tục dự thi. Thí sinh sẽ dự thi gồm các môn ngữ văn, toán, ngoại ngữ. Thí sinh sẽ thi thêm các môn chuyên nếu thi vào trường chuyên.
0: Theo kế hoạch công tác hè năm 2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, ngành lưu ý các cơ sở giáo dục cần phối hợp với địa phương tổ chức các hoạt động hè phong phú như giáo dục truyền thống, kỹ năng sống, pháp luật, an toàn giao thông, tham quan di tích lịch sử, địa chỉ đỏ, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giáo dục văn hóa học đường, kỹ năng ứng xử, ý thức bảo vệ môi trường, phòng chống bạo lực học đường và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.
1: Bên cạnh đó, học sinh còn được tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, nghiên cứu khoa học, học kỳ quân đội, các câu lạc bộ hè, thư viện và phòng máy tính cũng được mở cửa phục vụ cho các sinh hoạt hè.
0: Đặc biệt, các đơn vị chú trọng chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, tăng cường tư vấn tâm lý, hỗ trợ học tập ngoại ngữ và tin học, góp phần tạo môi trường vui chơi học tập an toàn, lành mạnh trong dịp hè. Theo ghi nhận cụ thể từ phóng viên Quy Cường, tại trường tiểu học An Thế 2, phường Bình Thủy, không khí những ngày hè trở nên nhộn nhịp hơn với nhiều hoạt động sôi nổi dành cho học sinh. Điểm nổi bật trong hoạt động hè năm nay là nhà trường tổ chức các lớp ôn tập phụ đạo cho học sinh chưa hoàn thành chương trình học, đồng thời duy trì nhiều hoạt động bồi dưỡng năng khiếu, đọc sách, thể dục thể thao, sinh hoạt tập thể và giáo dục kỹ năng sống.
1: Nhằm tạo điều kiện cho em học sinh có môi trường vui chơi, học tập an toàn trong dịp hè, nhà trường còn bố trí mở cửa thư viện, phòng máy tính, tạo điều kiện để các em đến đọc sách, tìm hiểu kiến thức, giao lưu cùng bạn bè. Không khí hào hứng hiện rõ trên gương mặt của các em học sinh khi được tham gia các hoạt động hè tại trường. Em Nguyễn Khánh Lam, học sinh lớp 3.2 đang tham gia hoạt động hè tại trường tiểu học An Thới 2 vui vẻ nói.
2: Em rất vui khi được tham gia các hoạt động hè tại trường vì em được học thêm nhiều điều bổ ích. Em rất thích tham gia các trò chơi tập thể nè. Qua các hoạt động này em cảm thấy mùa hè rất là ý nghĩa.
0: Không chỉ chú trọng củng cố kiến thức, ban giám hiệu nhà trường còn đặc biệt quan tâm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Trong đó, công tác tuyên truyền trang bị kiến thức phòng chống đuối nước